Tältä kuulosti vuonna 1992 Toni Rossi ja Sini Taivas. Katseet kertovat. Varmasti voidaan laskea tuo kappale modernin kotimaisen iskelmän ehdottomiin klassikoihin, vai mitä mieltä olette? Toista tuntia mennään siis Paikka auringossa -lähetyksessä, joka on 2-tuntinen vielä tämän viikon ajan. Seuraava taiteilija muistetaan sitten suomalaisen diskon uran uurtajana, jonka tämä seuraavaksi kuultava ikivihreä Liljan kukka soi edelleen radioaalloilla lähes 50 vuotta julkaisunsa jälkeen. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1977. Viime vuosina Päivi Kauttoniemi on elellyt hiukan rauhallisempaa elämää poissa julkisuudesta, mutta kuulemma viime keväänä on palannut sitten levytystudioon. Tässä kuitenkin diskonäyte liki 5 vuosikymmenen takaa.

Lilian kukka, Päivi Kauttoniemi, jäi muisto mulle, tai oikeastaan jotenkin kykenen sieluni silmin näkemään sen yökerhon tanssilattian vuonna 1977, kun tämä siellä kajahti. Ne muuvit ovat olleet melkoisia. Lähdetään Lilian kukasta sitten ihan tyystin toisenlaisiin tunnelmiin. Tapio Heinosta. Häntä luonnehdittiin uransa alusta alkaen Suomen ainoaksi oikeaksi trubaduuriksi. Heinosen tulkintatyyli ja ohjelmisto kun poikkesivat melko lailla muista hänen aikalaisistaan. Tapio Heinonen rakasti erityisesti ranskalaisia chansoneja sekä eri maiden kansanlauluja. Charles Aznavourin ja Gilbert Becon veroisten mestarien ikivihreiden ohella. Heinonen levyttikin muun muassa latinalaisamerikkalaista musiikkia, ruotsalaisia laulelmia sekä kotimaisia kansanperinteen helmiä. Hän myös lauloi useilla kielillä. Kahden kotimaisen lisäksi Heinoselta taittuivat englanti, ranska, espanja, japani ja hebrea. Tässä seuraavassa lähdetään yölliselle uinnille.

koeteltu liikaa on, väsytty henkosiin. Niin häivytään pois käsikkäin, ja kävelet mun lähelläin, ja väriset

leikitty paljon on, sinut sain hehkumaan.

man, kyl jästä maistellaan. Ja riisut pois, pois kaiken muun, jää varjot vain ja tummuskuun, kuin tuttu taivut

Lea Laven siinä tähdenlennon alla ja miksi emme jatkaisi tähtiteemalla, kun siihen päästään. Kohtalon tähti, käännöskamaa, eli Flaming Star, Elvis Preslin elokuva, sävelmä, suosittu suomenkielinen versio vuodelta 1961, jonka esittää luonnollisesti Timo Jämseen, jota tituleerattiin myös nuorisomusiikin varakuninkaaksi. Hän jäi nimittäin kakkoseksi rock-kuninkuuskisoissa vuonna 1959. Tuolloin ne voitti Rocker. Mutta päästetään varakuningas ääneen kohtalon tähden kanssa.

aikaa, kun kappaleiden mitta oli hyvinkin kompakti ja maltillinen kohtalon tähdellä. Kestoa oli 2:21. Lähdetään kohtalon tähdestä sitten kohtalon tangoon. Seuraavassa Pedros Heavy Gentleman taituroi instrumentaaliversiota Unto Munosen säveltämästä ikivihreästä suomalaisesta tangoklassikosta. Tässä kohtalon tango.

0: Siinä maan mainio Pedros Heavy Gentleman ja Kohtalon tango. Erinomainen tulkinta. Tuo yhtyehän oli niin kutsuttu studioyhtye, se ei kovinkaan usein keikkaillut, mutta vierailijoita siellä juoksenteli sitten sitäkin enemmän. Levyillä vieraili useita tunnettuja eturivimuusikoita, muun muassa Tuomari Nurmio, Pepe Wilberi, Harri Marstio, Pave Maijanen, Jukka Tolonen, Jim Pembroke ja Ismo Alanko. Vain muutaman heistä mainitakseni.
1: Hei, mä oon Uutti 7. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
1: Vai ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.

Oliko se Kalifornian kultaryntäys sitten tuolloin 1800-luvun puolivälissä kutakuinkin Amerikan historian suurin ja tunnetuin muuttoliike? Noin 300 000 ihmistä saapui puolessa toista vuodessa eri puolilta maailmaa etsimään tuolta onneaan. Se oli Harjolaks, joka avasi mahdollisesti suomalaistakin unelmaa matkustaa tai muuttaa tuonne rapakon taakse kullan perässä. Susan Aho, hänet muistetaan niin värttinästä kuin kuun kuiskaajistakin, joka lähetettiin myös edustamaan Suomea Euroviisuihin vuonna 2010. Seuraavassa sitten Susan Aho tekee irtioton tästä folk-tyylistä ja yhdistelee kappaleessa Nöyrä poika modernia melodista popmusiikkia keveisiin, jatsahtaviin ja akustisiinkin sävyihin. Tässä Susan Aho ja Nöyrä poika.

Näin kävi, se loppui kuin seinää. Susan Aho ja nöyrä poika. Ja tiesittekö, että hän työskentelee myös Nukketeatteri Sampossa nukkenäyttelijänä sekä muusikkona. Finlanders pääsee seuraavaksi ääneen. Tuo orkesteri on julkaissut mittava uransa aikana yli 20 studioalbumia. Ja tätä seuraavaa kappaletta se esittää keikoilla usein myös salsa-versiona, jota varmastikin, tai jonka syy on varmasti se, että tanssikasan polvi sitten nousisi hiukan vauhdikkaammin. Ja saatan kyllä kuvitella, että miten tämän kappaleen salsa-version kanssa käy. Kappaleen nimi on Tässä, taas tässä kävi näin.

0: Sonja Lumetta ei ole rakkautta laisinkaan ja kuluvan vuoden keväällä tuo kyseinen klassikko koki näyttävän paluun, kun supersuosittu bilebändi Portion Boys julkaisi kappaleesta uuden yhteissinglen yhdessä itsensä Sonja Lumpeen kanssa.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Otetaan Fredin klassikon perään sitten heti toinen klassikko perään. Tässä kopsuttelee nimittäin Helena Siltala ranskalaisilla koroillaan, joka on suomalaisen kevyen musiikin ja jazz-iskelmän ehdottomia klassikoita.

0: Siinä siis Helena Siltala. Vuonna 1958 ranskalaiset korot, tuo Fredin kolmatta linjaa oli sitten 10 vuotta myöhemmin, vuosi 1968. Mutta tuon Helena Siltalan kappalan äänityksiin, siihen liittyy hauska pala suomalaista musiikkihistoriaa. Nimittäin Helena todellakin kopsutteli noilla ranskalaisilla koroillaan korkokenkien kopina. Tehtiin studiossa irrottamalla palanen korkkimattoa sementtilattian päältä. Helena Siltala ja hänen miehensä Rolf Grundqvist kävelivät sitten sementillä edestakaisin äänittäjän seuratessa perässä mikrofoninsa kanssa. Ja tuon kappaleen soitinnus, se muuten rakentuu sitten vain basson, pianon ja Helsingin puhelinyhdistyksen luettelon varaan. Koska kappaleen säveltäjä Erik Lindströmiä ei miellyttänyt rumpujen soundi, niin oikeanlaista soundia haettiin sitten kokeilemalla vispilöitä niin tuoliin kuin pahvilaatikkoonkin, mutta Helsingin puhelinyhdistyksen luettelosta löytyy sitten se oikeanlainen soundi.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa.

Tämä edellä kuultu lyyrinen tenori oli Aki Hietala, joka tunnetaan ihan valtakunnallisesti Jamppa Tuomisen musiikin tulkitsijana. Kappaleen ja koko tuon albumin erityispiirre on sen vahva side Jamppa Tuomisen perintöön. Tämä Paikka auringossa -ohjelma vetelee tässä viime minuuttejaan. Kello 14 ovat vuorossa uutiset, mutta kuunnellaan ennen niitä vielä Marisan kappale Tanssi kanssani. Tämän koko kappaleen on säveltänyt, sanottanut sekä tuottanut suomalaisen kevyen musiikin mestari Edu Kettunen. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja me tapaamme jälleen huomenna Paikka auringossa -lähetyksessä kello 12 uutisten jälkeen. Moi moi!

0: Vahvistettujen Ebola-tapausten määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa lähentelee jo 4000. Maan viranomaisten keskiviikkona julkaisemien viimeisimpien lukujen mukaan Ebolaan sairastuneita on nyt 3973. Tapauksista 1801 on johtanut kuolemaan. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja varoitti keskiviikkona, että Ebola leviää nyt Kongossa erittäin nopeasti. Hänen mukaansa uusien tapausten määrä on joissain tartuntapesäkkeissä kaksinkertaistunut viikossa. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta kriisikokouksensa jälkeen. Samalla liiton johto vahvisti tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle pääjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa saadaan etelästä alkaen sadetta ja myöhemmin iltapäivällä on paikoin ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on 13-25 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 4:02. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Mia Sivula on täällä hereillä ja seurannasi seuraavat 2 tuntia. Leppoisaa torstai-aamua.
2: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomun triumfi häviäis.

0: Happoradio, jos et olis siinä.
1: Lauantaina klassikko käräjillä.
2: Tässä on maailman paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
3: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitä tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan Kautitse tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
4: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niinku kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niinku Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo, ja siellä on niinku Hello Goodbye, I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
1: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Torstai elokuun 6. päivä on tänään. Aurinko on noussut jo Utsjoella ja Oulussa se nousee tuossa noin puolen tunnin päästä 4.32. Helsingissä sitten kello 5.11. Osassa Suomea on saatettu nukkua nyt menneenä yönä vähän jännittyneenä. Ainakin Tampereella on edessä syksyn ensimmäinen koulupäivä. Aamulla siellä sitten sovitellaan niitä reppuja selkään ja kertaillaan ehkä, että mitä sitä kaikkia koululainen tarvii mukaansa, kun lähtee sitten aamulla siitä ovesta ulos. Ja varsinkin ekaluokkalaisille ja heidän läheisilleen tämä on tietenkin tosi tärkeä ja semmoinen varmasti muistijäljen jättävä päivä. Ehkä kannattaa ottaa varuilta pari nessua mukaan sinne koulun pihalle. Meidän aikuisten. Siinä saattaa nimittäin mieli herkistyä, kun lapsi katoaa eka kertaa sinne koulurakennuksen uumeniin. Lionel Richie tässä. Hello!

Siinä Lionel Richie ja Hello. Kello on nyt hetkinen 12 minuuttia yli aamu 4. Hyvää huomenta. Ja seuraavaksi soitan sinulle Lasse Havulta kappaleen Saanu on sut.

Se oli Lasse Havu, Saanu on sut. Tänään on tosiaan elokuun 6. päivä ja niinpä sitten Tampereella koulut alkavat tänään. Tämä on varhaisimpia koulun aloituksia Suomessa tänä syksynä. Ensi viikolla sitten valtaosa muuta Suomea liittyy tähän joukkoon mukaan. Monelle lapselle tämä voi olla ihan ensimmäinen tai ehkä toinen koulusyksy. Ja silloin kun ihminen on pieni, niin maailma tietenkin näyttää hyvin erilaiselta kuin mitä se näyttää meille aikuisille ihmisille. Ja se perspektiivin ero saattaa näkyä vaikkapa sillä tavalla, että tuolla liikenteessä pieni lapsi ei hahmota esimerkiksi suojatien pituutta samaan tapaan kuin me aikuiset. Liikenneturva on halunnut muistuttaa meitä aikuisia tänäkin syksynä noista koulumatkoista. Nimittäin valtaosa alakouluikäisten jalankulkijoiden onnettomuuksista tapahtuu juuri tietä ylittäessä, eli usein siellä suojatiellä. Eli nyt tässä kohtaa aikuisilla autoilijoilla on valtavan suuri vastuu ja tärkeää onkin, että aikuiset hoksaa nyt näinä koulun aloituspäivinä ja totta kai muulloinkin höllätä sitä kaasua ja tietenkin olla katselematta sitä puhelinta siinä ajaessa, vaan nyt on hyvä seurata sitä liikennettä ja muita siellä tiellä liikkujia. Resepti on siis loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Se olisi aika hyvä alku tälle kouluvuodelle, jos ei tapahtuisi yhtäkään onnettomuutta tuolla koulutiellä. Turvallista ja mukavaa kouluvuoden alkua siis ainakin sinne Tampereelle tänään ja tosiaan ensi viikolla sitten myös muualle Suomeen.

0: Ehkä ne kaikkein tärkeimmät asiat on semmosia, että niitä ajattelee, mutta niitä sanoo ääneen liian harvoin. Have I told you lately that I love you? Lauloi siinä Rod Stewart. Siinä oli tärkeä kysymys.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä aina ikinä halua hävitä. Mä olen varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Mikko Kuustosen Aurora. Kello on nyt 4.31. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamun lähetystä Mia Sivula täällä. Huomenta varhaista torstaita. Mitäpäs viime yönä on tapahtunut? No ainakin uutiset kertovat siitä, kuinka SpaceX-raketti on törmännyt kuuhun ennustetusti. Näin on vahvistanut Euroopan eteläinen observatorio ESO. ESO on vahvistanut tuon törmäyksen omien Chilessä sijaitsevien teleskooppien tekemien havaintojen perusteella. Tuon törmäyksen jälkeen on syntynyt tällaisia niin kutsuttuja spektriviivoja, jotka ovat perujaan siitä kuun pinnasta ja siitä raketista, joka siihen kuuhun on törmännyt. Ja näiden perusteella on sitten tosiaan tehty se johtopäätös, että törmäys on tapahtunut ja se on tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. Tuo törmäys ei nyt aiheuta sitten kuitenkaan maalle mitään vaaraa, mutta se on kiinnostava mahdollisuus nyt sitten tutkijoille päästä tutkimaan tuota kuun pinnalle syntyvää pölypilveä ja ylipäänsä sitä, että mitä tuossa törmäyksessä kaikkiaan tapahtui. Ja kaikki tämä antaa sitten tietoa tuosta kuusta ihan tulevaisuutta ja tutkimusta varten. Ja noita tuloksia voidaan sitten ehkä myöhemmin hyödyntää myös sitten, kun arvioidaan esimerkiksi avaruusromun aiheuttamia riskejä. Sinänsä se, että tuohon kuun pintaan jotain törmää, niin se ei ole harvinaista. Sinne koko ajan osuu pieniä kiviä, metallikappaleita avaruudesta, mutta tuollaiset ihmisen valmistaman esineen törmäykset kuuhun on harvinaisia. Ja täytyy mennä niinkin kauas kuin tuonne 1970-luvulle ja siihen silloiseen Apollo-ohjelmaan saakka. Silloin viimeksi Yhdysvaltain avaruushallinto NASA törmäytti tarkoituksella kappaleita kuuhun, jotta se saisi kerättyä tietoa.

Siinä Ultra Braa ja Savanni nukahtaa. Koululaiset siis palaavat kouluun viimeistään ensi viikolla, mutta Tampereella ja sen 7 kaupunkiseudun kunnassa kouluvuosi alkaa jo tänään 6. elokuuta, mutta suuressa osassa Suomea siis ensi viikolla, tarkemmin sanottuna tuossa 12. tai 13. elokuuta. Eli näin ollen suurimmalla osalla Suomen koululaisista kesän puuhat jatkuu vielä viikonlopun yli ilman sitä lukujärjestystä. Mä kattelin muutama päivä sitten läheisessä puistossa, kun siinä oli 4 semmoista alakouluikäistä lasta, jotka leikki vesisotaa ilmeisesti yhdistettynä tämmöiseen piilosta leikkiin. Jokaisella oli vesipyssy, joko semmoinen ihan pikkunen tai sitten semmoinen isompi. Ja sitten sitä käytiin täyttämässä siitä puiston vesihanasta ja sitten piileskeltiin siellä puiden takana ja sieltä sitten ammuttiin vesisuihkulla toisia. Mulla tuli mieleen, että vieläkö muuten koulujen pihoilla leikitään näitä tämmöisiä perinteisiä pihaleikkejä. Tulee nyt mieleen esimerkiksi tuo rosvo- ja poliisileikki, mitä ehkä nuo lapset kans leikki siellä puistossa. Sitä ainakin itse olen leikkinyt koulun pihalla ja sitten oli myös tämmöisiä pihaleikkejä kuin 10 tikkua laudalla. Se oli yksi minun suosikeista. Se oli mukavaa, kun sai hypätä siihen laudan päälle sen jälkeen, kun siihen oli laitettu ne tikut ja sitten ne kaikki lensi sinne pusikkoon ihan sikin sokin ja sai lähteä ihan hulluna juoksemaan piiloon. Tämmöisiä pihaleikkejä on paljon ja olisi kyllä ihan mahtavaa kuulla, että minkälaiset pihaleikit on jääneet sun mieleen joko koulun pihalta tai sitten sieltä vapaa-ajalta koulun ulkopuolelta. WhatsApp tänne studioon on avoin 0401455666 on numero lähetykseen.

Haaveissa vainko oot mun, laulaa Riki Sorsa. Mitenköhän siinä muuten kävisi, jos nyt pitäisi yhtäkkiä leikkiä ihan oikeasti piilosta ja löytää semmoinen älyttömän hyvä piilopaikka? Onkohan se taito vielä tallessa, jos ei sitä pitkään aikaan tarvinnut? Aikuisten pitäisi varmaan säännöllisesti leikkiä kaikkia pihaleikkejä, niin pysyisi tämmöiset tärkeät taidot tallessa. Ja niitä muuten itse asiassa taitaa ollakin tänä päivänä niitä aikuistenkin leikkikerhoja. Olen joskus nähnyt semmoisen pätkän jossain sosiaalisen median uumenissa, että aikuisille on järjestetty ainakin pääkaupunkiseudulla tämmöisiä leikkikerhoja tai miksi sitä nyt kutsutaan, kokoontumisia, missä voi leikkiä just näitä perinteisiä pihaleikkejä, vaikka nyt polttopalloa tai tervapataa. Se on musta aivan mahtava idea ja kyllä voisin aivan hyvin maksaa siitä, että voisin vähän aikaa leikkiä sitä poliisia ja rosvoa jonkun kanssa. Haapajärveltä tulee viestiä, kuuntelija kirjoittaa, että Haapajärven keskustan ala-asteella ainakin poikani kertoo, että kovasti siellä leikitään kirkonrottaa ja rosvoa ja poliisia, polttopalloa myös. Kaikkia samoja leikkejä, mitä 80-luvullakin oli ja tietenkin paljon pelataan jalkapalloa säästä riippuen, hän kirjoittaa. Kiitos tuosta viestistä. Ja toinenkin kuuntelija kirjoittaa ja sanoo, että 10 tikkua laudalla, se oli hyvä pihapeli ja sitten myös peili. Ja peilihän tosiaan on se leikki, missä yksi ihminen seisoo siellä seinän vieressä ja katse seinään päin ja toiset sitten siellä takana yrittää hiippailla sitten koskettamaan sen peilin selkää. Ja sitten jos peili hoksaa, että kuka siellä liikkuu, niin hän sitten putoaa tavallaan pois tai joutuu aloittamaan alusta sen jutun. Vaikea selittää näitä leikkien sääntöjä tässä nyt, mutta ehkäpä moni muistaa nämä perinteiset leikit. Saa laittaa vielä viestiä 0401455666, mikä oli sun suosikki pihapeli, kun olit lapsi.

0: Mr. Know-it-all ja Teddy Swims. Aivan mahtavia viestejä tulee tänne studioon liittyen noihin pihapeleihin, mitä koulujen pihoilla toivottavasti pelataan nyt, kun koulut taas alkaa. Tervapataa ja 10 tikkua laudalla oli kovat ysärillä, kirjoittaa yksi kuuntelija ja sanoo, että pitäisi opettaa omillekin lapsille. Tässä on vielä hyvää aikaa, viikonloppu tulossa ja ihania kesäiltoja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kesällä kaikki on toisin, laulaa seuraavaksi Kirka.

Kesällä kaikki on toisin, laulaa Kirka. Kello 5 Yle Uutiset lähestyvät. Satu-Maria Niikkonen toimittaa tuossa 3,5 minuutin päästä. Ennen uutisia soi vielä Halo Helsingin Reivi Luola.

0: Ebola-tapausten määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa lähentelee jo 4000. Maan viranomaisten keskiviikkona julkaisemien viimeisimpien lukujen mukaan Ebolaan sairastuneita on nyt 3973. Tapauksista 1801 on johtanut kuolemaan. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja varoitti keskiviikkona, että Ebola leviää nyt Kongossa erittäin nopeasti. Hänen mukaansa uusien tapausten määrä on joissain tartuntapesäkkeissä kaksinkertaistunut viikossa. Perusopetuksen kouluvuosi alkaa tänään Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat jatkuvat vielä tämän viikon loppuun. Lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, mutta joululoma on näissä kunnissa hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Lapissa ja Etelä-Lapissa saadaan etelästä alkaen sadetta ja myöhemmin iltapäivällä on paikoin ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on 13–25 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamun lähetystä. Tänään on torstai 6. elokuuta. Studiossa Mia Sivula aina kello 6:00 saakka. Hyvää huomenta.

Mestarinen yhtyeineen ja nuori herra. Vaikka kouluvuosi alkaa tänään osassa Suomea esimerkiksi tuolla Tampereella ja Tampereen kaupunkiseudulla, niin suuressa osassa Suomea kuitenkin tuo kesäloma vielä jatkuu. Ja vaikka ei jatkuiskaan, niin siitä huolimatta jatkuvat ihanat elokuun iltapäivät ja illat, jolloin voi leikkiä pihapelejä. Ei ole mitään niin mahtavaa kuin se, kun on laumalapsia, jotka keksii yhdessä jonkun leikin ja sitten se leikki pannaan pystyyn ja siinä saattaa hurahtaa tuntikausia. Studion on tullut paljon viestejä WhatsAppin kautta, joissa muistellaan näitä vanhoja ihania pihapelejä, joita moni meistä on leikkinyt. Yksi kuuntelija laittaa viestiä ja kertoo ensinnäkin terveisiä ja huomenta Kainuun mummolasta. Ja hän sanoo, että heinäkuussa heidän lapsen lapsensa 7-vuotias oli lomalla isän mummolassa maalaismiljössä. Ja 7-vuotias oli yhtenä päivänä ehdottanut piilosilla oloa. Ja siihen sitten alettiin porukalla. Vanhin meistä on 76 vuotta. Ja illalla, kun lapselta kysyttiin, että mikä päivässä on ollut tänään kaikkein parasta, niin kaikkein parasta oli se piilosilla olo. En tiedä, mitä 76-vuotias olisi vastannut. Varmaan jää mieleen myös. Se on harva hetki, kun pääsee näin aikuisena leikkimään pihaleikkejä. Täällä on kerrottu kivoja muistoja kirkon rotasta, polttopallosta. Sitten on 70-luvulla leikitty sen kaltaista leikkiä kuin hailii hailoo. Kuuntelija kirjoittaa ja sanoo, että sitä pelattiin isolla porukalla samoin kuin nelistä. Olisiko se sitten nelimaalia urheilukentällä? Toi hailii hailoo ei ole mulle itselleni tuttu peli. Siitä olisi kiinnostava kuulla lisää. Ja toinen uusi leikki, joka tänne on kuuntelijalta tullut yhden viestin sisällä, on tällainen kuin keinumatti ja persmatti. En tiedä, mitä siinä tehdään, mutta näitä leikkejä on varmasti ollut kiva leikkiä ja mikään ei estä meitä leikkimästä niitä edelleen.

0: Voiko Suomi tanssii Portion Boys ja tuossa kappaleessa mukana myös Kumijat.
1: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna 8:00.
2: Yle Radio Suomi.

The Power of Goodbye ja Madonna. Kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 5. Hyvää varhaista huomenta sinulle toivottaa täältä varhaisaamun studiosta Mia Sivula. Mietin tuossa tosiaan muutama päivä sitten, että miten kivaa olisi päästä leikkimään vaikka tervapataa tai piilosta. Kattelin siinä nimittäin, kun 4 lasta, keski-ikä ehkä 6 vuotta, leikki siinä läheisessä puistossa vesisotaa ja siinä ne lapset puiden takana väijyvät toisiaan ja sitten tietenkin kun tuli sopiva hetki, niin sitten ruikittiin toista sillä vesipyssyllä ja käytiin sitten aina välillä täyttämässä niitä siitä puiston vesihanasta. Tuolla leikillä on paljon muutakin merkitystä kuin se, että se on hauskaa. Sain nimittäin tuolta netin syövereistä esiin tämmöisen tutkimuksen, kansainvälisen tutkimuksen, jossa laaja asiantuntijaryhmä on ottanut kantaa siihen, miksi leikki on lapselle tärkeää. Ja tässä sanotaan, että itse asiassa just tuommoiset vapaat lasten itse keksimät ulkoleikit, niin kuin nyt vaikka toi pienten poikien leikki, jossa oli ihan selkeästi yhdistelmä vesisotaa ja sitten siinä oli myös jonkunlainen variaatio tämmöisestä piiloleikistä, koska siellä aina joku kömpi esiin sieltä jostain puun takaa ja ammuttiin ja sitten mentiin taas piiloon. Niin, eli tutkijoiden mielestä tällainen vapaa lasten itse keksimä ja ohjaama ulkoleikki tuottaa enemmän kehityksellisiä hyötyjä kuin se, että aikuiset olisivat siinä välissä neuvomassa ja ohjaamassa. Semmoisiakin hetkiä totta kai tarvitaan ja esimerkiksi kouluissa liikuntatunneilla ja varmaan välitunneillakin niin voi olla niin, että aikuinen pistää sen leikin pystyyn ja sitten lapset sitä leikkii. Mutta yhtä kaikki niin tuommoinen ulkoleikkiminen niin kehittää tutkijoiden mukaan sitä lasten fyysistä aktiivisuutta ja tietenkin se vähentää sitten sitä paikallaan istumista ja sitä ruutuaikaa, josko sitä nyt enää sitten kouluissa onkaan. Aika monissa kouluissa on laitettu ne puhelimet jo pois päivän ajaksi, mikä on varmasti erittäin hyvä juttu ton lapsen kehittymisen kannalta. Sitten tietenkin tämmöiset supertärkeät taidot, niin kuin tasapaino ja koordinaatio ja motoriset taidot kehittyy niissä pihapeleissä. Ja yksi

tärkeä asia on tietenkin ne sosiaaliset taidot. Niistä pitää aika usein neuvotella. Kuka on rosvo ja kuka on poliisi ja kuka tällä hetkellä tai tässä pelissä on se, joka ekana kiertää sitä tervapataa. Ja tietenkin se hauskuus tulee siihen sitten kaiken kukkuraksi myös. Paljon on tullut viestejä studioon ja vieläkin ehti laittaa ennen kello 6, mikä oli sun lempileikkisi lapsena pihalla. 0401455666 on numero lähetykseen.

Laulajan vapaapäivästä laulaa siinä 4 ruusua. Nyt kun aikuisille on tarjolla monissa kunnissa höntsäpesäpalloa vaikka iltaisin, tai sitten on tällaista puulaakijalkapalloa, tai voi olla vaikka jotain vapaamuotoisia tanssitapahtumia, niin tässä olisi nyt sitten idea jollekulle puuha ihmiselle, että alkaisi järjestää sellaisia iltoja, jossa olisi vain ja ainoastaan pihaleikkejä aikuisille. Tulee nimittäin niin lapsuusmuistot mieleen ja nostalginen tunnelma täällä aamun studiossa, kun esimerkiksi muistelen nurkkajussia, jota eräs kuuntelija on myös lapsena pelannut. Se oli kiva leikki, se oli tosi kuumottavaa juosta ympäri sitä taloa, ja aina kun se harjanvarsi alkoi heilua siellä nurkan takana, niin sitten tuli kiire. Nämä pihapelit kyllä voi yhdistää totta kai myös sukupolvia, ei tarvitse olla ainoastaan aikuisille, mutta ehkä siinä olisi jotain jännää, että olisi ainoastaan ja vain aikuisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotka sitten leikkisivät näitä pihaleikkejä. Ja tervapataa on täällä leikitty ja 10 tikkua laudalla on joku leikkinyt ja poliisia ja rosvoa on myös moni leikkinyt. Se oli se ykkösjuttu ainakin itselle myös, ja kaikkein kivointa oli olla se rosvo, koska silloin sai juosta karkuun ja sitten joku ihana oman luokkalainen poika vaikka otti kiinni. Oi näitä koulumuistoja ja pihapelimuistoja. Ja ideana tietenkin noissa peleissä on myös se, että kivaa on se, että niissä voi leikkiä sitten jokainen omalla kyvyllään, että jos ei ole kova juoksemaan, niin sitten voi loistaa jossain muussa roolissa, niin kuin nyt vaikka siinä peilinä.

Toni Braxton, Unbreak My Heart, soi siinä. Sitten Paula Koivuniemeä, Sata kesää, tuhat yötä ja siihen perään Stigin Kuuro Sadepa.

0: siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
1: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
2: Yle, Radio Suomi.

Se oli Stig ja Kuurosade. Hei, kiitos kaikista viesteistä liittyen noihin pihapeleihin. Näitä on ollut tosi mukava lukea. Tässä on tullut aikamoinen kavalkaadi tämmöisiä kaikkia vanhoja kivoja leikkejä, joita en enää itsekään muistanut. Väristä peiliin ja tervapataan ja kymmentä tikkua laudalla ja kirkonrotta ja maa. Se on semmoinen, minkä kans muistan. Joskus lapsuudessa leikittiin sitä, mutta en muista enää en millään, että mitä siinä oikein piti tehdä. Mutta paljon on tullut viestejä ja muutama ihan hauskakin viesti. Tässä Kokin Retale on esimerkiksi kirjoittanut, että Kakaranasta oltiin merirosvoja, isot lumivallit oli laivoja. Lapiolla kaivettiin hytit ja muut valliin. Joskus kovaksi jäätyneet lumivallit oli hampaita ja me kakarat oltiin hammaspeikkoja. Puukepeillä hajotettiin valli pikkupalasiksi ja viskeltiin irrotetut lumipaukut umpihankeen ja hajotettiin koko hammas. Ei ollut ohjattua toimintaa. Kiitos tuosta viestistä, Kokin Retaleja. Sitten mummi kirjoittaa vielä myös ja kertoo, että me leikimme Hangossa koulussa välitunneilla ja vapaa-ajalla väriä. Yksi seisoi edessä ja sanoi värit. Ne, joilla oli vaikka punaista päällä, saivat astua yhden askeleen eteenpäin ja se, joka saavutti värien sanojan ensin, voitti ja sai siirtyä värien sanojaksi. Leikistä on aikaa yli 50 vuotta. Ja mummi kirjoittaa vielä, että kunhan ihana pikku rinsessamme, 1,5-vuotias lapsen lapsemme kasvaa, leikimme hänenkin kanssaan väriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Leikit jatkukoon ja varmaan me aikuiset ollaan myös tärkeässä roolissa siinä, että me opetetaan noita meidän lapsuuden suosikkileikkejä niille meidän lapsille ja

Tina Survivorin vuonna 1982 julkaistu kappale Eye of the Tiger. Kiinnostavaa on se, että tuo kappale syntyi sen jälkeen, kun näyttelijä Sylvester Stallone pyysi Survivor-yhtyettä tekemään tunnuskappaleen tuohon elokuvaansa Rocky 3. Stallone nimittäin olisi aluksi halunnut käyttää siinä kappaleessa Queenin kappaletta Another One Bites the Dust, mutta Queeniltä ei herunut siihen lupaa ja niinpä sitten Survivor kirjoitti tämän uuden laulun ja siitä tuli sitten yksi 80-luvun varmaan tunnetuimmista rock-hiteistä. Alkin kesäyöt, ne kesäyöt soi ja sen jälkeen merisäätietoja.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksilla veneilijöille. Selkämeri lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa itätuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu hitaasti Keski-Skandinaviasta Perämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-7, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 6-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-7, iltapäivästä 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-9, iltayöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri idän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila plus 20, tuuli eteläkaakosta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 34 kilometriä. Harmaja 18, etelälounas 6, pilvistä 20. Uuttö 17, etelälounas 5, selkeää 13. Nyham 18, länsilounas 8, pilvistä 20. Isokari 17, etelä 6, pilvistä yli 20. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 28 kilometriä. Valassaaret 15, Kaakko 3, Tankkar 14, Itäkaakko 4, Vesikuuroja 12. Ja Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli idästä 9 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 7 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 10, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto ja Rauma plus 8, Turku plus 6, Föglö plus 4, Hanko, Helsinki ja Porvoo plus 5 ja Hamina plus 6 senttimetriä.

Sitten liikennetiedote tielle 4, Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Oulun liittymä. Tämä on tilanne ohi tiedote. Ajokaista oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Eli tie 4, Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Oulun liittymä. Siellä tilanne on ohi.

Maria Killers ja Jenny on tuo kappale. Radio Suomessa tätä torstai-aamua jatkaa Pirkkalainen ja Ylönen. Vuorossa on siis Radio Suomen aamu heti kello 6 uutisten jälkeen. Turvallista ja mukavaa koulupäivää kaikille koulunsa aloittaville ja mukavaa päivää muille. Tässä vielä Eerin ja Vanha Sydän.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP, jonka kannatus nousi 23,8%. Kokoomuksen kannatus sen sijaan laski 17%. Suurin putoaja oli kuitenkin Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10,3%. Kesänä poliittiset väännöt satoivat perussuomalaisten laariin, kertoo taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
1: Tällä kertaa näkyy se, että perussuomalaiset saa ensinnäkin muista porvaripuolueista uusia kannattajia, erityisesti kokoomuksen ja keskusta äänestäjistä taustaryhmittäin, eli minkälaisista ihmisistä tätä uutta kannatusta tulee, niin sitä tulee aika tasaisesti miehistä ja naisista, hieman varttuneemmasta väestöstä, eli yli 50-vuotiaista ja sitä vanhemmista tulee uusia kannattajia, ja sitten tämmöisistä hyvätuloisista.
2: Suurin oppositiopuolue SDP piti kiinni paikastaan suosituimpana puolueena. Puolueen kannatus nousi 23,8%. Kahden Helsinki-vyyhdin keskiössä olleen kokoomuksen kannatus sen sijaan laski, mutta vain 0,4%. Mittauksen suurin putoaja oli kuitenkin Vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto menetti kannatusta muille niin sanotun punavihreän blokin puolueille eli SDP:lle ja vihreille. Kannatustaan menetti myös keskusta.
0: Kannatustaan lisäsivät Liike Nyt, vihreät ja kristillisdemokraatit. Taloustutkimus haastatteli kannatusmittausta varten yli 2000 ihmistä heinä-elokuun aikana. Virhemarginaali on 2,2% suuntaansa. Toimittaja oli Marika Paukkeri. Saksalaiselta Leipzig-Hallen lentokentältä löytyneen räjähdedronin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä. Asiasta kertoi Saksan sisäministeri. Drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä toissa yönä. Tapaus aiheutti viivästyksiä lentoihin useiden tuntien ajan. Poliisi purki räjähteet robotin avulla. Saksan sisäministeri Alexander Dubrin pitää tapausta hyvin vakavana.
3: Dass seine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario.
0: Hänen mukaansa kyse on ammattimaisesta hybridiuhasta ja uudesta vaaran tasosta Saksassa. Ministerin mukaan Saksa on jatkuvassa kamppailussa hybridiuhkia vastaan. Venäjä-asiantuntija arvioi, että Venäjä saattaa tehdä uuden liikekannallepanon syyskuun duuman vaalien jälkeen. Sotilaiden saaminen Ukrainaan voi kuitenkin olla kiven takana, sillä liikekannallepano herättää vastarintaa Venäjällä. Rintamalle sopivia miehiä on myös vähän, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
4: Tulee isoja demografisia haasteita, siis ennen kaikkea sitä, että totta kai Venäjällä on väestöä, mutta se vaatii sitä aika isoja resursseja niin kuin tämän kaapimiseksi. Ja sitten kysymys juuri nimenomaan se, että mikä on heidän taistelukyvykkyys. Sitten yksi ihan semmoinen käytännön ongelma, mikä on ollut koko ajan ja on oikeastaan pahentunut, on se, että Venäjällä ei löydy sotilaskouluttajia. Eli mistä nämä koulutetaan? No, se ajattelutapa on hyvin pitkälti ollut, että kärjistetysti kadulta otetaan kodittomia alkoholisteille, heille lyödään rynnäkkökiväri käteen, johon 2 viikkoa jollain leirillä ja sen jälkeen etulinja ja kuolleisuus on sitten sen mukaista. Eli todennäköisesti tämän ikään kuin semmoinen ikään kuin strateginen läpimurron mahdollisuus tämmöisellä joukkolisäyksellä niin on hyvin kahtalainen, mutta totta kai se voi muuttaa sitä paineistusta ja vapauttaa sitten taistelukykyisimpiä joukkoja johonkin muuhun, eli Venäjä pystyy sitten mahdollisesti paineistamaan niin kuin rintamalohkolla laajemmin, jos tällaisia lisäjoukkoja saadaan.
0: Kertaa vielä, että Kanta-Hämeessä Janakkalan Tervakoskella on syttynyt tulipalo Hyötymäen kierrätysasemalla ja ihmisiä varoitetaan terveydelle vaarallisesta savusta. Savun leviämissuunta on Rehakkaan päin. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Säännösten mukaan sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Myös maan eteläosassa tulee joitakin sadekuuroja. Lapissa on pääasiassa poutaa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18 ja 25 asteen välillä. Pohjoisessa on aluksi selvästi viileämpää, mutta iltaa kohti lämpötila nousee lähelle 20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
5: 6 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Hyvää huomenta. Kello on 5 minuuttia yli 6:00 ja mä ajattelin, että jos komotettaisiin tähän torstaipäivään tämmöinen vähän lempeämpi lähestymistapa.
6: Pehmeä lasku torstaihin toimii aina oikeastaan mihin tahansa aamuun.
5: Ja aivan erityisen hyvät huomenet me toivotetaan kaikille teille, jotka valmistaudutte herättämään pienet piltit koulutielle.
6: Niin ja varsinkin ne, jotka aloittaa tänään koulutiensa ihan ensimmäistä kertaa, eli ekaluokalle menijät. Siellä on perheessä kyllä perhosia vatsasta varmasti lapsilla ja myöskin vanhemmilla.
5: Ai että, mä muistan sen ensimmäisen koulupäivän, kun saatteli jälkikasvua koulutiellä ja sit yritti pontevasti koulun portilla olla itkemättä. No, yritykseksi jäi.

0: kuten uutisissa on kuultu ja aamun aikanakin Mia totesi, niin Tampereen kaupunkiseudulla alkaa tänään jo koulu peruskoululaisilla. Suurimmassa osassa maata tuo merkittävä päivä on vasta ensi viikolla. Mutta aikainen lintu madonnappaa ja tässä tapauksessa aikaisin koulun aloittava.
1: Niin.
0: Parhaan opin nappaa.
1: Nämä päivät saa sitten takaisin siinä joululomayhteydessä, joka Tampereen seudulla on sitten 3 viikon mittainen. Eli siinä on ihan kunnon breikki sitten. Se on yhtä pitkä kuin aika monen aikuisen kesälomaakin. Kyllä mä tiedän paljon 3 viikon kesälomailijoita ja aivan täysissä sielun ja ruumiin voimissa palaavat sitten takaisin töihin.
0: Mitäs muuten... Minä vuonna ekaluokkalaiset, tänä vuonna kouluun lähtevät on syntynyt.
1: No minäpä tuosta almanakkaa selasin, niin 2019 syntyneet aloittavat.
0: Eikä,
1: no,
0: ei.
1: Kyllä.
0: Ei oo totta.
1: 2019 se syntynyt ikäluokka lähtee tänään se opin tielle.
0: Syli-vauvoja vielä.
1: Sanoppa muuta. Mutta kun
0: 2019 oli viime viikolla.
1: No se, suurin piirtein. Se oli se vuosi, kun... No ei, kun sen jälkeen sitä
0: COVID-19.
1: Ei. Niin, kyllä. Silloin alkoi loppuvuodesta alkoi
0: koronahommat
1: ja muut. Että ne on
0: eli
1: niin
0: ensi vuonna kouluun lähtee 2020-luvulla syntyneitä suomalaisia.
1: Siellä lähtee myös, että niin sanottuja koronavauvoja, koska silloinhan nähtiin myöskin syntyvyydessä pienoinen nousu, kun ihmiset lukittautuivat koteihinsa ja että millekä sitä nyt alettaisiin. No lapsenteko puuhiin alkoi aika moni.
0: Eli ensi syksynä voi olla kouluissa sitten vähän tunkua.
1: No en tiedä, onko hirveästi tunkua. Kyllähän noita koulupaikkoja varmasti riittää, että yhä pienemmät ikäluokat tähän mennessä on aloittanut koulutiensä. Mutta kyllä näin se on, että 7 vuotta tulee täyteen heille, jotka 2019 on syntynyt.
0: Osaako mä kotein tähän tämän klassikon. Mihin tämä aika oikein juoksi?
1: Osaako ne vielä edes käveä?
0: Onneksi J. Karjalainen rauhoittaa meitä näillä sävelillä. Tule kesäyö. Hyvää huomenta. Kello on 8 minuuttia yli 6.

0: Myös musiikillisesti startti tähän torstaipäivään oli aika lempeä. J. Karjalainen ja Tule kesäyö.
1: Tämä päättyvä kesäyö. No kesäyö voi olla monenlainen riippuen vähän missä sitä on viettänyt. Etelärannikolla hyvin lämmin. Lähestulkoon jopa trooppinen yö. Esimerkiksi Porvossa tälläkin hetkellä lämpötila yli 20 astetta. Toisaalta sitten kun mennään pohjoiseen, niin Enontekiö, Sodankylä, Kittilä. Siellä oltiin jo pikkusen jopa pakkasen puolella viime yönä. Eli tässä se taas korostuu tämä Suomen maantieteellinen laajuus.
0: Kumman otat mieluummin? Tällaisen trooppisen lempeän elokuisen yö vai sitten sellaisen yö, jossa on vaikka sanotaan aste 2 pakkasta?
1: Molemmille on aikansa ja paikkansa, mutta sanotaan, että elokuun alkupuoliskolla en vielä sitä pakkasta mielelläni ottaisi. Sen verran olen adaptoitunut tänne etelän lämpötiloihin.
0: Oi, mä mielellä ottaisin semmoisen viileä yö, että sieltä ikkunasta sellaista huurteista ilmaa jopa puskisi sisään. Niin kyllä pois inehmon hyvä nukkua, kun olisi viileä.
1: Mutta siinä on tiettyä taikaa ja tenhoa siinä vaiheessa, kun tulee ne ensimmäiset pakkaset, kun aamulla heräät on jo valoisaa, mutta nurmikko on kuurassa ja sitten lehdet alkaa punertua.
0: Mutta nyt ei vielä puhuta siitä, elokuu on kesäkuukausi.
1: On ja se on vielä edessäpäin, mutta kuten todettua, niin pohjoisessa jo pikkupakkasia viime yönä mitattu. Minkälaisena sää tästä jatkuu, miten elokuu etenee, niin siitäkin puhutaan tuossa puolen tunnin päästä, kun saadaan Ylen meteorologi myös tietoinen ja karttoinen tähän lähetykseen.
0: Ensi viikolla, kun 100 000 lapset palaavat kesälomilta kouluun, niin meidän aikuisten täytyy olla aivan erityisen tarkkana. On nimittäin niin, että pikkukoululaiset varsinkaan eivät välttämättä vielä, se tarkkaavaisuus ei ehkä riitä ihan kaikkea, jos se kouluun lähtö kovasti jännittää ja on kiire tapaamaan kavereita, niin saattaa olla, että ne liikennesäännöt unohtuu. No totta kai siellä on useimmiten varsinkin pienimpiä vanhemmat saattamassa, koulutie on käyty läpi moneen kertaan ja joka aamu äiti ja iskä muistuttaa, että katot sitten ennen kuin säntäät sinne suojatielle, mutta kyllä autoilijoiden etenkin autolla ja polkupyörällä vinhaa vauhtia kulkevien aikuisten täytyy olla koulun alkamisen aikaa aivan erityisen tarkkana.
1: Tästä joka vuosi muistutetaan, eikä muistuteta ihan syyttä. Viimeisien 3 vuoden aikana liikenteessä on vuosittain loukkaantunut keskimäärin 125 alakouluikäistä. Eli kyllä niitä kuitenkin sitten tapahtuu. Syyt ovat toki moninaisia, mutta se, että me kokeneemmat tienkäyttäjät ja tielle liikkujat oltaisiin tarkkaavaisia ja pidettäisiin huolta siitä, että noudatamme liikennesääntöjä, niin ei sitä ainakaan voi väheksyä.
0: Joo, suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtuu nimenomaan tietä ylittäessä ja niistä 2/3 suojatiellä. Eli etenkin kun suojatietä lähestyy, niin tarkkana kuin porkkana. Ja voitaisiko sopia tässä yhteisesti semmoinen juttu, että kun ajetaan autoa tai polkupyörää, niin ei räplätä kännykkää.
1: No sen pitäisi olla ihan itsestäänselvyys, kyllä. Mutta viime viikolla puhuttiin siitä liikenneturvan tutkimuksesta, jossa paljastuttaa yllättävän moni meistä sitä kuitenkin tekee.
0: Joo, oma tunto soimaa tässäkin asiassa. Voin sen ihan tunnustaa.
1: Joo, handsfree käyttöön, jos on pakko puhua ja niin edelleen ja muuten puhelin vaikka jonnekin muualle. Mutta joka tapauksessa onneksi joukostamme löytyy myös vapaaehtoisia. Yli 1000 Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoista päivystää tässä lähiviikkojen aikana koulujen läheisyydessä, kun eri puolilla Suomea lukuvuosi saadaan alkamaan. Eli heidät tunnistaa tämmöistä huomioliiveistä, ovat sitten niissä paikoissa, joissa vaara saattaa olla läsnä.
0: Joo, tuollainen keltaliivinen aikuinen esimerkiksi suojatien vieressä, niin kyllä siihen huomio kiinnittyy ja hyvä, että kiinnittyy. Vapaaehtoiset haluaa muistuttaa autoilijoita ja muita tienkäyttäjiä hidastamaan vauhtia, kun tosiaan koululaiset syksyn lukukauden aloittavat. Tämä koulutien turvaajat-kampanja järjestetään nyt 3. kertaa. Yli 100 paikkakunnalla noin 300 vapaaehtoista seisoo ja valvoo, että lapset pääsee turvallisesti kouluun ja joka ikiselle keltaliiville nousee tämä näkymätön hattu päästä ja nöyrä kiitos siitä, että olette siellä tärkeää työtä tekemässä.
1: Kyllä. Mehän päästäisiin iltapäivävuoroon, jos tarvittaisiin. Aamuvuoroon me ei välttämättä eitä, mutta silloin kun koululaiset pääsee pois koulusta, niin me oltaisiin niin kuin ihan ehdottomasti käytettävissä.
0: Ja oltaisikin muuten topakoita liikenteen varrella.
1: Pikku poliiseja.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Mä en tiedä, olisiko se välttämättä oikea paikka mennä paikkaamaan sitä karua faktaa, että ei auennut poliisikouluovet.
1: Niin, mutta kunnioittakaa auktoriteettia niin silti.
0: Joo.
1: Ja kunnioittakaa niitä pieniä koululaisia, sehän tässä on tärkeintä.
0: Tosi en mä koskaan sinne poliisikouluun kyllä hakenutkaan.
1: En minäkään. Mutta olisin voinut päästä. Äiti olisi päästänyt. Olisin päässyt.

kaikuja 80-luvulta. Sandra ja Maria Magdalena, kello on 20 yli aamu 6. Ja Janakkalassa Tervakoskella on tänään herätty

0: vaaratiedotteeseen. Tovi sitten tuonne Janakkalan Tervakoskelle annettiin vaaratiedote, koska Hyötymäen kierrätysasemalla on tulipalo. Siellä on terveydelle vaarallista savua ilmassa ja tuo savu leviää Rehakan suuntaan. Pelastuslaitos on kehottanut alueen ihmisiä pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihdon ja odottamaan tiedotetta ton vaaratilanteen päättymisestä. Ja ainakaan toistaiseksi sitä ei ole vielä tullut, eli ohjeistus on voimassa.
1: Tänään on 6.8. 6. elokuuta ja Tampereen Ratinaniemessä on jo viikon päivät rakenneltu erästä varsin spektaakkelimaista 3 iltaa varten esimerkiksi VIP-alueita, anniskelualueita, lavaa, koska tänään siellä tulee yksi aikakausi päätökseen, tai tästä alkaa se viimeinen loppuliito, eli Eppu Normaalin 50-vuotisen uran paketointi. 3 käytännössä kai loppuun myytyä Ratinan stadionia 3 peräkkäisenä iltana, ja tänään niistä ensimmäinen Suomen Dire Straits, näinkin Eppuja on joskus kuvailtu.
0: Tiedätkö muuten, mitä muuta merkittävää tähän Eppujen viimeiseen keikkaan liittyy?
1: No sitä en kyllä tiedä.
0: Yksi aikakausi Suomessa tulee päätökseen.
1: No kyllä, että varmaan niin kuin Manserokin suuret
0: nimenomaan
1: on viimeinen.
0: Se aikakausi, jolloin Manserok on yhdistänyt kansan, niin se erällä tavalla tulee päätökseensä. Tosin musiikkialaa paremmin tuntevat ovat sanoneet, että ei se Manserok kuole, se vain muuttaa muotoaan.
1: Niin.
0: Ja se on tietysti totta.
1: Näistä viimeisistä isoista, no Popeida nyt edelleen jatkaa keikkailua. Toki siinäkin miehistö on vaihtunut hyvin paljon. Eput on aika lailla muuttumattomana. Ihan pieniä muutoksia vuosien verran tapahtunut, mutta se ydinryhmä on kyllä pysynyt suurin piirtein samaan.
0: Tampereellahan järjestettiin aiemmin tänä kesänä Popedan entisen keulakuvan Pate Mustajärven muistokonsertti. Ja sitten oli vielä tällainen Manserokin yhteiskonsertti, jossa oli monta pitkälinjan tamperelaismuusikkoa. Tämä on nyt sitten herättänyt kysymyksen siitä, että kun Eputkin laittaa kitarat koteloon ja rummut puretaan viimeisen kerran, niin kuoleeko koko Manserokki? Tästä aiheesta on muuten ansiokas artikkeli, löytyy Ylen verkkosivulta, mutta ei se mihinkään kuole.
1: Ei.
0: Se vähän ehkä muuttaa muotoa, eikä tällaisia ilmiöitä ehkä synny enää samalla tavalla kuin silloin, kun Eput ja Popeda esimerkiksi on saanut alkunsa.
1: Silloin elettiin hyvin erilaista aikaa.
0: Kyllä, musiikin sykli on nopeampi.
1: Se on totta, ja suosikkilause, niin nuorisokulttuuri on pirstaloitunut. Ei ole enää samanlaisia, että kaikki kuuntelee samaa, sitä yhtä ainoa radiokanavaa, yhtä ainoa radio-ohjelmaa tai kuluttaa sitä samaa musiikkia tai levyt löytyy isosiskon ja isoveljen levyhyllystä, vaan väylät on moninaiset verrattuna niihin aikoihin.
0: Tässä artikkelissa muuten on tällainen pienimuotoinen kyselykin Manserokkiin liittyen, että mikä näistä iskee parhaiten, niin mä esitän tämän kysymyksen nyt sulle.
1: Okay.
0: Eppu Normaalin klassikkobiisit, Popedan riehakkaat keikat, Juice Leskisen tarinalliset laulut, uudemman sukupolven bändien esitykset vai jokin muu? En osaa valita vain yhtä.
1: No tämä viimeinen on sitten kaikkein helpoin, mutta kyllä tämmöisenä niin kuin suomen kielen ystävänä, niin Juisen tarinoissa on jotain ja Popedan riehakkaissa keikoissa.
0: No mulle jää sitten toi Eppu Normaalin klassikkobiisit, joita muuten eilenkin kotona kuuntelin. Menin kotiin, kun eilen paljastettiin tämän Radio Suomen äänestyksen tulokset, että mikä oli kuuntelijoiden mielestä Eppu Normaalin kaikkien aikojen paras studiolevy. Yli 14 000 ääntä tuli ja rupisia riimejä, karmeita tarinoita se voitti, mutta mun henkilökohtaisen äänestyksen voitti Valkoinen kupla, niin minäpä täräytin sen soimaan, kun menin kotiin. Ja
1: se kestää kyllä kuuntelua.
0: Jotenkin tuli se, niin kuin, tiedätkö, semmoinen, kuulit kuinka verenpaine laskee ja sitä vaan menee sen musiikin mukaan.
1: Ja sanat tulee jostain sieltä.
0: No ne herättäkää keskellä yötä, niin alusta loppuu joka ikinen biisi. Nuotilleenhan se ei osu, mutta sanat menee oikein. Hei, kuinka sattuukaan. Tämän Kaukuan uuden kappaleen nimi on Vanhoja muistellaan. Sopii meille oikein hyvin.

0: Kaukuan uutta musiikkia tässä, vanhoja muistellaan. Kello on 27 minuuttia yli aamukuuden.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt

0: Kyllä oli muuten särmästi pukeutunut jätkä. Enkä puhu nyt Matti Ylösestä. Tämä oli ZZ Top, Sharp Dressed Man.
1: Ja parrat oli mintissä, se on aivan varma.
0: Kyllä. Ja kitaratkin oli ihan kohtalaisessa vireessä. Kello on pian 2 minuuttia, eli 6:30. Mukavaa torstai huomenta Radio Suomen aamusta. 6. päivä elokuuta on tänään. Ja Tampereen kaupunkiseudulla ekaluokkalaiset kouluun. Toki kaikille muillekin luokille menevät peruskoulut, nimittäin alkaa siellä pikkasen aikaisemmin kuin muualla Suomessa. Kouluun lähdetään pääsääntöisesti ensi viikolla.
1: 12. ja 13. päivä on nuo kaikkein yleisimmät, jompikumpi päivä sitten sattuu omalle kohdalle, mutta Tampere ottaa varaslähdön tähän lukuvuoteen.
0: Paljon uutta siis luvassa, mutta yksi asia on ja pysyy. Ja se on se, että 2 viikon välein meille kerrotaan, mikä puolue on Suomessa suosituin. Ja tänään on nyt sitten meidän vuoro, eli Yleisradio ja Helsingin Sanomat aina 2 viikon välein julkaisevat tällaista puoluekannatusmittausta läpi vaalikauden. Ja nyt on Ylen tuoreet luvut saatu julki tänään. Perussuomalaisten kannatus on noussut rytinällä, Vasemmistoliiton laski. Tässä on siis tämän aamuisen kannatusmittauksen otsikko. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15,6% ja suurin putoaja Vasemmistoliitto, sen kannatus nyt 10,3%. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, 23,8 on tuo kannatusprosentti ja sitten kokoomuksen kannatus on 17%.
1: Kun katsotaan, että mihin aikaan näitä on kyselty, siis näitä kannatusmielipiteitä, kannatusmittauksia, niin tähän mittausjakson aikana mahtuu muun muassa se, että on keskusteltu sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin sosiaalityön tutkimusrahapäätösten ja STEA-avustuskriteerien ympärillä. Ja lisäksi tähän tutkimusjakson loppuun mahtui myös tämä viime viikon tapahtuma, kun Espanjaan kuuluvaan Seutaan saapui 10 000 siirtolaisia. Silloin perussuomalainen sisäministeri Mari Rantanen vaati voimakkaasti Espanjan sulkemista pois Schengen-alueesta. Jo heinäkuussa julkaistu puoluekannatuksen mittaus näytti piristymisen merkkejä perussuomalaisille ja tämä trendi siis jatkuu.
0: Joo, ja jos näistä suurimmista eduskuntapuolueista nyt puhutaan, niin myös keskustan kannatus on ollut laskussa 0,9%, eli 12,7% tuo keskustan kannatus tällä hetkellä.
1: Ja sitten kun tarkastellaan kaikkien hallituspuolueiden yhteenlaskettua kannatusta, niin myös se kääntyi tuon perussuomalaisten nousun ansiosta pienoiseen nousuun, ja puolueiden kannatus yhteensä 39,8%. Tarkemmin näihin prosentteihin ja käppyröihin voi tutustua tuolla Ylen uutisten verkkosivulla tai Yle-sovelluksessa.
0: Virhemarginaali muuten suurimmillaan 2,2% suuntaansa, että toisaalta ne muutokset mahtuvat kyllä näiden sisään.
1: Mahtuu, mutta tässä pitää jotenkin vielä laskea niin, että jokaisella puolueella se on oma prosenttinsa, mutta ei mennä siihen tilastomatematiikkaan nyt sen tarkemmin. Taustatiedot ja aineistot löytyy kyllä tuolta. Siirrytään mieluummin urheiluun.
0: Siirrytään urheiluun ja ennen kaikkea mennään vähän niin kuin talviurheiluun, vaikka elokuu onkin vielä kesäkuukausi ja kesälajeja voi harrastaa Suomessa ulko-olosuhteissakin pitkälle syksyyn. Niin jääkiekkokausi lähestyy vääjäämättä ja yksi ensimmäinen merkki jääkiekkokauden lähestymisestä on Rauman perinteinen pitsiturnaus. Tämä on henkilökohtaisesti mulle siinä mielessä tuttu, että aikaisempina vuosina pitsiturnaus on hyvin usein pelattu samana viikonloppuna, kun Suomessa on ajettu MM-rallia ja rakas ralli ja muutenkin kollegani Aki Laine on pitsiturnausta aina hyvin tarkkaan seurannut ja saattanut joskus jopa jonkun tuloksen livauttaa sinne rallitulosten sekaan, mutta nyt eivät olleet nämä tapahtumat päällekkäin. Pitsiturnaus nimittäin alkaa Raumalla tänään ja se jatkuu huomenna ja tämä on siinä mielessä merkillistä, että kun kyseessä on yksipäiväinen turnaus, niin miten se voi kestää 2 päivää?
1: No kun siihen otetaan naiset mukaan, niin silloin saadaan mukavasti yksi lisäpäivä. Eli ensimmäistä kertaa myöskin naiset pelaavat pitsiturnausta ja se pelipäivä on siis tänään tuolla Raumalla ja huomenna sitten miesten pitsiturnaus.
0: Tässä pitsiturnauksessa on mukana 6 joukkuetta. Miesten pitsiturnauksessa pelaavat huomenna Rauman Lukko, Porin Ässät, Turun Palloseura, Vaasan Sport, Hämeenlinnan Pallokerho ja Jokerit, joka tekee paluun SM-liigaan. Mä veikkaan, että tuohon miesten pitsiturnaukseen kyllä kohdistuu tänä vuonna poikkeuksellisen iso mielenkiinto juuri sen takia, että Jokerit on mukana.
1: Kyllä, ja tällä naiskiekkoilulla on sitten tänään Raumalla tietenkin näytön paikka, koska Lukon naisten joukkue pelaa Mestiksessä. Tavoittelee nousua naisten pääsarjaan eli Aurora Liigaan, mutta on totta kai mukana järjestävänä seurana pitsiturnauksessa. Ja Lukon lisäksi tässä naisten pitsiturnauksessa nähdään koko viime kauden kärki, eli Kiekko Espoo, HPK, HJFK, Ilves ja TPS. Ja ainakin näihin naisten peleihin on tänään vapaa pääsy, joten jos sattuu, että on vaikka vähän hikiä haluaa vilvoittelemaan, niin voi mennä jäähallin lehtereille sitten katsomaan jääkiekkoa.
0: Joo, siihen vielä Suomen tasokkainta naisjääkiekkoa kaupan päälle, niin avot.
1: Ja ehkä kisamakkara.
0: Iho viilenee, mutta tunteet saattaa kuumentua.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Oikein hyvää torstai-huomenta. Tänään on elokuun 6. päivä ja kello on 8.

0: kaksi lensi yli käenpesän. Tämän tarinan meille kertoi Freeman. Meillä oli eilen Matin kanssa tämän kauden ensimmäinen sieniretki. Siitä taidettiin eilisaamuna mainita. No, se onkin sitten ainut maininta, mikä tähän sieniretkeen liittyen jälkipolville jää, koska saalista ei ole mitään kerrottavaa.
1: Enemmän saatiin kokemusta.
0: Kyllä, nimenomaan sitä raitista ulkoilmaa.
1: Joo, ja eväät oli hyvät ja kahvi oli kuumaa, joten siinä mielessä voi pitää onnistuneena reissu.
0: Tämä meidän sieniretki suuntautui tuonne Mäntsälän kupeeseen. Sieltä löytyy sellainen paikka kuin Hautjärvi. Ja paikkavalinta meni kyllä siis aivan käteen, koska siellä oli siis aivan rutikuiva metsän pohja. Meteorologi Elias Paakkanen, mä tiedän, että sä asut niillä kulmilla myöskin, niin onko teillä satanut koko kesänä siellä Mäntsälän huudeilla?
2: No meillä on itse asiassa satanut aika paljonkin. Et mä vähän ihmettelin tuossa, kun kuulin, että siellä Hautjärven suunnalla oli ollut niin kuivaa, kun kyllä meillä ainakin omaan sademittariin on ihan hyvin vettä tullut. Ei ole tarvinnut paljon ulkokasveja kastella, kun luonto on hoitanut kyllä homman. Ja pari sientä kasvaa ihan kotipihalla. Että onko siinä sitten voinut olla niin paljon paikallista vaihtelua tuossa sademäärässä, että jopa niin kuin Mäntsälän sisällä olisi noin suuria eroja? En tiedä, ehkä.
1: Mutta eikö kesäsateet ole semmoisia, että saattaa ryöpsäyttää jonnekin todella paljon, että semmoisia hirveän laaja-aloisia, niin kuin massiivisia saderintamia ei välttämättä ole?
2: No joo, se on kyllä totta, että siinä sitä paikallista vaihtelua on usein kesäisin aika paljon, mutta luulisi nyt, että niitä kuurosateita on kuitenkin tullut niin paljon, että ne sitten olisi pitkässä juoksussa kuitenkin tasottunut, että mihin ne kuurot on osunut.
0: Taito se on sekin kokeneet sienestäjät, että lähtee retkelle ja löytää se ainoan kuivan plantti niin kuin Suomen kokoisesta maasta.
1: Taito on myös syyttää kaikkea muuta paitsi itseä sitä, että ei löydä niitä sieniä. No joo, mutta tässä on vielä, kausi on siinä mielessä aluillaan, ehtii vielä sataa hyvinkin. Ja kun katsoo tämän päivän karttoja, niin siellähän näyttäisi olevan itse tuommoinen aika reippaan näköinen saderintama Suomen tavallaan puolivälissä jossain vaiheessa iltapäivää menossa pohjoiseen. Kuinka rajusti se jakaa nyt maan sitten kahtia?
2: No kyllä se aika selvästi jakaa. Et esimerkiksi niin kuin etelässä on tänään aika lämmintä, että semmoista 2-3 ja 2-5 astetta ehkä tiedossa. Ja sitten tuolla maan keskivaiheella, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan suunnalla, missä se sadealue on iltapäivänä, niin siinä sateen alla lämpötilat voi jäädä johonkin 13 asteeseen, ehkä jopa alhaisemmiksikin. Sadealueen pohjoispuolella on sitten taas poutasta säätä, mutta siellä on selvästi viileämpää kuin etelässä. Tuolla Lapin alueella siinä vähän reilussa 15 asteessa on lämpötilat.
0: Tämähän terassikelit vielä tänään.
2: Joo, on. Kannattaa nyt nauttia sitten. Että.
0: Jaha, enteellinen kannattaa nyt nauttia, niin, kun vielä voi.
2: No ei, joo, onhan tässä vielä kesää jäljellä. Elokuuhan on kesäkuukausi ja vaikka noin loppuviikon lämpötilat nyt ei ihan yhtä korkeita ole kuin tänään, niin onhan tuommoista 20 kuitenkin sitten viikonlopullekin etelään tiedossa. Että ihan voi terassikelistä puhua, jos aurinko paistaa.
0: Hei Elias, tässä viimeisen oikeastaan koko kesän aikana on kauhisteltu noita keski- ja Etelä-Euroopan lämpötiloja ja silmiin sattui sellainen otsikko, että heinäkuu oli Ranskassa kaikkien aikojen kuumin kuukausi niin pitkään kuin näitä säitä on tilastoitu, niin miltä se tilanne näyttää siellä? Onko siellä edelleenkin ihan yhtä kuuma kuin tähänkin saakka?
2: No nyt se kaikkein kuumin ilma näyttäisi kyllä sieltä Ranskan yltä onneksi vähän väistyvän, että Espanjassa nyt edelleen on tosi kuuma, mutta mitä katsoo tätä tämän päivän Euroopan ilmamassoja, niin ne kaikkein kuumimmat ilmat on ehkä sitten tuolla Espanja, Italia, sitten siitä vähän tuonne koilliseen Keski-Itä-Euroopan suuntaan hyvin kuumaa ilmamassaa, että se pikkasen on heilahtanut.
1: Tänään siis sadealue liikkuu etelästä tai kohti pohjoista, ja huomiselle näyttää olevan tuulia. Mistä silloin tuulee?
2: No lännestä tuulee, että kun tuo matalapaine pyörähtää tuosta vähitellen Suomen itäpuolelle, niin sitten tuuli tuolta Luoteen lännen puolelta kääntyy sitten puhaltamaan. Ja siinä oli itse asiassa Ilmatieteen laitoksella ihan jopa tuulivaroituksia annettu ennakkoon huomiselle maan etelä- ja keskiosaa, että länsituuli voi puuskissa olla aika voimakasta yli 15 metriä sekunnissa.

0: Elias Pakkanen, kiitos tästä. Ja sitten jos teidän takapihalla näkyy sellaisia mysteerisiä hiippareita lähipäivinä, niin minä ja Matti vaan tultiin hakemaan ne teidän pihassa no, niin, kasvavat sienet joo. sieltä talteen.
1: Omia on, omia on.
2: Just näin.
0: Hei, ei muuta kuin mukavaa työaamun jatkoa.
2: Jees, samoin teille.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: oli Taylor Swift, kappale oli Elizabeth Taylor.
1: Elizabeth Taylor Swift.
0: Jos ne yhdistää, niin säästyy aikaa kivasti.
1: Säästimme aikaa tässä, eikä mikään jää sanomatta.
2: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
3: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
2: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
4: Sain se kutsun myös sinne Bahama-uvilalle.
5: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Hän oli Jona ja kappaleensa Solut herää eloon. Tämä torstai 6. päivä elokuuta on siinäkin mielessä aika tärkeä päivä, että kiinteistöveron vuoden yleisin ensimmäinen eräpäivä on tänään. Verohallinnon mukaan maksettavaksi erääntyy 1,9 miljoonalta kiinteistön omistajalta yhteensä noin 440 miljoonaa euroa, eli valtion kassassa kilisee tänään ihan kivasti.
1: Niin, tai oikeastaan tämä on hyvä siinä mielessä, että tämä kiinteistöverohan maksetaan sille kunnalle sitten loppujen
0: niin, totta,
1: lopuksi.
0: Totta, eli, hyvä, että korjasit.
1: Eli tavallaan pysyy sitten niin kuin omalla postinumeroalueella tarvittaessa se raha, mutta tänään se eräpäivä kuitenkin on, ja jos on isompi vero tulossa, niin se menee kahteen osaan, ja tänään on se ensimmäinen eräpäivä. Tämä ehkä mitenkään itsestäänselvyys, vaikka tämä vuosittain toistuu, sillä verottajalta kerrotaan, että viime vuonna yli 420 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä, eli joutui maksamaan sitten siihen päälle vielä viivästyskoron, joka on 9,5%, ja se alkaa rullata sitten heti eräpäivän jälkeen.
0: Se on aika kova korko.
1: Se voi olla kova korko. En tiedä, miten tänä vuonna tapahtuu sitten, kun on siirrytty kaikkiin näihin sähköisiin viranomaisposteihin ja muihin, että vaikuttaako se jotenkin, onko jollakin ehkä mennyt kiinteistöverolippu ja lappu jonnekin hukkaan. Joten tämä kannattaa, jos kiinteistöomistaja olet, niin kannattaa kyllä tänään ehdottomasti olla sitten niin sanotusti hököllä.
0: Liikennetiedote tielle 204 Turkuun. Tuo tieväli on Lieto-Eura välillä, tarkempi paikka Tortinmäestä 1,1 kilometriä Juotolan tiehaaran suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote tielle 204 välillä Lieto-Eura, tarkempi paikka on Tortinmäestä 1,1 kilometriä Juotolan tienhaaran suuntaan. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja toinen liikennetiedote tielle 4, eli Pohjantie Oulu. Siellä tuli aiemmin ilmoitus liikenneonnettomuudesta, mutta nyt tilanne on ohi.

Kello on 3:30 vaille 6:30, mutta Samuli Edelman on jo pikkasen aikaansa edellä. Hän laulaa ennen 7:00 Yle Uutisia meille ihanasta illasta.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP lähes 24% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus sen sijaan laski hieman 17%. Suurin putoaja oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10,3%. Kesän poliittiset väännöt satoivat perussuomalaisten laariin, arvioi taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Tällä kertaa näkyy se, että perussuomalaiset saa ensinnäkin muista porvaripuolueista uusia kannattajia, erityisesti kokoomuksen ja keskustan äänestäjistä taustaryhmittäin, eli minkälaisista ihmisistä tätä uutta kannatusta tulee, niin sitä tulee aika tasaisesti miehistä ja naisista, hieman varttuneemmasta väestöstä, eli yli 50-vuotiaista ja sitä vanhemmista tulee uusia kannattajia ja sitten tämmöisistä hyvätuloisista.
3: Suurin oppositiopuolue SDP piti kiinni paikastaan suosituimpana puolueena. Puolueen kannatus nousi 23,8%. Kahden Helsinki-vyyhdin keskiössä olleen kokoomuksen kannatus sen sijaan laski, mutta vain 0,4%. Mittauksen suurin putoaja oli kuitenkin Vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto menetti kannatusta muille niin sanotun punavihreän blokin puolueille, eli SDP:lle ja vihreille. Kannatustaan menetti myös keskusta.
1: Kannatustaan lisäsivät Liike Nyt, vihreät ja kristillisdemokraatit. Taloustutkimus haastatteli kannatusmittausta varten yli 2000 ihmistä heinä-elokuun aikana. Virhemarginaali on 2,2% suuntaansa. Toimittaja oli Marika Paukkeri. Saksalaiselta Leipzig-Hallin lentokentältä löytyneen räjähdedronin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä. Asiasta kertoo Saksan sisäministeri. Drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä toissa yönä. Tapaus aiheutti viivästyksiä lentoihin useiden tuntien ajan. Poliisi purki räjähteitä robotin avulla. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt pitää tapausta hyvin vakavana.
4: Dass seine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario.
1: Hänen mukaansa kyse on ammattimaisesta hybridiuhasta ja uudesta vaaran tasosta Saksassa. Myös toinen lentokone törmäsi ilmassa tunnistamattomaan lentävään esineeseen, mutta onnistui laskeutumaan turvallisesti. Venäjä-asiantuntija arvioi, että Venäjä saattaa tehdä uuden liikekannallepanon syyskuun duuman vaalien jälkeen. Sotilaiden saaminen Ukrainaan voi kuitenkin olla kiven takana, sillä liikekannallepano herättää vastarintaa Venäjällä. Rintamalle sopivia miehiä on myös hyvin vähän, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
5: Tulee isoja demografisia haasteita, siis ennen kaikkea sitä, että totta kai Venäjällä on väestöä, mutta se vaatii sitä aika isoja resursseja niin kuin tämän kaapimiseksi. Ja sitten kysymys juuri nimenomaan se, että mikä on heidän niin kuin taistelukyvykkyys. Sitten yksi ihan semmoinen käytännön ongelma, mikä on ollut koko ajan ja on oikeastaan pahentunut, on se, että Venäjällä ei löydy sotilaskouluttajia. Eli mistä nämä koulutetaan? No, se ajattelutapa on hyvin pitkälti ollut, että kärjistetysti kadulta otetaan kodittomia alkoholisteille, heille lyödään rynnäkkökiväri käteen, johon 2 viikkoa ei olla leirillä ja sen jälkeen etulinja ja kuolleisuus on sitten sen mukaista. Eli todennäköisesti tämän ikään kuin semmoinen ikään kuin strateginen läpimurron mahdollisuus tämmöisellä joukkolisäyksellä niin on hyvin kahtalainen, mutta totta kai se voi muuttaa sitä paineistusta ja vapauttaa sitten taistelukykyisimpiä joukkoja johonkin muuhun. Eli Venäjä pystyy sitten mahdollisesti paineistamaan niin kuin rintamalohkolla laajemmin, jos tällaisia lisäjoukkoja saadaan.
1: Kanta-Hämeeseen Janakkalaan on annettu vaaratiedote kierrätysasemalla syttyneen tulipalon takia. Pelastuslaitos kertoo, että Hyötymäen kierrätysasemalla Tervakoskella palaa jätekasa, mistä syntyy runsaasti savua. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Tervakoskella palaa kaikkiaan noin 7500 kuutiometriä energiajätettä. Sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Myös maan eteläosassa tulee joitakin sadekuuroja. Lapissa on pääasiassa poutaa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18 ja 25 asteen välillä. Pohjoisessa on aluksi selvästi viileämpää, mutta iltaa kohti lämpötila nousee lähelle 20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
6: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino sai liiton johdolta täyden tuen. FIFA kertoi asiasta kriisikokouksen jälkeen myöhään eilisiltana. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi suunnitelmistaan myydä osuuden MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Liitto on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Enni Virjonen johtaa 7 ottelua yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa Yhdysvalloissa. Virjonen onnistui hienosti kuulassa Suomen aikaa aamu yöllä. Hän työnsi ennätystuloksensa 14.35. Avauspäivän päättäneellä 200 metrillä Virjonen juoksi lajivoittoon ajalla 23.99. 7 ottelun toinen suomalainen Nuppu Vilman on sijalla 20. Kisa jatkuu 3 lajilla tänä iltana ja lähetys on näkyy suorana Yle Areenassa. Jalkapallon miesten europelit jatkuvat tänään ja 4 suomalaisseuraa on lähtenyt ensi kertaa yhtä aikaa 3. karsintakierrokselle. Eurooppa-liigassa eurotaivaltaan jatkaa Kuopion Palloseura, joka kohtaa kotimaassa romanialaisen Craiovan. Konferenssiliigassa puolestaan pelaavat niin ikään kotikentillään turkulainen Inter ja Helsingin jalkapalloklubi. Tamperelainen Ilves puolestaan on vierasreissulla.
7: Urheilun asiat päivitti Riku Porvari ja kello 7 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Torstai on toivoa täynnä. Joskus tämänkin kliseen voi sanoa edelleenkin ääneen.
8: Kyllä, kyllä. Kun tarpeeksi antaa aina väliä, antaa vettä virrata joessa ja sen jälkeen lasauttaa, niin kyllähän se toimii kuin tauti.
7: Mitähän se muuten on niin kuin alun alkaen tarkoittanut?
8: No sepä on, eikö se kuin kirjallisuussitaatti? Haiskahtaa balttilainalta. Aina voi sanoa tämä, jos ei enää tiedä tarkkaan. Tai Babe Ruth, jos on baseballista kyse.
7: Se on suomalainen sanonta, kulttuuriviite.
8: No niin, se riittää meille.
7: Viittaa viikonlopun läheisyyteen.
8: No niin,
7: sekä
8: no
7: yhdysvaltalaisen kirjailija John Steinbeckin romaani, näin tiesi internetin ihmeellinen maailma kertoo.
8: Steinbeckin minäkin olisin veikannut, mutta en muistanut.

0: Sweet Thursday on se John Steinbeckin romaani. Ja se on suomennettu, että torstai on toivoa täynnä.
1: Niili, mikä ihan suora käännös se ei ole, joten suomalaisia voimme tästä kiittää. No tätä toiveikasta aamua kanssanne täällä viettää Sanna ja Matti oikein hyvää elokuun 6. päivää.
0: Kello on pian 9 minuuttia yli 7.

0: Näitä kyliä Suomessa riittää. Kyliä, jotka ovat keskellä, ei mitään. Olli Halonen oli sellaisista meille laulun kirjailla.
1: Ja yhtä aikaa keskellä kaikkea. Aika moni varmaan kesälomansa on tällaisessa kylässä viettänyt, joko lyhyemmän tai pidemmän aikaa.
0: Me aikuiset ollaan kyllä kummallista sakkia.
1: Näin me ollaan, joo. Ihan oma lajimme.
0: Joo. Mä törmäsin sosiaalisessa mediassa sellaiseen päivitykseen. Seuraan sellaista yhtä perheisää tuolla Instagramissa. Ja hän tekee kivoja päivityksiä lapsiperhearkeen liittyen. Ja vaikka se nyt ei enää omalla kohdalla ihan olekaan sitä arkirealismia, se lapsiperhearki, niin jotenkin hyvän mielen päivityksiä. Ja sitten on niitä päivityksiä, joista nousee sellainen kiukku. Tämä isä oli ollut lastensa kanssa tällaisessa lasten teatteritapahtumassa. Mä korostan siis lasten teatteritapahtumassa. Kaikki oli mennyt hyvin, lapsilla oli ollut kivaa, aikuisilla oli ollut kivaa. Ja seuraavalla viikolla sitten paikallisen sanomalehden mielipidepalstalla oli ollut suivaantuneen aikuisen kirjoitus siitä, että kun lapset ei osannut siellä lasten teatteritapahtumassa olla hiljaa katsomassa.
1: Olisi pitänyt saada nauttia korkeatasosta lasten teatteritaiteesta tämän aikuisen ilman, että lapset häiritsevät.
0: Niin, että jos sä menet lasten tapahtumaan, niin miten voi ärsyyntyä siitä, että siellä on lapsia ja lapsistahan ne tunnetusti lähtee ääntä. No, luin sitten tätä kommenttiketjua siinä alapuolella, niin siellä oli joku komppas, että joo, että kyllä lasten pitää osata käyttäytyä teatterissa. Niin missä ne lapset opettelee käyttäytymään teatterissa, jos ei teatterissa?
1: Niin.
0: Ja kun se on nimenomaan lapsille tarkoitettu teatterijuttu, niin kyllä kai se on just se oikea paikka harjoitella sitä teatterikäyttäytymistä. Ja sitten kun siellä on eri-ikäisiä lapsia, voi olla sellaisia vaikka alakouluikäisiä, joille on jo itsestään selvää, että kun ollaan teatterissa, niin ollaan sitten hissuksia. Mutta sitten siellä on niitä semmoisia vaahtosammuttimen kokoisia pikkusia, joille se tilanne jo itsessään on jännittävä ja sitten saattaa olla vaikka tulla vähän nälkä. Niin totta kai lapsi silloin puhua ja pälpättää. Jos hän on innoissaan, kato äiti, mitä tuolla tapahtuu, niin sitten siellä on aikuisia, jotka paheksuu, että ei saisi näin tehdä.
1: Ei saanut vuorosanoista selvää, kun lapsi huusi juuri päälle.
0: Niin.
1: Mä veikkaan, että ne, jotka vähiten tästä nyt on niin kuin ärsyntynyt, on toiset lapset ja sitten myöskin itse asiassa lavalla olleet näyttelijät, koska he tietää, kelle sitä tehdään.
0: Kyllä.
1: He on varmasti tottunut siihen, että yleisö saattaa kommentoida, se niin sanottu seinä murtuu siinä yleisön ja teatterilavan välillä ja siellä kommentoidaan ja huudellaan ja osoitellaan.
0: Joo, ja sitten jos se on hyvin suunniteltu, niin totta kai taitava näyttelijä osaa ottaa siitä kiinni ja ottaa vaikka jollakin tavalla sen jonkun huudahduksen osaksi sitä esitystä. Mutta mä niin kuin jotenkin pöyristyin siitä, että aikuiset paheksuu lasten teatteritapahtumassa sitä, että kaikki lapset ei osaa istua hipihiljaa, kun toi on just se paikka, missä opetellaan sitä yhdessäoloa.
1: Mm.
0: Eikä voi vaatia, että joku parivuotias osaa istua niin kuin tunnin siellä tuppisuuna. Totta kai sen pitää saada siihen eläytyä. Mutta mä väitän, että sitten kun tämä samainen parivuotias, joka nyt vaikka siellä, tai ne useat lapset, jotka on siellä pitänyt jonkunnäköistä lasten ääntä, niin kyllä ne sitten isompana osaa olla teatterissa ihan hipihiljaa, kun ne on saanut yhdessä vanhempien ja muiden lasten kanssa opetella sitä teatterietikettiä.
1: Voi kunpa lapsetkin kirjoittaisi tekstaripalstoille.
0: Nimenomaan.
1: Koska voitaisiin saada aika katkeria tilityksiä meidän aikuisten käyttämistä. Mä kävin seuraamassa erään tuttavan lapsen juniorijalkapalloa tuossa kesän aikana. Ja jos lapset kirjoittaisi, sillä pelaavat lapset kirjoittaisi siitä, miten aikuiset käyttäytyy katsomossa, niin kyllä siitäkin varmaan jonkinlainen debatti saataisiin aikaiseksi.
0: Hei, toihan on ihan loistava idea.
1: Lasten tekstaripalsta.
0: Lasten tekstaripalsta.
1: Narauttakaa aikuisten huono käytös.
0: Ai että se tekisi meille aikuisille hyvää. Tämä laulukin tekee meille hyvää, koska hyrinä se tekee ihmiselle aina hyvää. Crash Test Dummies ja

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen.

0: Kesäsade ei ole mikään inhottava asia, se voi olla puhdistava asia ja kätevästi saa kyyneleet piiloon, näin Laura Voutilainen kappaleissaan melkein todisti.
1: Kesäsateita on liikkeellä ja liikkuu tänään kohti pohjoista, joten siihen kannattaa siellä sateeseen varautua. Äsken puhuttiin siis teatterista ja lasten teatterikäynnistä, jossa joku aikuinen oli pahoittanut mielensä ihan niin paljon, että oli jopa lehden tekstaripalstalle kirjoittanut, että kun lasten teatterinäytöksessä, siis lapsille suunnatussa teatterinäytöksessä lapset eivät osanneet käyttäytyä yleisössä.
0: Kyllä se on kauhea asia.
1: On.
0: Yksi osa suomalaista taidekasvatusta, aika iso osa sitä on ollut tällainen taidetestajat kulttuurikasvatusohjelma. Käytännössä kaikki Suomen kasiluokkalaiset pääsevät joka vuosi pari kertaa ihan tällaisen oikean korkeakulttuurisen taiteen pariin. Kohta vuosikymmenen ajan tätä taidetestajat-hanketta on läpiviety ja yli miljoona suomalaista on jo sen myötä päässyt teatteritaiteen, tanssitaiteen, sirkustaiteen pariin.
1: Taidetta, museoita, niin. Kaikkea mitä nyt mahtuukaan, kuvataidetta ja näin. Joo, kasiluokkalaiset ovat ja siis maantieteellisesti vielä sillä lailla tasa-arvoinen, että sillä on tehty ihan pitkiä reissujakin ihan vaan taiteen takia sellaisista kaupungeista tai maakunnista, jossa sitä ei välttämättä ole ollut tarjolla, niin aika monesti Helsinkiin ollaan sitten tultu joko oopperaan tai balettiin tai johonkin muuhun.
0: Joo, kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset pääsee ilmaiseksi taideelämysten pariin, mutta tämän ohjelman rahoitus on nyt katkolla ensi vuonna ja jos huonosti käy, niin tämä testaaminen se siis ensi vuonna sitten päättyy ja se olisi kyllä suuri sääli.
1: Se on ollut säätiöiden tuen varassa, eli Suomen kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden ovat rahoittaneet. Noin 7 miljoonaa on se vuosittainen summa, millä tätä taidetestajat-projektia tuetaan. No se rahoitus on päättymässä, kuten todettua, ensi vuonna ja sitten jos tämä haluttaisiin jatkuva, niin sen pitäisi siirtyä sitten suoraan valtion budjetista rahoitettavaksi.
0: Niin, kun kaikesta pitää säästää, niin tällainen ei-pakollinen toiminta, niin sehän on hyvin helppoa vetää punakynällä yli, että tähän rahaa ei löydy. Mutta sitten jos mietitään pidemmälle tulevaisuuteen, niin kyllä se vähän ehkä lyhytnäköiseltä vaikuttaa.
1: Niin, aika iso kynnys on sitten vanhemmalla iällä lähteä tutustumaan itselle vieraaseen, vaikkapa nykytanssiin, jos ei ole saanut tuommoista tarjottua mahdollisuutta. Eikä se pidä ajatella, että se on jotenkin, että siihen pitäisi automaattisesti rakastua. Voi myös käydä testaamassa ja todeta, että okei, nykytanssi tai moderni sirkus ei ole välttämättä minun leipälajini, että minä keskityn sitten vaikka enemmän musiikkitaiteisiin.
0: Joo, mutta tälle hankkeelle totta kai etsitään kiivaasti uutta rahoitusmallia ja ainakin tekijät toivovat, että sellainen löydettäisiin ja tuo taidetestaaminen voisi jatkua myös ensi vuoden jälkeen vielä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Tässä Yle Uutiset Lapista toimittajana Sirkku Savusalo. Hyvää huomenta. Ylen tietojen mukaan hylättyyn kehitysvammaisten laitokseen Lapissa on jätetty jopa kymmenien ihmisten salaisia asiakirjoja. Autioituneen rakennuksen lattioilla on kasoittain avaamattomia kirjeitä ja kaapeittain pankkikirjoja 1990-luvun alusta. Yle on nähnyt kuvamateriaalia ympäri rakennusta lojuvista kirjeistä. Ja kirjeiden joukossa on ainakin Kelalta ja pankeilta kirjeitä, jotka yleensä sisältävät arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnuksia. Lapin poliisista kerrotaan Ylelle, että sillä ei ole tietoa asiakirjoista eikä kuvaukseen sopivaa juttua tutkinnassa. Kerhorakennus tuhoutui tulipalossa Kemin Karihaarassa tiistai-iltana. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Noin 54-neliöinen rakennus sijaitsi Karivaaran vanhalla torilla Tornion kadulla. Kemin kaupungin omistama rakennus toimii AM Karihaara-yhdistyksen kerhotalona. Yhdistys tarjoaa vertaistukea ja juttu seuraa etenkin paikallisille miehille. Karihaaran yhdistyksen 10-vuotisjuhla oli tarkoitus viettää tiloissa tulevana lauantaina. Väylävirasto on aloittanut Tornion Röytän meriväylän leventämisen ja sataman parannustyöt. Meriväylää levennetään kaarteista ja kapeista kohdista. Alueelta ruopataan noin 300 000 kuutiota maata. Ruoppausmassa kuljetetaan Outokummun Tornion tehtaiden viereen rakennettuun läjitysaltaaseen. Väyläviraston mukaan leveämpi väylä parantaa sataman saavutettavuutta ja turvaa häiriöttömät merikuljetukset.
1: 2 minuuttia oli 7:30 on kello. Yle Uutiset läheltäsi kuulit siinä. Ja tänään on torstai, 6. päivä elokuuta. Ihan hyvä torstai tulee tästä torstaista.
2: Tulee. Ehdottomasti siis tähän mennessä elokuun paras torstai.
1: Niin, no ei voi jo
2: mutta
1: vertaa.
2: Toisaalta myöskin niin. Tähän mennessä huonoin. Ja huono ei tässä vaiheessa tarvitse vertailla, koska ei ole vertailua.
1: Ei ole vertailukohtaa. Tämän kesäkauden ensimmäinen sieniretki meidän osalta, se toteutui eilen. Saaliista ei jälkipolville jää paljon kerrottavaa, mutta olipa mustikkaa, siis aivan niin kuin sinisenään mättähät siellä metsikössä.
2: No sähän teit lajivaihdon siinä jossain vaiheessa, että mä uskollisesti pärekorini kanssa metsästin vaan sieniä, mutta pirkkalainen oli sitten sormet sinisenä siellä mustikoiden varressa. Ja ilmeisesti tänä aamuna niitä on tuohon, mitä mäskiä sä nyt aamusi syötkään.
1: Aamu mäskin päälle puu. Se on tuore puuroa se mäski. Ja siihen kun laittoi omin pikkukätösin poimitut tuoreet mustikat päälle, niin notta se oli hyvä.
2: Joo, kyllä mäkin sen verran sain, että sormet vähän värjäytyi ja pääsin mavulleen. Et kyllä oli oikein makea, hyvän kokosta ja jotenkin hyvä rakenne vielä. Ei ollut mitenkään liian pehmeitä eikä muuta. Ja myöskin vattuja päästiin maistamaan. Että kaiken kaikkiaan siis ehdottomasti luontokokemus jäi plussan puolelle.
1: Ja itse asiassa se niin kuin trio täydentyi vielä sillä, että mä satuin löytää vielä 2 metsämansikkaa. Eli oli tuoreita mustikoita, metsävadelmia ja 2 metsämansikkaa. Niin siinä oli sellainen niin kuin marjakimara suorastaan.
2: Kerää koko sarja.
1: Kyllä, ja suomalaiset marjat, nehän on tunnetusti aikamoista superruokaa. Mutta miten hyvin on marjatietous hallussa?
2: Käydään kohta läpi tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: tässä oli tällainen yhteisöllinen aamubiletys meille. Musiikittari oli Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Metsämarjojen marjakausi on parhaimmillaan. Sen on jokainen luonnossa kulkija todennut ja on ihan uutisissakin huomattu, että muun muassa vadelmasato on paikoin poikkeuksellisen runsas.
0: Ja sehän tekee meille hyvää, sillä suomalaiset marjat ovat superruokaa. Ja tutkimusten mukaan nämä terveyshyödyt saa marjoista noin 2 desilitran päiväannoksella. Siihen tietysti lisäksi sitten monipuolisesti kasviksia ja vihanneksia päälle. Niin siinähän onkin jo aika hyvät eväät noin niin kuin terveelliseen elämään.
1: Niin, yläraja ei sinänsä ole, mutta muistan lapsena saaneeni mansikoista jonkinlaisen reaktion.
0: Sama.
1: Pikkusen liikaa tuli ehkä syötä, mutta sitten minun on kohtuus löytynyt tähänkin pirttiin.
0: Joo.
1: Yle Uutisten verkkosivulla voi käydä testaamassa oman marjatietämyksensä ja aika kova väite. Vain himo marjasta ja saa kaikki oikein tässä marjavisassa, eli testaa tunnetko kotimaisten marjojen terveyshyödyt.
0: No tämän testin perusteella mä olen himomarjastaja ja tässä todetaan, että todennäköisesti myös perheesi ja sukulaisesi nauttivat arkkupakastimesi anneista. No ei, en omista arkkupakastinta. Itse asiassa omistan niin pienen pakastimen, että sinne ei juurikaan satoa voi edes talteen laittaa. Ja en mä kyllä mikään himomarjastaja ole, koska mun mielestä marjojen kerääminen on vaan todella tylsää ja puuduttavaa.
1: Se voi olla sitä varsinkin, jos välineistö ei ole kunnossa. Kunnon poimurilla esimerkiksi homman nopeutus huomattavasti ja sitten tähän esimerkiksi mustikoiden putsaamiseen. Niin mä oon nähnyt jotain semmoisia virityksiä, että ihmiset on siis laittanut imurin putken niin, että ne kevyemmät roskat imautuu sinne imuriin ja sitten ne raskaammat marjat valuu ilman roskia siihen alla olevaan keräysastiaan. Että kaikenlaisia kommervenkkejä ja virityksiä varmasti tehdään. 7 kysymystä. Itse sain pisteeksi 6/7, eli taidon olla himoa marjasta ja terveysintoilija. No eikö se näy jo päälle päin?
0: Näkyy. Mä sain itse asiassa 7/7
1: niin
0: siitä oikein, mutta ei se nyt kyllä tarkoita sitä, että mä olisin mikään himoa marjasta.
1: Mutta perustiedot on kunnossa, jos haluaisit.
0: Joo, perustiedot on kunnossa ja kyllä mä oon nyt niin kuin tuollainen lähtökohtaisesti terveellinen ruoka kiinnostaa, että ehkä tämä valtava piste saalis selittyy sillä, että olen myöskin näihin marjoihin ja niiden terveysvaikutuksiin hyvin tarkkaan perehtynyt. Ja kyllä, marjat kuuluu päivittäiseen ruokavalioon. En itse niitä poimi, mutta maksan mielelläni sille, joka poimii.
1: Juu, ja sitten kun sanot, että kun pakastimet pienenee ja arkkupakastimet alkaa olla jo katoavaa luonnonvaraa paikotellen, niin moni on ulkoistanut sitten ihan siihen lähikauppaan sen pakastustoiminnan. Ja ei siinäkään mitään väärää. Ihan samat terveyshyödyt niistä kaupan marjoistakin saa.
0: Syötkö muuten, jos pakastemarjoista puhutaan, niin syötkö ne pelkiltään vai heitätkö ne osaksi jonkun niin kuin sekaan? Esimerkiksi vaikka puuron päälle tai jogurttiin tai...
1: Kyllä ne yleensä jossain jogurtissa tai muussa menee. Pakastemarjat on vähän ikäviä syödä silleen paljaltaan, kuitenkin se meille ottaa vaan kouralleen ja sitten kun purasee jäi sitä mansikkaa, niin ei sitä ehkä ihan samaa semmoista Mikkelin torifiilistä saa.
0: No ei sitä.

0: kulkee koko päivän sellaiset mustikan siemenet hampaan rassa, eikä kukaan sano, että hei pst, käppä purskuttamassa.
1: Ei, mutta se on merkki nimenomaan terveystietoisesta ja trendikkäästä ruokavaliosta.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
1: Eilen Radio Suomen Luontosuomessa vietettiin Marja-iltaa ja sen lähetyksen voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Siellä oli monta hyvää kysymystä ja vielä parempia vastauksia.
0: Ja mä vähän toivon, että kun mä sanon noista mustikan siemenistä hampaan välissä, niin sä olisit sanonut, että no mä voin jatkossa aina huomauttaa.
1: En minä tuijota sinua hampaisiin.

0: numeroon 0800 154 64.
1: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Missä potut?
4: Nimenomaan Nuutti on meidän kanssa samassa pottopuolueessa, kyllä, Kansanradio taas tulevana sunnuntaina Radio Suomessa. Ja se eilinen marjailta, se on kuunneltavissa siis Yle Areenassa. Sinne tuli tosi paljon viestejä ja puheluita ja painavaa asiaa suomalaisista marjoista, terveyspommeista, jota metsistä löytyy.
3: Kyllä metsään kannattaa mennä nyt, marjoja, sieniä tuntuu olevan, paitsi siellä missä me liikuttiin.
4: Joo, siellä ei ollut sieniä nähtykään, mutta ensi kerralla. Parempi onni.
3: Ensi kerta ensi eri paikka.
4: Vesala ja Olavi Uusivirta ovat tehneet yhdessä meille musiikkia. Tämän biisin nimi on Kipeä.

0: aikapeiliä, jos sulla on toinen.
1: Hei, mä oon Uutti 7. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi.

0: Vesala ja Olavi Uusivirta yhdessä, kappaleen nimi oli Kipeä.
1: Kello on 7.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset, huomautus veneilijöille, selkämeri, lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta keskipäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Matala paine liikkuu hitaasti Keski-Skandinaviasta Perämerelle. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta. Aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta. Aluksi 5-7, iltapäivästä alkaen 7-11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 6-10 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 3-7, iltapäivästä alkaen 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-9, iltayöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 3-6, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaalla kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys.

0: Mitä en haluaisi tänään tehdä, kun niin laiskottaa. Siinä kiteytettynä Bruno Marsin kappale The Lazy Song.
1: Mutta huomenna alkaa sitten treenaaminen.
0: Huomenna alkaa treenit. Lauri Sääskilahti on suomalaisille tuntematon nimi, mutta hänen ei jatkossa välttämättä tarvitse tehdä mitään, jos ei huvita.
2: Tuore uutinen tältä aamulta kertoo, että hänestä nyt tuli sitten ihan kortilla miljonääri. Pokerin MM-turnauksessa Yhdysvalloissa on suomalainen Sääskilahti kuitannut itselleen kakkossijasta 6 miljoonan dollarin palkintosumman.
0: No niin.
2: Kortti vie, mutta tällä kertaa kortti tuo.
0: Ja ihan kivan summan toi. Pari viikkoa sitten Sääskilahti oli verrattain tuntematon nimi pokerissa, mutta sitten rakas harrastus muuttui siinä mielessä ammatiksi, että sieltä napsahti ihan kiva. Ei tullut lottomiljonääriä, tuli pokerimiljonääri.
2: Kaikkien aikojen suurin suomalaisen pokerissa voittama summa on tämä 6 miljoonaa. Onnittelut tästä kakkossijasta.
0: Joo. Mutta sitten sama, että älkää kokeilko tätä kotioloissa, koska kaikista meistä ei voi tulla pokerimiljonääriä.
2: Niin, joltakin ne rahat täytyy ottaakin.
0: 8:00 Yle Uutiset, niiden perään ykkösaamu. Ja ykkösaamussa myös hehkutetaan tänään alkavaa Eppu Normaalin jäähyväiskonserttien sarjaa.
2: Kyllä, mikä merkitys Epuilla on ollut ja mitä nyt kun he lopettaa. Se ja Vaihdekumpu juontaa ykkösaamu.

0: Που ήδη που αρκαίδε, τη μουλαδάλ, τσία τζενόρκα πέλτε, καύτσι σώμα πέλτε, όντνελα δουέρασταρτ, μπορικμάνου, τσίχ, ναι, γούδα πέιβε, για δόν γούλτελα, που ήδη σάπμι σάντακα. Μόνα μα λέ, έιλα μαρτέιρα, για μουνά κονγκόι μου ητού, θα η τσόβας γόλπμα τέι μου ητ. Μότο, λίχκους μουν ήλα, οκτωδαν σάντακης, κομούσε μιλτε πούπτδέτσι, σάρα μαριέλ πάλτου, κι πούκτα δουνιρέι όδασε μους όδασι, όντνε, για μαϊτέι σώμα πέλε προγράμμα ιόδι έτσι, νίλα πιέσκι. Μπορεί ήδη, νίλα.
1: Μπορεί ήδη, τα πεώναρις.
0: Μότο είναι μάνα όντνε.
1: Tämä on Irma Puures, tjapa tälläkin ja imiä heidät.
0: Oh, tämä on ollut aippa spodre. Mun just tälle on laukin studio, mun ortin kaafekohpu. Ja tällä on mun laavin liikkuja iddedisko, kun hausat kaafeen ja uskettä. Tällä on vaan puolimus doudu.
1: Tuolla kaafella on tehalas. Päivi alkahemmas. Mulla ei mitään korla kaffe. Riitsa kaffe voisi hiddes.
0: Joo, tällä on tarpeen vielä riitsa kaffe. On vastas kaffe kohpa kuin hiddes. No juuri on ollut kaffe päivimellä.
1: Mä no kaffe. Vähän mento ollut. Kalt täällä on monen jo varrella pelle lihtar tämän hiddes.
0: Oho, ja tii mulle tosi kaffe siis pelle.
1: Joo. Ja mun eskes, kun musta katt hermas kohpana. Tuolla hirma vuosi, mutta mä eskäs miettii, että hiljaa känskenu puolelle. Kun tässä ei ollut käffä leikkasen, tässä pitää tuolta päivä, jos puhuttu päivä juokkalaan vähän.
0: Joo, tässä
1: on tullut. Oot huomaisikö, Manna?
0: No, ihan laave. Tiedän, on tähän poikimannu kuuta päivä, ja mun fehtinä liska, ja tällä on tottu se Hiroshima päivin. Tämä päivä, kun USA suhti vastas atombomba suodis japanalaiskaupunka Hiroshima Batchel jagi oftsinopula neljologi vihtas. Ja tämän päivä tjälmustahti on riikkaikaskaset raafi ja atombojit vasta. Ja tämän jagi lähtän katsoikin vastas päivä. Det är ganska logiskt att bäva den rejskada dagboy. Ja, det är det alls. Chalmus dagti den bävi mjätta maailmi. Det är inte kan Hiroshima bävi ontne nilla.
1: Det är mun tiiten ton tämä mättepäivässä, mutta eske injata vuotne muihtää. Ja mulla on ies ton svähte historiaa tutkan vielä kouluna ja alunamassa perustuvana.
0: Jaa.
1: Ton lahkai.
0: No. Jag måste tänka iska att vad man kan ära bävet lär ontna mig dig och det är att kunna ta lave läkning allt mot raka i tjaka allmålas bävet det kan helt alltid stinka i det jag kan gulla en dag det
1: är en vähä kulla men jag måste inte täällä fähte
0: nej gå ontna mig för din iska ja. Den åkta nästa sida popkulturmadness.com där tjalla det ontne lä likadas jäst julkisuot med baby.
1: Tänk att jag måste abbo.
0: Ja, det är mig värt det. Tjall måste ha till Hiroshima baby. Jag måste abbo ditt likadas jäst julkisuot med baby.
1: Ja, tack alla det här.
0: Ja, men jag kan mjälga hit den baby, den Wastas Shuanyain ja da läge Interstellar ja Elemar Labba Dreaming.

0: Ja tälle, kuuluko niillä?
1: No, mun kautta on kuullut täällä.
0: Tän, joo täällä.
1: Joo, ihten tiedä.
0: Täällä on
1: radiopaaruita.
0: Täällä mä vaatis, kun tsohkas ikki trantimiskarasokasi ja aanaris. Niillä on ollut kullu.
1: Mutta puhuras, että monna kuitenkin on.
0: Mutta täällä... Joo, ja täällä puhutaan gammasoin hashi. Ama.
1: Joo, tuolla tuoppe on jo siis Marja-Liisa Laiti. Se on lähtöä, pamme kaamasuun ja uoppeamme vähän, mitä toimme häitsi fiilein kultalemme ja kehtsamme. Ja uoppeamme maittaa semmästä, mua kaamasuun ja tsehpa. Ja tietysti me kuulla forkapeli tämän, että kun äästä kolka tsehpa ja niin on old schooli. Mä enkä järjestäkään unna detalja.
2: Ja Marja-Liisa meille näitä fiinan tuossa kättis tsehpa min kamasunjide. Millä paremmus äiki tsehpa kamasunjide?
3: No mun jahkan tuolla muus mulku syvät kärkoon vasta shanttimannas tuolla. Sori tsehpa. Täällä just aladas mä nyt.
2: No takkar olla mui kiljahto on tullu tauja ja härjänä tai kamasunni vegete. Koosla poiremus kauna tai kamasunni?
3: No, sieltä voi olla niillä po litnä semmoisi. Älä, tai ei tarvitse olla step mikki. Tähän soottan nuohta tai tai väinä jo mentua tällä litnä suunni. Ja jos kosella firma on ollut vielä kuojaa, että tästä mä olin vielä korra vastaan sveini. Tähän näkyy tuon tsukku, josta kaapin sisään pitkälle. Mutta oli kyllä sitä kuoja eri kaikku, josta tuli faarusti.
2: No mä en tämän mangakalla käy, kun teillä on tsue

0: trappan tai kamasun, niin mä ajan tällä parkalla.
1: Mä trappin, niin voi tiimet.
0: Mä astan teetä, kun ostalla tarvaitiin.
1: Mä ostan kiraat tuolut. Tällä olla liittynä tällä tehtäviin. Tällä puolen jälkeen. Ja tällä muuta jo liittynä suin, niin hän ehtä tökkärys korra ruovaa suin.
0: No muuta jakaa tälle seljuhi tai kamasunji tässä kolkeakkaat.
1: No mulla on koihpian koihka, tai tämän tanuvastjoonan. Tänä tän mattakkaasti jonan voi koihkita kerralla. Joo, kerralla koihkan kaivahastan ja rovan tänkste. Tuolla koihkita. Ja astan tässä kyllä kärkän tein. Tikirahas ei pitää jo sijakkaisissa tehdä rahkaa. Jos on ollut tuonne trehpana tehdä rahkaa tuon kerrun hirran. Tänne hän on puhuremus sieluun häntä, kun jos miettis, tälle häntä muotta ei vaan ole tjauka pitkivän kissuun tämän sisään.
0: No
1: kevahi kolmo tää
0: näin, kun mä oon ollut vielä kamasunni.
1: No mun ei tiedä, mä oon ollut kevahi, mutta hui ollut tässä läpi. Juuri et sä tarpeisit mun rinkihin, kun mun kamasunni juoppa. Mutta mulla on ollut vähtiä, mun kalli mun vähkethän kalli, mutta se ei ihan kuuslaa, mutta ei mun kalli vastaan Olli Salmun jälkeen, vaikka kamasun. Jos täällä meillä mun risneitä, te mun risneitat, haluan, että vähti, mulla saa kamasun, mutta ei ole loinut.
2: Joo, ja Tiedän,
3: kuulemme vähän kaamasoinnin tsehpamaan piirre. Tiedätkö, että kun kuulemme tämän historian, että täällä myös maittain käypätään virta. Te haluaisi käypätään virta kaamasoinnin. Outa läikkiä.
2: Aalta mun en kuulemme.
3: No, tämän lemmas tälle on lakannut aina houtalla soodi ja känskä vielä mangea tänne. Suomen päältä hirman houlu tsehpe. Nämä on ollut ja ollut, mutta kuitenkin suhteen kaamasuunni ja tiedätkö valmasen tai ja vuote kärräsjohki. Ja kärräsjohka oli ainakin tuolla markan päihki ja somapeltihan olemakin neljän pohtsana, tai neljän pirkä, jos neljän piässä kauppas. Tuolla kaamasuunni ja luonut tietysti jaffuita ja sohkaria ja säältiitä ja maittain jehkeä, tai hän osti jehkeä limmajappeja. Niin mutta oktii häälestä, että puhutaan olemaan kyllä kuin ektolousriaalan. Ja se oli minun vuotiaan, että luottaa, että hostella pöytäkään maa. Minun päälle luontuustjogge ja arvali vielä luopasti. Totta kai, että se vihki kaarana sen jäästi, jos ei tuolla
2: voida. No, leikö vuodit kaamasoinnit Suomen päälle kuin Norkan päälle?
3: No, minun ei leikö tällä. Ei ole varmiin järjellään. Mutta kuitenkin täällä ei kuitenkin käypä tämän virja. Mä ei ole eri osista, että kappakin päältä joovana tsehpeen kaamasuunni ja koska se jäkkiit. Ja jäkkiit hän löytyy tänne ikään arvuus iänä. Takia jäkkiit, musta iänä musta jäkkiit.
2: Joo. No, lähkö on tsehpan ollut kaamasuunnit duellimis?
3: Mun kallin olla tsehpanin kuessia, mutta on aina kun jäkniillä tsehpan töjä. Ja tuitsen tajan. Ja kun tuitsin ruohtuusta, että se nuhtoika kuelekan opa kiefkaan aloja ja kaamasen ja miehtä.
2: Mun muistan huippuudessa ohti, kun mun etsä nunni ja et niitä oli vaan vastuskerta, että sai mun nimi kaamasen läi. Ja mun etsä oli heiltä, että olpun pitäisi tiedä kuva vai sisä. Saappakin.
3: Joo, ja muistan, että on vielä unna detalja taas, tiehtuu, että suuri ei ole huiskalla, että se tovin. Huomasin, että se on, että kun siinä koulua loppuu edessä täällä viikolla puolella, mutta toinen, että säämällä siikkoa aloa, että on hyvä. Ja kuulla, että olisi kaamasuinja, että kaamasista, no, että iske, mä stövelisin saa pitää kaamasuinja, mutta toppi on hito aivan nupuudessa, kun nuhtokisista.
2: Aamaa, joo, tämä on tietysti, sama. Tämä oli sama vielä, että no, Suomessa tiettyt dollarsäikkiskullet.
3: Jo.
2: Tal mi gulda lite kikki aikio ja munu maat.

0: Just onkin kuulolla podi-sapmi saadaga haalia kuulolite duu favorit suonja. Te saat saadette tänne mitside ja mitsue tänne radios. Ja just saadet norkapelde te saat mannat NRK radioapplikationi doppevalje podi-sapmi saadaga ja tjaalista iedjas suonja ja saadetan sen in puolu. Bokte. Ja saat juuskin maittaa ei suomapelde, saat ylei, makkar musiikkat on halja kuldeli ja makkar nummeri de saat niillä.
1: Joo, nummer teiska yleensä mi nummer, WhatsApp nummer tolla, tietysti norka pelte jos saat la plus 35 käftsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Nolla, plus 35 käftsi, 0 4 0, okta oftsi 0, oftsi okta okta 4. Tien nummi lisähtää sädde. Musiikka saavalta ajo.
0: Joo, ja sädde falle, sikke suoma ja norkkapäältä, kun me haali kuldalit makkai musiikka dille talle kuldalan dan gäsi. Ja mun jutsin kädään lähtee, me kuldalit okta suojaamme Bodi dalle gasset dalle Ivan Pölju ja Sara Lea Alki ja dalle Sara Lea Wostas Schuenja dego artista.

0: kohta tahkan. No, ma ei tšuabu su.
1: No ma on, mun on kalte anna, ma ei tee, no nummud on lohti, noha mailla saami kielda. No, ma olin oudu luuntulas, no on silläkin vähä, mutta pitäisi saami nama.
0: No, olla luuntulas, kun mihän lähe saami kielda on, missä äli saami kielda läpi ja mihän parkat politiikalla, kun joulu ohti nonni ja ohti saami kielda ja mihän saami outa nahtin kelta mai kiela tahvus naht mi fakt obolas smet tempil
1: no te kiela kaipa tosta kuaska mai morsai tätä pidänus
0: no mun ei saa te pitkä mai kaipa se mutta vielä per avjus
1: tällä konko se väsi annatte morsa aina täppä tienu kelta soda
0: onko len hen kuassa aina tienelli kai no se vielä vara voi erinomais tahtos. Mun ehkä lohkannut olevan pidon, mutta mun jahkana tällä voi erinomais tahtos tappilaan kohdassa.
1: Ai kun finnät, mun tein tuonne luomuus on, on fas Wetsberry Barkus, ai kun finnät ootsamintaan?
0: Mun jahka mun tiftan suu hui raafistup ordru kostalleistalle.
2: Ja det går lite där nu så att ni och det här till Jon Erland Baltogi och jag vill det att det just man ska gage nama det ska gage sami nama. Ja, så gör han dig David Brun Solback. Ja, just då gick gulla på det i sami sattaga just då så borde efteråt där jag Halle jag gick i Majdan och jag vill det annars istället så att satt mycket del av NRK radioapplikationens. Ja, Nilla, läkka on gullandan morsa pidä. Oh, moni gulla du, muhtu.
3: Ah, Nadio täällä.
2: Talde.
3: Joo, mun on kuullan kalli vielä ollut, tiesko. No, Suoma avisa, että mediat on täällä vielä ollut, kun Suoma turista johti vielä ollut tauviin orkaassa. Tuosta puhutaan nuorilla, että käy pekkään pohka ääliä finna kähtsämmentään.
2: Amaa, pohka, läkullan pidä, muhtu. Läkkan kullan Hanna Fratana bidra den TV-raita, man bidra mun hoppen äsken.
3: Ja, mun uorla nu on lyhtsän kanssa kuulla, mutta mun illakkal aipa sihkari.
2: Nej, näpä Hanna Montana, ta han lei mail med autos, tekar
3: no joo, vielä pitää.
2: Nuori TV.
3: Mutta, no, ta mun kuulla, ta on täällä meijä, mutta ei täällä Hanna.
2: Nej. Nej, det är nog Hanna läggat vara vähän en pol på Moe Agis. Jag måste säga Moe favorit TV-rätt och lite någon i den Hanna Montana. Det är ju så att det är Erik Rackar i parodias. Ja, men jag kan med gulda lite det nu. Bi dotus deno artista jag där läge Ella Marie ja Soli.

0: Ja, dalde, dalaigi, gertstalki, ja, mun alkanne norkapelde Östlantas. Tiepesedontne adjumatte heipma, rittus, kaskahaga ikka drabbikka. Ehkidis adjidave heipma, arvoutit ja baikalas paajan. Kaskuagai päiväs. Agderis adjumatte heipma, rittus kaskuhagai kadrabjegga, äänas palvai ja arvoavtit sahtamai sätta paajan talki. Manjan kaskapäivä jorgaha odjedave heitmi. Paarois paikin tsaukabjegga, rittus adibel lindesnesa riddu. Äänas oppa talki ja kaskuhagai päiväs. Trendelagas sätta molsasutti heipma, paarois paikin tsaukabjegga. Palvai, arvi ja arvoavtit. Manjakaska päivä paruispaikin loktista odjetave chauga biggi. Ähkidis davirittus kadra pikka. Nuulantas nuortatave gouluin häipma paruispaikin kaskuhagai chauga pikka. Alkupäivä saltnis dava goului kehpa palvas oppatalki. Hälkilantas palvai ja dadistaga arvi. Ähkidis saltnis ja lufotas mait arvi. Tromsas molsasutti heipma, rittus nuertatave tsauga pigga. Kehpa balvas oppatalki. Finnmarkus alkupäivä rittu ja vuonagoulun adje tsauga pigga, muudui molsasutti heipma. Palvai ja peloahki palvai ja paikut arve oftit. Muudui kehpa balval balvas oppotalki ja ehkidis adibelde baruispaikin nuortatave tsauga piekka. Kehtämäl temperatuurat mun alkan. Lullin dele Kristiansans vihtanopla legatsäkki Oslos guhtanopla Birgunis vihtanopla ja Plashes guaktenopla Trondimis vihtanopla Njärkis njälje nuplo ja snosas väl njälje nuplo. Man har vidsat ainen att det musseres lä kohta nuplo, muiranas den njälje nuplo, bododjus lä njälje nuplo ja väl tappe vatsin tjödjo att det. Jo, ahkan järgase oktanuplo, hashtag skolmanuplo, romsas läge, ofti grada ja eukupadas lagi grada. Man har vetat att det ainan att altas oktanuplo, godgenus tjeja, madzes logi ja väl Karasjokas oktanoplo, leonjas njäljenoplo, denosaldis oktanoplo ja girkonjärgas guaktanoplo grada. Naba suomapelde nilla.
1: No suomapeltela vartimes on nähkein mangina. Alkataan otsiokka ja uonärvuesten talapelohki polvei ja feltuu ja temperatuura kolmamlo ja tsiechamlo koskas. Ja anotaas hehtakuvlos Tapelappe lohki polvea ja ferttuu ja temperatuura ohtamlo ja kuudamlo kaskas. Ja kilpis ja yrkiä tarvehta siis pelohki polvea ja ferttuu ja temperatuura ohtamlo ja kuudamlo kaskas. Ja syödekilis tapelan jalahas ja ferttuu ja temperatuura viidamlo ja käyvtsämlo kaskas. Ja rävynjarkas talavuesten Vestelna on ne pelokki polva ja ferttuu ja väikepäivästöllä orvestolla Suomessa oi ja temperatuura kuudamlo ja käytsemlo kaskas. Ja Oulus tapele pelokki polva ja päivit orvi ja maitai pojan tälki. Ja temperatuura kuudamlo ja viidamlo kaskas. Ja Tampere tapelea orvet. Orve uoftiit opa pieivi ja temperatuura köfteloi ja köfteloi kolma koskas. Ja heil siis pelokki polva ja ferttuu ja temperatuura oftsemlot ja köfteloi njäljä koskas. Ja käytän vielä tuossa maalla temperatuura var täällä. Nä otsio var kolman blokkei, on äris oktam, oktam blott kilpisjävres kuhta, rövinjärkas oktam blott, Oulu kolman blokkei ja heeset oftsen blott. Ja tienla on täällä kiljaus ennustuva.
0: Joo, ja täällä kuulla huifarka odossa, että tappepuriri saapmi saadagis, mutta odotellaan kuulla, kun Inger Maria Kainu Niilut, joika ailurisna luodi.

0: Tie kuulemme Niko Valkeapää ja Kässä Päivi. Ja tämän timmus kuulla vielä herää avis poichallasi ja olkarikoodasi ja moi vielä eilä määrä tieppä.
1: Joo, me kuulla vaihtaa ja te Ingemund Skålnäs lä rahkan nuhta digitala saatnegiri ja sambahta leike muista lit ämpo dambera. Odalan de mi gullate hujolo puede sami musiikka ja dalle mi choyeit Maria Mortensson G. Manne.

0: Marja Mortensen leidde ja täläikin kähtsäveä avisei poiltsallusi ja mun käynnän taas Helsingin Sanomat tjällä on ne pieväis seemnio nämä piirillä. Otte Suomas oinohta uusalas pieväis seemnio me pohtevohko, koskavohko. Nämä muistella nestä tiedä servi ursa. Ja Suomas kertsä, että pieväis kokso äänemusta ja kertsiloi 5% maanutu ehkä. Ja seemnio ne oinohta koskavohko ja porke maanu kertemloa pieväis. Tähän lekeä, kun pieväis lai nietsämen ja tälle lohkona horisonta. Ja kun se on me oinu vuelleis ehkä olmis täällä väittää sahtan chuvut ja polva liian lohka horisontta sähte hehte mainimis se me voi ehkä muuri liittyä jalahas. Ja puolemus veulas vuotta mainis se me liian orjiin ja tovviin ursa muistala. Ja ne musta se on vuotta liian kilpesjävres ja unnimus ienas pappa nuortamus kvoblus. Mä emme maatta ja nuorta osin itseivä pieväiskovelle semmoja vuotta nohka. Mongi mus häve Suomaa soinui osallis pieväis semmoja me nuktsamannus kvekta loi vihta ja tsevuvas puhta kvekta loi tsietsa. Ja ursa tiettuha ohte iikokka kähtsä nuorka pieväisi, kun pieväis suonjara me liian vohalas. Sähtää vuohaa ohti Cholmi ja just Cholmi heille puhuta suunnitelma. Ja muita ei tavalla pieväislaasain ei olka kähtsä tai hei suunnitelma puhuta just kähtsä nuorka pieväisi. Paitsi on just tätä kään laasa, me ollaan tarkkuhuva voi viituva just tätä pieväis kähtsämiin. Näillä oli joku tuon kaunan tieppä.
1: Mun lähen kaunan mun lohken tässä avirissa, että jo, Parkupiiras lää täällä po ko luomu. Ja odda iskadämistä vahta odan, että parkupiiras märksä äänet norgalatseiden ko luomu ja permissiona ordningat. Ja tälle ransta rekryterin fitnoda gillä tjallahan den järahallan tai den iskadämmi. Ja da tjaja, että kohtologi 9% siiske serve. Och jag vill det att det parkupiiras lää det här lämmos faktor och jag borde dessa där du ganska barogu ja astu aigi. Ja då se gottan uppla procenta iskademis tjojit att det är fridja lä det här lämmos. Ja Christian Börresen markan fjuradan direktoret. Ödeli vatti sani, mutta alltså Ransta markan fjuridan direktöra Christian Börresen sa han dacha att just njälje vakko loama leda aina mi dola min parkus deda märkas att det bara går allin i doima dorvai bores. Ja sammas det var strika avtila procent av den iskademis att det fridja ja loppmåortningat leda täällä mus oudamunit mai bara går disahta fallat. Puoli luopumia permissiona ordnega märkäsi ologa valjit valgoaddi, mutta man buuris on myös lukta i hapmiu soittamannus. Läpäitsä dait njäljologi tjeja vahko gomi läpargus mi hapmedan. Puoli valgopiras tjelka jodi hapmi ja man suora valgun naddi mislä. Lää täällä pokko okta liike vahko luopumu tatsa börjysen. Mä ihan noin vielä tiesi nillä lego astuaigi vai parkkus, millä mitä tahpoa parkkus, millä äänemus täällä dunje?
0: No, takkalka siitä balansas. Okta puolessa holmeen mun ja muhtiin muistelle, että jäljimmässä mennä puhdaska tuosta kolma ässi, josta kolma ässiillä puh balansas tällä puolella. Pieras, frija äiki ja parkku. Mutta just tiedän, että tuossa oktana immuna puhdassa. Mutta kautta porko äikin, just tappaa lääkittää puhdassa. Kautta olla hirmaa tehalas. On myös kille, vaikka mojalla puhdassa verdepiirillä.
1: Amaa. Joo, mulla mä ei kuullaan tiedä, mutta mulla kuullaan näitä vähän ämpää faktoria. Että level, no, makkar porremus, ja tietysti man... makkar dilla så som läkaren där var så i jag mäter i man håller de valstället där jag allgon lunt och smått men jag kan visst det är just visst att läpa lansas det handlar hui på rällin.
0: No, mulla on muuten muuttu, mitä takia parkkuu parkan, iian, ei vähä suoma, tai josta parkkuu. Mutta mistä ei puolella juokkuu toppe, saatte? Johki, mä näin uudelle faarta, mistä ei nuu suomaa toppe?
1: Ne on laava lähti, tämä mun muista maista, kun mun lähtsen suolta militaarista. Ei ole ollut nuu suohtas parkku, mutta nuu kukka, kun mei parkkuu, mitä on auttas osti, kun te hän lähti. Sada hui suoma lähti parkkuus, vaikka?
0: Joo.
1: Mun jakandal me gulda lite andarisse rimpi ja gossak wollana.

0: Okta Oftsi 0, Oftsi Okta Okta 4. Ja tämä numeron kauno yläsäämiin jahtasiittuja maittain.
1: Joo, näitä ole hoi alki saadde ja saaddes valmitse. Mi haali kuldelit makka musiikka die kuldelikko. No, kun ei kuldella min saaddaga. Mutta niillä tuonne mä jäävät, tuonne haali kuldeli okta suonja.
0: Nää mun ja tää keska tuonne tieivainos tuolla makin nuu muistaisi ei tuolla se äikki jo lyömmetsäikkiin määtkin. Ja tuolla voi muu käy toi muistelu sanoa, että nuppiin mäilmään. Mulla on saadaan mun väitsen suun ja pejekin meiltä. Ja tässä voi miilijalle, että tehän nukin, että nuora ei tuolla muistuut.
1: Lähkön kuldalantaan olu tuu älimis.
0: No mulla on kalton, tuolle nuora punnulla on kuullaan tien ja, mutta tänä ikki mun ilässä, että nuu. Mutta poi miili olla ja äkki tsuotsia mun peljessä.
1: Ama ja kun ajo väärä, että suonja jorra aiviste, ferte kullali tänne, että tai jorra se toivi.
0: Joo, ferte mun isä tapa nohka, ei fiinne nohkaa tiedä ferte.
1: Ama, näytin mi kullali tälle, että hän on katsottu nuoret ja tolus muistut.

0: Kodalmusik av det gulig med Gjerhallen Ingemund Skålnesen. Ja, så møytelig at sånn lærker en sami digitala satninger i dusjevekken Darko Hjelpmis. Ja, Nilla, må jo ikke gjøre det hos da han har sagt at han var bare sagt om hun da Mikael satt lagt. La vi kunne gøre hit Darko Hjelpmis om å gå noe tal.
1: No, mun itse elämä on sama Ouluun, mutta kai mun muhtiin vierte. No välkeen musta ei piljaa sitä vihkiä, eikä YouTubessa on kaunut raava vihkemaan. Ei kaunut kai kosti, mutta kai tahko järmi tiiri.
0: Tahko järmi tiiri, opa Oulu, mutta tietysti niillä Aalu tälle riftissä vastuus, sillä kun tajua, että tuolla on jun vastuus.
1: No, kan muhtiin me liamas, jos sä meillä olisi puolella moinnu jäädellä, tapa puhutta vähäkkäin, no, tai hiljaa, sähtää mennä vähän entori.
0: No, mun se puolella automerkka tiedä on, kun mun feitinkin, kun minä huomioon mitä Morsabirra ja Hanna Fratana ja Dottos artisti Danus, mun feitin jäädä, että Dahko Järmis googlis ja jäädä googlin, no, Dottos artisti Danus. Ja det både du skal, Ella Marie, Elinor, måtte du møte Hanna Fratana, både det går efter oss. Ja, det handler jo ikke TV, mannen i TV-karakteren. Nå, etter for ikke alle hver dag i stedet går åtta dag og hjelp min mot, og da han skjedde en på smart, da. Ja, må ni ikke gjøre at det er noe alt i raka i appen i oss, det er ikke gående, eller?
1: Nei, det er sinne ikke alle på Tuolla teetään, että raakaa kovaa just ja takkaako hääliä, mutta tämä on äppä raakaa, tee tiekkalle muun.
0: Just se on lyhtsikakaan raakaa äppä tal. Mä kai äppä, se on lyhtsikakaan.
1: Siellä ei pöllikoutsia. Mulla on kalli ensi jolta siskan päässä heille, mutta ei äppää. No. Kun on ollut mankalla on.
0: Ei, tämähän on ollut. Saitte i... Eller där på hem på just det dalgal. Men hon liker inte att ha en mjölkigt att vara skull att en spel med appen med inte mycket. Eller att det satt att bitch det är skit med hjälp mot alla sammen att köpa. Jag hade en mat att lyfta just det. Eller en sammen att köpa challen. Det måste vara en gärta i min jäkken.
1: Nej, det tackar Järmillä på att han vähän nu har pajfakka mäelmiä ja
0: Tällä puhutaan ja olet muhan tätsät, että no, feitit tuovu mieltä ja ei tarvitse saada käyväitä tahkojärpimin ollut, mutta feit koi mahtit maa käyväitä tahkojärpimin, kun mun on kuullaan koi muhtin parkkuina, että jos ei mahti, että puhutaan muhtinkin mahtavan valdittu parku. Mä et on jaktias.
1: Joo, mun kalli, mulla on vähän sama vaivilas tiesi, että tohko Järmihalla mä oon vähän takkeen, että tällähän tjalla muhtiin verta, että tämä ei just tätä mongimuspäiviä, eikä, että tähän välttii. Tähän mm. oikein haltaisi, että on olma. Ja tiellä mun mielestä vaikka paltahahtia. Kun tohko Järmihalla takkeen, että mulla on tää ofta piilja tiivuna, tohottiin raavai. Ja tjalla, pohtaa teaksta, niin on ustilla säämiis, että jäädä vielä lohpaasti, litsikko vielä häliään, loosi mainuu ja moho täällä olla. Att det är det värt alla nu all måste på kärlemme.
0: Ja, måste munnen satt laka, munnen måste när vi gärna dag och hjälp miss. Nej, det kan jag lämna mig, men vad är det

0: att en jävla olmas. Mutta tälle vaan sama gulla, mai tahkuja, mi lohka mai teidän pidä. Mutta tietysti just mun häitän jävla olmas ja dusche jävla tahkuja, mi tahan le saita ille nubolle mun jälke.
1: Joo, tahilakal, mun olisi tahilakal puhelle tahto.
0: Näin, mi feitte... Mä fäätä kun jutsi vähän muu, mikä väitte tahkojärmi pohtelemis, no ja pohtaikis. Mutta mun jakan, että tahkojärmillä koi pohtan jota i Wolkefas. Nyt mun jakan, mä tjoi tanssuun ja Felgen orkestrasuun ja niin läpäin.

0: No, nieluehti i felgen orkesterin nieliä pärejä. Tällä äikin ketsä vähän olkorihka uudasi ja mun taas käynyt takkeera koo Franskasla tähpää huvan täällä, kun tapahan lämmöstä suora metsäpuolu ja mutta blokta killi tappi matara Franskasna tappi Le Porgen löydän kieli nooma, pla 3500 ässiin ja siihen kertaa voin puolikin paatui tappi o tolla puolu, metsäpuolu lohkone, että se on kieli ja siellä paattari, että se on oppinutkin hirmaa pieskaas ja mankassa käytti, että tällä puolella ei suhti, joka oli nuu isoras pieskaas. Ja, mutta huomasi, että se lappi oini sanoi, että lappi muhtiin ne miettis, toko lohka kiilillä. Tällä nuppiin maailmassa eikä saa spomme, toko se paatsan, toko la tsihkon. Ja tähän jäänti uskevalle nyt siengalassa ei häytä, vaan kun tähän oli tappi pieskuu ja tämä oli välillä pieskaista olemaan, että se tietysti sörkänä ja näin. Ja vielä, no vieläkin olemaan, no, että hän pohti kähtsä ja voi nähtävä syötä, eikä siis voisi hän tuohon käyttää olla, että tietää vielä olisi kanssa puhuttavalla tuossa, mutta pesko, mutta tämä oli välillä pieskaista ja oli nuo pohjalla tsehti, että oli se nuo tyhkänlipsä pahtsan, että välillä juulla. Otte tien lavan. Oudasti ja Franskas täällä.
1: Joo, ja muussa välillä muhtin ära oudas, että olku riikas. Tällä der kongus, tällä okta tuo gautsi, tuoli okta olpmolla ja man mangelkollen jomaduun ebola virusain der kongus riika ei se valdi mieltä. Ja mästä njäljä tuo olpmolle tuodastuun njomaduun virusen. Ja tälle välloktaa odas se USA, kun USA senahta länannen Erika Svatsa odda njomun Svatsalan direktören. Sollei Amerika alpmut tervosvuoda direktorahta varre direktören ko koronapandemia aike Trump Westers presidenta bajis ja son asalasti pandemia federala gedahallami. Jodi hedjin son adju autas vastuussa Atlanta uodut CDCs mi godia ja gedahalla reikkalas ja reikkait kaskasas aitegit alpmut dervas vuhti. Ja CDC-direktörös lääarbevirolatsat mannimus saani Amerikka puhkuhan politiikas. Ja det väl är Iranas gå. Irana ei se valdit datsatatele sjödden auto ei vill ranja riken om annan johtulat reitu birra hormus nuori tjala. Axios tjali är ratkaskavaku att det sjätus lei lahka. Ja galdut selke avisi ahtele bitjun guhtalogi päivässäs gaska bodussas ortnet umana ja irana gaska hormus nuris ja ahteda aigodat sahta guhkiduut. Geografalas koordinat reitui mai dakokta bälla aivildit lä suhpahtun ja just dihto golmat asalat ei hähti prosessa de farka bohta oktasas tsalkamus datsa saitne olmus Esmail Bakkei stahtalas odas doimahat irna mieltä. Ja USA lä arrat bihtalan miehtämis sietusi miadda Irana Storenvaldi Hormus Nuri Batsel. Jo, ja det är leje Olgorika och det sett hon tjojan dalle odda tjojna dalle Ailu tjojna voi voi.
2: Yeah. Okej, okay, låt oss göra det.

0: Joo, ja tiekullekin ailuota sanoja voi, ja tämän lähteimu huifarkaa ofti norkapeldeja logi suomapeldeja ja merkka saatte don kuadamin nilla.
1: Joo, tällä äikidään, mutta tässä on ylepeltä täppä jatkaisuva täällä jälle arkiiva looji äikeä. Täällä on noita talkkodan vuoit, takia parissa programma ei valkea musiikka pottu pelle timo ja pistää oftamalla ratsia ja kuofta ikäälkeä vuoteen suomea ikä jälle arkiiva ja mangas säämi musiikka ja kässä saatta kolme ikä.
0: Joo, no että tällä tosia mun lohka, että heippa tunne nilla ja mun lohpaan tänne luodin. No, lääkö suunnia, että lääkö Antti Mikkel Köyppi ja Storja Jaudin, että heippa nilla.
1: Heippa vain läpmäin ja kuule mitä.

0: Så var messer ke stora jaurylöjolo.
1: Tää yläsäämi älliarkiiva. Ja talkkotan vuinla täl saakka. Säämin leamasan jäle ain mankalavan talkkoan vuijit. Talkkolan aunasat valtoju vuih luontus. Jäle tihto sattut, maa sähtä välti hain manuasi ruohtasa naatata ja kaala. Rääsi sähtää koihkatet, muhtun rääsistä ja muoralastain rahkaleffas liema man juhke, tai he mainnaa hautu. Sämradio päättyvät keskaunin muistelussa säämällä tsei luontuu talkkotan vuijin. Okta muisteletkin lä Antion Risten kuhte muistella Mootsuppuin puorille päätne virka. Hanna Säntten neljäskes muistella pihkaa puorietan faamuin pihka kutsaki avattet ja tsoikka voittasin. Ja luotu sattuin mailla Oulu mai sähtäki avattet pep mun ja talkasin tai pirrafas muisteleva Jumpen Raunää ja Juven Risten määrät tämän saattaisi. Antion Risten Kristiina Guttorm paitsi tienuus ahkoihkas muisteli ja istui haustitsuja kolma taas mot suppuin puorille päätneverkka ja pohtaneemi ja mofas tiihkiin puorille smähti chalmis. Se on rävimätei parko tsäätsi vuossa mahto talkasin ja osto tsäätsi ja läufkivel nuorvotautaita. Kutsafas puorille häävi ja jäil havta vähketa nyamatan paksa siitä.
2: Mä jimme johtse veljään topelimme seinäparkos tähpäin sollos ja suusatkin päätne verkkaa, hirmakorras ja paitalla munni ja tyyviä ja porka. Ja arvutkin joko sun melkein kolmatsa se uhtsa, koos nupessa dätti ja muuttui. Sun kannan tsöppu tsyppkää jo pia, tsöppu laittu ja pia tsyppkää ja ehkä päätne verkkaa ole. Taat kalkula lähäikkä, taas tehty jopa pääni oltiin. Soppui, mutta mä saan vuoksi sitä minkä viisi vuotta. Kun täytteli, että ei ole kalletkiä, kun toppetaan soipotsykkää. Se on tähän puhutin muuta lohkaita. Ja kasvusta kalvoi, jota päätne verkka. Tämä oli jokkaan pyörän täällä kasvus. Mutta te mitin puuraimen tällä lohkaa, mutta mä en toki katsoa jännistä tällä tjolkaa, jos on miekan masa vuoksi, että puhutin viisi ja muhti mä jo vuoksi. Kakatskoi vain. Mutta lohka asuisi jälkeen päätne verkkaa, eli vehäjä suhti. Tämä on jo alfaroja. No mihin emme hiilolla tsoa jousta silloin se päätne verkkaa, mihin pääsimme jätkiä parkkuun rääfis, että tapasin tämän juurta, se kai jolla on vastannut pakkasta päätne. Ja päätne verkkaa on korraa tauta, on korraa se pakkasta. Mutta ehkä se onkin niin kullan ja talaisinkin hälle, että oli tälkkäät suoppu ja hietissä on varra pieniän tohku pääni jolla. Tässä ei ole olko päälle, mutta jäänmäisessä on tsoippu tsykkä. Ja mä oon kesisaa. Opi tuolla teijä.
3: No sä tää tsuppakin vahti herrasikin.
2: No tsuppuhan kaikkea, jos mento pohtaan alla koko ajan yleispäkki kiehtaa ehkä suormaa ja sissä rohki läpi. Jos suormaa pohtaan, jos kolikin kalli tsuppu kauna, kallikin pitkälle linnitetä ja pitkälle, että kallipsi tsuausi olen. Ja lävi isko, jos pohtana jälki suohkuhta, että kalohtsaa tsuppuja pitää linjassa ja pitää pohtana olla. Ja tatka suohku, tatka linjo perre tätkä suohku.
3: Mä olen siellä mokkel tsuppu tuolla.
2: No tässä lävi joka hehtiä, että te kirje tsäppit tsuppu ja mä olullekin kirtti, että tätä niin ja tätkä hoitaa tsuppu. No jos kalloi, se mun on sessä rakastan kulla. Roppmialla ja hänellä on suomalta. Mutta ihan tämän lennäisestä on maitin, mutta onko pitkä pohtana, se laitaa tähän nulakkaa tässä tämän pohtanan alti ja nuot suakuvat.
3: No johan tuuri tjääli tihkillä mait talkas. Sun mielestä tihki on sähti puoriti fiskstavta. Mutta Antion Risten tehtäätte tihki, lapuurimai erää täyti.
2: Mä ei tiedä, että chalmismi ja millä vitolla se käy. Mä ei tiedä, mä olin tahti naanun varrella ja mä ei tiedä. Ja tahtuun talaisi olla, kun Lämmästä kaltaan ei ole olemassa, kun tehty tietenkin tehtyään porraadan salemaan jo pitkään. Mutta moni muista mies liipeltä hoktaamaan, että se alkoi pitkään vielä saadaan. Tän tehtyä, tohkotan salemaan. Ja tämä oli vähän korun, kun katsoin salemaan ja tämä kai. Tämä mona järe. Ja nuo salemiin suukkotiin.
3: Mutta mä ajattelin, vaikka et sua ei viisto tihkiä, et sokka tsaalemme.
2: No varra läpi, että täällä ei ole mahtu, vaikka ei viisi. Mä kannan tietysti tälle, jos huomasit, että tätä seemnyä tsaalemme ja tätä kalli varra välte tihkiä ja pitkiä, että kun oli täskäs, täällä ei sekin täskäs tsaalemme ja tänne, eipä tänne ei kutsua päättäneet. Mutta täällä ei sekin tihken puoritettu.
3: No puhutaan nyt sieltä välkeä tihken.
2: No mun kautta on inni jahka sieltä, eikä se on mun sinun olu jahke tätä purrana. Purrana vielä tihkentä. Itse jahke.
3: No löydäänkö puhutaan jahku puhutaan tärkkilämässä?
2: No tämä on musta, kun mä olen ämpöä jahkeä tässä, kun teet ämpöä purrana. Mun täällä nouhtaa puhutaan kuosta. Mä munan kuullaan huijouluu taas, että lämmäs huipäärit talkastan. Talkasta, että jos olla musta mahtuu suopjes ja teke, no, onhan tämän läpi luokka, että olla tjäätsefaros, mannan teke maannufarost mahtuu ja tos turru olemusista. Mutta tämän sähtä mä jää iske tarkoitetaan. Vältää pietiistä nolkkuuskoora eri ja vältää tämän parkuja. Ja tämän parkuun vässä tjäätis ja tämän tjäätis juo, että joka kalkaa nuoluu tässä ja veksivahtan. Ja olla veksivahtan tähän mahtumaan jälkeen päättä tälle tjottareikin eri. Ja tämän kalkaa olla tälleen tohpe, että sähtää hui johtille mahtsa röpäluun. Tohpe ja käsä holkus ja janut olli päälleksistä.
3: Tässä on tällä fähki, ihan varra ieskalla hähkulla.
2: No ei, taas kalakalla fähki, taas kalakalla fähki ies. Tätä nuppolmasi ieska sähtetään, kun jos iesko veksää ja veksää ja takakanu veksi. Että, ja jos häittää veksi, me sehtii päätävän, mutta juhkataan chatiassa ja veksivahtaa. Ja takkuahtaa mahtuu. Älä mankolla, mun on kullan tie. Tämä ei vielä aipas tämä lohkaikin ja kullan tien hallaamen. Ja tämähän on muista reinää tälle mahtuulle suomista. No vaikka mä poraisin, että on reina, porra viisa mahtuu. Mutta oli tiekkärkellä pääräsäikkiskellä olemassa lämmäs nujärmää, että tiekkärkä tälläkäs lämmäskalle, että jää rauhoitjille jätänen ulkos. Välte on suomiseen. Oulu olo mun hiekkä ja tänne katsoin.
3: Napa erä talakasat.
2: No erä talakasat, kallekki erä talakasat, kallekki mai puori ja nuun erpo talakasat. Kallekki jo ostu chatsa, siessä lävi ostu ja tarko tänä ikäi fitne oli jo älkien läfki fitne, säämekili läukki, suomekili sipuli. Tällä vielä nostot sen sipulia vielä pitkälle ja lantejuhka ja asiassa läpi edes purjasti. Ja läpen tarpeeseen apteekillä talkasi ja nurvut, leijalmat kärle. Tätä kalvoissa on pinnan olojohtu, että vetsä ei siekkaa pinnan sietkaa ja taas paskuja. Tässä vielä läpi pitkälle. Ja teidän kalvarra puhutin jalkaa semmoista lantaa ja lantaa, että juo. Haluan jää nurvua kalvoille käy. Tuolla häävin läpi, että joo, se, että joo, että on läpi, että joo, kahtoinko kutsahtan häävällä, että siis saa nuo kotteita ja bakterian häävisit. Totta niin me ei täällä kumpu ehkä tuolla solmuja.
3: Oliko tämä näitä lapuoritentit?
2: Joo, liian takan mun kallan liian lapuoritentit, mutta ei monta teitä Ouluukkaan lohkeen, että täällä purrana huijoo puureskin, mutta kun viitne toppi, mutta ei puuri äiti johti, mutta mun kallan huijuutsa osku viitne, että tämän reisku muahkulla puuresma vaan. mu esies lämmas hojoululan talle päälle jo sun joudin miehti ja Jesus tekee suot näkee sataa hihkuu, mä lävimme verta tsaukuuta julkia ja aaloletjata. Ja mun muistellaan sut, että kun sä sanot suot näkee sataa nuhirramaa. No lukka, että suot näkee sataa, että hän ei jatka tauta, mä ennäpä sulu hifiinaa. No se on, kun mun lukken, että onko täältä vielä kihtopäivät näitä nahkuluhtia. Ja kohti ja kun voittaisi julki ja kiehtaa tällä ja että ei jäämässä vielä, ei jälki vielä väivitään tuossa siellä Mankalojoella. Pitkän tuon suotna kesätä välttiä. Tai ja taas leikin on takkarahku, mutta se on leikin ruvettu after soas. Me ei jäkäl jäkiltä on kallaa kauhean pyrä tälläkäs. Tällä kun ehkä tuäkter olemme tälle on muussa, että kun ehkä tässä maava mä näin muussa, että tsitsikäs puhpillaan suvan koko ehkä nyomaten. Te nuppi tuäkter on meitä pohti outa ja muisteli, että on kaka välti Hietnamista, on kaka sämmäli pitkä leikkaa ja te tai pitkä linnisissa ja se leikkaa tsaatsa ja pitkä tsitsikäsit. No to, mä joulun viehkäti, mutta pohdin manga vasta rastosäntä ja luo, että oli tsu äivejiä jille, että mä pitkä leikkaa spinaata ja pitkä lähteä tsitsikäsitä ja puntaan parken. Tätä monoin nuun, että vaikka mä olin tsun jomaat annan kuekki täältä, ei kuekki tohtan kelävien jomaat tai zorredi ja ei ehkä pätä kannassa tsitsikäsitä. Ja tuo oli tsun tuit sälvää, jonne tohka oli järää vierränet. Tiedän, oletko jo alaisa, eikä talakkaan sukaan. Kun mun lohken, että kautta pesti muustan karrakehussisen. Kun joomaa, että vaikka mä enää ja iä saattaisi jo polla jo nuu kauheasti. Tämä oli jo jäijän tsehtsi, tai nää haaptasten tatkaisuutta ja tsaappa ja iä ole monnaisa ipeitä kanassa. Ja tietenkin leihätä vähän tasa vielä, että se on ees vähän kiehtaa tällä ja maailmaskan lohkaan jäämisesti munin kullankaan.
1: Tiesi ei päätä juvan jaistua ohtiukset ohtiulle kolme ja toimaten sille Inger-Mari Aikio. Hanna Santa Nilas Nils Nergård muistella mua pihkaen puorit, että pihka kuutsa, läven kievasta tsoikka voittasin. Pihka laksali okta talkaasman kiavattet ja äli talkolemis, mutta tämän sähte olma mai kiavattet. Toulun leima erinomais talkolemmi. Täi talkolem vierui piirra muisteli Nils Nergård, päätten jahkilla kohti ryhä tsiirsa. Tässä alkos vuosi taas mo pihka laksa rahkaluvva.
4: Ja no mu iästä sätni läydös tällä kuef tuosis tällä vestin pihka ja la laksa. Tällä tavalla pihka millä no ma te dolin outeli säikki lävi puolti kuttui. Tai päätse kuttui tän lahkai rahkaksi pihka. Mutta laksalla deus tavalla mielkis lautu jouvun tai jeskuumme jouvun muualta. Ja te valta ja tien itäpsnus tuoro. No mahka mainte teselihtera vähän spihka ja mainte ei laavtsa tässä fjärruhtaa. Ja fjärruhtaa on puudessa. Ja olla tässä näkärvistä, että saattaa kievoihtaan tuolta alkaisin. No jos oudellis eikä no mahka hästä, jos tällä skäit niin julki. Tässä ähti pihka laavtsa pitsi ja tjatnat liipari levskui piirra. Ja muhtu näikistä, että hän vielä puhtistuvun ja nuo vuorana talissa on muuta tiekalliosvästä sihkasti, että ei pitää tänne talkassa olla. Mutta ei just fäätöitä ja siivihit sähtänä, niin sähti me on muskia, vai just ehkä häävipuhtaa näkäs tuoremmat pohtaneet ja siitjo. Tuossa on jäi puhuttu. Tuolla on mekin vahvun taaniin.
5: Että leikta hiestä pihka valtio, tai voi leikta pihka kutsua, vai mä koen kuempani sinua, että tästä vedoamnasta sen lapsa lassin.
4: Pihkalla lakkaan meidän vuotio, kun kuttui puolta. Täällä kolkaa täällä oli jo, mutta täällä iljakalla, näissä meivni oli, mutta oli suohkalalla. ja dan jag först det var det fjärde lavt så väl då så men jag kan lagt så där då ni att det har gått en på så roligt jag så att på ett wait då ja
5: kostonna tän nu ahpana att kia tu njuppa till den att muhtila talkas rahka dem
4: då lämnar jag mig när mig släcker skivi att nu att det är väl stängt jarka och nu makar jag oss att det ger vad hobo jag släcker och häst eller gör ett alus nu att det är skit av ja så kan han bicka lagt sig bära nu att ju så allt siljan där eller vi bicka lagt sig sätt in uppis vad gjutan dan da vuotta alun jahkan leijä juola kaidekker pihkalaksa tuu onusta.
5: Tähän on tämän rahkaat, jota on sähti sieltä kuhki häikkiä, tai pillasuun vaikkeli lapsas rahkaatuvun.
4: No, da hiidivus pillasuun, jos mentä kuhkaat juotsuille, että jos kaarai, täällä ei okta vettis vuotta. No, että kun liuhtiolan kalli puhermus, kun on pihkamahti sähtää tuu pohtalsista, tai stoobisista, tikti horru, ja ja den läggs där vi här ja det är så vi har lavt så då så det är så att det går ut då nu. Nå, det är våra stalkas och återlackar.
5: Nå, då tänker jag att det är nu där jag ämpar att det är nu skivet i mutta, men det är olomuita den kivat, att det är makkar vattu i det här olomu lävitt kivat, att det är kotarkot, att det är olomu.
4: Nå, det är samma lack och skivet i unga just mot hävvi både ja mig sättjuhålig. Det är illan det är saker som är vad här vi har mot just det här kyrstan mot så har vi ju en kärken jag gick och kochtjan jualakka i nya skivet tuolmastan olma julkala na bajil nya bohtjin äikä där he och äralakka i kola hästa mot kaama hemen jualakka i nya att det ska ikna olma det sätt gick jag och ett bihkalaft sig här vi jola olma rommasjus maj.
5: Ja tämä pihkala laksa esti, että tämä hissiit on tämä ampu tähän kiinupuoraan tähän häviin.
4: No, tämä oli johtelakka tuota, että kaikki on vuosi eri, että ei sitten nuo, tätä tuu puhtisti on hävi ja todistava puoraan iskoli.
5: Saatko tuon asiaa tänne kiva, että ehkä voitte otus juonut päihki, kun olet nuo skäinen etsät?
4: Mun innakkaan ieskalla kiehohan tiedän, mutta mun on lämmössä mieltä, että raakka tiedän pihkalaftsa. Iera ole muuten, että on tapsekki tiedän.
5: No ja nuppili tuossa maita, että tiedätte tueuluun. Täällä on äällä kärös somassa, että tueuluun. Ja tässä teillä oli, että tueuli, vaan ja nuo talkoja mennään tähpäät vai te. Tuon saatsin vähän taaskin muhtalasti vielä, ääni pus.
4: Täällä ei ole mun muhtusta, että jos mä samalla kuin äsken muhtin, jos mä oonkin vasta ole mun ruumassa kohtaan, että pohtaan iskoolia, kun te erinomaisesti tähti pohti, te saattiin tuovli kiovahe täällä. Täällä takkär, tiedätte, että se on, että soi on miettis, nivsa, kaikki nivsat. Ja ei tapsan kai koik, mutta koikka tekevän ja taanin, että sähti kiovahitaan tuu talkasin. Jos mä pohtan iskoli ja siejui häviä joillekin täktimot. Erinomaisesti täfti ehtui, kun pohtan iskoli ja läpifälti, että aipa smaava pihtäi tämän koikkeen tuollis, tämän nevsahissa kolma pihtäjä. Ei rastu erään. Täällä on muualla tuo olu, sitten tuulakkaan kanfarmoeriä, nämä pieni lasmaakka. No ja täällä ei kärvisin pitää nuo, täällä ei saakkaan lakkaan, mutta fyrtekä on maankolmalle tässä, että tollet on kiikakai talkuluvut, joka on pitää voi kolma kertaa tässä, ja no ei alkaa neutjuhta. Mutta kalkaa jos trahka, toko koko oli pafsas, nuot saada tuu räikitä tänne olemaan leikkäin. Taas koko oli pohtanan joillekin. Ja vieka pafsas takkaan sähtäällä, mutta tässä ei vähän Iera juurta maittain, kun ahti kolma kertaa pitää sama häviöllä. Ja mun tälle oron kuulunan kuulekin männällä ähti pärtni ja bossi voingan ammii. Tämä oli vähän osku herra, en mä ei tiedä. Tiedä vuokkia, että kievoitia.
5: Mutta jos ajattelin tähtä, että toimintaiskaan mun mielestä on orvekkar, kun olen tehty euluun ja tämän tuovlien välttä. Tämä oli vähän kerran noittaista ollaan, kun mun jäljellä pahtakään noittaista ollaan, mutta mä olin tässä liian hosku päälle, en tiedä sinulla siinä.
4: No, ala oli tietysti olla siellä muun tiehä, että tässä ei jätä näkyy rohkuksi, mä chatni uuna, että kaksi vuorani. Ja tälle leijän, että kristallisuola juurta, millä ei tuo käsin tiesä, että joulla färsitti tosiaan ja ei täällä nuotta ja kalkkaa savuja vuotta puolisannalla.
5: No muistiko ehkä tähpäuhusa ja ajattelta, että käännellä nuo, tai tämän lakain nuo tarkoitan, että tämän tuobli kievatan.
4: No mun muista niin, että minullekin hui kohdassa Tjyrasti Savijalti ja Kytätälvillekin Tjyrastämin ofta luhkaspottne ja kun te fjärralin te tjas, te leijä päkti lopu muhtuvelti ja tjibbi pavtjali hirmait. Te först enkä ties vaikju tien taas kun tämme pokta. Ja mutta mun teidän kanssa muu ottaa lääoodia pidjuu liskalla. Ihtä suomalla kun liuus, mutta kuitenkin kolme olemme tuolle botne, ofta on määnäitä ja olemme botneita ei jäs pidä seuraa.
5: Vai tsiöfti oli hieman vähkit?
4: Tämä on kalitoa.
5: No kun on tahtu, kuuluu selikkään vähän sihusta, että täytyy kalvaa kuitenkään pänttämillä hillalinkaan liskalla, kun jäädettiin, että täytyy vielä kapahtua sähtiillä.
4: No, tuolla se on minun nuomotuhpaissa tämän sigarettamme kohti, että olen tarkoitettu niitä takana, mutta just minusta on, kun tämän jaamista on aina heillä puolella, tai he trahkaa, ja siellä täytyy on, ja minusta olen minun leikkiä, ei ole puolella kaltiossa.
5: No, minulla on niitä alle. Minulla on pahvitsasta uusta, ehkä olette tiedä pahvitsalla, että puolella niitä aina talkuminen.
4: Takal puoli puolella, täällä ei ihan rotakkeen puolella märkka vielä tuo, no, millä pahtsan chipskaltui. Mutta ei mihkiä, ei kuessi elämässä mihkiä vättisvuolainen chipin.
5: Leihän on, että on chipskaltui, että pahtsaa tahtaa, että leihän on tahtsi tuohon chakkanan chippäin.
4: Tämä on enteellä tarkoitus, mutta tuossa on että Welsi sähtää chokkutuohon. Tiedätte, tämä ei vuotunut kolme päivää kuulla, että mihinkin ei ole tähpää, mutta tämä ei vuotunut kuulla, että on lapauksista on manga, eli tähpää se just on tahka, joo, tässä ei ole toivottavasti. Mutta kiva majakka tuo pilkusät, niin että jos okte on musta tahka maita puestu, että läpi lakti, ja kyllä on kaikkansa, että se ei ole toivottavasti.
1: Nämä muisteli Hanna Santti Niilas Nils Nergort ja iskuekset 1000 Nils Pajuranta oli toimitettiin.

0: Luotu sattui sähtäkiävät maan kalahkai, peepmon ja maitet alkasin. Tää mätte sattuu pirra. Vues jumpärrauna, rauna aikio muistella kuossa rääsiikiävät emis, ja de juvenresten määrät maarit sara, poska, järja ja palveräsi tai volporääsiikiävät emis.
1: Mä sanon rääsin jalkaa, että mua tiedä, että sen todin kuossa rääsin aam. No tämän viitsi tullut, että tuolta tehtävät siis. Ja tietysti, että on mahtavaa vastaan, että tarjaa julkia kattokko. Tämä on hauto, reumatismi julki. Että vielä pahvitsaa. Ja tällä on ihan jonkin makkivuodin ja ei särkätä talokkossa.
2: No mä oon siitä, että on kuotsaraa siis kievattuu, että jäipä rohtaisi rääjä vai muu?
1: No rohtaisi, että on kallitsi tsuhpun. Päivä rohtaisi tsuhpujen rääsiin ja vuosiin. Ruhtuus. Jossa karras järkattavas. Jotenkin järkattu karras. No ei munkaan muisti erää aano.
3: Joo, erinomais kiitellä, että minä nähtiin. Viehka hossi poskai tähän olmupoidaan tässä. Ja voitte aaja kierrali. Ja että ne aina jälkis, missä liitolle tuli. Eli päivä karrasit on ja puolet huin jalka. Ja rektuvel buktit saladieva vel. Että pitäisi puhkaa joskus tällaista. Ja tietysti lima ei tehdä juoppumuuta, että suuri rassi. Ja lima ei ole slaakka.
4: Koos täällä sähtää juokkia tai että sattuit?
3: No, tämän kanssa älikin, että missä maara äikki sulli Oudel ja Manjalo ja Jereltä makkeri. Kiitelemässä. Te sattui perisi välttä, kun olisi enää aitusattan. Eli menetystä suurun ja nämä poskataan päivä välttä kun takta. Ja te olisi siellä erä sattui maita eskuillaan uusit. Mä ei sähtä, te olisi muhtin, mä ei mainilis välttä. Nämä poskat sähtäisikin kiitä välttän ruhtsa. Mutta mä ei tehtäisi just on hallita. Ja vielä tietysti lasta, että suuri menti saakkaan nämä poskuskeja, jos vaaditaan mentä kuhkaa ja täktämään ja poskamaan ja manja missä maaraa. No, tällä viikkoa manga tekemään mä säätäisin etsiä. Tällä tuolla säätän vaiheessa lohkat, ilja nälkiä, kun on passun järjiä. Tällä tuolla skaltu muista, että säätämällä tuli kuiva ihmiset on saattu. Mutta ei naada, että jos pärjäävässä kaarissa ja tsehpä ja luvaa tsehdissä vai riisada toisessa eri. Ja äsken saadaan naada siis, kun sä voit maita nuhta. Tai lähtee kartistittamaan maita ulos ja voidaan tämän lakka. Vielä nubbi takia, millä voi tulla rassi, mä säpnätslagiaan. No te poska ja te järjiä, tai järjiä, tällä kaikkea äänimässä geohuvun sattuna. Ja tietysti, että juokkumuuta, että suuri rassi. Ja te vielä tässä äsken, tietysti, että juomme läski.
4: Lekko tuupie mopeutis juokkepäivi, joka lain saamii sattuin?
3: Mun lävin alku ehkä, että poska lasta ja te erä sattuin lasta ja ruhtasi ja sieppäni ja naada ja puhna. Tai koikkaan ja tälvisahtan tai kievahin puremus. Tai sähtelät vaikka erinomaisesti ja maistuen puremus ei maistun tämän ja ei saattaa tietyn rahkaita ja hautuuden sähtin tai ja maninnu. Teos niin on muuta, että poska, tämä on plöökkä väärinhuskalta, että äppisnes on aika kokoinen poska ja fattunut arksinatni. Ja ei edä käynyt nää suokkatauta diabetes, kun saattuu luktaan ruppassa valasuokkata täysin. Ja äppisnes on, että sähtää taihin, että massista noi. Ja vielä teos sekä, kun mä olen elänyt, niissä on ollut muita rastat, lähdelastat ja liedit. Erinomaisesti tuolla majakka naitin liedli. Tekä orkidea. Ja tämä oli tuolla saikissa liekkäin, että jos niin sanomassa aikujana alamme rähkistuu halsit. Halsit ja satsit, jos pitkällistä on kuetta vuolla. Tämä on tien laakka, että tämän halsu fitnet, että rähkäs muus on. Ja linnubi erää, että päiväräässä tässä väkkäriä yhdistien suojeli niiden lastajalta. Ja kutsui, että säärähkäs känkka, niissä on ollut muuta. Tänne sähtö muodui paassa ja tuolla hiitu nuorisin. Ja tänne sähtö, että toitit häviä. Ja tämä liekkäri puhuttiin saatu päätävä räässä se tuorelta räässä vuodelle puolta ja saarekka vai mä olen te kohtiis kuin koulun lääältä ehkä rokti ja muhtina rokti saapu samassa shottiin mä miestis kalma siellä sä tjöyki sölne tjönmi tjuuksi vuonna lasta jälte ja sä fui finnis väimisiä ja tässä ei erinomassa merkkisuppi niissä on ollut muita ja tästä piisihan niissä on ollut nuoren vuoda numaiskin rokin ja varjilla sun pahaa vuonna vuodesta. Ja sattui tarjoukka naamalla puhtaan neitä määrjäs, mutta suulostahtavan neitä määrjäs korppu ei ollut kähti. Säämisessä mii tiedoskin kohdataan säädähkä sattu. Ja tähtää kievahi tarkuisi kolmu ja siivihi jäkkä hormonalla sattis vuodet. Ja sattui kohdataan ahpa kievahi ja otni kohdataan poidamossa tähän tarkuisin. Jos vertailla mannulaan tekee raava, että man lahkai parkten ja muutan outamista koihkoja ja kasvälti ja mun länkin, että mä ettei vitsan tekee tiedu, että sen kitsis, että mä olis ehkä äikki tarve, mä söitsu kaskalika välti, että sattu ja joka se kiitä ja aada kiasi, kohtas kiasi ja aada chafta chaksi ja mä ei tälvä sähtä välti ja söitsu mä, että jos jokin lasten ei saattu välillä, että mä osaan vähän kievaa ja mä osaan vähän lopuessa. Ja se onko vielä ehkä raava, se väärihus lähtee, kun kievaa ei saattu. Tällä sama kuin, jos tarkasin kievaa, tällä sama kuin puheera talksi, että se on festival tehti, että tällä rifts saattu. Muuten ihan tällä sähtää niitä kuhtituu. Ja vielä, että ikään kuin puheera sama saattuu, mentä täällä, kun tämä saattaa puheera kuhkihan eikä ruppasin.
0: Tämä muistelu saa säämällä sen luontoon tarkoitan vuoden, lehti päätti juvon jaain tuohon ohtiselle ohtiselle kolma, kuitenkin tuohon tsiirtsa ja kuitenkin tuohon kuhtanut lohkeen. Muistelettiin, että Antion Risten, Hanna Santa Neilas, Jumpen Rauna ja Juven Risten määrät. Toimattettiin vastetti Inger-Mari Aikio, Nils Pajuranta, Minna Näkkäläjärvi ja Jouni Aikio.

0: ohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kanta-Hämeessä ja Nakkalassa palaa noin 7500 kuutiometrin energiajätekasa. Hyötymäen kierrätysaseman palo aiheuttaa runsaasti savua. Savun johdosta alueelle on annettu vaaratiedote. Pelastuslaitoksen mukaan suuren jätekasan sammutusraivaus kestää pitkään. Eilen SpaceXn Falcon kantoraketin iso 4000 kilon osa törmäsi kuuhun noin 2,5 kilometrin sekuntivauhdilla. Jälkeen jäi iso kraatteri, mutta myös paljon raketista irronnutta romua. Sitä lähiavaruutemme on vuosi vuodelta yhä enemmän täynnä. Tutkimusprofessori ja avaruustilannekeskuksen johtaja Ari-Matti Harrin mukaan kuussa romu tuhoutuu, mutta kiertoradalla oleva romu on ongelma.
1: Kiertoradalla oleva romu aiheuttaa uhan kaikille satelliittijärjestelmille, jotka kiertävät maata. Ja nämähän on meidän nykyyhteiskunnan kulmakivi. Eli suuri osa nykyyhteiskunnan palveluista ja tiedosta perustuu siihen, että meillä on satelliittihavaintoja, joiden tietoa me hyödynnämme. Ja ne on kalliita järjestelmiä. Ja mikäli romu niihin törmää, niin se voi johtaa näiden satelliittien vikaantumiseen ja ihan niin kuin palasiksi menemiseen, joka taas aiheuttaa uutta romua.
2: Näyttää kello, kun uutiset on siinä kuultu ja kuultu myöskin, että nyt se sitten on tämä SpaceX Falcon kantoraketin iso osa törmännyt kuuhun kaikista päätellen. Ja onhan se niin kuin oikeastaan ajatuksena aikamoinen, että vedetään kuuta päin tuollaisella häkkyrällä.
3: Onhan se, ja sitten se, että se mikä maahan näkyy on törmäyksestä aiheutunut romupilvi, siis niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, niin siellä on kaikenlaista kampetta kiertämässä ikuisesti ja nehän sitten välillä toisiinsakin törmäilee ja ehkä tuleviin avaruusmatkailijoihin.
2: Joo, toi löytyy laajemminkin tuosta jo eilen julkaistu uutinen tuolla yle.fi-sivulla myöskin, että mikä tämä niin oikeastaan on laajemmin. Ja kuten tuossa nyt kuultiin äsken myöskin, Ari-Matti Harrin kertoi tuossa, joka on siis tutkimusproffa, avaruustilannekeskuksen johtaja, että mitä siitä oikeastaan sitten koituu, että eletään kummallisia aikoja myöskin tämän tämmöisen romun suhteen.
3: Joo, ja hei, taivaankappaleista tuli mieleen, että Suomessahan nähdään osittainen auringon pimennys sitten taas ensi viikolla. Taas on tullut Ursalta muistutukset, että silmät suojaan siinä kohtaa, kun luot ne ylös taivaaseen.
2: Niin, se ei ole se joulupukin amma.

0: välttämättä se maailman sesonkiluontoisin, vaan se on oikeastaan tämä tämmöisten noettujen lasinpalojen kauppiaan hobba. Siis sitä on sellainen mielikuva, että ei tuommoista nyt enää yhden ihmisen eliniän aikana koe, kun siinä on niin pitkä aika ennen kuin tulee seuraava auringonpimennys. Se oikeastaan niitä kokonaisia auringonpimennyksiä koskee, mutta siitä tulee se mielikuva, että kerran 300 vuodesta tai jotain tällaista.
1: Joo, mutta siis ensi viikolla keskiviikkona tämä osittainen pimennys lännessä ja pohjoisessa parhaat mahkut katsella. Siis ei tämä nyt mitenkään merkityksetön on, jos vaikka Kilpisjärvellä sattuu olemaan sopivasti katsomassa, niin siellä auringon halkaisijasta peittyy parhaimmillaan 85% ja Helsingissäkin 83%, että kyllä se ihan kunnolla piiloon hetkeksi menee.
0: Joo, kyllä se on ihan todellinen.
2: Koko Suomen radio.
1: Ja Koko Suomen radiossa Samuli Aaltonen ja Anna Sirén ja tähän väliin liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 13 välillä Mikkeli-Lappeenranta. Tarkempi paikka on välillä Mäntyharjuntie, Mikkeli, Viiruntien risteys, Savitaipale. Siellä siis onnettomuus. Tämä on ensitiedote. Tie 13 välillä Mäntyharjuntie, Mikkeli, Viiruntien risteys, Savitaipale.
0: Ikivanhoista kuvausmenetelmistä kuullaan ihan kohta. Puhutaan märkälevykuvauksesta.
1: En tiedä kuuluuko siitä, että raps, mutta tässä kuuluu Nix ja Nax. Sitä ennen tää on Stig.
3: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä?

0: Tuossa hetki sitten puhuttiin peleistä, joita myydään kohta paljon vähemmän fyysisinä, joita siis kulutetaan tai miten nyt sanotaan käytetään, pelataan nykyään pitkälti digitaalisena pelkästään. No joissakin asioissa ainakin innokkaat harrastajat niin haluavat mennä just päinvastaiseen suuntaan ja siis vältellä näitä nykyaikaisia menetelmiä. Ja nyt siirrytään peleistä valokuvauksen maailmaan ja vaikka valokuviakin moni ottaa ja katselee nykyisin lähinnä puhelimen näytöltä, niin nyt puhutaan ihan muusta kuin digikuvista. Siis vanha filmikuvaus tekee paluuta ihan noilla perusperinteisillä kameroilla ja oululainen Matti Närhi harrastaa märkälevykuvausta, joka on oikeastaan ääriesimerkki semmoisesta hitaasta kuvaamisesta. Tämä on 1850-luvun menetelmä. Se on tarkkaa käsityötä. Siinä ei todellakaan räpsitä sarjatulella niitä kuvia, vaan aikaa yhden kuvan ottamiseen on toisaalta vain ja toisaalta sitten jopa. Niin minuutteja. Kimmo Hiltula jatkaa.
1: Matti Närhi, sä oot alan harrastaja. Kerro nyt ensiksi, että milloin ja miten sä oot päätynyt märkälevykuvauksen pariin?
2: No, lyhyesti kerrottuna sillä tavalla, että mä aloitin filmikuvauksella ja sitten siihen tuli eri vaiheet, digikuvaus ja videokuvaus ja niin edelleen, mutta sitten mä kävin tuolla Oulujärvi-opistossa tämmöistä valokuvauskurssia ja noin muistaakseni noin 5 vuoden ajan, ja siellä tämä kurssin vetäjä Pekka Homanen kuvasi tällä menetelmällä, ja kerran saatiin sitten tämmöinen palkinto, kuvauspalkinto yhden kaverin kanssa, ja hän otti meistä kuvaukset, ja ehkä se oli se kipinä siihen, että silloin mietin, että tuo voisi olla mukavaa hommaa.
1: No kuinka paljon sulla oli kokemusta tätä ennen filmikuvauksesta? Jos olet tuommoiseen kurssiin osallistunut, niin se kertoo siitä, että olet harrastanut.
2: Joo, kyllä mä oon erilaisia kursseja käynyt ja itse oppinut olen, mutta olen aloittanut silloin 17-vuotiaana, että 60 vuotta tulee, ja silloin hankin ensimmäisen filmikameran, joka oli Canon merkkinen FTP.
1: Matti Närhi, tämä on historiallinen tapa kuvata tämä märkälevyn kuvausta. Mennään tuonne ajassa 170 vuotta.
2: Joo.
1: Taimassa, niin miksi tämä eikä esimerkiksi vaikka tämmöinen hyvin helppo digitaalinen kuvaaminen?
2: No, kyllähän digitaalinen on helppo kuvaustapa, mutta mä itse niin kuin ajattelen, että se valokuvaus on sitä, että sä itse asetat säädöt, eikä joku tee siihen digikameraan. Ja sitten se historiallisuus, että siinä kuvat ovat erilaisia kuin digikuvat.
1: Ja pelkästään niin kuin tuon kuvaustilanteen lisäksi, niin sitten sitä, sanotaanko tätä säätämistä, riittää myös sitten sen kuvan sekä ennen että jälkeen näissä vaiheissa.
2: Se on juuri näin, että siis tällähän, jos on harrastanut luontokuvausta, niin mulla on ollut haaste, että saisi märkälevyllä elävästä eläimestä kuvaan. Kyllähän saa jonkun kissan tai koiraa asettaa siihen paikalleen, mutta että ihan tuommoinen luonnoneläin, niin se on haaste.
1: Valotusaika on näissä monesti pitkä, kuinka kauan pitää linnun tai lisäkkään paikallaan olla. Että
2: joo, kyllä se. Mä muistan, kun mä aloitin tässä ympäristössä ja oli joutsenia ja tulee aina syksyllä tuohon pellolle, ja mä otin vaan maisemaa kuvan, ja valotusajathan on pitkiä, eli se on kymmenistä sekunneista puhutaan silloin, niin kyllä siihen jonkunlainen valkoinen viiru tuli ensimmäiseen kuvaan, kun joutsen lensi, että ei siitä tarkkaa saa.
1: Matti Närhi, jos ajattelee tämmöistä tyypillistä märkälevykuvaussessiota, niin mitäs vaiheita siinä on?
2: No siinä on montakin vaihetta, eli kemiat pitää hankkia ensin, jossa on siinähän käytetään ainakin kolmenlaista. Kolloidium on se pinta, joka tehdään siihen lasilevylle tai peltille, ja sitten tehdään kehite. Kehitteen voi tehdä itse ja kiinnitteen voi sekoittaa itse, että nämä kolme siinä nyt on tärkeintä.
1: Nämä kun on valmiina, niin sitä ilmeisesti mennään sen joko lasilevyyn tai sitten voihan metalliakin käsittääkseni käyttää, mutta miten nämä käsitellä etukäteen siinä kuvaussessiossa?
2: Joo, siis mä oon kuvannut suurimman osan näistä kuvista niin lasilevylle ja koko on formaatti ollut tuo 9x12 senttiä, eli senkin takia, että ei aineita menisi kovin paljon, koska ei ne ole ihan ilmaisia, mutta siinä se puhtaus on varmasti kaikista tärkein, eli se pitää puhdistaa hyvin se lasi.
1: Sulla on siellä sitten joku kohde, ilmeisesti valmiina pitää olla, että kun lähdet sieltä sen käsitellyn levyn kanssa tekemään sitä varsinaista kuvaa tai ottamaan sitä kuvaa, niin paljonko siinä on aikaa?
2: No siinä on aikaa 10 minuuttia, kun sä valmistat tuommoisen levyyn. Kun tehdään tämmöinen kuvausta varten levy, niin sehän pinnotetaan kolloidiumilla ja sitten herkistetään hopeanitraatilla, joka on noin 3 minuuttia siinä. Sen jälkeen kaikki tehdään punavalossa, kun sä otat sen sieltä ja laitat kasettiin, niin sulla on 10 minuuttia aikaa kuvata, että se ei kuivu.
0: Näin kertoo märkälevykuvaaja Matti Närhi.
3: Joo, mä oon velipojalle ostanut synttärilahjaksi tämmöisen tällä tekniikalla tehdyn potrettikuvauksen. Ja voin sanoa, että vaikka tekoälyhän siis osaa ihan ällistyttäviä asioita, niin semmoisen hetken luomiseen se ei pysty, kun siinä seistään porukalla pienen astian vieressä ja pidätetään henkeä. Sitten se hetkeä aikaisemmin tallentunut silmänräpäys piirtyy ihan täydellisen onnistuneena siihen kehitelitkussa lilluvalle levylle. Niin siinä on jotain kauhean vaikuttavaa. Siis mä mietin, että kun tää on tänne 170 vuoden takainen taikatemppu, niin en osaa edes kuvitella, mitä joku 1850-luvun ihminen on ajatellut siinä kohtaa, kun oma kuva ilmestyy siihen yhtäkkiä. Että ei se ole mikään ihme, että on ajateltu, että valokuva vie sielun.
0: No, noituutta nimenomaan. Mutta toi, että näkee sen siihen ilmestymisen ja ilmiintymisen, se varmaan on se myös se kameran polaroid-kuvien viehätys myös. Nehän tuli kans nyt uudestaan. Oikeastaan hei, kaikki mikä on mennyt joskus, niin tulee uudestaan takaisin, että niin kuin sinuhe egyptiläisessä ei uutta auringon alla. Että sä ajattelet, on niin kuin Blu-ray, DVD-levyt ja VHS-tkin on nyt jotenkin taas muotia suorastaan.
3: Kävin juuri levykaupassa, missä oli älppäreiden lisäksi C-kassuja. Ja mietin, että niin. Ollapa vielä auto, missä on kasettisoiti. Mulla joskus oli.
0: Ja kyllä.
3: Ja se oli aika päheetä se.
0: Koht mennään vielä syvemmälle tuohon ikivanhaan menetelmään, tuohon märkälevykuvaamiseen.

0: Eihän se niin ole, että eppujen biisejä ei enää kuulisi, vaikka eput pistää pillit pussiin. Yli huomenna esimerkiksi Saimaa saattaa tätä hipit rautaa vedellä kylläkin keikoilla, mistä sen tietää.
1: Kyllä. Märkälevykuvauksesta vielä puhetta. 10 minuuttia, niin se voi olla pitkä taikka lyhyt aika, riippuu siitä, että mitä on tekemässä. Mutta tämä märkälevykuvaaminen, niin se on hitaan kuvaamisen ääriesimerkki. Siinä on korkeintaan 10 minuuttia aikaa ottaa kuva ennen kuin se levy kuivuu ja se menettää sitten herkkyytensä, muuttuu käyttökelvottomaksi. Kimmo Hiltulan kanssa jatketaan märkälevykuvaaja Matti Närhen jutulla.
2: Miten se prosessissa on haastavinta? Onko se juuri tämä, että se pitää kaiken tapahtua varsin nopeasti?
3: Kyllä siinä paljon kerkiä ehtii tehdä 10 minuutissa, mutta varsinkin talvikuvaus on haastavaa. Sitten mä viime talvena, kun oli tämä 2 kuukauden pakkasjakso ja oli kauniita huurepuita, niin siinä piti suojata sitten tämä kasetti, jos aika ulkona kuvata, että se pysyy lämpimänä. Mutta kyllä siinä kaikki kemiat täytyy olla paikallaan, että sä pystyt siihen sen sitten tekee. Monesti tulee sutta ja sekuntaakin.
2: Liikamatkan varrella virheitä sattuu.
3: Kyllä sattuu.
2: No Matti Närhi, kuinka usein kuva onnistuu?
3: No voi sanoa, että mä kävin tuossa viimeiset kuvat oikeastaan luonnossa kävin ottamassa. Oli tuo Juorkunassa semmoinen vanha porokämppä ja siellä kuvasin, niin mä 5 kuvaa otin ja niistä 3 onnistui. Se oli paljon, mutta monesti menee sillä tavalla, että puolet vain onnistuu.
2: Mitäs välineistöä tarvitaan? Kerroit, että paljekamera on hankittu ja pimiäkin on olemassa, mutta...
3: Joo, siinä tarvitaan tuommoisia paljekameroita. Ensinnäkin mulla on 3 kameraa, joilla mä oon kuvannut ja siinä on se formaatti ensin päätettävä, että mihinkä sinä kokoon sinä teet sen kuvaan. Mutta mä oon päätynyt tuohon 9x12 levykokoon. Monet kuvaa paljon suuremmallakin ja niitä näkee ja ne on hienoja, mutta siinä menee myös aineita paljon. Sitten kyllä siihen liittyy sitten tätä välineistöä, mutta lähinnä kemiat on se suurin kustannus, että nyt varsinkin hopeanitraatti on noussut huimasti, kun hopean hintakin on korkealla. Ja valastushan siinä on hyvin tärkeä tässä, että tämä tunnistaa oikeastaan tämä kuvaus vain tämä UV-säteily. Eli nyt jos me tässä ollaan, niin mä kattelin tämän päivän UV-arvoja, niin tuossa 11.3 on paras aika kuvata. Tämä on niin erikoinen tämä märkälevy, että se ei tunnista kaikkea ja värit on toinen juttu.
2: Kun on sen levyn siellä valottaa, mutta sielläkin menee sinne pimiö, niin eikö se ole tässä vaiheessa vasta itse asiassa selviä

0: Että onko se kuva minkälainen, että se on onnistuminen?
1: Joo.
0: Miltä se tuntuu?
1: No kyllä, se on aina arvausta, että mitenhän tämä kävi. Ja vielä siellä pimiössä ei näe, kun sä levität kehitteen siihen, niin se ei vielä paljasta ihan täysin, mutta sen jälkeen, kun sä tulet pimiöstä, niin sä olet sen keskeyttänyt, sen kuvan, niin sä voit jo tuoda sen valoon ja se on se kiinnite sitten valossa, niin siinä alkaa näkymään sitten. Ja oikeastaan se on se huippuhetki, kun huomaa, että siihen syntyy kuva. Se on se, joka antaa sitä tyydytystä.
2: Koko Suomen radio.
3: Märkälevykuvauksen maailmasta hypätään Alfavillen kyytiin. Tässä soi Big in Japan.

0: Ei, se on kello 26 minuuttia yli 11 koko Suomen radiossa. Mennään täällä Sireenin Anna ja Aaltosen Samuli täällä juontamassa.
1: Ja porukoihin myös Kaija K. vielä hetkeä ennen 12:30 alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää puolta päivää. Ylen tietojen mukaan hylättyyn kehitysvammaisten laitoksen Lapissa on jätetty jopa kymmenien ihmisten salaisia asiakirjoja. Autioituneen rakennuksen lattioilla on kasoittain avaamattomia kirjeitä ja kaapeittain pankkikirjoja 1990-luvun alusta. Yle on nähnyt kuvamateriaalia ympäri rakennusta lojuvista kirjeistä. Kirjeiden joukossa on ainakin Kelalta ja pankeilta kirjeitä, jotka yleensä sisältävät arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnuksia. Lapin poliisista kerrotaan Ylelle, että poliisilla ei ole tietoa asiakirjoista eikä kuvaukseen sopivaa juttua tutkinnassa. Väylävirasto on aloittanut Tornion Röytän meriväylän leventämisen ja sataman parannustyöt. Meriväylää levennetään kaarteista ja kapeista kohdista. Alueelta ruopataan noin 300 000 kuutiota maata. Ruoppausmassa kuljetetaan Outokummun Tornion tehtäinen viereen rakennettuun läjitysaltaaseen. Väyläviraston mukaan leveämpi väylä parantaa sataman saavutettavuutta ja turvaa häiriöttömät merikuljetukset. Puolustusvoimat räjäyttää käytöstä poistettuja ja elinkaarensa päähän tulleita räjähteitä Kittilässä Hukkakeron räjäytysalueella. Räjäytyksiä tehdään tällä ja ensi viikolla. Räjäytykset toteutetaan valvotuissa olosuhteissa. Näin varmistetaan, että räjähteet poistetaan käytöstä hallitusti ja turvallisesti ennen niiden käyttöiän päättymistä. Ja lisää uutisia Lapista 14.30 ja tietysti myös osoitteesta yle.fi.
1: Siinäpä kuultiin 11:30 uutiset läheltäsi. Kello on 11.32, vaikka eihän se nyt kaikkia kiinnosta joka hetki, että paljonko kello on.
2: Mua todellakin kiinnostaa tänään, koska täällä päin maailmaa on koulut alkanut ja äiti-ihmisenähän tähän aikaan päivästä miettii siis koulujen alkupäivänä vaan sitä, että jes, niillä on siellä ruokailu joko menossa tai ollut just. Ja tää on siis upea päivä, koska systeemi on ottanut jälleen kopin, ottanut mukulat huomaansa ja tästä moni vanhempi kyllä kiittää, kun on ensin kesänä ja huolehtinut lounaskokkailuista ja kokenut huonoutta siitä lapsen aivan olemattomasta ruoka- tai ruutuaikarajoituksesta viimeiset kuukaudet, niin nyt joku muu ruokkii ja sanoo niille, että puhelin pois.
1: Oi joi, siellä ne on nyt syönyt oletettavasti tai just siirtymässä ruokalaan ja voidaan kuvitella, että asiat on ihan hyvin.
2: Kiitos systeemi.
1: Hienoa. Tässä Westerinen yhtyeineen tulee kolme hyvää vinkkiä ja sit mennäänkin erääseen suureen ilmiöön. Puhutaan Manserokista.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
2: Eput ehtivät mellastella suomalaisella rockikentällä 5 vuosikymmentä ja nyt sitten 50-juhlallisuuksiin on myös hyvä lopettaa, vaikka bändihän nyt on vasta kekkeä keski-ikäinen, niin kuin Tampereella sanottaisiin, mutta miehet lavalla on tietysti vähän sitä bändiäkin vanhempia ja muutenkin aika aikaansa kutakin. Mutta meneekö se niin, että aika aikaansa myös sitä isompaa ilmiötä, jos puhutaan kehyksestä nimeltä Manse Rock? Nyt kun yhtäkkiä ei ole enää Juisea eikä ole Pate Mustajärveä, kohta ei ole Eppujakaan, niin puhutaan tässä Eppujen jäähyväisten alla tästä yhtä kaupunkiseutua laajemmasta ilmiöstä nimeltä Manse Rock. Alkaako se olla tiensä päässä? Mitä sanoo tamperelainen toimittaja ja radiojuontaja Antti Granlund Radio 957 puolelta?
3: Mutta Manse Rockiahan voidaan miettiä niin hirveän monelta kannalta, että jos nyt esimerkiksi Juise on poistunut keskuudestamme, niin kuin Pate Mustajärvikin ja Eppu Normaali lopettaa nyt, niin me voidaan miettiä, että onko tämä Manse Rockin loppu. Mutta toisaalta kyllähän Väinö Linnakin on jo poistunut keskuudestamme ja silti Tuntematon sotilas ja täällä Pohjan tähden alla elävät Lauri Viidan runot elävät.
4: No, tallenteinahan se siis elää, niin kuin sä sanoit. Ja 80-luku on turha enää takaisin haikailla. Ja sä itsekin mietit, että onko tämä sitten ikään kuin loppu tai hautajaiset. Niin onko tämä nyt kuitenkin eräänlaisen aikakauden hautajaiset, kun Eputkin tässä lopettaa ja nämä kaksi ikonia, Juise ja Pate, on pois keskuudesta?
3: Kyllä se on. Ei siitä ei pääse yhtään mihinkään. Että kyllä nämä kolme on ne kolme suurta. Ja se, että me ollaan pystytty kuitenkin olemaan Eppujen keikalla ja ehkä jollakin tavalla kommunikoimaan heidän kanssaan. Totta kai henkilöt ovat vielä olemassa täällä. Mutta Juisen kuolema silloin aikanaan oli valtavan suuri juttu. Ja Juisen perinne ja perintö on olemassa, mutta totta kai se vaikuttaa, kun ei pääse Juisen keikalle. Mä onneksi ehdin silloin aikanaan nuorena nähdä ja nuorena aikuisena nähdä Juisen lukuisia kertoja, mutta esimerkiksi nuoremmille sukupolville, niin onhan se haastavaa tutustua yhtyeeseen, jos sen kanssa ei pääse tällaiseen live-tilanteeseen. Mä mielelläni sanoisin, että ei, että Manse Rock elää, mutta kyllähän me tiedetään, että ei mekään olla enää kaksikymppisiä tässä näin kuin jutellaan.
5: Kai Pohjasen haastateltavana siinä radiotoimittaja Antti Granlund Radio 957. Hän sanoo, että Manse Rockissa on kyse yhteisöllisyydestä, bändien yhdessä tekemisestä, suomenkielisyydestä ja teksteistä, jotka tekevät tästä Manse Rockista nimenomaan sen Manse Rockin. Kai Pohjanen tapasi myöskin pienlehtikulttuurin vaikuttajan ja hiljaisten levyjen perustajan Jukka Junttilan, joka pohtii, että musiikin merkitys ihmisen elämässä on muuttunut ja että esimerkiksi Eppujen kaltaista suosiota on vaikeaa, jopa mahdotonta enää nykypäivänä saavuttaa. Mutta mitään Manse Rockin hautajaispuheita hänkään ei kuitenkaan allekirjoita.
6: Ei, Manse Rock on kuollut. Manse Rockhan on kovin sellainen muotonsa muuttava ja eläväinen juttu, että jos ajatellaan sitä ihan alkuperäistä Manse Rockia, mistä se on lähtenyt, Alvari Tuohi, Torvi Kaseva, Tabula Raasa, näin edespäin, niin sehän oli ihan erilaista musiikkia kuin mitä tämä Popeda ja Eput, jotka nyt niin kuin tässä vaiheessa mielletään niin kuin Manse Rockin tällaisiksi lippulaivoiksi. Et mun mielestä tuo Manse Rock on sellainen, joka niin kuin elää ajassa ja muuttuu, ja siinä on ehkä ennemminkin sellainen tietynlainen yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen näiden bändien kanssa ja sitten se suomenkielisyys ja ne tekstit, jotka tekee siitä Manse Rockista sen Manse Rockin, ja se elää ajassa sitten sen hetkisten tilanteiden mukaan.
7: No jos ajatellaan, niin oliko Juise, Alvari Tuohitorvi ja Kaseva, jotka mainitsit tuossa, niin ikään kuin se ensimmäinen sukupolvi. Ja sitten Eput, Popeda, jo toista sukupolvi.
6: Kyllä näin on, että siis toki niin kuin näitäkin ennen Tampereella oli jo bändejä, Matthews ennen kaikkea, joka on ensimmäinen Tampereella rockbändi, joka levytti ja oli se heomusikaali ja muuta, ja sieltä se on niin kuin lähtenyt liikkeelle, mutta siis tähän manserokkiin liittyy mun mielestä oleellisesti tämä tällainen tietynlainen aluskasvillisto, joka sitten syntyi näihin aikoihin, että tuli näitä levyyhtiöitä, mediaa, soundi esimerkiksi ennen kaikkea etunenässä, ja TV2 tietysti oli jo silloin, ja 95-7 tuli äänitysstudioita, Mika Sundqvisti, sitten myöhemmin Jani Viitanen ja näin edespäin, että syntyi sellainen niin kuin kokonaisuus, että bändien oli hyvä olla, ja tämä alkoi vetämään sitten niin kuin näitä junantuomia niin sanotusti tänne. Ja iso osa näistä manserokin isoista nimistähän on itse asiassa ei syntyperäisiä tamperelaisia, vaan junantuomia.
7: Monen näissä sukupolvessa mennään nyt, jos puhuttiin kahdesta ekasukupolvesta tossa.
6: Varmaan jossain ehkä viidennes on syntymässä. Et tota noin, niin mun mielestä siinä oli sitten 90-luvun aikana oli sellainen loppupuolella sellainen tietynlainen iso indie skene täällä. Sen jos sanoisi tuosta musiikista yleisesti ottaen, siis että musiikin sellainen merkitys ihmisillehän on vähentynyt tuon 80-luvun jälkeen. On tullut enemmän asioita, jotka kilpailee siitä ajasta, ajankäytöstä ja tällaisesta, ja sitten sen lisäksi sellainen yhtenäiskulttuuri on hajonnut, että se on pirstaloitunut se musiikkikin, joka tarkoittaa sitä, että niin isoja ilmiöitä kuin mitä niin kuin esimerkiksi Eppu Normaali oli, niin ei oikeastaan enää pysty siis syntyyn.
7: Voidaanko sitten kuitenkin puhua siitä, että tämä olisi sellaisen yhtenäiskulttuurisen manserrockin hautajaiset?
6: Noin voi ehkä sanoa, mutta siis samalla voi sanoa myös, että nämä on sitten niin kuin

0: jonkinlaiset hautajaiset ehkä on menossa, tai että se siirtyy sitten niin kuin historian kirjoihin ja enempi nostalgiaosastoon.
1: Koko Suomen radio.
2: Näin pohti Jukka Junttila. Hän on pienlehtikulttuurin vaikuttaja ja hiljaisten levyjen perustaja. Ja siinä mikrofonin varressa oli Kai Pohjanen. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 65 välille Tampere-Virrat. Virroilla tarkempi paikka välillä Syvälä-Tiukantie Vaskivesi. Siellä siis onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 65 Virrat välillä Syvälä-Tiukantie Vaskivesi. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä.
3: Kello on varttia vaille 12, kun mennään eteenpäin. Otetaan tässä kohtaa Anin musiikkia. Tämä on Tuhlaaja poika.

Siinä Ani. Manserokista kun puhutaan, niin sehän on siis kattonimitys suomalaisille, suomirokille, jota nyt sattuu jostain syystä syntymään 70-luvulta eteenpäin aika paljon juuri Tampereen seudulla. Ja tämä muuten alkujaan ei ollut mikään kehu tämä manserok, vaan enemmän Helsingissä eli siellä Etelä-Tampereella kekattu nimitys. Mutta sitten kun tämän otsikon alla bändit alkoi kerätä sitä gloriaa, niin nimitykseenkin tuli hohtoa. Popeda, Kaseva, Juise, Mikko Alatalo muun muassa kuuluvat tähän genreen ja tietysti Eppu Normaali, jonka ylihuomisten lopettajaisten takia tästä aiheesta tietysti nyt puhutaankin. Mutta ollaanko tässä nyt Eppu?

0: En lopettaessa seisomassa Manseroki haudan partaalla vai miltä tyylilajin tulevaisuus näyttää? Tästä juteltiin jo äsken asiantuntijoiden, asian harrastajien kanssa, mutta Kai Pohjanen kävi tietysti kysymässä myös tamperelaisilta.
1: Roihaksen Kari, nyt ollaan täällä Kaukajärven ostoskeskuksen pihalla. Manserok, no, mitä se sulle merkittee?
2: Se merkitsee hirveästi edesmennyt Juise, Pate Mustajärvi ja nyt on Eput. Ja niillä on tämä jäähyväskonsertti, Manserok on number one. Mä oon aina tykännyt Manserokista. Mä en ole syntyjään täältä. Oon asunut täällä semmoinen 20 vuotta. Ja kaikista Veltto-Virtasesta, Juisesta, Eppunormaaleista, Popedesta ja kaikesta. Ei voi muuta sanoa kuin lyhyesti, että ne on hyviä ja Eput tekee nyt sen viimeisen keikan tässä.
1: No mitä sä ajattelin, että onko nämä sitten ikään kuin semmoiset yhden aikakauden hautajaiset, Manserokin hautajaiset?
2: Ei ole kyllä. Mä luulen, että täältä kyllä löytyy vielä muitakin samanhenkisiä. Tietenkin tällä aikakaudella, mitä me nyt ollaan, on paljon hyviä. Ja kun mä itse myös soitan kitaraa, kun olen soittanut 13-vuotiaasta lähtien, mulla on aina se, minkä kirjan mä otan, nuottikirjan, niin Juise. Niin ei, Manserok ei kuole koskaan.
1: Myllyksen Laura, kiire on, mutta nyt ollaan Ruokkiksella. Kerro lyhyesti, mitä sulle Manserok merkittää?
3: No mähän olen paljasjalkainen tamperelainen, eli kyllähän se vähän sillai kuuluu juttuun, että Manserok on semmoinen, mitä kuunnellaan vähintäänkin, mutta kyllähän sieltä ihan semmosia kappaleita löytyy, mitkä kerta toisensa jälkeen jostain Spotifystakin poimii kuunteluun.
1: No, jos ajatellaan Manserokin johtotähtiä Juise Leskinen, Pate Mustajärvi, molemmat tällä hetkellä vainaita. Eppu Normaali vetää 3 viimeistä keikkaansa tällä viikolla. Manserok orkesteri esiintyi Tammilan stadionilla. Eletäänkö me nyt semmoisia hetkiä, että ollaan Manserokin hautajaisessa?
3: Tuskinpa vaan, eiköhän sieltä aina jotain uutta löydy, kun vanhat konkarit tekee tilaa sitten tuoreemmalle tuotannolle.
1: No, tähän vielä loppuu sulta. Kun mä luettelin noita nimiä, niin se oli aika miesvaltaista. Mitä te naiset oikein teette? Miksi te ette soita ja puhuta Manserok-naisista?
3: Kyllähän naisetkin soittelee ja onhan meillä esimerkiksi Noora Louhimo, joka lauantainakin siellä komeasti esitteli ja Paten tytär samaten. Eli kyllä niitä naisiakin löytyy, mutta ehkä se on tähän asti ollut sitä miesvaltaista, mutta nyt on ehkä naisten vuoro astua sitten esiin.
1: Saarisen Merja, sitä ollaan turistina Helsingistä käymässä Tampereella. Mites ulkopaikkakuntalainen, mitä sulle merkittää sana Manserok?
4: No oikeastaan mä olen kuitenkin Tampereelta alun perin kotoisin, eli tulin tänne äitiä auttelemaan, niin tokihan Manserok on lähellä nykyisen helsinkiläisenkin sydäntä, että nuoruuden ajan on kuunneltu Eput ja Juiset ja kaikki kovat Tampereen rokit, eli on lähellä sydäntä.
1: Mitä se sulle tänä päivänä sitten merkittää? Kotiseudulta pois lähtenyt, niin tuleeko joskus laitettua vaikka jostain suoratoistossa soimaa Eppuja?
4: No tulee joo, kyllä se tiettyy semmoista nostalgiaa tunnetta tuo ja aina sitten kun autolla ajelee ja radio kuuntelee, niin kyllä aina pykälän suuremmalle menee, kun sieltä vaikka Eput lähtee soimaan, niin erityinen paikka sydämessä.
5: Koko Suomen radio.
0: Ja tuossa kun radion soittolistat mainittiin, niin nyt kun me on puhuttu Manserokista, niin luonnollisesti me siihen perään pistetään ruotsalaista poppidiskoa soimaan.
6: Totta kai. Abbaa soimaan, niin päästään tästä puheenaiheesta ero. Ei vaan, koittakaa kestää. Nämä on nyt ne päivät, kun ainakin Epuille jäähyväisiä heitellään. Ja ei kuitenkaan Manserokille, joka ei ilmiönä kuole koskaan, koska rock'n'roll ei kuole koskaan.

0: Kohta muuten kello 12. Ja silloin uutisissa analyysiä myöskin tuosta puolueiden kannatusmittauksesta, joka on tänään Yleltä julki.
1: Tämä Koko Suomen radio alkaa pikkuhiljaa olla tältä torstailta tässä. Uutisiin mennään Samu Haberin tahtiin. Tämä on sä. Ja uutisten jälkeen onkin sitten paikka auringossa.
0: Huomiseen kuulemiin.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue on edelleen SDP. Kokoomuksen kannatus laski 17%. Studiossa on nyt politiikan toimittaja Anne Orjala. Anne, mittaus tehtiin kahden Helsinki-sotkun selvittelyn aikaan. Näkyykö se kokoomuksen kannatuksessa?
1: Se näkyy yllättävän vähän. Kokoomuksen kannatus laski 0,4%, ja luvut vois olla paljon rumeammatkin, sillä niin kiivaana tuo keskustelu kesällä kävi ja oppositiosta vaadittiin hallituksen eroakin. Kuvailisin tätä torjuntavoitoksi kokoomukselle, että ehkä oli viisasta Orpolta taipua siihen, että eduskunta kutsuttiin koolle kesken istuntotauon ja keskustelulta puhallettiin suurimmat ilmat pois. Kokonaisuutena toki tuo kokoomuksen kannatus 17% on kehno.
0: No mikä selittää perussuomalaisten kannatusnousua?
1: Perussuomalaiset pystyivät pitämään itsensä loitolla tästä Garden Helsinki-keskustelusta. Puolueen ideologiaan kuuluu elitismin ja suhmuroinnin vastustaminen, ja eikä se halua missään nimessä liata käsiään tällaisissa sotkuissa. Ja lisäksi perussuomalaiset ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on hallinnut mediatilaa läpi kesän, kun hän päätti esimerkiksi omatoimisesti sote-alan järjestöjen avustusten kriteereistä ja suututti hallituskumppanit. Eli perussuomalaiset osaa kyllä tämän julkisuuspelin.
0: Kiitos, Anne Orjala. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hallituksen sopeutustoimet riittävät tänä vuonna täyttämään EU:n alijäämävaatimukset. Tulevina vuosina nykyiset toimet eivät kuitenkaan enää riitä. Neuvosto esittää, että Orpon hallitus päättäisi syksyn budjettiriihessä vielä julkista taloutta vahvistavista sopeutuksista ensi vuodelle. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra sanovat yhteislausunnossaan, että hallitus ei tee lisäleikkauksia. Hallituksen mukaan hätäisesti tehdyt leikkaukset ja veronkorotukset tukahduttaisivat nyt orastavan talouskasvun. Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotus leikkaisi terveyteen ja liikkumiseen keskittyvältä UKK-instituutilta ensi vuonna valtaosan avustuksesta tähän vuoteen verrattuna. Tälle vuodelle eduskunta hyväksyi UKK-instituutille reilun 900 000 euron avustuksen. Ensi vuodelle instituutille ehdotetaan 200 000 euron määrärahaa. Vähennys on reilut 700 000 euroa, eli miltei 80%. Leikkausehdotus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön menoihin. UKK-instituutin rahoitus kuuluu ministeriössä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille, joka perustelee leikkausta Ylelle sillä, ettei instituutilla pidä olla erityisasemaa. Rydman vähensi instituutin rahoitusta jo tältä vuodelta. Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit osana uutta osaamistakuuta. Opetushallitus määrittelee kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10 kaikkiin oppiaineisiin. Muutos tulee voimaan elokuussa 2028. Jatkossa oppilaan on saatava vähintään arvosana 5 päästäkseen seuraavalle luokalle. Kouluvuosi on alkanut Tampereen seudulla aikaisemmin kuin suuressa osassa Suomea. Suuressa osassa Suomea kouluvuosi alkaa ensi viikon keskiviikkona tai torstaina. Tampereella koulunsa aloitti tänään Seela Pennanen.
2: Vähän jännittää mennä kouluun, mutta kyllä se sitten pärjään, kun vähän totuttelee sitten.
3: Mitä sulla on siellä repussa?
2: Penaliassa on kynäkumit, terotin ja viivotin ja paljon muutakin.
3: Hei, mikä sun mielestä varmaan koulussa kivointa? Et sä vielä tiedä, kun sä oot menossa ekalle, mutta mitä sä luulet?
2: Mä odotan sitä eniten, että mä saan ystäviä.
0: Toimittaja oli Juha Kokkala. Sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Myös maan eteläosassa tulee joitakin sadekuuroja. Lapissa on pääasiassa poutaa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-25 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
4: Päivää urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Koripalloilija Ava Kujerin edustama Dallas Wings hävisi yöllä Washington Mysticsille lukemin 92-96 VNBA:ssa. Kujer pelasi vajaat 5 minuuttia ja heitti 5 pistettä. Viime yön laihasta lohdusta huolimatta Kujer on saanut paljon vastuuta tällä kaudella. Näin suomalaisen peliä kuvailee Yle Urheilun asiantuntija Taru Tuukkanen.
5: Paremmin kuin silloin aikaisemmin, mikä nyt oli odotettavissakin, että silloin vaikka oli niin nuori, kun meni sinne ensimmäisen kerran. Ja nyt on sitten sen lisäksi vielä muuttunut se, että nyt pelaa niin todella tasokkaassa joukkueessa, että Dallas on parantunut huomattavasti siitä joukkueesta, mikä se oli silloin aiemmin. Mutta pitää ymmärtää, että vaikka ollaan tosiaan niin kuin parhaimmassa liigassa ja ihan supertähtien kanssa ja nyt vielä omassa joukkueessa on tämän vuoden ja viime vuoden ykkösvaraukset, niin ei välttämättä tietenkään tule pisteitä samalla tavalla tai ehkä tilastoja kuin mitä sitten taas noissa Euroliigassa on tehnyt. Sitten taas tosiaan pitää ymmärtää, että hän joukkuekavereissaan on niin kuin ihan niitä kirkkaimpia tähtiä. Siinä on 4 pelaajaa, jotka pelaa niin kuin 30 minuuttia tai enemmän käytännössä, niin siinä ei ihan hirveästi ole edes minuutteja sitten jaossa niille sille seuraavalle porukalle, ja niistä Avak on sitten kuitenkin saanut eniten pelata ja noussut aloitusviisikkoonkin.
4: Arvioi Taru Tuukkanen. Suunnistuksen maailmankap jatkuu tänään Tšekissä. Sprinttipainotteisen alkukauden jälkeen kartat ovat siirtyneet metsämatkoille. Tšekissä suunnistetaan pitkä matka, keskimatka ja viesti. Pitkien matkojen kisalähetys alkaa TV2 pian, eli kello 12.50.
6: Urheiluradion toimitti Riku Porvari ja uutistoimittajana oli Heidi Himmelä. Urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli puolen päivän. Aloitetaan sitten liikennetiedotteella. Ja tämä liikennetiedote menee tielle 12246, eli Naantaliin Palvantielle. Tarkempi paikka on Velkuan Lossiranta. Lauttaliikenne on keskeytetty. Siis tie 12246, eli Palvantie Naantali. Siellä tarkempi paikka Velkua Lossiranta. Lauttaliikenne on keskeytetty. Ja sitten on aika käynnistellä tämän viikon toiseksi viimeistä paikka auringossa -lähetystä. Oikein mainiota torstaista puolta päivää studiosta toivottelee Mia Krause.
7: Kipasen nyt järveen moukkaan.

Näinhän se on tavoite, ainakin parisuhdetta aloitellessa yhdessä ikuisesti nyt ja aina. Hän oli Johanna Debreceni, tangokuningatar 22 vuoden takaa. Yhdessä ikuisesti nyt ja aina. Siitä sitten lähdetään eteenpäin tätä paikka-auringossa lähetystä todellisen klassikon parissa.

kerran hän toisillekin soittaa, näin saa. Se unta on vielä, mutta innostavaa, kun kerran urut soivat ja kellot humi.

0: kuoron ja soin nut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Eero Raittinen, vanha holvikirkko, Melaro Chyrkka. Ja vaikka Eerohan tunnettiin ensisijaisesti blues rock ja roots muusikkona, niin tästä kappaleesta, joka oli lähinnä iskelmällistä poppia, niin tuli hänen ainoa virallinen lista ykkösensä koko herran pitkän uran aikana. Eerolla oli melko vaikea suhde tähän kappaleeseen. En tiedä, mikä siinä oikein tökkäsi, mutta yleisön pyynnöstä tämä oli ohjelmistossa ja pysyi, eikä siitä mihinkään liikahtanut. Seuraavassa Beerit sitten ja Kultani muuta.

0: Siinä Beerit ja Kultani mun. Ja tuosta löytyy muuten hiukan toisenlainenkin kappale. Ville Leinonen teki kaksi tällaisen iskelmien uudelleen versioituja levyjä ja tämä on niistä jälkimmäisellä. Eli Hei taas -levyltä. Sieltä löytyy avauskappaleena tämä Beeritin Kultani mun. Lisäksi siellä on sellaisia kappaleita uudelleen versioituna muun muassa kuin Sadepisaroita Jonna Tervomaalta, Kake Randelinin Nasta Pimu, Nisa Sorajan Anna rakas raju hetki ja Meiju Suvaksen Otakki. Kertakaikkisen hieno levy, suosittelen kuuntelemaan. Ville Leinosen Hei sekä Hei taas.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olen varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Majakka ja meri siinä Aallon rytmiorkesteri, joka on tullut tunnetuksi omintakeisesta soundistaan, missä perinteinen iskelmä yhdistyy tyylikkäästi rautalankaan, rockiin ja poppiin ja ehkäpä myös laulaja Vesa Järvensivun laulumaneereista. Sitten liikennetiedote. Liikennetiedote menee tielle 4 Jyväskylään, tarkempi paikka välillä Lohikosken liittymä, Palokan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 4 Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Lohikosken liittymä, Palokan liittymä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Taivaan kartasta laulua. Siinä Anne Mattila menestysalbumillaan Perutaan häät. Tuo kappale sai runsaasti uutta huomiota syksyllä 2018, kun The Rasmus-yhtyeen keulahahmo Lauri Ylönen esitti siitä oman versionsa Vain elämää -televisiosarjassa. Tässä jälleen yksi jatkumo tuohon Vain elämää -musiikkigenreen. Tiedättekö, mitä Vena Amoris tarkoittaa? Se on latinaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti rakkauden suonta. Uskomuksen mukaan, kun vasemman käden nimettömästä sormesta kulkee suora verisuoni sydämeen, minkä vuoksi vihkisormusta pidetään juuri kyseisessä sormessa. Tässä Ässien hitti kesältä 2021 Vena Amoris.

0: muutti 7V Maalusilisä perunoita Vaasan keskuskoulun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Mira Sunnari, tango kuningatar, neljännes vuosisadan takaa vuodelta 2001 ja tuon kappaleen nimi oli Kaupungin valoihin. Mennään sitten hiukan samoihin aikoihin, eli vuoteen 2003. Silloin Taikakuu levytti tämän seuraavan kappaleen Vaarallinen nainen, ja tuolla alkuperäisellä levytyksellä laulaa yhtyeen pitkäaikainen ja karismaattinen sittemmin soolouralle siirtynyt Janne Raappana. Mutta hänet korvasi sitten elokuussa 2004 Juha Metsäperä, mutta tällä versiolla vielä Janne Raappana mukana. Vaarallinen nainen ja Taikakuu.

0: En tiedä, jotenkin tuo kappaleen melodia söi ehkä tuon vaarallisuuden tuosta kappaleesta, Vaarallinen nainen. Siinä kuitenkin taikakuu. Hetken kuluttua on vuorossa säätietoja niin maalle kuin merellekin, mutta ennen niitä päästetään ääneen vielä Heidi Kyrö. Tässä seuraavassa yksi hänen 2000-luvun taitteen tunnetuimmista radio- ja tanssihiteistä, joka vahvisti hänen siirtymistään tuolta ehkä perinteisemmästä lavatanssi-iskelmästä modernimman pop-iskelmän suuntaan. Tässä Heidi Kyrö ja Teit sen taas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.

Kello on 12.45 ja vuorossa säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu maan pohjoisosassa hitaasti kohti pohjoista. Päivällä kuitenkin Keski- ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa. Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää. Huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 17-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelän puoleista tuulta, yöllä heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännen puoleista tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja etelästä alkaen yleisesti sadetta, myöhemmin illasta alkaen myös ukkosta, yöllä paikoin sumua. Lämpötila on 10-17, iltapäivällä ja illalla paikoin 17-20 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illasta alkaen Keski-Lapissa etelästä pilvistyvää ja yöstä paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 13-18 astetta, huomenna hieman alempi. Yön alin plus 2-10 astetta, Pohjois-Lapissa hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Huomenna heikkoa tai kohtalaista koillisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa länsituuli on voimakasta huomenna päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Karjalan maakunnassa kehittyy huomenna päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Säätiedotus merenkulkijoille kello 12. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Selkämeren eteläosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu hitaasti Keski-Skandinaviasta Perämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän

0: ja lounaan välistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta 7–11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakonpuoleista tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelänpuoleista tuulta, aamupäivällä lännenpuoleista tuulta, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 20, lounaistuulta 7 metriä sekunnissa, selkeä näkyvyys 19 kilometriä. Kotkarankki 21, lounas 5, selkeää 27. Orrengrund 21, lounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 19, länsilounas 7. Kalbodagrund 19, länsilounas 4. Itätoukki 18, länsilounas 7. Harmaja 18, lounas 6, pilvistä 8. Mäkiluoto 20, lounas 9, Bogashär 20, länsilounas 6, pilvistä 18. Hanko-Tulliniemi 20, lounas 7, Ryssärö 21, muut tiedot puuttuvat. Venö 20, etelä-lounas 8, Utö 21, lounas 7, selkeää 28. Rajakari 20, länsi-lounas 10, Fagerholm 20, etelä-lounas 7. Vilsantin ja Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 21, etelä-lounas 9, selkeää yli 20. Nyhamn 19, lounas 8, selkeää 20 kilometriä. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 20, lounas 4, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 18, etelä-lounas 13, selkeää 20. Tahkoluoto 17, etelä-lounas 11, pilvistä 32. Selgrund 17, pilvistä 23. Bredskäret 17, etelä 8. Strömmingsbodan 16, etelä 8. Valassaaret 16, etelä kaakko 4, Kallan 16, kaakko 7. Tankar 16, kaakko 4, Vesikuuroja 10, Ulkokalla 15, itäkaakko 8. Nahkiainen 14, itä 9, Raahe 14, itä 4, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 13, itä 6, 9, Marjaniemi 13, itä 4, heikkoa vesisadetta 17. Kemi 1 14, itä 13 ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta, itätuulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 senttimetriä, Oulu miinus 6. Raahe plus 3, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 12, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto sekä Rauma plus 11, Turku plus 8, Föglö plus 5, Hanko plus 8, Helsinki plus 10, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 16 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12. Oli Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
2: Täällä yksi Radion Symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus Areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Liikennetiedote menee tielle 65 Virroille. Tarkempi paikka välillä Syvälä Tiukantien Vaskivesi. Siellä on tilanne ohi. Onnettomuus, paikka on raivattu ja tie 65 Virroilla. Tarkempi paikka välillä Syvälä Tiukantien Vaskivesi. Siellä tilanne on ohi. Kello tulee tuossa 4 minuutin kuluttua 13 ja silloin vuorossa on Yle Uutiset. Ja sen jälkeen sitten jatkuu toinen tunti paikka auringossa lähetystä. 2-tuntisena lähetys kuullaan siis vielä tämän viikon ajan. Ensi viikolla sitten palataan normaaliin marssijärjestykseen ja lähetyksen kesto on kello 12.45. Ennen uutisia ehditään kuunnella vielä yksi kappale. Ja se tulee Hausmyllyltä. Tämä seuraava kappale on yksi Hausmyllyn uran tunnetuimmista balladeista ja muistetaan erityisesti siitä, että bändi osallistui sille syksyn sävelkilpailuun vuonna 1992 ja sijoittui hienosti kolmanneksi. Tässä Hausmylly ja mennyttä aikaa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Maahanmuuttovirasto Migri on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalle toimivalle työnantajalle. Syynä ratkaisuun ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Usealle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata toiminnassa havaitut epäkohdat. Toistaiseksi vain yhden työnantajan osalta epäselvyydet on katsottu selvitetyiksi. Saunavalmistaja Harvian kasvu on jatkunut Pohjois-Amerikan vauhdittamana. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 52,8 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto 8,6 miljoonaan euroon. Kasvua vauhditti erityisesti vienti Pohjois-Amerikkaan, jossa liikevaihto kasvoi lähes 39%. Yhä nuoremmat lapset käyttävät aikuisille suunnattuja ihonhoitotuotteita. Ihotautilääkäri kertoo törmänneensä potilaisiin, joiden iho on kärsinyt anti-age-tuotteiden käytöstä. Ilmiön taustalla on liian nuorille suunnattua mainontaa. Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklundin mukaan lapset eivät tarvitse aineita vanhenemista vastaan.
1: Tämä tämmöinen ihon kerrostaminen, niin se on itse asiassa hankalaa, koska se on aika monimutkaisesti, vaatii aika paljon osaamista tietää. Lapset ei ylipäätään tarvitse aktiivisia ainesosia. Se riittää, että käyttää kosteusvoidetta, pesunestettä ja sitten aurinkosuojavoidetta. Totta kai se on tosi kiva, että nuoret on kiinnostuneet ja omasta ihosta ja omasta hyvinvoinnista. Jos yhtään huomaa, että se iho voi huonosti, niin sitten kannattaa ehkä vähän katsoa, että niiden aineiden käyttö tarpeellista tai asianmukaista ja mitä tuotteet siellä on.
2: Heidi Himmelä toimitti kello 13 uutiset ja Mia Krause jatkaa tästä eteenpäin. Kello 14 päiväkahvi seuraa ja paikka auringossa ohjelmaa.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.

hän oli, kuulkaas, Janne Tulkki. Vahvasti on pysytelty tämä lähetys tuolla 2000-luvun alkuvuosissa ja niin oli tuo äskeinenkin biisi Löydät Stulinen sydän vuodelta 2001. Ja itse asiassa tuo vakiinnutti Janne Tulkin aseman yhtenä Suomen suosituimmista miesartisteista 2000-luvun alkupuolella. Tästä on sitten hyvä lähteä reippaasti taaksepäin. Vuoteen 1975 tuo seuraava kappale, sen alkuperäisversio, julkaistiin alun perin loppuvuodesta 1973 ja se nousi seuraavan vuoden alussa sitten Iso-Britannian singlelistan ykköseksi. Suomessa tämä tarttuva ja iloinen pop-kappale sai Krisse Johanssonin käsissä suomenkieliset sanat ja nimen Löydät toista hullumpaa et koskaan. Ja tämä meille sitten tulkitsee Eija Sinikka.

Löydä toista hullumpaa et koskaan. Tätä mieltä oli Eija Sinikka. Sitten kuulkaa, olisi tarjolla siivu suomalaista televisiohistoriaa. Tämä seuraava kappale, jonka nimi on Seitikki. Se kuultiin 80-luvun alussa kuohuttaneessa Hukkaputki-satiirisarjassa, jonka moni teistä saattaa muistaa vieläkin. Olli Ahvenlahti sävelsi ohjelmaan musiikin ja sanat ja laati ohjelman käsikirjoittajan ja ohjaaja Pentti Järvinen. Tuon ohjelman laulut koottiin vuonna 1983 Hukkaa päälle soundtrack-albumille ja levyllä lauloivat sitten sarjan näyttelijöiden lisäksi muun muassa Pave Maijanen ja tässä seuraavassa laulaneet Irina Milan ja Pepe Wilberi. Olisitko tunnistanut?

0: Siinä hukkaputki ja seitikki. Ja tämän kappaleen myötä myös sitten syntymäpäivä onnittelut Olli Ahvenlahdelle. Hän täyttää tällä päivämäärällä 77 vuotta. Olli Ahvenlahti oli mun vieraana henkilökuvahaastattelussa sellaiset puolitoista vuotta sitten. Ja hän kertoi, että kyllä hänet puppena vieläkin muistetaan, että se on vähän asennekysymys, että jonain päivänä olit puppe seuraavana TV-ohjelman juontaja tai kapellimestari ja sitten taas jotain aivan muuta. Tuo haastattelu löytyy edelleen Areenasta.
1: Paikka auringossa.

Siinä kaksinainen ja kappale arvoituksellinen. Tuo biisi on todellinen iskelmä ja juuri musiikin tekijöiden taidonnäytös, sillä sen on säveltänyt Marko Haavisto, joka muistetaan muun muassa Poutahaukat -yhtyeestä. Ja sanoittanut tangokuningas Kyösti Mäki-Mattila. Tuo kaksinainen on suomalainen country- ja iskelmäduo, jonka muodostavat siskokset Jenni Hirsto sekä hänen siskonsa Laura Hirsto. Seuraavaksi ääneen pääsee Janne Leino, eli laulava apteekkari. Suurelle yleisölle hän tuli tutuksi toimiessaan suositun Charlie-tanssiorkesterin laulusolistina vuosina 2004-2010. Ja musiikin ohella Leino toimii siis myös apteekkarina. Hän valmistui proviisoriksi vuonna 1995 ja väitteli sitten farmasian tohtoriksi biofarmasian alalta vuonna 2004 Helsingin yliopistosta. Tämän lisäksi Janne Leino siis myös keikkailee ahkerasti sekä on lastenkirjailija ja harrastaa brasilialaista jujutsua, eli urheilumenneisyyskin, tai miksei nykyisyyskin häneltä löytyy. Tässä Janne Leino ja kappale Keinu kanssani.

Janne Leino, siinä laulava apteekkari Keinu kanssani. Tuosta klassikosta sitten siirrytään kappaleeseen, joka sijoittui Suomen vuoden 1991 Euroviisukarsintafinaalissa hienosti jaetulle toiselle sijalle. Tässä Anna Hanski ja Elämän haitari.

0: lauantaina klassikko käräjillä.
1: Tässä mä olen paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
2: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitten tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ennen kitara.

0: sä olet tuonut tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan, kautta, että se tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
1: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niinku kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niinku Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo, ja siellä on niinku Hello Goodbye ja I Am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
2: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
3: Yle, Radio Suomi.

merellisiin tunnelmiin sähköisen Hawaii-kitaran soinnuin siinä. Kari Vepsä, 7. aalto. Jatketaan sitten meriteemalla. Eija Haltun nimi ei ehkä soita kaikilla kelloja, mutta hän on suomalainen iskelmälaulaja, joka muistetaan erityisesti tuolta 1970-luvun lopun ja 80-luvun taitteen iskelmähelmistään. Vaikka hän ei noussut ehkä kaikkein suurimpien lööppijulkisuuden tähtien joukkoon, niin hänen kappaleidensa takana vaikutti kuitenkin Suomen kevyen musiikin ehdoton kärkikaarti ihan tuolta Toivo Kärjestä lähtien. Tässä Eija Halttu, Tyttö ja meri.

Odotan sinua kotiin. Siinä kirkan tulkinta Sam Cookin alkuperäiskappaleesta. Ja lisää tulkintoja seuraavaksi hiukan erilaista kikkaa. Tämä seuraava on nimittäin uudelleenlevytys Moona Karitan vuonna 1981 tunnetuksi tekemästä hitistä. On nuori tää ilta.

0: siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
1: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
2: Yle, Radio Suomi.

You Never Can Tell, ja varmaan suurin osa meistä muistaa sen Pulp Fiction elokuvassa, jossa John Travolta ja mikäs tämän naisen nimi nyt olikaan sitten vetivät tämän kuuluisan tanssinsa. Sitten vanhan iskelman pariin, Sinä, on vanha biisi, jonka tunnetuimpiin esittäjiin Suomessa kuuluu Anja Piipponen, joka levytty sen vuonna 1959. Kappaleesta on tehty myös muita versioita, kuten vaikkapa Eero Avenin esitys vuodelta 1978, mutta tässä sen tulkitsee Sami Kojonen.

Hän oli Sami Kojonen. Seija Lampila oli yksi 1950-luvun varmaan kansainvälisimmistä suomalaista iskelmää ja jatslaulajista. Vaikka hänestä ei koskaan tullut suurimman yleisön massasuosikkia, niin musiikin ammattilaiset ja kriitikot arvostivat häntä valtavasti. Lampila erottui aikalaisistaan poikkeuksellisella laaja-alaisuudellaan. Hän kykeni laulamaan nimittäin peräti 9 eri kielellä ja hallitsi vaikeat jazz-standardit sekä ranskalaiset laulelmat. Tässä pirteä käännös hittikappaleesta Sugar Time, suomeksi pieni sana aamuin.

Laulajan helmestä siinä. Sakari Kuosmanen Pieni sydän -albumilta vuonna 2002. Tuon kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut lauluntekijä Timo Kiiskinen. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 14, silloin vuorossa jälleen Yle Uutisia, mutta vielä on aikaa yhteen kappaleeseen. Tässä kuunnellaan loppuun sitten Heidi Pakarista Tule luokseen iltarusko. Ja huomenna sitten on vuorossa viimeinen Paikka auringossa -lähetyksen 2-tuntinen lähetys. Käynnistyy kello 12 uutisten jälkeen. Tavataan silloin, mukavaa päivää.

0: FM Jälliarkiiv.
1: Terve Jälliarkiivasta. Tän päivä mainitsin. Vos myös tjöttö tuoi sjöp le valmstovam anaremmat skouvast. Valmstovji mielt läi Matleena Fofonov. Tyyne Fofonov läi se kosia mielt juhljet, kun liilämän määnkövuora mättämän skouvast. Nyppimainisest Mari Mosnikov mustal tjöttö tuojai tasautsi pir. Toim teille Elli Rantala, da tait mainitsit läp kuuan vusmusvuora, vusmannu kuutat pei, ta tjesmannu loogat pei, tuot oushuas ohto oht.
2: Täppeli tjedemannu kuutat pei, vi tirve täpen aandrist. Mönni njätlest valmistevve vusmus aanar emmat skous tjettöi siep, tat skouhan tjesti kuiht eit. Mättödile ja määnkiennam säämeneesän, da alma, ruots, taats, da läät. Näitä mättöödi johtemään, jännämis toptistot me kona jännam tjittöäjät, toi jännämiin kostle ja mättöödi. Näitsi työjese määnkä nausin työjät, kokolle säämijelmä, teast mätte sehpoin mä työjät, sämmä kumait tjiodiin raje. Totsista annes ääst mot ja jännäi työjin maal, huljahan aunnas, pornama, humantel vämme äi. Misaaminhan valmistuvi, uusimus näkään työjä syöppä, kun tuotse poimijit, Soni Matleena Fofanov sevettiöistä. Topehan mättäs lähe tuttarsäämtille, näet Matleena mustausta, sun sämmä äägu, mätti toptet kona säämjännam työjät, mätti tjil se. Mun jillim suu mainstätmen aanar ämmät skoust, semma tjissiin täit fiin jittöäjät, koitsi leijä tän kuitei töitä. Dinäit mana Matleena.
3: Joo, an poht. An lisi jo kuitei läp skou jahtam ja jannai läp mähtiän päivän aasit. Pömmäi aasit ja töäi ja...
4: No juurti, sikä teillä kuitenkin, kun tuon pittisteet skoulistu, väätäk let. Näet kuutsi johtet, kun kihtee. Tähän oli tuote, kun johtu oltas, niin tähän oli kuutsi.
3: Joo, täällä on mun äljem, niin mun smittem, että mun mun näukam, niin mun ton uopra ja tuija. Mun ton tiit niin äljet, että koskraist jouska. Tätä oli lähemmäs siuk. Tämä oli mähtiä mienna ja asti.
4: Kuitenkin mille matmista uoptak?
3: No ei, tätä oikeastaan nyt uopat, mutta... Kuskasta läviä, kun suut johtuminen topen kuutille ja kuski johtet ja jutua rahalle ja veltit kohkas pörtsites, mutta kun lähe päätti minut, että opera ja johtu, niin aina tätä limoon.
4: No Leena, tuohan täpän mähti, että se nokan työ, että se toki ei lakupaa missään työ, että kyllä se vesi anrasi työ.
3: Joo. Kitto ei mätti, jos sä auki järjestit mätti, että se on ollut tietty, että se kiili kahtelee miittua ja kahtelee kääntua ja se on ollut kun tietty, että selviät oltas.
4: No tuon mätti, että se missään työ jäi, että et järjestit kössiä kun
3: tuossa? Joo, pesertoja jäi lähen mättään, mutta eipä noutpäivä meistä lähen nokaan. Mun kuitpäivä mätti pesertoja jäi ja siinä mättä, kun sitä tiijastoja jäi miehit.
4: No tästä on syötä, että jäskä tästä, että tuolla työjään tätä silputöjä, eikö se?
3: Joo, meistä lähe johti näitä silputöjä ja tuolla lähe nyt puertuja, että monet yhtiöjä on.
4: No aina kun tuon valmis tövesti, miitystä on syötti?
3: Meillä on kettötöjämestari.
4: No mä itse asiassa, vaikka kun tuon tyyjy päätsi, että mä oon akku tuon tyyjy, onko se vetiä?
3: No musta oli tyyjy, mä oon tämän raja tyyjää, mä oon tonni tyyjää, johatkaan mä tuon tyyjä. Mä oon jollain tyyjy.
4: No jos tuu kanssa uutistellen, onko se vetiä olla skoulu, eli ääkäkään?
3: No jos nakkaan tarpeliin, niin mun haaleen, että jos haaleen mähtiet ja tarpeliin, haluan tiedästä.
4: No tämän tjilpeenhän teistä lähe nyt tuttarsäämmin.
3: Joo, mutta tuttarsäämmin oli nohkaamme, että puhku Norjua siuttaja, tämän ruotsua skouneet, mokmi lei. Tämän puhku tehtiin.
4: No lähe vatseltuu mielestäsi?
3: Muistinkaan lähe vatseltuu mähtiä, mutta kuitenkin ei just lähe nyt puolesta mähtiä, että jos mä annan ruotsipäivä, läpi tarpeava, saamme vimpirtää, mutta en tiedä.
4: No oliko just öhtsit tätä taurista, kun hän tuossa pohtaat skoulu?
3: No niin, mun tiedä. Mulla on päin, siinä kun minä vasta pohtii tarpeeksi nyt sutia näitä napkoukat, kun mulla on jo aivan leviä antanut skouluja, että on homma, mutta mulla on puhuttu minä vasta, että mulla on väittää opraa ja johtaa.
4: No millä tuu, mistä pukin vatsilumus tuoji tästä, että liivuit mokaan tuoi? Kuntun ennen, joka pukin vatsilumuksen?
3: No, mun mielestä lähti tänne. Tuli semmoinen osa, kun pessar tuoji, hervem tuoji, tänne hervem tuoji.
4: Tätä lähti pukin vatsilumuksen?
3: No, mun mielestä.
4: No tuosta tuli aina tästä alinnelia näkään muassa sämpi. Tästä on ennistä, että pihtsit jätsi vuoro, kun tuosta jälitopen.
3: Joo, millä pihtam kostia, kost meistä saatas lillämmäs läpi järjäs mukne tapahtuma, kun lillämmäs mähtä säämässä. Eli juhla.
4: Joo.
3: Musta lillämmäs paitelle tähän jäsi missään pihtas. Isän pihtas. Ja jutkast leilämmäs jäjäs päät pihtas. Ja toki jutkast järjäs naus.
4: No mä ehkä kutsitella, että kun jättää tätä pessertyä, että kun tuolla töitä, kun se saa sitten pesser puhkaan. Niin mä ajattelin, tuon jäsi, tuon jäsinä töitä vai mä ajattelin?
3: Pessertyä?
4: No.
3: Mun töitä harjitas, kun lähen, niin mun töjien topen tortistan töjien pessertä ja töjiharstaston ja mulla on mähtiä mutta on ja eilet liian minne mähtää mutta topen sevetiör kursin tai pessertöjä jäit ja piutaskuorantoja jäit ja musta kun liian musta töjiharjitas mulla on topen töjiä töit.
4: No tästä liian mä rään vaan maktakali seinistä. Läkä tuntaisit kohdan.
3: Joo, mistä lähe yhtä nähtäli nokkaamme, että me joukin jäi suunnitelut. Mun ei ole nokkaamme illa lämmäs kuin äsken. Niin millä suunnitelut, jotka siihen suunnitelut ei. Ja musta liian tähtä. Millä täytyy, mulla on muhtaan tästä liian ouvu. Väijästä rajoimia, tässä oli aivan karjatjani ouvu kooskasta. Tappas ja viltis. Ja sitten le painon vai, jeses painon vai tästä. Ja tai perlit läp rajum saavasti ja maaliam. Ja kyllä justin ton se eunna liego tak vai.
4: Tuotika oli moosis. Tässä oli saut tappas.
3: Joo, saut tappas ja saut viltis ja semmoinen ouvu. Ja sitten le painon suojiem ja kopriem ja tai perlit tässä maalia samma eun pukki.
4: No mä ehkä nammoli, läkä nou.
3: Niin, mulla ehkä tuossa hoksiaan on illa tarpeeksi hoksiaan. No, jinkkiä on färtiäm smiettä.
4: No mä oon silti, että tiit mä ehkä tietysti poimmaa ja hommaa, että puk nokmaa.
3: Meistä oli jutjetoja ja straajat nokam töitjeri.
4: Jania, läkä mä rään hoitteli.
3: Mun lakku tuossa miettum haet jimka lakku äsjää, mutta on lämpö... Joo, jim lakku kaupassa, mutta jit raajum kanta, on lämpö raajum täydempä. Jortam jitsan, aina et mostan tämän kursasta.
4: No ton, tämä pitää liitä kuihti, ei kun jästi tässä skoldi, on liian puhuttu tänne, niin että skoldi, onko mä tuulet jo kossam, tii jäsit?
0: No mulle ei kossam, tii jäsit, kun mä sijillam. Mähtetään tuejätöäjät. Tuon tiit kossu muut jissiöstä muutimisesta tuejälä ja suottan vaumus.
4: No te maitte, tästähän löi nyt muussis tuejälä.
0: Tästä löi nyt muussis tuejälä ja nyt löi puoras tuejäämästä. Jutti nousun tuejälä. Tätä skoolatsi kuihteen kuin jälläni. Nyt puoras löi mähtiämäs. Ja jännä tätä tuejälä tuu. Anni myös tätä vatsun tätä ammattiskoulutiikin, niin täyplä nyt tilat jännä, piästä työjät, mait vain työjät. Jos ääjääpäkin näkemäs koulutus lämmäs, kohtuutti tämä ääjääp, niin tässä on liian mähtiä, että voi vaikka kuinka tak sääntöä.
4: Joo, tästä Leena Fofanov jäli antaa kuihti ei, siis tätä skoulutus. jotka oli muun mielestä siirko. Ja se ootsasihan topen sään näissään johtajana kanssa.
0: Joo, ootsain liian mutta on kuihteet läänälää.
4: No tässä leitä kannatus niin, että se raajin, mutta mä pessertyä ei. Muun mielestä kalli ei puharastu, ei juu.
0: Se ei leitä raajin pessertyä ei, että tiraanet lää kuotaan, että lää puharastu ei jätä. Hoti lää kuissin, tästä alkaa sille huone siitä ei jät, mähti, että mä sorgtak mähti, että ei jät, ja puharastu ei jä fiintua ei sätä tein.
4: Mä ehkä löyt puolta, että sääm jyrtistä, että järras ja siltä työjiä, että pessertyä jät, kun voi sääm.
0: No tilaa, koska sitä jähän tait siltä työjiä, mutta onhan kuasta sitä jäänä riutti työjiä, pyöräpäin älti työjiä. Sitä ei koulut, kun johtaja väinä, niin maalit ja siitä työjiä puolesta.
4: No aina, kun Leena valmistui tuoti, niin lässi on okam hommus siirrystä, ääkö se topin sevettiä koulusta nähti, tai tämä lisäämityö.
0: No lässä on tonnäällä lässä puolella, kun koulupäärnähän otsipäinhän siitä, kun mähtä täällä siuttaa. Jos ei päärässä, niin tällähän siihen ei nyt lähtö kiinnostunut, mutta otsipäin, kun mähtä, se kun ajattelee, että kiinnostusta ei sääntöä ei. Ja on, kun se on kuihteijalla tämän koulun, niin se onhan pitäisi aivan mieltä yksiteltä, että onko se vettä. Vai että se vaikka työllisyyskurssitkin johtaisi, kun se vettä olisi tapena.
4: No mietitystä, että oli vaahtella, kun tuon meille edes kuorra, vai joutako kuorra?
0: Ei, kun mä oon tämän leijän. Tuon ruotsipielin tellijä, minä oon ohti näissä puhutin tämän vahteen. Ja semmoinen pesserit puhutin, mä oon pesserit.
4: No tuli siellä tuottista, että minä jännäin täydeltä.
0: Mun täydellä tuottista, että minä täydellä elämä yksiteltiin. Te samaa oppilaat, te kun minä nyt jännä tuottista, että minä ruotsi, tarti, lähti, säämyti, pukleja aivana.
4: No, tuon hieman kuära daama tätä pessertyäjät?
0: No, on kuära, mutta ei jään tuota pessertyäjät, vättytyäjät, vaikka mait työjät.
4: Tästä, että liian muussis suhti?
0: Liian. Juuri nousem suhti rajumisesta, muurint, vettint, vaikka main.
4: Tulee vättytyäjät tästä mättäm siitä?
0: Tästä mun jimlä mun, tää jimlä koon mättäm. Tuopenlaa Ruotsista puhutaan mättät vättytyäjät. Utsitelle. Sähkö vai että sähkö se tarvitsee pitää niinku utsitelle kysymme, että jos älä mättele.
4: Mä ajattelisin nyt sitä vuotta, tuoti tätä sääm nuorittiin jäänä skoule.
0: No tuli tietenkin. Toki jo veli teet jälsteet anna mahtaan tietenkin, mutta ei paljon nyt puoli jälsteet, että päivähän mä oon nyt sorg täypen kuin työjää ja täypelä juhti nousem työäiti, juhti nousem utsteltiin mökjäällä kohta maita mähtäät vain. Näitä mä oon nyt sorg.
2: Näitä mainitsi aagastuisin Matleena Fofanov tämän tiettyäis koulusta pirra. Dityyne Fofanov lää kossumse juhlittan tietkus on liian näimättämä. Tobe mi Sääm tiettyä heit. Täytyy koulun nehtit. Sämmä sunli loppuuttan puittisous. Mättä toivottavasti sääm tiettyä heit aanar ämmät koulusta.
5: Aanres lii jäti ehkä tiettyä säätös da kaupsumus. Sveinimannu uusimus päivist porkumannu käytät päivän räikkiä. Sämmä lii se kuulustella östö. Illämäkavalla selvystä ruusvien luujeusiidestä ousille tset juttuja säätä sveinvannu kotomuokat päivästä kutomuokat päivän räikkiä. Täällä mä katopen ousi let sääm ommi juhla. Din näyttäis kaskas kuuluvet kun Mari Mosnikov se vetti juuri mainasta saami juttuja ja da sauti pirra.
4: Tuon jis täitä loit paana. Kärjäkti puhuu.
6: Täytyy, että mun paanam justi kärjäm, di jättäm. Tietoks että polismalle. Joo, polismalle.
4: No, kutsä tuosta maanna?
6: No, panna tästä maanna, jos mielipäin paanna, että kuun päivä paanna täytyy, kun lää sieltä päälle, mutta täällä mielipäin paanna. Simna kaj vosle ta kirga pospan. Jade. Muna sam kuht pe panan taida. Tabel i malkam tiam pan ne le je vot jel bin ki malka.
4: Tasle nyt mosse.
6: Jo.
4: Short.
6: Tässä kuitenkin järjestää sapaa. Anna chorgaa posiinet polsta chult. Kuta kia polsta, et mon sedja vlaijit paantan purvin polsta. Chatsako vähintään. Joo, purvin polsta.
4: No ton ku kaada, niin ton hik possil, onkin ku lakkaatan ti manga enää possla?
6: Mun nyt on possilit jäänä paljon kaadan, possilit jäänä tonti kaadan, ja nyt suutaan. Ja nyt ku possilum lajiin kaadan,
4: Sieltä
6: slaidit pannetti posselletti päinnät, kuit nousemt ruopsiit, viskiit, chappiit, koum nousemt päinnät jii, vasta jii laidit pannet.
4: No, koska kaupasta vastrittit painit vai miettist?
6: Painit ei kaupasta valtliin. Kaupasta nyt ei väätä, kuin koum nousemt, chappiit, ruopsiit, puhutte koum nousemt. Päivätät laidit pannetti posselet vuosin, ti tultööt painiit tultööt saada pöörät. Ta pöörän päivänä. Vassa kutsi vuosi tulti tahta liian päin, mutta mahtan liian nakkan paini, hoti kutsi tultööt kohdassa kohdassa päivänä. Nakkan miljää.
4: No tuon ikään kuin päivänä tai tauon miestistä välttämättä?
6: Tai tietikön, jimläkö päivänä. Tuokaa me ei liian tietikön. Ryppisessä. Ryppisessä liian, kun saadaan näkemä vistiössä. Ja saadaan asti oli ryppisessä, mutta minun ymmärrän teitä päinä. Ja tuin vuosi lämmin ryppisessä tietkönet päinä, mutta tämän on alla saadaan näkemä. Teitä lämmin valtaankin, lämmin puuttaankin päinä. Tuossa liian syö, muotset liian. Tuossa tuolla liian tietkönet kohdassa.
4: No tästä just liian jytien alusen
6: vaan. Joo, joo. Tästä liian. Takia elle lää kordan pavulas, jonka takia maakka. Takia surab maakka. Niin. Takia utsab maakka. Takia utsab maakka. Tunsa vuokka lielas utsab maakki lia takia. No utsabin.
4: Muistat nommuri suhtemustu maakkas?
6: Aivan monti tilas nommu. Maakkaus on maakkaisen päijinyt, kaadza maakkaisen, sit on tietyllä maakka.
4: No, auttas.
6: No, ato kli auttas.
4: Liku tänsin okaan nomma.
6: Täinne liä tak auttas.
4: Järjest nommi?
6: Järjest illa.
4: Liku täin nomma.
6: Tukli takli kumri järi. Taka näitätkö kaadet tokat.
4: No
6: nyt tukli.
4: No takli ei se.
6: Tuklia kongrijärje, taklia kongrijärje. Tässä tulee, että nyt auttuu multisilmille auttuu. Multisilmille auttuu, taklia kongrijärje.
4: No, taka sohko, kun tapen liian nähty toinlinnan?
6: Toinlinnan, tuolla aiskossa, saamikärje, saamikärje.
4: Järjestelmillä?
6: Järjestelmillä, järjestelmillä mun ihmisillä. Mä tein saamaan nyt kohdetta.
4: No, tästä kun tuosta liian näkään Tjeriin vaatettiin, tuopennasta liian Reznikovin kohdettiin.
6: No, tuossa liian Reznikovin, tuossa nohkaammin nommeli Reznikovin.
4: No, liikutat nyt lämmä ootteläistä, tuossa liian Präsnets vaatettiin?
6: Leijä, leijä.
4: Tuossa liian
6: Arttuun vaatettiin? Joo, kohdettiin Präs, poissi viivitettiin tuolle leijä, nuori siirrot voivat, järjest vaatsit peetti. No, tällaisessa kohdettaita saimisaumetti, täytti, täyttää kohdet, yhtiönau. Te siirrät veljet, nöyri siirrät, te orvaatset jättäpäät, nöyri siirrät. Pä vaatsepäljä, särrä mieltä, nöyri särrä mieltä, pä vaatsepäljä.
4: No, kertes vaatset, just jälakku?
6: Mun on himaan kertes vaatset. Tuli mun onnim. Niiden, on imlakana.
4: No.
6: Lietakke, kestis vaatit, et raje pääset, kestisit pyytet, näitä, et rajille, et jostit, kestisit, näitä, et kuärstit, tältä. Ja nyt raunioista, pätskiöistä, juukiit, vokoistikin piit, chappiit, musta chappiit. Tuli lisäämme, mun tahtoit, vendi mun suurtaht rääkit. Nohka mi rääkit.
4: No leidi kun oma vaatin sitjäs?
6: Oma vaatin leidi kies, mutta oma vaatin, tuntit jäännam kies, kun se ei puhut rauma leidi. Putsi täytyy omaan, että jos nyarstuulut, kies tästä turvaatsa, turvusaustuul, sarvei. Sitten on tietysti oma annam. Näytän kalenni, mutta oma ei anna.
4: No ennä tälku prääntit?
6: Patsi päivä kalenni, kun liian kalenni vaatsi. Tein kalenni. Tein nyt raajat kalenni vaatsin. Tuk jäljää patsin vaatsin. Tuk puksa kest sarja pnjasta. Te kest patsisola pyrsausta.
4: No liikutat nyt lämmöstä. Tuon ikäläkku, niin kuas tätä... Villa päädit kohdan?
6: Nimlä, villa päädit. Mun teitä mängilein pavula kohdan villa päädit. Takaita kyllä ei laajia.
4: Joo, laajia päädit.
6: Läm, kuitit läm kohdan, koumit läm kohdan, sokkeit, tai puusit, näljit vi meidelle kohdan, teitä tyhkärit, teitä sun lipan, teitä tyhkärit.
4: Kyllä ei jättä. No, tuon kun yksi juttu, että luokkat. Ja takia nyt vatsen muun mielestä tissi takaa auttaa.
6: Joo, nyt.
4: No mä oon siltaa teet kohdat, näkö maalit muosta.
6: Nyt muosta mun lukkut ihmisiltä muuten, kun tästä auttaa. Töitä te luokkaan, täitä, että mä oon pyyjä tullut. Te ton mä en sitä. Nyt ei saa muuten ihmisiltä lukkut.
4: No, niin kuin saamilla mä nyt sitä takaa EU:n.
6: Lee?
4: Sitä mokam eivni liiju.
6: Tutli nakam eivni, sitä kuat muuta meivna saitte. Tutli laijin. Mahtam lee shappaa, tein saad shappaa vaun. Mahtam lee ruopsaa, tein saad mosshaab vaat saad, mosshaab laijin. Tutta eivni saad.
4: No liiku saamin jies eivni miilämäs. No kamala kuulem sitä vististä.
6: Lins.
4: Tätä ruonna.
6: Joo.
4: Ja vilti.
6: No tein tätä. Tuulet kovasti viskit peet, kosti, ti chappit peet, vilkit peet, kat mättää teräin, ti sieltä muostas.
4: Eli kun nyt sitä oma eunne, kun liian kaatam oma tsohkeet ja vaatsit, että nyt minä sun kun etsäni?
6: No, mahtan leijä oma päijässä kirjoitkin, teitä nyt kun liian Teitä oltiin kodassa viskeet päijä kodhaalaa. Mutta kokia haalaa, että päijä teit kuitenkin kodat vilki. Onnesu. Hirvitiet päijä aumaa semmoisena on. Motsäävän sä, että sook. Tuntiet.
4: No näytäni päätti. Läkä teit päättäit kohdan?
6: Päättäit mun lam kohdan. Mä oon kohdan itsan lam kohdan monta kertaa. Teit tuklii säämät järjen nyt kohdasiin shoppeet. Chappin päin, chappin päin, tein kuitin läin, päin kuit läin.
4: Kaka leidin okan kutjes?
6: No, lasa tämän räjätä. Tän leidin pedlarsin, pedgorstukin omissa. Joo, pedgorstukin pedlarsin, eikä ne ole kohdassa.
4: No on, jos häältä riutti onne, töitä okan sohkait.
6: Joo,
4: joo. Ja pitäisi pedlarsin, te kohdassa näitä kutjes.
6: No, itäällinen, joo. No, nyt ei läin.
4: Tuolla kohdan teitä pedä?
6: Lämmun, mä en tuolla. Mä en kuorlem kohdan, mutta on imlakka kohdan, mä olen feinut aipäin vastaan kaupasta. Kaupasta läjä ohtas. Läjä muhtas mun säännösoukkeet kohdan, anna meni vau. Havaisi, että no mä ei tunnohtu säännösoukkeet aina, kun jäkiä on. Tuon semmoinen olisi lätsoukkeet, puutit ei lätsoukkeet, aistensoukkeet.
4: Maita.
6: Sä kohtu maita aina, kun järjät niin jäkiä on. Niin mä oon tässä imlaakka mun teitä aina, paljon kaupassa rautu.
4: No tuohan nyt tiedä se, että on ja sä ummu, mä otan siltit kohdat.
6: Joo.
4: Mä otan mun siihen viisi kohdat.
6: Mä otan mun siihen tuosta tieni kohdat. Mutta kohtu vässä kohdat, kohtu vässä kohdat ja on. Mutta on kun jäädä ikäpäikät kohdat, ei tiedä uudestaan.
7: No,
8: tuosta kun liian saa, ne mäkät on teitä ruokkak.
7: Vänne.
8: Syynit ootakti, päivit jaattak vai?
7: Päivät jaattam, tiiä syynit ootam. Mä en kuoda semmoinen päivä ootam. Tiiä leipäkoodit ja pahtikoodit, kun pohtelit, tiiä jaattam suhkaa päivänä.

0: Verenpaineessa 100% suuri tunti.
1: Vastaako tuon kaupasta ja kaupille tuon kaupassa pormassa?
0: Tuo vielä kovasta. Meillä muuten pohta patit kyrit ja kaikki muuten. Tuo jää kyllä kovasta.
1: Tuohon jo kaupassa?
0: Joo, kallas kyllä, mutta kun lähti vasta. Aina tuohon saa liitoa, niin muunit jäämme jää.
1: Syynit joutu se kaupasta?
0: Nämä syynit joutu, että vastat kosne. Kaupinta eikä jästä. Jästä lähdy se, mutta on kuin puhutsoumulijat ei lähdy.
1: Täällähän on mielestä suhpat huone.
0: Täällä suhpat, mutta suhpat ei tiedä monta saivat, kun pannalla vaan lähdy.
1: No mä ehkä, lähdet on joutunut koskaan portit nyt tästä tutin.
0: Avuisin mun portaan, avuisin semmoinen vähkin kai. Vaan mä saan kiskaita, mutta on tietysti. Pyrpäinen vuosiat, kun saadaan tuon tietysti raditteliin saakkaasta vatsiin, tuon päin pohtelin nimetästä. Mä olen ihminen tässä, kun ajatat vannin saa ihminen. Tuolla ei sietuitin porta. Että kun ette saa tolia nimet, näitä nimetä ei tolia. Saa jännistäs nimetä. Tämä on välttää raditit nimetä.
1: No on kika pohtaista, muista muuttelemista ei saa. Tätä lapset puhutin, että olisi pohtaista.
0: Me ei puhutin, että olisi pohtaista. Puhtet, semmoinen on ollut puhtet.
1: No kyllä vuoro Pirneistä on, että sä olisit tätä olla, että pehtiäkö?
0: Mun pehtiä on kuumuoro pehtiä. Koska täällä vaan muutat, koska täällä puhut pehtiä, manga joulun. Tänne vuoro pehtiä on kävä, että tämän kesäkuun saattori täällä pehtiä. Eli kolmat vuoroista pehtiä on suhtumannut.
1: No, liikuttaisit nokan mielestä, kun sä olit jätä koulu pietsiteet?
0: Mun tietyllä, kun...
1: Mä näkö tuon tuosta koulussa, että kuusi vai sörni vielä?
0: Tuon tietysti pietsiteet, kun mä näkö nyt se on kuusi välkö, nyt se koulussa. Nyt se välkö, mä kun kuusi saa, että se on väärästä uskoa tolle, niin tuon tietysti lisät pietsiteen mielestä. No, se on... Sitten nyt ei tolle räistää. Pietsiteet. Äpä tolle raiskaat.
1: Tiesi tuosta oli syö, kun pietsiteet?
0: Tiesi tuosta oli syö, kun pietsiteet. Täällä on vasta, koska täällä on muuta pietsiteet. Me ei pakkapuudet. Pakkapuudet siihen häät nimeltä. Ja onkin vielä arman kanssa vai semmoinen, vai kutsutetaan näissä onkin vielä. Se on puolesta pirkkiä saunut.
2: Samma taas meistä epettää nuora puhutte säämää syrin jähtäjä teitpukit kuhtleet.
3: Jos kaas välikä valjuut, jos kaas todvet välikä välke pala, ja taak syön jälesi tahtoonna zäi. Zäi, mamka, mami, jos kaas mamka. Kaas, Jää mun puhereamni jännämä mun välkeetän pakildenski niriä. Mielän kildenski viljas vätli päivun tava pairikka tiloi. Uimä morta järgas väga, jos teidi kildenski viljas puhette juu. Dejen ojena, zetona nojena, samsona jonit, lös jeli mojena.

0: Costello sjunga en open road again. Ja välillä ei tiima kuitenkin norkaiksi ja kolma suomaiksi. Ja miettää, että tuon kuultella kässä saada ja maittaa, että täällä kuuluu kässä Suomessa. Ja läpi studios Karasuas, teillä on Alfilpe, että voi läpi muassa meiltä.
1: Irja Balto Oslos.
0: Joo, Irja, mitä täällä tämän timmus kuuluu munnus?
1: No, mä olen kuullut muhtun festivaalan. Tällä muuten festivaalin Lapulöblistä en vahkuluopan. No, tässä on sama kuullut.
0: Lapulöblistä? No, tont kalilla on vähän kuulla muu kukkula festivaala. Joo. Joo, mun on sama, että on näin käässä kuessiin, mutta on niin pysä kuulla hoitelmaa odasiin, millä päällä kohtaikin, näin päällä kolmekin ja päällä neljäkin. Koska tiimo on annanut jo olla, niin täällä tässä huolella.
1: Tämä huurega.
0: Joo. Mutta puhutaan pahtiin suomalaiselta, mitä voi haastaa ton Henley suongaa The Boys of Summer.

var min sadagi. Fina alki hienostämmin, da ja chalis mitside NRK Radio appa bukte. Odo bere sadaga NRK Radio apps, ja dädil sen in, da ja serva hienostämmai, jorku sadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hädas mua, da hile vattis.

0: Tielei Kaisa Balttu ja Motti Mera Riikos. Joo, ja mun muistaa on kuulta läpi, että lää vielä suhtaa seuraavassa tai juus nuu häliitä. Ja Irjan, mua sähtä kuulta läpi seuraavassa tai.
1: Mä olisin tuolla nuollut tjeppi, kun muun muistelit jäi.
0: Okei, no mutta valtan ton.
1: Mun saatan valta, eikä ton. Mä ei kähtsunet ton. Okei, ton kannust NRK-appa.
0: Radio-appa.
1: Jere, kan min sata, kassa sata. Jere satt stoppet ädlig ofta bål och man körde sen mälling. Jag har inte ädlig hela på sata challenge med en likot. Jag har samma musik, jag har inte mycket kost och lät. Där man herre lär och kritik om hon gör mig. Allt för livet.
0: Hon inger kritik. Bär det sen i hon. Irgen gör ju bättre kritik om
1: hon.
0: Ja, hon gör allmänna. Nej då. Jag smutar ju. Det här skulle upp i Jusla. Jag är där med sätta på det. Mycket lite om hon är det. Men då mäter jag Jusla. Maskströmming gås. Jusla. Tudju min ta hemakkaan on parkkuisista muista lasfaal munnuita. Mä oon rääkisen kuulla takariin ja jos suunga saa olla, että jos käynnetään suunga, te mä tietysti suojannut. Ja missä lähet ollut suunga täppä vuorossa NRKssa. Ollut luovit, mä oon ikkaana koste jära. Mutta
1: saa
0: on kilpailu munnuita.
1: Saat parkkina mä mullan täällä parkkaan. Mulla on otsun ofta laulaa, millä kuhtam lohja ei buodis. Mun ei jääkki tuonne kuulleen tämän laulun, Alfin. Tuonne kvar... Mä puhuis sun tuonne kvar... Mä puhuis sun tuonne. Kaikille jää.
0: Kaikille njäljö.
1: Kaikille njäljö.
0: Mä täytän kaikille njäljö tjotsmans. No, että jos on kuhtam lohja ei buodis...
1: No, millään kaa buodis
0: tuonne. Tuolle leikki mun vaara kähtsi, joi. No. Mutta on oudal häli tuon mun tjuojasti, että timme Sami Grand Prix weighti. Pierre Eira ja Maija tälki itseota. Koda lää okta suokaa mai mun kullekin huijollu timme käsi. Ja mun innoa on kvasse tulak tässä. Mutta mun jakaa mai tjuojasti tuon mai.
1: Pia johti.

0: Tieli piereira ja mäjä tälki tjaada. Lapulla palkilisärvi poute lavoda ärpevirlös nähti piytui, saivakoille piytui ja ähkitistelä välillä, kun mä saan me lapulla palkilivisus, koska mä tällä release-konserta, kun tällä almuhi kili joikin albumamaslat nama mahtut. Ja saatais lävemältä laji täytyy kohdus Nils Johan Vash ja puhuta täytyy heikkaa hättä pärpäivi.
1: Ei, mä lätti.
2: Ei, mä lätti.
0: Joo, alkus Nils Johan Chakcha Festa lapulepelista, jos ähtä tahtsit festivaala. Mane on läidehti?
1: Ta lähtan tihti, kun mun jutsin tahvailu tikkar festa tai festivaala läpi Sisfinmarkus. Mie ainult tahti riddu koulun ja mie tahti johki laikan festivaalat ja mohti takkar mie teko masse vuodu tahti taalu oloma sisään arpevieru tahti jopa kaunu. Mä ainult kui Chocha festivaala heihti te ilä takkar lähemas. Ja tieli teko ta jutta taas lähe kuauttaa, siis teko ta miega nuhtu, tälle saivakuolle, mohtal piutanou, tälle jäädeuski miega porrat kuulimai, mille arpevirulla tsehte rahka tannu, kun suovastuhten saltin ja färamohte.
0: No, tiile tietysti arpevirulla snöhten piivtu ja saivakuolle piivtu, mutta toimeen tämän festivaalissa?
1: Tatoi mä tain laakin mi aalekin tinne nohtumin no mi paut tohko de la lobbal gadda joko tälle no just jo tän jastan lahpu lobbal stas mi nohtut ja dan pes mi nohtu kuakte var pi ja dol peste kehti ja chovu mielti ja dan mi vil vähän alkaa soma sin slaga rahka dan tohko johkas ki jojo the pocho tui kohta kuoli dappa den nuhtiste mi tohpetan ja mi jol tuomasten ja jol ja mi grill että teki wes no että tikkar vähän mingle päässä tappa vähän porra varas kuoli lahtatcha tän nuhti kuoli länu että aso kuoli isä tavaras kolan
0: no Mitä päänet kohdassa vähän ihmiset, että lähellä nähti pyytä mahtuu jauhkamin, lähellä tahmai oktisivamanin tänne alkaan.
1: Tiedätkö, tämä lähellä jauhkamin, tällä viisi tämä saivaa kuollaan sitä, että lähellä jauhkamin. Tämä heillä on ollut olemassa minä firma, ja tällä vielä unni olemassa minä nuhtun. Ja tällä tietysti nuhta ja saa kaipiitu, voi tietysti tuossa lähellä nuhti. No, että lahpulopallissa houtalla minä sanon johonkin taalussa nuhti, joka toimii nuhti. Nohti. Mutta taal illet ämpö kohti taalus vel nohti minna sahta nohtu ja okta linne uske ta minna mi dalgalga nohtu top. No että lä jauhka mutta hillätte että niitä pie pidikki. No että tä lyhti huisoma laaki li mi takkari jos mi viitti että mi tän festivaalla mani hiäki ja tässä tämä huassi tän festivaalista pistä maatte päivi no että kalka loppu nohtun kyrsä läki tekkara holmo. Att on oahpat tän sahtsi sitten tavalli teini ja chaihi mohkalka mutta hillä sämma kodana pääs hieske. Eli ja vasta mi takkar mun laan lakta sokta spendings momentta mille nohtun. Siellä on jälleen kohti, no te pahtaa alkaa kääntää ei pohti, te soakaan ei puhuta kuoli, te on aina manulu kuoli toppilee. No tällä hui, tällä on hui saumaa. Teko vähän antiklimaaksi, kun teille kärkana mono, joka sohpu hoddaa vasta.
0: No mun kuulen tapla ambisioon, että te olette just tämän puhdessa lavaraa, että te ei kähtyleet pahtia, ei mai?
1: Joo, joo, katsoo tähän kolmaa jäkki, kun me laikitit tämän. No että ja le sama upplägga lämmasan det ska plana lyxi den att kaks lyxi vitti du var vähän empo no hempo toimma pohti to ku sisa no att valmisle mi chai hi mo nohtu olopa pesette varas kuoli de porrastas jos haali vihtan manjel temi mannatte porra mil piuta nouta kiihti kuuli ja rahkaan te ostemi manna porra to pieda de jos vatte kuimmu hemme maita
0: jo jedan kuimmu hemme de aikunjala jirrätte konserten jo alkaa this timu kaftis ehkdes ja tällä ei release konsertta ja luet albumas kos läppäihki on mu melde mai tampira sat touch puhta täji heikka hetta
2: Na, dan birhtal dachtan at mille padden juodi luodi ja mille ferten raj kolmalogi luodi ja dan luodi te lähti uske dan baikki luodi ma kulle lahplo palgulta ja lahpo jar birra uska kanu dachtat. No at dahle mun mielestä että projektille milläkin työsiesaltis ja mun jakan tällä mestarilla kun nohtuun, että tällä just tuonne varjelle hyöitää ja kähtsälle hyöitää varjelle pohtaikaa ja maittaa jouttii tämän luodii konsepteja. Ja kun tällä että hieman huomaa, että tämä lahpulopalla selviää ja maittaa tämän holmustoppia, että tällä tehdään, että siinä verrattiin tahkaa tämän uuden, kun puolasi puolella, että hilaa puolasta ja tähän jauhkit. No ja tämä millä te uskat tälle maattuut nämä tänne volyymuokta. Ja tämä maattuu tälle holmokia, ei läsä minkäskas, tämä valtaan vuotsen. Ja tälle plana valti, että nuppii uorumas, mikä alkaa tempo valti, että odotaisi luudihin.
3: No, mun kalfetti mieltä. Mun ei ole kuullannut ollut tämän festivaalipiirin, mutta aikaisin ehkä kun mun aasan Oslos. Ja tällä on kunnia, että mun, no mun on näyttänyt, että täällä voisi kuellepiutu ja tämä konsertti häkis.
1: Joo. Tämä lähtee niin mieleen pitkään, että tämä lähtee kuitenkin helaftin, jos on. No, kohtis mielkeen nohtut. Tämä miettään, että ennen muodettiin mulle. Saavamme fierohtumaan nuo. Ja me grillit oppi jaurikat, teihin kuulii hieman omaita olemaan haalit ja porrat. Ja kun me oppille kärkään, teemme siirretti tuohon kilivissu ja teille oppi saavamme olemaan rahkaa, tekee pitsan olkusti pia mui mai mi de kala porro ja mi porro tappi ja nautta sitte ja ta di melti dos que de alga koimu ma dan ye ki de os que no ko hei ka lohka da release concert ta mi me no heldi dos ka dan ye ki shatte da ye me le ma de os que stellen no ta han mu ma kalka outal tan festival ja la on al mu bon ta Spotify ta luhti chakka.
3: No, mä olen ollut olemoja läpi, tai sitten on kolmoja elämästä, niin oli vuodet vähän kolme olemoja, kui?
1: No, tämä on sillä niin, että sillä onpa heivä huonkin, että nuo issoras on olemoja, mutta tämä on nuo, että oktipo päivi, meiltä pännot juuri olemoja.
3: Okei.
1: No, tällä nohtumislämässä on muhtinoassi, tällä porraamislämässä on muhtinoassi, ja tällä, että juuvotan ehkä, kuin muhammefas. Missä alkaa uskemaan, että mainiltaan, tän luohte release konsertta det kalka estan den lille mannen med den store stämmen dokko lautala pirojauna sompi no att el heistu chua ja hanta pe Marko Männus no att det tälle jalla tuffa tästin hodda lotta ja vistakka no att no att kalka ku pisti tona mi alke kohta ikki mi varra chokki te kohti rechi
2: ton han loka chu di vihte loki ol no pysta po vihte chu di ol mai te tak
0: tat kali ushi mun mai
1: ta shata ne di oske vaha hasta los mohte ka mi sihkari pire ke tamma mo te isa ihte di oske pie mu jollu puhke ja da läke di oske di ha te mille rahkalan taina läkinä mi piyti te tyknaa tas ja rahkali te nuo te ahte da kalikte.
3: Nä ei bara mina samlas, mig kala hoina mig valt moda manna. Jag stann just alldela just det bort håll och det bort håll. Jo,
1: jag vet ju som nim pala på ut vita ju det. Mot det är på och det ju det också första konsert. Det är så att hoppa och lol. Men lärde oss att parres skola med kilisärvel och stanna och tälle. Ta toppe mille sist nu att just här just alle kille mi kalpire kikoski nu att vi tar på det.
2: Mä oon ollut maksamalla siis on.
1: Tää on millään tiedä, mä en millään tai kun alkopaali teko huksemän tän festivaalapajasta. Tää lää nuo, että tää himausi mä itse pohti siis. Nuo, että tällä pärä pohti toko siihenkin kehätsytä nuhtuma ja porra mä nuhtaa ja koimu hämmällä mä nuhtaa. Nuo, että tiellä takkar alku mä en millään huksemän entän festivaalla tien taafusa. Amano kova komi nuko just alkalka en viitas pite ferte varra vähän story lähkete ta anno emporuhta ja de varra ferte mahte vähän sisäpuolella soitsunut.
0: Mutta täällä alkustella voistus ja tahata tämän lapulöpöllä, tämän ärpiviirui, tämän välttävaara.
1: Joo, tälle lapulöpöllisille en ainoastaan ällikulttuura, että taalu saami kulttuura, tämän taafossa, että pyytähän jauri firmi, kun minä nuhtu, tappe, minä joika ja minä laulu, minä tappe, noita paljon visotte päälle, ja hän tehdään heivä huuakas, että tälle just loppeta, ja minä chaihi, tämän mahtumimisle.
0: Joo, no tälle illekko saa, että Oulu lihkuu tietysti tuolloin ja kiitun Nilsi Juonvas ja Heikka Hetta, kun siellä voi päätti NRK Radioin muistit tämän pirra.
1: Aulu kiitun.
0: Tätä on ihan siitä Elinon Suonga Kaimu ja tässä ei ole huifarka Oudasavella.

0: Ja täällä olta sassäämis porre päivi. Annar las aipma johtala servi, häälity tjövälti atnui, pohka kittejuvon kirti silju. Serville alkkahan rädällä mi äsis mehtsi rädde husain. Kirti silju lemmasan aipma johtala servai äfkin kirtin skuulejuumis ja maittai vuote puolimi kohtsimis viittis kouluin anaris kihteli. Pohka kirti silju torvasti vtsesin johtinkienju, jus vaihko vättukea chille ja tarpu säivuht, tatja tunturi ilmailija servi saatolli Henry Kesti. Värre puolesmästir Trond Erik Nilsen alkaha satja sas puolesmästirin Finnmarku puolespiires porkemaanu kaskamuttus ja parkää tanjai lohpii. Täällä puolesmästir sirtässä kaskapottosas virkäi politidirektorahtii tanjai lohparatjai. Nilsen lemmasan värre puolesmästirin Finnmarku puolespiires jai kuoktetuha tjechamploe rääjes. Tällä luoppakea se känniha tuomihi juoppa kaamaa suinniht. Kaamaa suinniht leh arpevirolla tsehkia vahuvon tsehtsehiin ja nuftohiin outalko arjamäilmi suohku pohte atnui. Säämi tuojar Mihku Marja-Liisa, Marja-Liisa Laiti leh unnivuota rääjes ratjan kaamaa suinni ja tahka tan aanke juohke kease.
1: No mun jahkan tällä muun syväkkär kouvasta saattimannastalla. Sjukka väl så ni la bort lite när som oss. Är det är absolut stäppnik. Men stäppnik nu vet inte. Nu måste vi koika igen koika. Den tannu var tjonen. Den matta kanske tjonen vi koika kirrala. Jo la kirrala koika inte vaivahastan jerovan tänkste. Tolle koika täppi.
0: Niemuihtali Marja-Liisa Laiti. Loa ja kehtsas emppo äsis yle säämi nähtösiittus. Arktalas tälvekilvuihta heke Arctic Winter Games läidit jai kuoktetuha kuokteloi käyftsis Fairbanksas Alaskas. Rihkai kaskasas komitea mieriti äsis kieskat. Tähleen jäljä kertteko kilvui läidi Fairbanksas. Arra rihkai kaskasas komitea mieriti kaskapottosatja läidi kilvui kolma jai kaskain. Fairbanks-pänska alkahis kilvui läideemi leikoi veijollas mahtsahi ärpevirollas kuofti jai kaskaitta. Ruossa etnama kärjilis älkki jenastepmi kuului piiri symbolai riuttademis. Ruossa ei se vältti läidän kilvulle ja pokten oulu perostumi. Symbolain lähmelte mankkahtouttus luonttupäihki kärjilkoulus main oassile ja mais suopmelatsaitte ja saamitte tehalas päihkit. Okta päihkiin le voihtu värri, millemasan saamitte tehalas sieiti. Ota symbola kalkesatta piiri touttaltaitte ja leykii. Ja täällä ja odotas säämis, odotas toimahi säärä seipiharju.

0: Delige Felgenorkesterien Nils Mikael Hetta Hansen sjunga Norreisa. Där han har gäst igen och delske gullom att det gäst sata. Da har man märkt att det mer inte så att man sitter och gullan dit med sån hon har gäst i. Da har man inte gästplan susla. Laulkuriikki manna min luomui vai ruoftus puhaltaminen ja nuon viitasaput. Juuri lyhytsäätä luopsiä halmis, tätä halmis arvallisuus kuekteta ja kolmolmo käs, se on halvallisuus kuulla käsä saa. Ja onna käsä kuessille ja äntinillas ponku kuute suärmelle, märhellen äänne ponku tikkanen arvallisuus pärjää suinnemanu kolmolle vuosipäivä. Pari päivä äntinillas.
1: Kiitos.
0: No, mulla manna jo koos mäimis lähtöön just täällä.
1: Mun on täällä just mä näemme tromsi. Mun ei tää tälkä kuulijalki tohpa ja mun tuolla voimme tinkkä.
0: No, tänttä tässä kuulijalki, minun on rahkainen, mitä tässä tällä skuula alkoi?
1: No joo, nämä norrun paikki ja niille. Tän putsi, me täällä just peilut johkaan.
0: No, laitus jäitä mai parkki jo ehkä kiesi, no kohtuvun käsi tähpäätä, ilkiä sillä on myös jusilla tämän tahkan.
1: No ju sille merkkumme lämmistä, eikä lille lämmistä. Niin siinä merkkumme.
0: No, onko lämmin paljon messi johonkin saattamin?
1: Taas ei ehkä pahaakin. Kyllä niin tuota. No, kurja.
0: No, laudus puhermus käässä muihtu?
1: No ei musta liian jälkeen rohkaan. Älä ollut. On nyt parakaan juuri tietysti, mihin siinä rakkii. Vaan tätä korotaan. Ja mä rakas. Maanaisin. Luo mun maanaisin kukkuun. Olut korit ja käski lauhui korit.
0: No te tuu paremmas käsi muistella teoske ja pääset edes olemaan näitä.
1: Joo.
0: No te tälle sähtä luokkaan, että tuosta pato jyäkki käsä ja pärmus käsä muihtu.
1: Joo, joo, lähellä. Joo,
0: no, Tanja ja tietysti lämmöisen hui arvessa tällekin, täppä Finnmarkussa. Ja mä ajattelen, että tämä ei mangmus jäi lämmöisen hui pahka. Mutta ero kun on, mun mielestä lähtu, mun lähtu mielestä kesi tai räytän.
1: No, tämä oli suuri kari oikein. Ei lähtee tahti uhkiin, mutta mä olin huipaa ahkaan. Ainakin oli huijareviä, mutta ei lähtee. Kari oikein täällä vähän jäkkiä. Minulla on tälle laakka. Just tälle on rojan äänestä aravaa kuin aravaa. Aravaa kukki.
0: No. Mä
1: olin huipaa.
0: Kuopat on liikkuen, kun arvii voi pahksa.
1: Naamu niinkä tätkälle. Niin tätkälle porrin mielellä. Jos pohtii, kelle hui porrin pilperpaa. Yes, ei tarko palata.
0: No, mun vedin kuulla, että lähkoon lämmöisen lupme minun tänjoissa.
1: Joo, lämmön. Vähän joo. Naamu niin, me emme ihan pituohti kiluttaa. Hän on antanut.
0: Kalle kiluja saattoi.
1: Nää vihtäkin, voi ihan sieltä enkä lämpöön.
0: Aattakalla tuolla vähän, että just smahkui, kansi just on säästä, teillä on vähän juopleita.
1: No joo joo, tällä. Tarkki oli johti vähän, kun johti ei kiinni hoitse. Mahka, no mä en ole mani.
0: Joo, no.
1: Tämä olisi kärkämmällä, mutta ehkä riittää kärkämmällä.
0: No tuon varo fiina faslumme meidän vähän vielä.
1: No kun olen vanta tämmöinen, niin laa viittaa tauko.
0: No, tällä lämmössä on vähän kolme yhtäntä tämän käässä. Lähkoon kuulla tämän kummiluomana piirrä.
1: No joo, jatkan kalama. Se ei ole kalama. Lämmössä minuut päättä sen liukkaan. Päätä on nyt matia. Olen kalama. Mä en hopa sattenkin. Mä oon ollut kaikki, mutta ei hopa sattenkin.
0: No tässä on tuolle suohkais luomanat.
1: No joo, tällä.
0: Joo. No tässä ei tuu armeelle, että määrähellä ponku tikkanen, kun te tuu arvali. Ja mun haljan kuulla, kästä on haljan kässä, ei kuulla.
1: No, on satsi, kähtäli rinki haaslat tokki.
0: Joo. Ja te?
1: Ja mun vielä päälle Mikkel Pierre ponku.
0: Mikkel Pierre ponku, joo. Och den
1: andra Mikkel Nilot.
0: Ja. Det lukkar mig ärtsel att det ofta singor är väldigt åkta våra. Nå, lär oss sjunga så väl då hur det går vädja vidare så på det.
1: Inte, det blir motorn lådig.
0: Motorn lådig. Nej, jag har inte sagt det inte gavnet.
1: Ja.
0: Jo, ente nille spongo, og lukki ihtu ko serve kessa, da jeg bare gessi ein vidasa tunne.
1: Bare gessi.
0: Jo, det er slenge galen manni Inger Maria hadde ente lovi romsa, tromsa, tromsa, nå hadde det ente ka tjoja hastitt bæl.

0: Jon Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakakin.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiero mulustelu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos ajos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lähe odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me haari utanasta, mutta ei tahkais ottaa. Ja nuu takka.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuu tiimu oktunublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä fääkki huu joulu, että saattai, kun olkupel puhuti Finnmars, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te fääkki täppä huu joulu. Täppä ei tuessa, tällä ei enää.
0: Jon Guldala podcast av NRKS.

0: Kabba tie suongaan parma vuos. Ja tällä ei tiima kolmaa norkeiksi ja neljä suomaiksi. Ja don kultala kässä saattaa. Tapp studios karasjås, dela alfil peate vuolla ja musa melde.
1: Irjan Balto, tapp Oslos.
0: Jo, Irjan, mai kulla vän tingus munnus.
1: Yes, dela ihti bärja de almoha sami rappar Jesse Bros, da he Jesse Ruokalaises, aipsoda skerru, no tada ambias tas faga gullet.
0: Jo, ja kalgetis dalle Marko minno aikin dele Mikkel Köp läidä min joi kankrysheid, no tada sma ibias gullet. Vuosi tuhjasta mai ailo, olta tämä suunga voi voi.
2: Yeah. Okei, okay, lausjoula.

0: Maroon 5, The Year She Will Be Loved.
1: Bärja almuhuvu sami-rapper Jesse Ruokulaises dahi nugotjumun Jesse Bros vuost skerru sammai. Skerru rakkada mi läbista madde ja igo hoppuisiste i chatta tänka på er. Inspirationa sona odjon odmerka dit i Edges Elimis sammalatja norran. Det där bäskulak och Jesse Bro muitla makkar sammai skerru da lea.
2: Jesse Ruokolainen avai Jesse Bro. Tustelii tääl Västu Peivi Patimin uudda album Säppmäi Olkoos. Te halitaan vähän musteleet makkar album li Patimin.
3: Joo, tästän Säppmäi skärrulä tekkär alle kuhkes projekta muista lavalla ja patjel köstä jäi kuhkes. Ja mä ajattelin pistä teppilä ja mästä kolme jäi parrasakke, että kuhkalankal parkan. Mutta nää vasta skärru, lailla on täkkärä teustalla vuostas skärru muista. Häälivin chai hitten ja temakkär stil ja rappi mun maahtan ja liihkon parkat. Ja jos te vähätellään hui olu tekkär jats ja funk ja soul musiikka ja enemmän teustan jatsrappi kultalan. Te taht. Lännuo suoraa inspiraationa lämmäsän tiesa. Ja no, muistala skärru teppe läävekkärää. Sä, me las nuora muistalu saht juurtasemme ja vääsähu sanotaan piirtää, että makkar lää jälli. No sä, me las sanoa päivä no, muu juurtaat. Ja mä ettei tussi vielä, että toptut ja muu jurta Hechan Ellin päällä, kun on säämällä rap-artistan ja muut vietänä olomman.
2: No tothan oli vähän totta, kertuu album teemata, että nuora säämmilas Ellin. Mitä makkaar tot lii tuu mielestä?
3: No tämä on no, Suomen päältä ehkä lää tietysti taas lää Hechan vättis vuotta lämmäsän, mutta mun kalla on no, Pirken ja tämä musiikka parku ja just tämän fättäpirra olen challenge, olen ajanut hui ollut olla aivili, olen häälestä olen ollut mui pirra, olen säämäläs vuoda pirra läpi makkarilla elämässä, vaikka olen Oulussa, olen teppä universiteettä, kun olen studeren, teppä aivan ota ollut mui ja ota säämi, että no, siinä kuin häälestä olen ja kullan ollut äärällään vääsähuussa, että mutta mä vaikka lämmäsen aippuspojassa.
2: Tun etti heti tuosta lii pistäm jo muetti ihe rähtiltaan album. Te montiet, tai mon kuhes äiki tavalla oot pistä ollut mun rähti album, vai liutat juo häästä vähän ereslään?
3: Okta pihtä, jos alkan rahkait. Te taas mä annan nuo ihan tän iestän challenge, mä annan varmaan muette tiimu, jos mun alkahan tuossa ja toutu, pahtoitus ja tekee toutu, että ne välfärsten challittään ja lasta mannäliäs, mutta jostain pihtä, tiedätkö pihtä, mä olen jo ammustahton jo, ja mä ette pihtä, ja äärä tästä mä pohti täällä chichipäivä. Täällä voi kuhka nuo verran. Mä en tiedä, että sillä nuo hahpu, kun raakaa musiikkaa, raakaa räppiä, on kalakaan nuo es lyhtsii nuo mästä jopa erre antistan vähän vertit. Ja päässä noin esken juurta se, että nää, että tämän pirran mulla on challan. Lähdäs vielä tänä jaikea. Niin, jahkilla ei ole vähän kuhki, mutta lähdäs tänä kuhkes äikkiä, kun vertat, että tämän mangan vielä tekkärä, että joo, tähdä tekkärä äsi, vaan mun vielä saatan kärvisin no, pihtaraahkaa ja ammustahtit. Lapuerra verti, mä etteivien pihtää.
1: Niin, muisteli Jesse Ruokulainen, tai Jesse Bro. Tuemme hädjin ashis lei Sarakaisa Seru Järvi.
0: Joo, tässä ei tuojaisimme Jesse Bro suunga tuota vuodas.

tout kodon ofta kiki ei ku joita parak kes, mai muudui i laave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkuus kosnu. Tau gilfal anjes mitjie. Soit misahti tueft husa tihte falla kesse saatekis purisistoalu, man era liikui kulmat. Chujuusle min radio, smarfa, NRK chukkis NO. Saat tiedoski saat radio appa pokte. Tähi SMS 8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.

0: Diakulton Dajan, Ottawa Remix, Jalla Hilda Landsman, Thomas Norvi och jag Ottawa Gotelan La Rakalan. Ja, mun muistan, att det kulta läggs lelohpi serva sealtai. Ja, tänkte Irjan modahkadaan.
1: Tabak tämän radio radio appabokte satt kan min sada gäsi satta dock chalat då på de kan hon inte bo där man kör just handmelding och satt Charlie my härligt att jag satt lat namn och äta med så härligt.
0: Jo, no mun gästerna var henne med hon äskvänta att mun andar mahka kulta legi.
1: All right.
0: Okay, no te oh mun andal tuju min huapus hia ja te kafti. Ja mun allekin muita si hante inga juusus le okta hui finja suonga. No mun halli on kulta gäs itja.
1: Yes, I'm so mad young good.
0: Mutta tietenkin kuitenkin mun teukulta legend.
1: Yes.
0: Hui enkkal muitella, mitä se vähän voi mun lään. Ja niin sahta ei kulta legi seuraava saatta juus hälitä. Muitella mä tuon lähtä läkon parkuisista, läkon joutus kosanu, läkon pähkimin ja aiku min matkusti kosanu. Me lähtus arkopäivi älkään Charlestan falmun nyt NRK Radio Appa Bokte. Ja välillä teillä pahtisuokka Gäsi Itja, Inga Juusu, Patrick Shaw Iversen, Roger Ludvigsen ja Chetil Dalandin.

0: Ja täällä odotas säämis porra päivi. Annarlas aipma johtola servi häli ytsyvälti hatnui pohka kittejuvon kirti silju. Servi la alkahan rädällä mi ässis mehtsi räddehusain. Kirti silju lemmasan aipma johtola servai äfkin kirtiin skuulejuumis ja maittai vuotepuolimi kohtsimis viittis kouluin annaris kihtelii. Pohka kirti silju torvasti vtsesin johtinkienju, jus vaihko vättukea chillea tarpu säivut, tatja tunturi ilmailija siervi saatolli Henri Kesti. Värre poolesmestir Trond Erik Nilsen alkaha satjasas poolesmestirin Finnmarkku poolespiires porkemaanu kaskamuttus ja parkataan jäi lohpii. Täällä poolesmestir sirtasa kaskapottosas virkäi poolesdirektorahtori Tanjai lohparatjai. Nilsen leemasan värre poolesmestirin Finnmarkku poolespiires jäi kuokte tuoha tjechamploe rääjes. Tää luopakea se kännihä tuomihi chuoppa kaamasuinni. Kaamasuinni le arpevirolla tsäkkiä vahuvon tsäätsehin ja nuftohin outal orjamäilmi suohku pohte atnui. Säämi tuojar mihku Marja-Liisa, Marja-Liisa laitille unni vuotaräjes ratjan kaamasuinni ja tahkatan ainke juohke kääse.
1: No mun jahkan tällä muun syvät kärkoon vasta saattimaan ostalla. Sieltä kauan suinnilla pohti. Litna somos alek ta ida psholu stepnik nan stepnik mu voi tipme mulla ve koih pian koihka tai tan tanu vos chonan tan tan matta ke chai chonan voi koihki ta kierrala jo la kierrala koihkan te kaivahastan jero van tankste tolle koihki ta
0: Nie Marja-Liisa laiti. Loa ja kehtsas emppu ässis yleisäämi nähtä siittus. Arktalas tälvekilvui taheke Arctic Winter Games läidi jai kuokte tuha kuokteloi käyvtsis Fairbanksas Alaskas. Riihkaihkaskasas komitea mieridi ässis kieskat. Tähleen jälje kerteko kilvui läidi Fairbanksas. Arra riihkaihkaskasas komitea mieridi kaskapottusatsa läidi kilvui kolma jai kaskain. Fairbankska alkahis kilvui läideemi leikoi veijollas mahtsahi ärpevirollas kuofti jai kaskaitta. Ruossa ajat nämä kärjillis älki jenastepmi kouluih piiri symbolai riutademes. Ruossa ei se välti laidan kilvulle ja pokten oulu perostumi. Symbolain lehmelte mankka touttus luontopäihki kärjilkoulus, main oassile mai suopmelatsaitte ja säämiittä tehalas päihki. Okta päihkiinle voihtu värri, miileämasan säämiitte tehalas sieiti. Oda symbola kalkesatta piiri touttaltaitte ja leykii. Ja täället ja oda saa säämis, oda sihtuimahii säärä seipiharju.

Katariina Barrok tie Evelina. Kalluketissa on tuossa laidu voi, joka on kyllä määnäteen ja on läidi Mikkel Köyp, jota tässä kuuletaan.

Deep Purple, The Arrogant Boy, eli suonganam. Ja tällä mun Roggolan paajas ja kisamiskitsi ja onne porkemaan kuuta PV muisteluvu nää. Pohtsujen porkaikin. Nähkii fyrittä täällä mangimusta juovat.

teie kirkis jo alle kuks kuelaga. Borgin ähkin korru erhera, tsin pieska jo nu muitli jahki saamiskiri on. Tää tjuehasti mii venke hätta suonga sahta konaa.

Thank you, Maria. Hetta di sahta gona. Ja da la mun spotan irjani shuang savaldat ja dalo nam his kulturaji kutle chalan. Savan kulle Nils am hetta Hansen gäse itse. Donin kulle nu chapa laulaja mirksha munja olo. No te dan chuja sitten täällä.

0: Nils Mikael hette Hansen gäs i sida lejen om kätta sjunga savaldat. Mot att alla är tima, vihta väile njällis, vihta väile viidas. Ja märksa munnu saata irjanna manna luopkuului.
1: Jep, jala hurgan. Täällä manna johtelit.
0: Joo, no läie. Ja munnu fast kuule ihtin ja läpstudius karasvas lämmäs alfilbeat vuolla bia.
1: Ja muun irjan balt.
0: Joo, ja täällä tuoi haastan mai mangimus sjunga rules ja sjunga as soon as I get home ja heibe buudas.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Venäjällä on käynnistynyt kampanjointi syyskuun parlamenttivaaleja varten. Valtaa pitävän presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen voittoa pidetään jo etukäteen varmana. Putinin ote on muutenkin kiristynyt entisestään. Viimeisin maasta lähtenyt oppositiopoliitikko on Boris Nadeždin, joka pakeni viime viikon vaihteessa Ranskaan. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, olet haastatellut paikallisia politiikan asiantuntijoita. Mikä heidän mielestään näiden vaalien merkitys on?
1: No, siinä kiinnostaa äänestysprosentti ensinnäkin ja sitten se, miten opposition puolueet, etenkin pienpuolueet, pärjäävät. Pääseekö esimerkiksi Jabloko, joka on ainoa avoimesti sotaa vastustanut puolue, pääseekö se takaisin duumaan? Ja sitten protestiäänet mahdolliset, että esimerkiksi viime vaaleissa opposition kommunistit saivat yllättävän paljon ääniä ja asiantuntijoiden mukaan ei siksi, että kansa kaipaisi takaisin kommunismiin, vaan ne olivat protestiääniä Putinin puolueelle. Mutta kuten sanottu, valta ja poliittinen linja ei Venäjällä tule muuttumaan, kun kansa äänestää 18. syyskuuta.
0: No, mikä sitten on tärkein teema tai aihepiiri duuman tulevissa vaaleissa?
1: Näyttää siltä, että turvallisuus ja taloudellinen tilanne, että kansa kaipaa selvästikin rauhallisempia oloja ja on sitten huolestunut omasta tulevaisuudestaan.
0: Kiitos, Mika Hetunen. Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi leikkaisi UKK-instituutin avustuksesta ensi vuonna lähes 80%. UKK-instituutti on terveysliikunnan tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Päätöstä ehdotti perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Hän haluaa, että UKK-instituutti joutuisi hakemaan rahoitusta STEA-avustuksien kautta.
2: Tämmöinen suora budjettirahoitus jollekin määrätylle Urho Kekkoselle syntymäpäivälahjaksi annetulle kuntoinstituutille niin on kyllä budjettimenona vähemmän tärkeä kuin sitten nämä suorat sosiaali- ja terveyspuolen menot. Itse uskoisin, että se, että lähteekö ihminen lenkille vai ei, johtuu pääosin muista tekijöistä kuin Urho Kekkosen kuntoinstituutin tekemän työjohdosta.
0: Kristillisdemokraattien liikuntaministeri Mika Poutala ei usko ehdotuksen menevän läpi hallituksen budjettiriihessä. Hänen mielestään UKK-instituuttia ei pitäisi rinnastaa sosiaali- ja terveysalan järjestöihin.
3: No, oli tosi yllättävä veto. Että täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran kun näin sen, niin olin kyllä ihan pöyristynyt, että oli niin raju leikkaus siihen. Ja asiasta kuitenkin UKK-instituutin rahoituksesta on keskusteltu vasta muutamia kuukausia taaksepäin. Ja silloin kolme hallituspuoluetta oli sitä mieltä, että ei voi sieltä leikata. Että hallitus panostaa nimenomaan liikkumisen lisäämiseen ja liikkumattomuuden vähentämiseen. Niin tämä sotii kaikkea sitä, mikä on tavallaan niin kuin iso arvo tällä hallituksella.
0: Maahanmuuttovirasto Migri ei myönnä lupia neljälle luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Syynä ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Usealle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata epäkohdat. Ulkoministeriö on hylännyt tänä vuonna suurimman osan marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Virolahdelta on löydetty lisää kuolleita villisikoja. Löydöt tehtiin afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeltä, josta löytyi viime viikolla Suomen ensimmäinen tautitapaus. Ruokaviraston mukaan tänään kuolleena on löytynyt useita nuoria yksilöitä. Ruokavirasto ja paikalliset metsästäjät selvittävät parhaillaan taudin levinneisyyttä Vaalimaalla. Huomenna koko maahan on luvassa puolipilvistä tai pilvistä ja lännestä alkaen paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
4: Ja Ja sitten on jälleen Urheiluradion lähetyksen toimittaa Petri Sjöblom. No niin, päästi ainakin liikkeelle. Aloitetaan suunnistuksella. Maailmankap on jatkunut tänään pitkillä metsämatkoilla Tšekissä. Naisten kisassa ykkönen oli Sveitsin Simona Ebersold, joka jätti Norjan Marie Olaussenin reilun 2 minuutin päähän. Erot olivat siis isoja tänään. Parhaana suomalaisena oli Venla Harju. Hän oli 6., jopa vajaat 10 minuuttia kärjestä. Iida Haapala 8. tänään ja Maija Sianoja 10. Miesten kisassa Topi Syrjäläinen oli paras suomalainen. Hän oli 8. Miika Kirmula 10. Voito vei Ruotsin Viktor Svensk. Yleisurheilun nuorten MM-kisoissa on ohjelmassa tänään toinen kilpailupäivä. Enni Virjonen johtaa naisten 7 ottelua niukasti. 4 lajin jälkeen hänen pisteensä ovat 3676. Ottelijat jatkavat tänään illalla. Pituus alkaa noin kello 20.35. Kisoja voi seurata suorana Yle Areenasta. Lähetys alkaa jo kello 19.55. Jalkapallossa Egyptin tähtipelaajan Mohamed Salahin siirto turkkilaiseen Trabzonspor'iin varmistui. Liverpoolissa kulttipelaajaksi noussut Salah allekirjoitti sopimuksen tänään, joka kattaa 2 seuraavaa kautta Turkissa. Salah ansaitsee sopimuksen mukaan 17 miljoonaa € kaudessa, minkä lisäksi hän saa 20% nimeään kantavien tuotteiden myynnistä. Sopimukseen kuuluu myös kausittaisia bonuksia. Ja Kasper Pannanen on myös tehnyt sopimuksen. Hän siirtyy Seinäjoen jalkapallokerhosta keskikentälle ruotsalaiseen Kalmar FFn joukkueeseen. 23-vuotias Pannanen siirtyy Kalmariin lainasopimuksella. Ja tänään on europelejä luvassa. Illemalla KuPS kohtaa Krajovan Euroopan liigassa ja konferenssiliigan karsinnoissa Inter Vadusin, HJK Madewellin ja Ilves vieraissa Riekan. Seuraava Urheiluradio, saamme näistä varmaan tuloksia jo kello 21 uutisten jälkeen. Palataan silloin.
5: Urheiluradiossa Petri Sjöblom.
6: Radio Suomen alkuilta, Paavo Häikiö. Yle, Radio Suomi.
5: Tänään alkuillan ekalla tunnilla tarjoltiin rokotteita. Rahanhimoa vastaan nyt tämä toinen tunti pelataan puuttuvaa palasta. Tänään haetaan sanaa, mikä suomen kielestä puuttuu. Tämä nyt on vähän monimutkaisempi, mutta anna kun selitän ja sen jälkeen annan vielä esimerkin. Eli jokin tunne, arjen ilmiö tai tilanne, niin kuvaile se ja sitten halutessasi voit myös tarjota sille jotakin sopivaa sanaa, mutta ei pakko. Voit myös kuvailla jonkin asian, miltä puuttuu suomen kielen sana ja muut kuulijat voivat sitten yrittää keksiä siihen sopivan sanan. Esimerkkinä itselleni tulee mieleen, että voisi olla olemassa vaikka sana sellaiselle hetkelle vuorokaudesta, jonka jälkeen ei enää halua juoda kahvia, koska pelkää, että yöunet menee. Se sana voisi olla esimerkiksi jotain tyyliin kahviraja. Ja sitä voisi käyttää vaikka tähän aikaan vuorokaudesta 17.08, kun kaveri tarjoaa kuppia kahvia, niin voisi sanoa, että ei kiitos, ylitin jo tämän päivän kahvirajani. Mutta nyt on siis teidän vuoro pistää WhatsAppilla tänne. Kuvailkaa jotakin asiaa, miltä puuttuu suomen kielessä sana. Pistäkää tänne WhatsAppilla 0401455666.

0: Menneisyyden vangit. Kappale Aurinko voittaa.
1: Itellä tuli heti ensimmäisenä mieleen, että suomen kielessä on sana anteeksi. Englannista löytyy sorry ja excuse me. Ruotsin kielestä löytyy förlåt ja ursäkta. Mutta en oikein itsekään tiedä, miten noita missäkin tilanteessa pitäisi Englannissa tai Ruotsissa käyttää, kun Suomessa on tottunut käyttämään vain yhtä sanaa.
0: Tämä on hyvä kysymys ja hyvä tämmöinen hakusessa oleva sana. Ursäkta tai excuse me taitaa olla usein tilanne, jos vaikka haluat mennä jonossa ohi tai tarvitset ihmisen huomiota, että hän siirtyy pikkasen sivuun, että te rupeat tönimään, niin voi sanoa, että ursäkta ja mennään ohi. Ja se on eri juttu kuin anteeksi. Eihän sitä nyt anteeksi tarvitse ihmiseltä pyytää, jota vaan niin kuin haluaa aavistuksen vaikka kassajonossa sivuun, että anteeksi, pääsen tästä ohi. Puuttuu selvästi sana tuolle. Miten tämän ursäktan tai excuse mein kääntäisi suomeksi paremmin kuin anteeksi? Tässä oli sinne naulan kantaan heti tajuttu, mistä on idea. Toinen kuuntelija heittää, että saunan jälkeiselle hyvälle ololle ei ole sanaa suomen kielessä. Mikähän hehku tai lämpö tai... Sen tunnistaa varmaan monet. Siis se tulee oikeastaan itselleni varmaan monelle muillekin parhaimmillaan, kun on saunan, kunnon niin kuin saunomisen, oikein kuuman kunnon saunomisen jälkeen mennyt virkistävään järveen uimaan. Sitten nousee sen vähän ehkä viileän järviveden jälkeen ylös, jää terassille saunaedustalle istuskelemaan. Niin sitten kun se nousee se lämpö, se hyvä olotila, niin... Yksi kuuntelee heti heitti, että se on euforia. Se on aika lähellä. Tosin se euforia, hyvän olon tunnehan voi tarkoittaa vaikka mitä hyvän olon tunteita, mutta just se saunan jälkeinen euforinen tunne, niin voisiko sille olla oma sanansa? Linda ja Pete sitten, tää on liekin heitin.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Eräs kuuntelija kuvaa sitä saunan jälkeistä hyvää olotilaa iho-orgasmiksi. Siihen liittyy tosin myös psyykkistä hyvää oloa ja rentoutumista, eli ehkä toi vaatii sen sanansa. Erässä perheessä on keksitty sana äärimmäistä väsymystä kuvaamaan tyypillisesti sanontaa esimerkiksi, että olen niin väsynyt, ettei jaksa edes kissaa sanoa, niin he ovat alkaneet käyttää sanaa lierohäntä luiro. Eli lierohäntä luiro on kuuntelijan ehdotus tilanteelle, jossa väsymys alkaa jo sotkea pään. Suomesta puuttuu verbi lumen satamiselle. Esimerkiksi englanniksi sanotaan to snow. Suomeksi pitää aina lisätä, että sataa lunta. Ehdottaisin verbiksi luntaa. Eli ulkona luntaa, sana taipuisi kuten sataa. Eli esimerkiksi eilen lunsi paljon. Aika hauska. Ruotsissa on ilmaisu dagen efter, Suomessa krapula tai kankkunen. Kuuntelijan mielestä krapula on aika kauhea olotila, kun taas tämä dagen efter kuvaa paremmin sellaista vähän väsynyttä horteista olotilaa. Ei mitään oksennusoloa, vaan semmoista juhlinnan jälkeisen päivän fiilistä, niin tämä dagen efter pitäisi kääntää jotenkin, eli vähän tämmöinen, voisiko se olla kohmelo? Onko se lähellä dagen efter ja voiko niissä nyanssiero? Englannin kielen sana apex on hakusessa. Kuuntelija kirjoittaa, että se tarkoittaa moottoriurheilussa mutkan hitainta kohtaa tai semmoista taitekohtaa. Sille ei ole kuulemma suomen kielestä löytynyt hyvää vastinetta. Sitten kaivataan suomen kieleen sanaa, joka kuvaa sitä, kun lihakset ovat kipeät treenin jälkeen seuraavana päivänä. Ruotsissa käytetään kätevää ilmaisua treeningsvärk, eli tämmöinen treenauskipu. Tämä tuli nimimerkiltä. Eilen alkoi jumppa kesätauon jälkeen.
1: Tämäkin on ihan hyvä.
0: Siis, se on eri juttu kuin lihasumi. Se olisi hyvä olla sellainen tarkka ilmaisu, että just seuraavan päivän lihas. Joo, tunnistan ilmiön, en keksi sille sanaa. Jomottava niskakipu on varmaan monelle tuttu. Sille en tiedä suomeksi sanaa. Ruotsissa jollakin murteella Kokkolan seudulla se on kuulemma naksperro. Naksperro, eli suunnilleen niska seisokki. Niska kipu. Sille voisi keksiä ihan tarkan sanan. Liian notkealle betonille myllyssä sopiva sana on kuulemma lötevä. Aika hyvä. Pitkä kaljumies on kuulemma nuljuppi. Excuse me on suomeksi eestä. Mänehän. Jälkihikeä tarjotaan tuohon saunan jälkeen, mutta ei se ole jälkihikeä ole semmoinen, ei se ole se euforian semmoinen hyvän olon tunne. Se on jälkihikeä, on jälkihiki. On, sitten on nämä kaikki hien eri muodot, on yhuhi, pehi, tivähi, mitä näitä nyt on. Pehi on pershiki tai persvakohiki, noin yhuhi on ylähuulihiki. Näitähän hikeä on, mutta mikä se fiilis sen saunan jälkeen? Sitten tähän tarjotaan tähän saunahommaan, se on lenheeti olo. Lenheeti. Sauna afterglow, sitä tarjotaan. niin siis toihan sitä kuva, se jokinlainen hehku, eikö glow on niin kuin hehku autossa? Jonkinlaista hehkumistahan se on se fiilis. Ja se, tuo hehkusana voisi olla siihen hyvä pohja, koska sitähän voi hehkua niin kuin myös psyykkisesti, sisäisesti, mutta myös iholla lämpimästi. Saunahehku, voisiko sieltä löytyä joku ratkaisu? Näitä tippuu niin paljon, että kuunnellaan väliin musaa. Laittakaa tulee vaan. Eli kysymys kuuluu tänään, mikä sana suomen kielestä puuttuu? Kuvailkaa jotakin tilannetta tai asiaa, mistä puuttuu teidän mielestänne sana. Sitten voitte muiden kuvailuihin ehdottaa sanoja. Otetaanko tavoitteeksi, että päästään sanakirjaan tämän tunnin aikana? Tulevissa sanakirjoissa joku meidän tänään yhdessä keksimä uusi sana parin vuoden päästä. Tehosekoitin seuraavaksi tämä on valon kantaja.

0: lauantaina klassikko käräjillä.
1: Tässä mä olen paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tästä tässä rockissa on kysymys.
2: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitten tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan Kautit, se tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
3: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niin kuin kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niin kuin Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo, ja siellä on niin kuin Hello, Goodbye, I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
0: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, kello on 17.31, Radio Suomen alkuillan kello 5 visa, jonka tunnari muuten kuulostaa tältä. No, eikä kuulosta. Kuulostaako?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Tämä on niin kiva tunnari, että halusin sen soittaa, vaikka kisa on ollut käynnissä jo pitemmän aikaa. Me haemme siis sanoja, jotka suomen kielestä puuttuvat. Tänne voi kuvailla jotakin asiaa, mistä puuttuu sana. Ja sitten ne voi myös kommentoida, ehdotella sopivia sanoja, uusia sanoja. Tämä saunahomma on nyt puhuttanut, mikä on se hyvän olon tunne. Täällä on tarjottu parahultaista oloa. Täällä on tarjottu raukeutta, mikä käsittääkseni on kyllä vähän semmoinen väsynyt tai unelias. Saunan raukeeta, pehmooloa, löylyn lyömää, löylyn peräistä, hybridioloa. Joka paikassa kaikki on nykyään hybridiä, sopii krapulaan tai saunan jälkeen. Kukaan ei oikeasti tiedä, mitä tarkoittaa. Näin kirjoittaa yksi. Auvoa, sauhorinaa, hyvhytinää. Täällä on kaikenlaista. Sauffis on tarjottu, joka kyllä omaan korvaan on vähän liian lähellä syffilissanaa. Mutta aika moni, ehkä 3 tyyppiä, on tarjonnut sauforiaa. Eli selkeästi tämmöinen euforinen olo, mikä tulee saunan jälkeen, löylyn jälkeen. Että se olisi pelkkä saunaforia. Tai saunaforia tai sauforia. Tämä olisi aika hyvä. Sitten yksi kuuntelija, ei lyödä vielä lukkoon tuota saunasanaa, mutta ne on aika hyviä ehdotuksia. Yksi kuuntelija kaipaa sanaa lapsensa menettäneille vanhemmille. Eli jos on menettänyt omat lapset, niin onko sille termiä sellaiselle ihmiselle. Sitten yrittäjä sanalle kaivataan parempaa suomenkielistä sanaa. Maailmalla tehdään bisnestä, menestyjät ovat bisnesmiehiä tai naisia. Yrittäjä sanasta taas tulee mieleen, että ei saada oikein mitään valmista koko ajan, vaan yritetään tehdä jotain, että olisiko jotain parempaa sanaa tilalle. Tunnistan kyllä tuon. Ja jos joku keksii, niin ehdottakaa. Sitten onko hauska. Tiedättekö tilanteen, kun törmäät kaupassa johonkin tuttuun, moikkaat sitä ja sitten muutaman käytävän jälkeen 5 minuutin päästä törmäät uudestaan seuraavalla hyllyvälillä. Puuttuu sana, jonka voisi sanoa, ettei vaan tarvitsisi tyhmästi hymyillä. Itselle tulee mieleen, että taas. Voisiko sitä käyttää? Voisiko sille ihan oma sanansa? Se on muuten ihan harvinaisen hölmö. Se on yksi hölmöimpiä hymyjä, just semmoinen, jaha, ei oikein, niin, puoli tuttu. Johan mä sut moikkasin. Se on muuten sama hymy, etenkin työpaikoilla, jos on pitkiä käytäviä, niin jos ihminen tulee sua vastaan pitkällä käytävällä, sä näet sen kaukaa, niin se hymy on poskilla, semmoinen, tai sitten tuijottaa vaan varpaita. Ei viitsi sanoa mitään, kun hymyilee vaan tyhmää hymyä. Sitten tämä lumihomma puhuttaa, että lumeksii tai lumistaa tarjotaan sille. Dagen efter voisi olla haikea huomen. Niskias olisi hyvä niskakivulle. Se on mutta aika hauska. Niskakippu voisi olla niskias. Se on aika hyvä. Rekka-autoilla on kuulma ulkomailla oma terminsä silloin, kun jos on normaali kuljetus, niin se ensiksi ladataan ja keräillään ja sitten samaan suuntaan meneviä keräillään vähän lisää tavaraa ja tämä vie aikaa, mutta kun on nopea lähetys, niin se lähteekin heti ja englanninkielessä on termi dedicated, siis voi tilata dedicated truckin, joka on kallis, mutta nopea, se menee viemään just sitä, mitä olet tilannut. Niin suomen kielestä, kun on puhuttu sana tälle dedicated truckille, dedicatedille. Liian pieni takki, sille kulma puuttuu sana. Ja kuuntelija itse ehdottaa, että se olisi kittana. Eräs kuuntelija haki just koiransa tuhkat lemmikkituhkaamosta ja mietti, että mikä hän on nyt. Onko hän nytten tuhkallinen? Hän kaipasi ehdotusta sille, mikä on tämän henkilön kuvaava termi tälle henkilölle, joka on hakenut lemmikkinsä tuhkat. Saksassa kulma tälle urheilun jälkeiselle kivulle on olemassa sana muskelkater, ja sanan mukaisesti tarkoittaa kulma lihaskrapulaa. Tuo on aika hyvä. Tässä siis aiemmin haettiin sille seuraavan päivän lihaskivulle jotakin sovellista termiä. Ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta Saloon tielle 52 välillä Tammisaari Salo tarkempi paikka välillä Aarnionperä Karjaskylä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 52 Salo, ensitiedote liikenneonnettomuudesta Salossa tarkempi paikka välillä Aarnionperä Karjaskylä. Tässä Mirella löytää mut.

Mirella kappale löytää mut. Sitten täällä on hakussa termi, joka on meillä vähän kaljuilla tai kaljuntuvilla henkilöillä, niin kuuntelija tarjoilee kaljuhtavaa. Sitten on vähän vastaava termi kaljahtava, joka tarkoittaa henkilöä, joka tykkää usein särppiä kaljaa. Kaljahtava ja kaljuhtava, ihan hauskat. Työtä pelkäävällä henkilöllä on arpeettifobia. Lumeksi olisi lumisateesta usein sopiva vervi. Mietittiin yksi päivä, miten suomeksi sanotaan yhdellä sanalla plaseerata, eli merkata jokaisen istumapaikka pöydässä. Mä en ole varma, onko se plaseerata siis, onko se nyt sitten sivistyssana, koska mä olettaisin, että se käy ihan hyvin. Voitko plaseerata vieraat pöytään, kuka istuu missäkin, kuka isännän, kuka emännän vieressä ja niin edelleen. Eikö se ole ihan, olisiko se nykyään ihan suomea? Sauforia saa lisää ääniä täältä. Aika moni tykkää siitä sauforia-sanasta. Velipojan kanssa mietitty sanaa tällaiselle tapaukselle, että jos joku ottaa luvatta, on varastamista tai jotain, mutta jos joku tuokin luvatta, millä sitä kutsutaan? Mimmoisessa tilanteessa, siis voisiko se olla siis, mikä olisi luvatta tuomista? Voiko vaikka naapurin taloyhtiön roskikseen viedä luvatta asioita, tuo sinne luvatta sekajätettä, niin onko se semmoinen tilanne vai mikä muu voisi olla luvatta tuomista? Mutta ilmeisesti sille puuttuu myös sana. Saunan jälkeen on rentokunto eli renkku. Sitä tarjotaan lumistelua, lumettaa. Joo. Dagen efteria voisi kutsua jälkeiseksi. Saunan jälkeistä tilaa ehdottaa, että se olisi jälkyli. Tämä tulee ihan järkyttävää tahtia näistä löylyforia, näitä viestejä. Pitää kohta puhaltaa pelipoikki, mulla on kymmeniä näitä lukemattomia. Otetaan vielä yksi musabiisi ja sitten sen jälkeen vikat. Ikävä kyllä kaikki ei tänään lukea, mutta se on hyvän skavan merkki. Tänne tuli ihan mahtavia. Meidän kielemme ei ole valmis. Ja mikä sen hauskempaa radiossa, kun kehittää sitä edelleen. Tämä on tuttu biisi varmaan aika monelle. Tämä on Police ja Every Breath You Take.

Every Breath You Take Police. Napataan vielä muutamat näistä kymmenistä. Niskajäkki on ehdotus tälle Naksparrylle. Saunan jälkeiseen olotilaan tarjotaan sanaa lenseä. Mielestäni aika sopivan kuuloinen. Sitten on korkea korkeampi, matalampi, syvä syvempi, mutta entäs jos ei haluakaan syvempää kaappia, vaan millaisen? Sille puuttuu suomenkielestä sana. Liian pieni takki on yhden kuuntelijan mukaan kitrake. Ja pohojalaisessa murresanoissa on kulma kittana, joka on liian pieni vaate, se on aika hyvä. Sitten 70 kuuntelija, joka on nainen ja eronnut, kaipaa vaihtoehtoista termiä sanalle sinkku. Voisiko se sana olla vaikka vapaa tai joku muu, mutta sinkku ei kuulemma maistu hyvällä. Lumisateelle on kuulemma jo sana, jota Ylen säälähetyksissäkin on kuulemma käytetty, hiutaloi. Tuo on aika hauska. Tälle yrittäjälle yrittäjäsanalle ehdotetaan paremmaksi termiksi sanaa tekijä. Eli tämäkin kuuntelija itse tekijä. Hän ei halua olla yrittäjä, hän on tekijä. Aika hyvä. Luvatta tuomista kutsutaan usein lahjaksi. No ei kyllä, ei sitä voi lahjaksi kutsua, kun vie roskapussin naapurin taloyhtiön roskikseen. Yksi kuuntelija tarjoaa vaihtoehdoksi lurppaamista. Luvatta tuominen olisi lurppaamista. Ja sitten tämä yksi lemmikkinsä tuhkat hakenneelle, niin termi voisi olla lemmikkileski.

0: Yle. Radio
1: kiitos Suomi. Kaikille viestejä lähettäneille. Mä en nyt osaa näistä valita yhtä paremmaksi kuin muita, mutta jos sä oot sitä mieltä, että joku näistä ehdottomasti ansaitsee palkinnon, niin laita ehdotus voittajaksi WhatsAppilla.

oli Viiviä kappale Herkkisten liiga. Täällä on äänestetty Niskiasta. Täällä on moni äänestänyt Lemmikki Leskeä. Samoin moni on äänestänyt tätä hiutaloissanaa, mutta eniten on peukkuja saanut Saufforia. Mutta koska sitä esitti ainakin 3-4 eri henkilöä tuota Saufforia samaan aikaan, niin en nyt lähetä kenellekään erikseen palkintoa. Mutta sovitaanko niin, että juhlitaan yhdessä sitten, jos ja kun joku päivä se pääsee sanakirjaan, niin voidaan sanoa, että hei, 6. elokuuta 2026 minä olin mukana, kun tämä keksittiin porukalla, tämä Saufforia, mikä siis tarkoittaa sitä hyvän olon hetkeä, mikä tulee saunomisen jälkeen. Kiitos kaikille tämän alkuillan mukana olijoille ja kuuntelijoille. Kello on nytten, onko se nyt 18:00? Tuossa Radio Suomessa seuraavaksi Aki Laine tulossa uutisten jälkeen studioon vetämään Radio Suomen urheiluiltaa. Paavo Häikkiö kiittää seurasta. Tässä on Robert Milesin Children ja sen jälkeen vielä 4 ruusuta missä vaan. Moi moi!

0: se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Saksalaiselta Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta kertovat saksalaismediat. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettavaksi eteenpäin. Drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä toissa yönä. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian maiden kriittiseen infrastruktuuriin. Maanpuolustusministeri on vahvistanut tiedon ja sanoo, että iskuissa käytettäisiin todennäköisesti Ukrainan valmistamia droneja. Latvia ja Liettua ovat aiemminkin syyttäneet Venäjää iskujen suunnittelusta Baltiaan. Sähköautojen osuus uusien autojen kaupasta on noussut Suomessa ennätyskorkealle. Heinäkuussa myydyistä autoista jo yli puolet oli täyssähköautoja, kun taas dieselautojen kysyntä on romahtanut. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
1: Suurin selittävä tekijä on bensapumppu ja dieselin pumppuhinta, eli pumppuhinnathan on noussut keväällä merkittävästi. Sitä suomalaiset miettii sitä, että mikä se käyttökustannus autossa on, mikä tämä hinta volatiliteetti on, kuinka paljon tulee jatkossa heittämään nämä hinnat. Me tuntuu, että siitä ei ole niin kuin kontrollia. Sähkö on taas hyvin ennakoitava hinnaltaan.
0: Eläinpitokieltoa halutaan tiukentaa merkittävästi, selviää eduskunnalle annetusta lakiesityksestä. Jatkossa kielto määrättäisiin nykyistä helpommin ja sen rikkomisesta voitaisiin tuomita vankeutta sakon sijaan. Tavoitteena on parantaa eläinsuojelua ja torjua rikollisuutta. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi keväänä.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Heidi Himmelä.

0: Kello 18.02 ja kun on torstai 6. päivä elokuuta, niin näin torstai-iltanahan se tietää sitä, että on urheiluillan aika. Henri Pitkänen, Akilainen studiossa seuraavat 3 tuntia. Pitkästä aikaa, tervetuloa.
1: Pitkäsen aikaa, kyllä. Mukavaa torstai-iltaa. Omastakin puolesta semmoinen tuottajamme Vesa Wimbergin 7 kuukauden koiran koppi ohi.
0: Eli
1: heti tammikuun puolivälissä tässä oltiin ja nyt taas heti perään
0: niin, elokuussa. Tässä on ollut kaikkea
1: pitää
0: pientä.
1: Tunnustella ja opetella, että miten tämä.
0: Kaikkea pientä olympialaiset ja semmoiset on ollut tässä välissä.
1: Niin.
0: Nyt taas täällä.
1: Joo, tässä välissä kieltämättä on ehtinyt tapahtua kaikenlaista.
0: Joo. Meillä on melkoinen urheiluviikko edessä ensi viikolla.
1: Niin, joo. Tässä on vähän sellainen. Tänään toki suomalaisten jalkapallo seurojen kannalta tosi iso euroilta 4 joukkuetta tulessa niin sanotusti. Nyt alkanut kello 18 KuPSin ja FC Interin kotipelit. Mutta ensi viikolla yleisurheilu EM-kisat, uinnin pitkäradan EM-kisat,
0: ratsastuksen
1: MM-kisat. Kaikista näistä tänään tullaan tässä puhumaan tavalla tai toisella. Mutta.
0: Joo, siellä ratsastuksesta puhutaan vähän enemmänkin toisella tunnilla, että siihen aiheeseen paneudutaan. Siitä harvemmin olympialaisten ulkopuolella Suomessa paljon puhutaan.
1: Kyllä, mutta nyt on hyvä paikka, kun pitkät lähes 2 viikkoa kestävät MM-kisat alkaa. Ja siellä on Suomella aika iso 16 urheilijan ja 15 hevosen joukkuekin mukana.
0: Joo, eli tämmöinen aihe tässä toisella tunnilla. Ja tosiaan kyllä siihen yleisurheiluunkin mennään sitten vielä. Ja puhutaan tosiaan vähän sitten viimeisellä tunnilla siitä uinnistakin.

0: Accordion Boys. Liikennetiedote Helsinkiin. Mekelinin katu, Jätkäsaaren laituri. Siellä rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Liikenne ruuhkautuu. Siis Helsinki, Mekelinin katu, Jätkäsaaren laituri. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Liikenne ruuhkautuu.
1: Urheiluillan ensimmäisellä tunnilla perinteisesti pyöreä pöytä kokoontuu ja käsitellään ajankohtaisia urheiluaiheita. Tänään kanssamme paikalla Raadissa freelance-toimittaja Atte Husu ja urheilun asiantuntija Sini Forsman. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Yleisurheilusta äsken jo vähän puhuttiinkin. Kyllä, siitä on syytä puhua. EM-kisat Birminghamissa, ne kolkuttelevat ovella. Suomelta nähdään Englannissa ensi viikolla. 65 urheilijan kokoinen joukkue. Sen lisäksi, että urheilijat tavoittelevat mitaleja ja sitä kautta mainetta ja kunniaa. Kisoissa on tarjolla myös palkintorahaa. Pohjustetaan sen verran, että yleisurheiluhan oli Pariisin olympialaissa pari vuotta sitten ensimmäinen laji, joka alkoi jakaa rahaa olympiavoitosta. $50,000 kultamitalisteille ja losissa sitten kahden vuoden päästä palkintorahoja voivat saada myös hopea- ja kultamitalistit. MM-kisoissa palkintorahoja on ollut pidempään käytössä, mutta EM-kisoihin palkintorahat ilmaantuivat mukaan Roomaan 2 vuotta sitten. Nyt Birminghamissa homma menee niin, että 5 eri lajiryhmän parhaat kansainvälisen yleisurheiluliiton rankingpisteet suorituksellaan keräävät 10 urheilijaa, 5 miestä, 5 naista. Kukin saavat 50,000 €, eli yhteensä tähän menestykseen perustuvaa rahaa jaetaan 500,000. Mitäs tästä nyt ajatellaan? Nyt on rahaa enemmän EM-kisossakin pöydässä. Mitä Atte tuumit? Vähän olet tätä selvitellytkin tässä.
2: Niin, mä en puhu tästä palkintorahana. Tämä on suoritusbonuksia. Eli jos mietitään vaikka, kun tämä kyseinen suoritusbonussysteemi tuotiin 2 vuotta sitten Roomassa, niin tavoitteena oli siis sillä saada olympiavuonna parhaat mukaan, koska edellisissä tällaisissa EM-kisoissa vuonna 2012 ja 2016 niin tämmöistä osallistujakatoa sieltä kärjestä oli ollut. Niin kun mietitään sitä 2 vuoden takaisin Rooman EM-kisaa, niin siellä oli muun muassa huikeita hyppylajisuorituksia, ja kun hyppylajisuoritukset laitetaan kaikki, eli korkeushyppy, seiväshyppy, sitten on kolmiloikka ja pituus, niin kaikki samalle viivalle ruvetaan katsomaan sitä VM-pistetaulukkoa, niin muun muassa 18,18 metriä loikkinut kolmiloikkaa ja ei voittanut muistaakseni sitä kyseistä 50,000 € palkintoa, vaan Armand Duplantis sai sitten tämän kyseisen 50,000 € hänen nenänsä edestä. Niin en puhu tästä sen takia palkintorahana. Ja tuossa sun alustuksessa jo, niin mä mietin niin kuin kaikkia kuulijoita, niin kuinka moni pysyi siinä edes mukana, kun aletaan niin kuin miettimään, että ketä tähän nyt sitten kuuluu ja mitä lajeja meidän pitää niin kuin verrata. Niin on tämä sekava.
3: Olen puhunut.
1: Niin siis yksi lajiryhmä esimerkiksi on pikamatkat sekä aidat, 100 metriä, 100, 200, 400 metriä sileitä, naisilla 100 ja 400 metriä aidat. Ja yksi tosiaan vaan voi saada tämän rahan. Eli jos esimerkiksi Oliver Helander ja Emil Porvari molemmat heittää keihästä 96 metriä, heistä vaan parempi saa sen rahan.
2: Eikä siis voi sanoa silläkään vielä, koska siellä on ne muut heittoja.
1: No niin, sekin
2: sitten katsotaan
1: vielä
2: moukarin heiton tulokset, kiekon heiton tulokset ja sitten katsotaan vielä kuulantyönän tulokset ja sitten katsotaan, mistä se paras World Athleticsin, eli kansainvälisen yleisurheiluliiton pistetaulukko, niin mitä se antaa sillä tuloksella.
0: Eikö tämä sinne kuulosta vähän siltä, että halutaan vaan, että voidaan sanoa, että meilläkin on rahaa jaossa?
3: No vähän se siltä kuulostaa kieltämättä ja sitten tuossa just ennen lähetystä kuultiin tämä radion EM-kisamainos, missä oli näitä suuria tunteita ja suomalaisten urheilijoiden pettymyksiä siinä sitten kerrattiin, niin kyllähän tästä tulee sitten vaan ikään kuin yksi elementti lisää, mikä on niin kuin huippu-urheilussa elämää, että se huippu-urheilu on aika epäreilua, niin tässä niin kuin maksimoidaan sitä myös.
2: Niin, tämä on just että voidaan sanoa, että meillä on palkintorahoja. Jotain ei ne ole sitä. Siis palkintorahat perustuu sijoituksiin. Piste. Ja siis näin, että maksat 10:lle, kun näitä on nyt 5 kappaletta näitä lajiryhmiä, miehet ja naiset, eli 10:lle maksat sitten sen 50,000, siitä tulee 500,000, niin jos sä maksaisit joka ikiselle lajille, esimerkiksi voittajalle 50,000, niin siitä tulisi vähän päälle pari miljoonaa. Niin totta kai tämä on 4 kertaa halvempaa ja sitten pitäisi maksaa vielä mahdollisesti muillekin sijoituksille, mikä olisi ihan niin ok. Niin totta kai siis 3-4 miljoonaa olisi semmoinen, että jos halutaan puhua palkintorahoista, niin semmoinen se potti on, mutta nyt halutaan mennä 0,5 miljoonaa.
0: Minusta kuulosti vähän siltä, että ei se vaikka maksaisi jokaisellekin, niin ei se mahdottoman kalliiksi tulisi kuitenkaan. Se olisi aika selkeä, sillä voisi jopa markkinoida.
1: Niin onko se suuntaus, mihin kuitenkin ollaan? Onko se me sinne suuntaan, ollaanko kuitenkin menossa?
2: No sitten herää se kysymys, että onko se EM-kisat niin iso juttu. Ei ainakaan sitten Roomassa ollut 2 vuotta sitten kauhean paljon yleisöä.
3: Niin,
2: kuin,
3: niin yleisurheilussa se, nämä timanttiliigat ja tämän tyyppiset kisat, missä, millä nämä urheilijat oikeasti tekee sitten nämä kaikkein parhaimmat urheilijat, missä ne saa rahaa, että ne pääsee lähtöviivalle ja kaikki ei todellakaan sinne pääse, niin nämä varmasti on aiheuttaneet sen, että tosiaan yleisurheilussa voidaan jo alkaa hieman valita sitä, että mihin kilpailuihin osallistutaan ja mihin ei. Ja sitten niin kuin Atte sanoi, niin sitten jotkut ehkä voi kyseenalaistaa sitä, että ovatko EM-kisat ne niin kuin kaikkein tärkeimmät kisat, kun on kuitenkin sitten globaalit kisat, missä sitten kaikkein parhaimmat kilpailee, mutta joo, onhan tämä aika mielenkiintoinen linjanveto näistä rahoista, että kuka niitä sitten, kenellä on edes mahdollisuus semmoiseen saada niin kun päästä käsiksi.
2: Niin urheilijat on kuitenkin siis artisteja ja kyllä artisteille kuuluu maksaa. Et nyt jos kerta olympialaisissakin jo kansainvälinen yleisurheiluliitto iski kansainvälistä olympiakomiteaa vähän näpeille tuomalla sen oman palkitsemissysteeminsä, nythän KK rupeaa maksamaan seuraavissa kisoissa Losissa 2 vuoden kuluttua. Siellä on jo jonkinnäköisiä osallistumisestakin maksettavia bonuksia, mutta et se, että yleisurheiluliitto, kansainvälinen sellainen, niin on jo maksanut pitkän aikaa, mutta Euroopan yleisurheiluliitto edelleenkään ei maksa. Ainakin muutaman soiton perusteella niin tämä on muuttumassa. Eli jos esimerkiksi Helsinki saisi nyt tietenkin 2030 joko Helsinki tai Bryssel, niin siellä kisajärjestäjille tulee tämmöinen velvoite, ainakin tämän tiedon perusteella, että maksetaan ihan palkintorahat normaalisti, mikä on niin kuin oikea suuntaus. Mutta todellakaan vielä yleisurheilu Euroopan tasolla ei ole siellä. Näistä kisoista puuttuu tämä Josh Kerr, muun muassa mailin maailmanennätysmies. Hän valitsi mieluummin kansanyhteisön kisat. Siellä hän pääsee juoksemaan kenialaisia ja ausseja vastaan. Huipputasoinen kilpailu. EM-kisat ei pommin varmaan palkintorahaa. Ja sitten syyskuun puolella vielä Ultimate Championships, jossa maksetaan 150 tonnia per kilpailija, tai voittaja. Niin onhan tässä nyt, että mihin kisaan lähdet mukaan.
1: Niin ja kotikisat kuitenkin. Kyllähän hänkin vähän pohti tuossa päätöstään vielä jälkikäteen, että
2: se kansainyhteisön kisat oli tietenkin Glasgow'ssa, hän on Skotsi, mutta silti.
0: Tarkoittaako tämä sitä, että tulee nyt pois jäänyt enemmänkin sitten tässä huippu-urheilijasta? Onko tiedossa jo? EM-kisoista siis tarkoitan tietysti.
2: Ei nyt mitään siis merkittäviä, mutta siis kysymykseen, jos kysymyksen asettelisi näin, että onko tämä eurooppalaisille yleisurheilijoille, jotka ovat siis globaalin tason huippuja, niin ei vastaus on, että tämä ei ole kauden pääkisa.
3: Niin ja tähän suuntaan urheilu, ei pelkästään yleisurheilu, vaan myös kaikki muu tämmöinen ihan kansainvälisen tason huippu-urheilu menee, että ihmiset tekevät siellä elantonsa ja niille kuuluu siitä korvata. Että sitten jos ajatellaan, että olisiko liikaa, että jokaisen, vaikka nyt Birminghamissa jokaisen lajin voittaja saisi tämmöisen 50 000, oliko se nyt sitten euroa vai puntaa vai dollaria, mikä se oli
2: euro,
3: se rahayksikkö, niin, niin ne televisio sopimuksista tulevat korvaukset esimerkiksi on niin kuin moninkertaiset siihen summaan verrattuna, mikä se sitten olisi se näille niin kuin hypoteettisesti näille urheilijoille menevä raha, että kyllähän urheilu on siinä jo niin kuin ryhdistäytynyt, mutta on aika paljon vielä tekemistä siinä, että ne rahat ohjautuisi niille, jotka niitä varsinaisia viihteentekijöitä on.
1: No suomalaisille tämä on pääkisa, ei ole poisjääntejä sen takia, että on muut kinkerit. 65 urheilijaa. Muutama päivä sitten nähdään. Viikon päästä urheiluillassa ollaan paljon viisaampia, että miten on lähtenyt kisat liikkeelle maanantaista lähtien Ylen kanavilla Radio Suomessa. Monta mitallia. Klassinen mitaliveikkaus tässä kohtaa.
3: Mä tuossa laskeskelin, mä ajattelin, että tulisiko niitä 4.
1: 4. Onko mestaruuksia ihan jopa tulossa? Euroopan mestaruuksia.
3: No kyllä naisten moukarista mä odotan sitä Euroopan mestaruutta.
2: Mä pitäydyn tässä vanhassa hyvässä Suomen olympiakomitean laskentakaavassa, jota hyödynnettiin 90-luvulla ja sitä ennen. Eli jos sulla on 6 potentiaalista mitaliurheilijaa, niin 3 niistä todennäköisesti toteutuu, niin vastaukseni on 2 mitalia.
0: Kaikki katsoo minua. Multa kysyttiin tätä
1: 8 kultaa.
0: Aikaisemmin tänään jo päivällä, ja sanoin, että Sini vei mun vastauksen ihan täydellisesti. Mä sanoin siihen, että 4, koska on vähän niin kuin töissä näissä kisoissa, niin pitää hiukan olla optimisti, niin sanoin 4 ja 1 kulta. Mutta mites kävelyselostaja pitkänä?
1: Kävelyselostaja, joo, se on ensi viikolla omassa yleisurheiluohjelmassa. Laitetaan semmoinen nätti ykkösrivi sitten, että kaikkea vähän. 1-1-1.
0: Niin, 3 mitä.
1: Tuleeko sitten 3?
0: Kyllä se, näin on tavannut olla.

0: Niin, ilo yhdessä junon kanssa viimeiseen tanssiin. Kello on 18.21, kuuntelette Radio Suomen urheiluiltaa. Atte Husu, Sini Forsblom meillä raadissa pohtimassa aiheita. Ja seuraava aihe on semmoinen, että ei oikein tiedä, olo niin kuin oileipä pöydässä, että mistä alkaisi. Mutta aiheena on siis kansainvälinen jalkapallo. FIFA, jalkapallon miesten maailmanmestaruuskisat olivat ja menivät monien keskustelujen jälkeen, mutta keskustelut ovat jatkuneet sen jälkeenkin voimakkaana. Suurin kohuhan nousi siitä, kun Gianni Infantino oli tietojen mukaan myymässä osaa jalkapallon MM-kisoista, eli rahoitusyhtiölle antamassa osuutta noista kisoista tulevaisuudessa. Eli rahaa oli tarkoitus tehdä vielä enemmän kuin tällä hetkellä tehdään noista kisoista, ja siitä nousi sen verran iso kohu, UEFA ja muutama muukin alue, eli Eurooppa ja muutama muukin alue siitä nousi takajaloille. Ja nyt tästä hankkeesta on sitten peräytytty ja Gianni Infantinon luottamuskin on ollut vahvasti jo kaatumassa tai loppumassa, mutta eilen oli kriisikokous, jonka jälkeen nyt sitten on kerrottu, että kaikki on taas hyvin ja kaikki olemme tyytyväisiä Infantinon toimintaan. No ei varmaan niin, mutta kuitenkin, että homma saa jatkua. Mitä tästä nyt pitäisi ajatella? Jatkuuko tämä keskustelu ja kohu?
1: No totta kai se jatkuu. Jos ei se lopu, niin se jatkuu. Onhan tässä vähän sellainen olo, niin kuin joskus ehkä tulee, kun aamulla alkaa lukea uutisia ja ensimmäinen asia on joku asia, mitä Donald Trump on tehnyt tai jättänyt tekemättä tai sanonut tai jättänyt sanomatta, niin, ja se kyllästyttää, niin kyllähän tämä herra Infantinokin nyt niin kuin hänen soisi jo katoavan tästä niin kuin välittömästä uutisoinnista, että onhan tämä niin kuin aika raskasta seurattavaa tämä hänen ja tämä FIFAn sotku. Ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen tästä, että anteeksi kun tämmöinen tapahtui ja nyt meillä on kaikki hyvin ja jatketaan. Niin
0: se oli vain idea, niin, heitteli semmoisin tuohon.
1: Niin, mutta näinhän sieltä siis faktisestikin taisi tulla jonkunnäköinen tiedonanto sieltä heidän kriisikokouksesta, niin valitettavasti ensimmäinen asia, mielentullut asia oli se, että jotain rahaa tai insentiiviä hän lienee siellä luvannut. Tai hänellä on joku tällainen sopimus menossa tai tulossa tai olemassa, mikä vaikuttaa merkittävästi sitten jäsenistön tai joidenkin tahojen niin kuin taloudelliseen tilanteeseen, että joo, mielenkiintoista seurata, mitä sitten lopulta tulee tapahtumaan.
2: Mutta onhan tämä nyt ihan siis supersurullista, kun mietitään, että mitä viime viikkoina on tapahtunut ja miksi on tapahtunut. Eli me puhutaan siis siitä, että luodaan joku erillinen yhtiö, joka sitten myydään ja myydään siitä osuus näin. Puhutaan niin kuin rahasta ja puhutaan ennen kaikkea, kun nyt muutamat selvitykset on asiasta, kiitos tutkivien toimittajien, ovat selvittäneet asiaa, niin siinä on mennyt rahaa Infantinon taskuun. Niin tämä on siis syy, minkä takia sitten Eurooppa, Aasia, Etelä-Amerikka rupeaa boikotoimaan ja nostaa äläkän. Siis mitkään muut korruptioasiat, ihmisoikeudet tähän mennessä, siis kuolleet siirtolaistyöläiset Katarin kisoissa, ei mitään, ei minkäännäköistä boikottia. Niin tämmöinen asia tarvittiin, että nyt olemme Infantinoa vastaan.
3: Katkaisi kamelin selän, jos haluaa tällaista siis katarilaista vertausta käyttää.
2: No minkä tässä selän, minkä selkärangan? Siis onhan tämä, siis parastahan tässä nyt on se, eli nyt kun Ari Lahti ja kaikki muutkin Euroopan ja myöskin Aasian ja Etelä-Amerikan liittojen puheenjohtajat ovat suureen ääneen sanoneet, että Infantino ei nauti enää meidän luottamusta, yksikään näistä maista ei voi enää äänestää Infantinoa seuraavissa vaaleissa, jotka on siis niin ensi vuoden maaliskuussa.
3: Joo, Marokossa.
2: Ja marraskuussa on ehdokasasettelun loppu, niin ei mitään mahdollisuutta näitä äänestää, että sit alkaa kyllä sellainen pilapiirrosten sarja ympäri maailmaa. No joo.
3: Niin. Nythän The Guardian-lehti paljasti, että Gianni Infantino oli FIFAn kanssa vahvasti suunnittelemassa myös tätä 2021 julkitullutta Superliiga-hanketta. Siinähän siis tietyt seurat, suuret eurooppalaiset seurat olivat irtautuneet omaksi Superliigakseen. Tämä sitten torpattiin aika vahvasti ja pysäytettiin aika nopeasti, mutta se, että Infantino on lehden tietojen mukaan käynyt neuvotteluja siitä, että sarja nimettäisiin FIFAn superliigaksi, niin se, että hän oli mukana myös suhmuroimassa tätä, niin ei nyt varsinaisesti tullut minä ihan jättiin yllätyksenä sitten kuitenkaan.
0: Virallinen totuus oli se, että Fifalla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa silloin, kun siitä puhuttiin.
3: Niin ja sitten kuitenkin,
0: siihen nähden kuitenkin aika jännä.
3: Niin ja sitten tämän kaatuneen suunnitelman jälkeen Infantino paheksui kovasti näiden joo, koko suunnitelmia, että ne olivat alkujaankin ihan surkeat nämä suunnitelmat. Että.
1: Niin, surullista. Ehkä vielä sitäkin surullisempaa, mitä Atte äsken kuvasi, on se, että tässä tämä koko suhmurointi ja korruptio ja kaikki tämä vie huomion siitä itse asiasta, mitä varten näidenkin herrojen pitäisi oikeasti, ja rouvien varmasti myöskin, niin heidän pitäisi olla olemassa. Eli sitä jalkapallopeliä varten. Ja se on niin kuin jotenkin aika ärsyttävää, että tässä niin kuin tämä koko varsinainen urheilu, niin se jää ihan niin kuin sivurooliin. Nyt niin kuin tässä keskustelussa.
3: Lähes yhtä surullista on se, että jos hänellä on suuri hätä, niin hän on tiettävästi soittanut Donald Trumpille, että mitä pitää tehdä, niin siinä sitä sitten ollaan. Se on se ykkösnumero puhelimessa.
2: Mikä se soittoääni on siinä kohtaa, kun Gianni soittaa?
0: Joo, Gianni soittaa Trumpille. Niin.
3: Eihän ehkä tarvitse Giannia ihan niin paljon tässä kohtaa, kun kisat on ohi.
0: Eikö siinä vielä vastaa, koska eikö ollut, että ei Trump vastannut?
3: Niin, se on ollut nyt jättänyt vähän Giannin yksin tässä tilanteessa, että hän olisi tarvinnut tukea ystävältä.
2: Mutta kieltämättä, niin siis mä itse aina rakastanut sitä all publicity is good publicity -ajattelua, eli siis ei ole olemassa huonoa julkisuutta, siis, mutta siltikin jossain menee raja ja just kun tämä kaksikko vielä yhdistyy, tämä Donald Trump ja Gianni Infantino, niin tästä syntyy semmoinen jättimäinen ähky nyt kyllä, että vaikea niin kuin nähdä, että milloin jalkapallosta voisi kirjoittaa jotain muutakin, koska tämä on niin kuin semmoinen itseään ruokkiva. Trumpihan on sen takia vain otsikoissa jatkuvasti ympäri Suomea, ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa, koska se tuo sivunäyttöjä näille taloille. Ainoastaan siitä syystä. Ei Yhdysvaltain ulko- tai sisäpolitiikka ole niin kiinnostava näissä maissa, mutta kun se tapahtuu tämän yhden kyseisen herran takia, joka ei ole aina ihan tässä maailmassa, niin jollain tavalla se on surullinen asia samaan aikaan, että miten peli ja kaikki muut asiat jää siihen sen varjoon. Eli tämä menee vain ainoastaan kapitalismin takia näin.
1: Ja silloin kun oli noi Katarin kisat, ja silloin muutenkin, kun Saudi-Arabia alkoi tulla tähän urheiluskeneen mukaan, ja itsekin kritisoin sitä silloinkin, ehkä edelleenkin

0: kritisoisin, mutta silloin nousi vahvasti tämä urheilupesuajattelu, että nyt siellä sitten arabimaat käyttää urheilua hyväksi ja yrittää puhdistaa tai saada huomioon johonkin muihin asioihin, mutta tässä niin kuin koko ajan tapahtuu täysin samaa jenkkien toimesta ja jännästi sitä ei niin kuin jotenkin, mä en tiedä onko se nyt sitten semmoinen ikään kuin uusi normaali tai vanhentunut asia tai joku, mutta mä hirveästi olen nähnyt siitä sellaista kriittistä puhetta, että enemmän just näihin bisnesjuomataukoihin ja puoliaikashouhun ja tämmöiseen, että sitä on niin kuin kritisoitu, mutta tätä urheilun käyttämistä Yhdysvaltojen presidentin poliittisiin agendoihin tai muihin, niin sitä ei ole kauheasti kritisoitu tässä viime aikoina.
1: Iso kysymys on tässä on se, että löytyykö sille infanttiinolle vastaehdokasta? Uskaltaako joku lähteä haastamaan?
2: Niin 106 jäsenmaata tarvittaisiin taakse.
3: Jotta... No paljonko tulee Euroopasta, Etelä-Amerikasta ja Aasiasta?
2: 55 Euroopasta, jos kollektiivi pitää. Sen jälkeen sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Luulisi, että siihen vastaehdokas löytyy. Siis 2019 ja 2023, kun hänet valittiin, niin ei ollut vastaehdokkaita. Ja alun perinhan 3-4 vuoden kautta ainoastaan FIFAn puheenjohtajana saisi sääntöjen mukaan olla, mutta tätä Infantinon ensimmäistä 3 vuoden pätkää ei laskettu vielä 1 kaudeksi.
0: Niin no ei tietenkään.
2: Tietenkään laskettu, niin hän sitten voi hakea vielä, eli olla vuoteen 31 asti. Jollei sitten tehdä mitään
1: muutoksia.
2: Niin, siis tämä hänen ystävänsä on myöskin vielä hakemassa yhdelle kaudelle Amerikassa.
1: Joo,
2: myöskin.
1: Joo, saa nähdä miten siinäkään. Niin. Tämä on kyllä kokonaisuus aika surullinen, kun tuntuu, että joka päivä tosiaan tulee uusia. Sanotaan, että tuossa, että kun Trumpista kirjoitetaan se myy, ilmeisesti Infantinostakin kirjoittaminen myy, tai toisaalta hän kyllä puuhaa koko ajan kaikenlaista.
3: Jokainen voi katsoa ihan niin kuin näiltä eri verkkoalustoilta luetuimmat osiosta, että mikä se on se Infantino esiintyvyys. En usko, että kyllä nämä hirveän kauaa Suomessa, mutta näkisin, että on tämmöinen uusi Trump-mainen kestopuheen aihe nyt ainakin jonkun aikaa muualla Euroopassa, jos jalkapallo on vähän suuremmassa asemassa kuin Suomessa.
2: Niin, sopitaanko, että klikataan se uutinen sitten auki, että Gianni Infantino has left the building?

0: Rihanna ja Jay-Z tässä Umbrella.
1: Kerrotaan tähän väliin, ennen kuin jatketaan Sini Forsblomin ja Atte Husun kanssa, että Inter johtaa Turussa Vadusia vastaan. Pelataan siis konferenssiliigan kolmannen kierroksen karsintapeliä. Inter johtaa 1-0, 36 minuuttia siellä pelattu. Kuopiossa vielä Kupsi ja romanialaisen Krajovan ottelu. Se on 0-0 ja tuolla viimeisellä tunnilla urheiluillassa tänään kello 20 jälkeen sitten soitellaan Kuopiostakin tunnelmia, että minkälainen tuo ensimmäinen osaottelu on ollut. Mutta jatketaan vielä vieraiden kanssa. Puhutaan lentopallosta vähän tämän päivän, tämän viikon uutisia on ollut se, että Suomi sai miesten kansojen liigaan sitten lopulta tuon lentopallon paikan ensi vuodelle. Suomi voitti kesällä toistamiseen jo Euroopan liigan ja ranking-sijoituksensa perusteella Suomi oli paras joukkue, joka ei vielä paikkaa ollut ensi vuodelle saanut. 19 nostettiin joukkueen määrä, sillä myös Venäjä palaa kansainväliseen kilpailuun mukaan. Tässä oli vähän kierteitä. Venäjän paluu kansainväliseen lentopalloon tosiaan mutkisti asiat, mutta Suomi sai paikan, se on tärkeintä. Ja jos nyt puhutaan alkuun tästä lentopallo-aspektista tässä, niin miehet ovat tehneet valtavan hienoa työtä. Ja nyt tämä vanha maailmanliiga on siis nykyään kansojen liiga ja hieno palkinto siitä työstä.
2: On se hieno palkinto varsinkin, kun ajattelee, että minkälaista sukupolvenvaihdosta suomalainen miesten lentopallokin on tässä maajoukkuetasolla tehnyt. Siellä on valtavan nuoria pelaajia, niin se on aika hieno suoritus, että ollaan tuommoisella tasolla maajoukkueen kanssa. Myös siitä syystä, että katsoin tänään tätä sporttidataa ja lisenssimääriä ja Suomessa on yhteensä lentopallolisenssejä vähän rapiat alta 12 000. Ja se on kuitenkin siis globaali laji, niin kuin koripalloon verrattavissa oleva globaali laji. Ja sitten niin kuin 12 000 lisenssimäärä vertautuu esimerkiksi jääkiekossa Suomessa on noin 64 000 lisenssiä. Niin ja jalkapallossa yli 170 000, niin se on verrattain tosi pieni laji Suomessa. Miesharrastajia oli reilut 4 000 poikaimiesharrastajia siitä, ja sitten kun siitä otetaan vielä pois, kun tämmöiset harrastekuntoilijapelurit, niin se lopulta tulee aika pieneksi se pelaajien määrä, ja sitten ollaan niin kuin ihan maailman huipputasolla, niin pidän sitä aika hienona osaamisen näyttönä niin kuin valmennuksen näkökulmasta ihan kasvattajaseuroista lähtien, että pystytään tuottamaan tuommoisia pelaajia.
1: Kyllä, maailman ranking 16 korkeampi kuin koskaan. Siitä on hyvä EM-kisoihin, kotikisoihin lähteä.
3: Niin, maailmanliiga, eli tämän kansojen liigan edeltäjä. 2017 oli viimeinen vuosi, silloin Suomi oli vielä mukana, mutta siis maailmanliigakin oli jaettu tämmöisiin tasoihin monen vuoden ajan siinä 2010-luvulla. Eli oikeastaan tämä, että Suomi pääsee pelaamaan nyt ihan absoluuttisia parhaita vastaan, niin siinä mennään niin kuin noin 15-14 vuotta taaksepäin. Niin se on, niin kuin sanottu, se on pitkän duunitulos ja se, että se on myös samaan aikaan, voisin nähdä niin kuin aika terveenkin kasvun kautta. Eli olla siellä niin sanotusti divarissa, voittamisen kulttuurikin tarvii sitä, että ollaan niin kuin ennäs oikealla tasolla, jotta päästään sitten siitä eteenpäin. Eli jos olet koko ajan ottamassa käkättimeen niin sanotusti näitä ihan maailman parhaaltakin, niin se ei välttämättä ihan ole urheilussa niin kuin se kaikkein toimivin mielenmalli.
0: Tämä on tullut ehkä vähän sillä tavalla hiipimällä tämä nyt, kun muistaa silloin itsekin paikalla 08 Hakametsässä, kun Suomi voitti maailman silloin se ykkösen Brasilian, niin silloinhan sitä italialaisen valmentajan myötä puhuttiin ja sitä odotettiin. Nyt voi olla, että suuri yleisö on ikään kuin mukana tässä, että millä tasolla jo touhutaan.
1: Toki viime vuonna Ranska kaatui kisoissa ja Argentiina haastettiin hyvin, että siinä oli sellaista nostetta sekä koriksella että lentopallolla maajoukkuetta, se oli viime vuonna.
0: Ja EM-kisat tulossa.
1: Nyt kotikisat ensi kuussa Tampereella ja tulee olemaan porukkaa todennäköisesti ja toivottavasti hyvin kaikissa Suomen matseissa. Niin ainakin täällä maajoukkuetasolla, niin kyllähän se keihän kärki niin auttaa myös sitä ruohonjuuritason työtä. Mutta pakkohan tästä Venäjästäkin on nyt puhua sitten, kun se mukana taas on Suomen lentopallo.
0: Se kuva juhannuksena tuossa vieressä Veikkausareenassa Suomi-Venäjä?
1: Niin, lentopalloliitolta.
0: Onko se mahdollista?
1: Ei se ehkä ole, jos ei Venäjä.
3: No niin, otetaan tähän väliin. Muutama soitto riitti jo siihen, että kun maailmanliigassa siis pelataan nämä 3 viikonloppua tai pitkää viikonloppua, eli ja sitten niissä on 3 erillistä turnausta, eli 9 turnausta, niin henkilöt, jotka ovat nähneet ensi vuoden draftin, niin siellä Suomi ei ole. Eli ei tule kysymykseen nyt se, että Venäjä tulisi tänne pelaamaan ja sitten ollaan viisumia asioiden kanssa tekemisissä.
0: Niin,
3: eli se voidaan lopettaa se keskustelu tähän saman tien.
1: Mm. Yhtä kaikki Venäjä on ollut merkittävä tekijä lentopallossa ja kansainvälisellä tasolla, niin onhan se näkynyt, ettei Venäjä siellä ole ollut nyt viime vuosina. Toki otti useamman mitalin ottanut 2000-luvulla ja muuta, mutta tilanne on se, mikä on. Eipä se siitä ole mihinkään tästä Suomen vinkkelistä muuttunut. Mutta jos kansainvälisesti mietitään, niin kuinka paljon siellä sitten Venäjä ja Ukrainan tilanne kiinnostaa?
2: Niin, me ei niin paljon lueta kansainvälisen lentopalloliiton puheenjohtajan edesottamuksista tai kenenkään muukaan toimihenkilön siellä, mutta se on kuitenkin tosiasia, että se on kansainvälinen ja eri mantereilta tämä meidän Euroopan niin kuin tämmöinen Ukrainan tehty hyökkäys ja tämmöinen niin kuin suomalainen lähestymiskulma asiaan on aika harvinainen sitten lopulta kuitenkin.
0: Niin,
2: että.
3: Niin ollaan nyt ihan rehellisiä. Hän nyt hyvänä aika samaan aikaan tenniksessä on venäläiset pelanneet, valkovenäläiset pelanneet koko ajan. Joo, eivät kansallistunnuksillaan, mutta et ei tämä nyt. Mä ihmettelin, kun muutamia lausuntoja oli, että no mitä jos Suomi ja Venäjä kohtaa? No siis Otto Virtanen pelasi viime vuonna varmaan nopealla katsomalla, oliko 4 vai 5 niin venäläisvastustaa, niin totta kai hän Otto Virtanen pelaa.
0: Ja kuinka paljon seurataan NHL ja siellä venäläiset pelaa niin kuin
3: just näin. Eli siis tämä jatkuva hyvä signaalointi, ja huomioon siis painotan tässäkin koko ajan. Kun sotaa käyvät maat, niin nämä pitäisi olla ulkona näistä kansainvälisistä isoista tapahtumista, eli en itsekään missään nimessä puolella Venäjän paluuta, mutta samaan aikaan, kun tässä käydään sotaa joka päivä uutisoitua, Iranin sotaa Yhdysvalloista, ei puhuta mitään, Israelista ei puhuta mitään, niin kyllähän tämä sen takia tässä asiassa nyt urheiluoikeusoppineet tällä hetkellä Sveitsissä pohtivat, että mikä on se, kuinka hyvin pitää vettä tämä kansainvälisen yleisurheiluliiton linja muun muassa.
0: Ja jääkiekkokin päättänyt, että ensi kausi vielä mennään ilman venäläisiä, valkovenäläisiä?
3: Tässä lentopallokeisissä kiinnostavaa oli se juuri, että Venäjä tietyllä tavalla sanottiin ainakin siinä tiedotteessa ilmi siltä, että Venäjä jättäytyy 2027 MM-kisoista pois.
1: No, saman pistin merkille, että se oli sinne niin kuin
2: omasta
1: kirjattu.
2: Omasta tahdostaan jättäytyy.
1: Joo, kyllä.
3: Mutta toisin sanoen se ei lähde siis haastamaan ainakaan tämän tiedotteen perusteella sitä, että ne 27 MM-kisat pataan siis Puolassa. Ja Puolaan on infonnut hyvissä ajoin, että tänne ei tule.
0: Seuraava ongelma
3: on niin, täällä ei myönnetä viisumeita. Eikä varmasti myöskään tännekään, siis Suomenkin tapauksessa, jos Suomi olisi saanut ensi kesänä kansojen liigan 1 turnauksen itselleen, niin siinä tapauksessa, jos Venäjä olisi ollut siinä, niin varmasti olisi jouduttu. Tässä noudataan kuitenkin lakia ennen sijoittisesti.
2: Mutta jos mennään vielä takaisin siihen varsinaiseen urheilusuoritukseen, niin kun tämä kaiken maailman liigat ja rankingipisteet ja niiden kertyminen ja muu on niin kuin jotenkin, mä tykkään, sanotaan näin, että tykkään urheilun muista asioista enemmän kuin seurata näitä tilastojuttuja, niin olennaista tässä nyt tänne kansojen liigan pääsemisessä Suomelle on se, että he voivat kerryttää niitä rankingpisteitä helpommin, kun lähestulkoon kaikki joukkueet pelaa siellä tai on rankingissä Suomen yläpuolella ja saavuttamalla yhdenkin erävoiton, niin se ranking elää jatkuvasti ja sen takia, ei pelkästään sen takia, että tietenkin vastukset on kovempia ja silloin pystyy kehittymään, mutta kaikille niille, jotka miettivät tätä tämmöistä puolta, niin se tiedoksi, että pelaamalla Eurooppa-liigassa, jossa Suomi olisi niin kuin joukkueiden kärkipäässä, se ei pystyisi saavuttamaan sitä samaa pistemäärää kuin, tai niin kuin samalla tavalla niitä pisteitä kerryttämään kuin siellä kansojen liigassa, jossa kaikilla saavutetuilla erävoitoilla ja muilla on isompi merkitys, kun ne saadaan ikään kuin päänahkoja yläpuolelta.
1: Niitä siis ensi vuonna tarjolla Suomelle ja varmasti antaa pelaajille boostia myös tulevaan kauteen, kuten myös noihin tuleviin EM-kotikisoihin. 10. syyskuuta ensimmäinen ottelu Suomi-Tanska Tampereella Ylen kanavilla. Niitäkin se aika nopeasti tulee sitten kuukauden päästä tuokin kinkeri.
0: Kaikenlaista tulossa vielä loppuvuoden aikana täälläkin. Tässä kohtaa kiitoksia Sini Forsblom ja Atte Husu.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
4: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on. Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
5: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 18.45. Radio Suomen urheiluiltaa kuuntelette, ja kun kello kohta on 18.50, niin kaikki tietävät, että se tarkoittaa merisäätietoja. Urheiluiltaa jatketaan sitten 19 uutisten jälkeen jälleen, ja silloin puhutaan ratsastuksesta. Nimittäin kuuden lajin MM-kilpailut Aachenissa Saksassa ovat ratsastuksessa edessä nekin ensi viikolla. Rolling Stonesin uutta musiikkia vielä ennen merisäätietoja.

Kello on 18.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta päivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu hitaasti Keski-Ruotsista Perämerelle, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 10-15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivällä heikkenevää tuulta, iltapäivällä luoteen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamusta alkaen luoteistuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, yöllä lännen ja luoteen välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lännen puolesta tuulta, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti, heikkenevää länsituulta, aluksi enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjanlahti, luoteen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy vähitellen lounaan puolelle ja heikkenee. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuuli länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kotkarankki 20, länsilounas 9, selkeää 27. Orrengrund 20, länsilounas 8, selkeää yli 20. Emäsalo 19, länsilounas 12. Kalbodagrund 19, länsilounas 11. Itätoukki 18, länsilounas 11. Harmaja 18, lounas 11, selkeää 20. Mäkiluoto 20, lounas 8. Bokasjärvi 20, länsilounas 9, selkeää 28. Hanko-Tulliniemi 20, lounas 12, Russarö 20, lounas 13. Viinö 20, etelä-lounas 11, Uuttö 20, etelä-lounas 10, selkeää 23. Rajakari 20, lounas 11, Fagerholm 19, etelä-lounas 9. Vilhanti 20, lounas 7, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kotska-Sandön 20, etelä-lounas 7, 40 kilometriä. Kumlingen mittaustiedot puuttuvat. Nyhamn, lämpötila 9.

0: 18 astetta, tuuli etelä lounaasta 13 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Märket 21, länsilounas 10, isokari 20, etelä lounas 10, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 20, etelä 13, selkeää 20, tahkoluoto 18, etelä 10, melkein selkeää 29. Selgrund 17, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää näkyvyyttä 24 kilometriä. Bredsäret 18, etelä 10, Strömingsbådan 17, etelä 11, Valassaaret 17, etelä 9, Kallan 18, etelä lounas 12, Tankkar 18, etelä lounas 9, puolipilvistä 44. Ulkokalla 17, etelä 9, Nahkiainen 17, etelä lounas 8. Raahe 18, itäkaakko 5, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, itäkaakko 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, itäkaakko 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, itäkaakko 12 ja Ajos 13, astetta on lämmintä, tuuli idästä 5 metriä sekunnissa, vesisadetta näkyvyyttä 2 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 14 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe plus 16, Pietarsaari plus 17, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 9, Turku plus 12, Föglö plus 5, Hanko plus 4, Helsinki plus 3, Porvoo plus 5 ja Hamina plus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
1: Ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
2: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Reino Nordin ja antaudun vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen siis urheiluilta jatkuu.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa jopa 30 ihmistä on loukkaantunut Gelsenkirchenissä sattuneessa raitiovaunuonnettomuudessa, kertoo Der Spiegel. Useiden loukkaantuneiden vammat ovat vakavia, joillakin vammat voivat olla hengenvaarallisia. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui Gelsenkirchenin keskustassa, kun koulutusajossa ollut raitiovaunu pysähtyi äkisti ja perässä tullut raitiovaunu törmäsi siihen. Onnettomuuden tarkkaa syytä ei tiedetä. Virolahdelta on löydetty lisää kuolleita villisikoja. Löydöt tehtiin afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeltä, josta löytyi viime viikolla Suomen ensimmäinen tautitapaus. Ruokaviraston mukaan tänään kuolleena on löytynyt useita nuoria yksilöitä. Maahanmuuttovirasto Migri on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Syynä ratkaisuun ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Usealle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata toiminnassa havaitut epäkohdat. Maan etelä- ja keskiosissa illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, aamulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 16-21 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa etelästä alkaen yleisesti sadetta. Lämpötila on enimmäkseen 10-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa yöstä alkaen paikoin sadetta, päivälämpötila 10-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Yle Uutiset kello 19, Markku Lehtimäki.

0: Kello 19.02, Radio Suomen urheiluiltaa kuuntelet Henri Pitkänen Hakilainen studiossa. Mitä mainiointa elokuun 6. päivää kaikille tässä iltaa oikeastaan?
1: No ehdottomasti sitä juuri, ja Markku Lehtimäki on muuten kova Tottenhamin mies.
0: Erittäin kova, joo.
1: Tässä jos urheiluilta ja äskeiset uutiset saadaan jotenkin linkitettyä. Niin
0: hän on elämässään kärsinyt paljon.
1: Hän ei käy kateeksi itse tässä.
0: Manchester
1: Unitedin paita päällä, niin se nyt on ihan helppoa ollut täälläkään kyllä pitkään aikaa. Mutta urheiluilta jatkuu. Tällä tunnilla puhutaan ratsastuksesta. Otetaan kohta yhteys Saksaan. Ville Vaurio, Suomen kouluratsastusmaajoukkueen edustaja. MM-kisat alkaa kohta ja puhutaan tässä tunnin aikana myös sitten ratsastustoiminnasta myös vähän tämmöisellä harrastaja- ruohonjuuritasolla. Minkä sortin ratsastaja Aki Laine on? Hevosmies.
0: Se on itse asiassa hevonen on semmoinen, koko ikänsä asunut käytännössä maalla ja lapsuuden ja nuoruuden varsinkin ihan maalla, missä oli kaikki eläimiä, niin hevosia ei ollut enää siinä vaiheessa. Et hevonen on sillä tavalla vieras. Olen mä muutamat kuninkuusravit käynyt ja niin edelleen, mutta en ole kyllä edes pelaaja, edes ravipuolella puhumattakaan. Sitten aina olympialaisten aikaahan pitää sitten aina perehtyä vähän näihin muihin hevoslajeihin sattuneesta syystä. Mutta mitäs sulla on koko ratsastusharrastus?
1: No ei varsinaisesti ole.
0: Oletko kokeillut?
1: Olen ollut siis tämmöisen ponin selässä.
0: Se on jo enemmän kuin mulla.
1: Se on ollut ja aika hiljaa mentiin kyllä, mutta siis kiinnostaisi lähteä vähän siis tämmöiselle kissikkavaellukselle. Vaikka ihan niin kuin hitaasti mentäisi, niin vähän saisi sellaisen, koska niin kuin hevonen on upea eläin.
0: Niin oli just sanomassa, että eläinhän on hieno.
1: Eläin on mitä mainioin ja siitä tässä myöskin tunnin aikana varmasti puhutaan. Mutta mainitaan nyt sen verran tuossa, kun jalkapallosta äsken puhuttiin, että toinen jakso on alkamassa ja itse asiassa alkanut KuPS ja Krajovan ottelussa Kuopiossa. Puhutaan siis Eurooppa-liigan karsintojen kolmannesta kierroksesta avausosaottelusta. Vierasjoukkueen romanialaiset johtavat 1-0 tuota peliä ja Turussa Inter johtaa Vadusia vastaan. Siellä vielä tauko menossa. Konferenssiliigan kolmannen kierroksen matsi 1-0. Ja tänään siis HJK on juuri aloittanut töydessä kotipelin Madövelliä vastaan niin ikään konferenssiliigaa ja illalla sitten varttia vaille 10 Suomen aikaa Ilves aloittaa Kroatiassa Riekaa vastaan vieraspeli. Niin ikään konferenssiliiga. 4 suomalaista seuraa europeleissä kolmannella kierroksella samana iltana.
0: Aika
1: ei
0: moista.
1: Ihan joka päivästä, ei todella.
0: Ja nämä oli nyt ensimmäiset osaottelut.
1: Nämä on ensimmäiset, ensi viikolla jatketaan.

0: Tiik, lupasit, että kelpaa näin.
1: Ratsastuksen MM-kisat, ne alkavat ensi viikolla Aachenissa, Saksassa. Suomella on ennätyssuuri joukkue siellä, 16 urheilijaa, 15 hevosta. Edustajia viidessä lajissa, koulu, parakoulu, kenttä- ja esteratsastuksessa sekä vikellyksessä. Kouluratsastusjoukkue on tietysti niittänyt mainetta Pariisin olympialaisissa, silloin sujui hienosti. Nyt joukkue on Henri Ruoste, Ville Vauria, Stella Hagestam, Anu Sironen ja tästä nelikosta meillä on puhelinyhteys Saksaan. Ville Vauria, on oikein hyvää iltaa, guten Abend. Missä mies tällä hetkellä on? Katselin, että Instagramin perusteella aika lepposa ja makeen näköinen paikka on sulla siellä Danten kanssa. Miten teillä menee?
2: Guten Abend, joo. Mä oon meidän toisen joukkueen jäsenen Henri Ruosteen tallilla. Mä oon ollut itse asiassa täällä töissäkin aikaisemmin useamman vuoden, niin tuntui kotosalta tulla tänne odottelemaan, kunnes päästään kisapaikalle lauantaina.
1: Joo, ehdottomasti näytti hyvältä. Tosiaan 16 urheilijaa Suomelta joukkue. Osaatko sanoa, että minkä takia on nyt merkittävästi aiempaa suurempi joukkue? Meneekö Suomella erityisen hyvin?
2: No mä luulen, että se on vähän sellaista ylämäkeä ja alamäkeä, että välillä on parempia vuosia, välillä on vaikeampia vuosia, mutta en mä tiedä, kova työ palkitaan aina jossain kohtaa ja sitten täytyy osua tietty vähän tuurit kohilleen hevosten kanssa, että ne pysyy terveinä ja tekee hyvää kilpailukautta. Tämä Aachen on oikeastaan, se on vähän niin kuin kouluratsastuksen Wimbledon, että se on niin kuin legendaarinen kilpailu ja sitten se MM-kilpailu siellä vielä, niin se varmasti herättää ihmiset sankoin niin kuin joukoin hakemaan tuloksia ja yrittää päästä näihin kisoihin.
0: Toimiko ratsastuksessa sillä tavalla, kun tosiaan olympialaisissa tuli huomiota ja meni hyvin, niin onko siinä jatkumoa ikään kuin tässä? Voiko semmoisesta puhua?
2: No kyllä me ainakin urheilijoiden kesken pyritään niin ajattelemaan aina kohti seuraavia olympialaisia. Että kyllä tässä niin ihmisillä Los Angelesin olympialaiset on totta kai haaveena ja mielessä, mutta sitten taas hevoset opettaa siihen, että vähän täytyy mennä päivä kerrallaan, että se on niiden hyvinvointi edellä mennään ja joskus tapahtuu hevosen myyntiä, joskus tapahtuu hevosten loukkaantumisia ja niin edelleen. Että toiveita on, mutta maltilla katsotaan eteenpäin.
1: No Dante NL, tosiaan sun ruuna hevonen siellä. Miten teillä on valmistautuminen sujunut ylipäätään ja miten hevosta viritetään tällaiseen suureen tapahtumaan hetkeen, kun urheilussa aina siitä kunnon ajoituksesta puhutaan?
2: No joo, meillä on tänä vuonna ollut muutamia kansainvälisiä kilpailuja, mistä ollaan haettu tämmöiset paalitulokset, että ollaan niin kuin maajoukkueen edustuskelpoisia ja meillä oli itse asiassa SM-kilpailut, jotka meni hyvin ja Pohjoismaiden mestaruudet, mistä tuli kans pari mitalia kotiin ja tavallaan niin kuin kilpailukokemusta ollaan haettu tuossa alkuvuodesta, mutta tämä matkustaminen tänne Saksaan on hevoselle kohtuu raskas etappi, että me lähdettiin sunnuntaina tänne päin lautalla ensin Ruotsia, että Ruotsista sitten Etelään ja Tanskaan ja sieltä Saksaan, niin se on se kuin 3 päivän rypistys, niin sen jälkeen ollaan otettu vähän iisimmin ja nyt sitten viikonloppu ruvetaan ratsastaa taas ja harjoittelemaan, tai ei nyt välttämättä harjoitella mitään uutta, mutta haetaan säädöjä vähän kohilleen ja koetaan löytää hyvä flow ja toivottavasti pysyy kisoissa asti.
0: Onko kovin erilaista valmistautua tämmöiseen kisaan, kun puhutaan maailmanmestaruuskisoista ja ympärillä on varmaan aika paljon kaikkea hälinää. Miten se esimerkiksi hevoseen vaikuttaa?
2: Joo ja ei. Että se ohjelma, mitä me ratsastetaan, on se niin kuin joka puolella maailmaa, olisi sitten Riihimäellä tai Amerikassa, niin se on niin kuin sama ohjelma, mutta se ympäristö on jotain sellaista, mitä meistä ei ole kukaan päässyt harjoittelemaan, eli siellä tulee olemaan monta 10 000 ihmistä katsomassa, ja se ilmapiiri on sellainen, mitä ei niin kuin pysty harjoitella, ellei sitten ole kokenut arvokisakävijä, niin kuin myöskin se hevonen, ja tämä hevonen ei noin isoissa kilpailuissa ole ikinä ollut, mutta se on oikeastaan jotain, mikä pitää työntää vähän pois mielestä, koska näkee sitten ja se ratsastajan kokemus on varmaan aika tärkeä siinä kohtaa, että jos huomaa hevosessa jonkun muutoksen, niin se täytyy sitten koittaa reagoida sillä hetkellä oikealla tavalla ja se, että sitä etukäteen miettii, se on vähän sama kuin ensi viikon sää, että saattaa sataa tai saattaa olla aurinkoista ja katsotaan sitä sitten ja edetään sen mukaan.
1: Millainen hevonen Dante on? Miten sä luulet, että se tämän tilanteen nyt ottaa?
2: No Dante on, se on kyllä taistelija, se on taistelija, se taistelee mun puolesta, jos se yrittää aina ymmärtää, ja totta kai sekin on hevonen, että hevoset voi säikähtää tai jännittyä tai pelätä tai innostua tai mitä ikinä, mutta lähtökohtaisesti mä tiedän, että tämä hevonen on aina mun puolella ja yrittää parhaansa ja niin edelleen, että kyllä mä nyt niin kuin toivoisin, että se kantaa mut maaliin tälläkin kertaa.
0: Minkälainen olisi semmoinen, onko mitään sijoitustavoitetta, minkä uskaltaisit sanoa?
2: En mä oikein ikinä mieti sitä, että mä oon kilpa urheilija, niin mä tiedän, että mä en ole maailman huippu. Siellä on niin kivikova taso, että se on enemmän niin kuin sitä, että mä yritän, jos mä oon tyytyväinen meidän yhteiseen suoritukseen, että se on niin kuin meille hyvä suoritus, niin mä oon siihen tosi tyytyväinen, mutta Tampereen osa oikein. Mun pitäisi paremmin perehtyä niihin kilpakumppaneihin, että ketä kaikki siellä on ja niin edelleen. Että mä oikeastaan keskityn omaan juttuun, tehdä mahdollisimman hyvin ja jos se menee mahdollisimman hyvin, niin hieno homma ja sitten sen näkee, mihin se riittää.
1: Miten iso juttu tämä on, että tosiaan sanoit, että Aachen on ratsastuksen Wimbledon tietyllä tavalla, niin miten tärkeä hetki sulle nämä kisat on ensi viikko ja ylipäätään tämä tapahtuma?
2: No, se on pikkupojan unelma, että mä oon ollut viime kerran, siellä on järjestetty MM-kisat 20 vuotta sitten, kun mä oon ollut 15 tai 16 ja mä oon siellä katsomossa ja en oikeastaan niin kuin rehellisesti ajatellut, että mä pääsisin niin pitkälle, että mä olisin siellä joskus mukana, että kyllä se on tosi merkityksellinen kilpailu myöskin tosi kokeneille ammattilaisille ja maailman huipuille, niin se on jotain spesiaalia, että mä luulen, että se on niin kuin olympialaisten jälkeen seuraavaksi paras juttu, mitä voi ratsastaa ja uralle tapahtua.
0: Mites, onko joukkueesta muuten aistinut? Ollaanko ylipäätään tekemisissä? Onko tämä semmoinen tapahtuma, että onko Suomen joukkue vaikka otteko miten paljon keskenään tekemisissä?
2: Joo, kyllä niin kuin tämä laji on. Vaikka tämä on iso laji, niin sitten kuitenkin kaikki tuntee kaikki ja niin kuin vertaistukea ja vaikka ollaankin kilpailijoita toisiamme vastaan, niin oikeastaan nyt puhutaan kuitenkin kilpakumppanuudesta, että tässä on niin kuin aika moni on hyviä ystäviä keskenään. Meillä on itse asiassa Henrin tallilla, kun ollaan, niin sen lisäksi vielä joukkueesta Stella Hagerstam täällä meidän kanssa. Eli meitä on niin kuin 3/4 jo tässä Henrillä odottelemassa, että päästään kisapaikalle. Ja Anu tulee sitten Englannista omia teitään.
1: Onko Los Angeles sellainen, nyt olympialaisista puhuit tuossa, niin nyt kun MM-kisoihin pääset, niin onko se semmoinen, mikä nyt sitten siintää vielä silmissä ja tavoitteessa, miten ylipäätään mietit uraasi tässä kohtaa?
2: No se on monen asian summa, että upea olisi sinne päästä, mutta se vaatii sitä, että me onnistutaan tänä vuonna joko MMissä tai ensi vuonna EMissä joukkueena, eli sinne Los Angelesiin pääseminen helpottuu, jos me ansaitaan joukkuepaikka, ja sitten jos me ei ansaita niinku joukkuepaikkaa, niin sitten sinne voi hakea yksilö urheilijana, mutta silloin se tulostaso pitää olla sellainen, mihin just tällä hetkellä ainakaan mä en vielä tule pystymään, mutta Pariisi oli vähän niin kuin käden ulottuvilla, että siinä kävi vähän epäonneen ja ei oltu ihan valmiit siihen, että se jäi kyllä vähän kaivelee, mutta jos en mä Los Angelesiin pääsen, niin sitten se on niin, että mä otan kaiken, mikä tulee, mutta kyllä mä nyt hyväksyn myös sitten, jos ei riitä vielä, mutta ratsastuksessa ura voi olla niin pitkä, että siellä voi olla niin kuin 50-60-vuotiaanakin siellä niin kuin maailman huipulla, niin ei tässä nyt hetkyillä vielä.
0: No, mitä luulet ensi viikolla, kun se H-hetki koittaa, niin kumpaan jännittää enemmän, sinua vai hevosta?
2: No katsotaan. Kyllä mä tiedän, että mä tuun jännittämään, mutta mä kuitenkin pystyn järkijuokseen samalla. Mä luulen, että kaikille kilpaurheilijoilla on jonkunnäköinen jännitys ja lataus, että se varmaan jää nähtäväksi, että mitä siellä sitten tapahtuu.
0: Niin, epänormaaliahan se olisi, jos se ei yhtään jännittää.
1: Niin, silloin pitää mitata pulssi, että missä mennään. Mutta. Kiitos Ville Vaurio. Joo, kovasti. Kiitos Saksaan ja kovasti tsemppiä tuleviin kisoihin. Nauttikaa ennen kaikkea siitä, mitä teette.
2: Danke schön, näin tehdään ja kiitos kun soititte.

0: Taylor Swift ja Opalite soi. Radio Suomen urheiluillassa äsken oltiin yhteydessä Saksaan, siis ratsastuksen maailmanmestaruuskisat ensi viikolla. Voisiko nyt sanoa, Henri, että mennään vähän tämän lähemmäs ruohonjuuritasoa?
1: No näin voi ehdottomasti sanoa. Jatketaan hevosajatuksilla ja aiheilla edelleen. Meillä on täällä vieraana ratsastusseura Skaran nuorisovastaava Hanna Seiro. Tervetuloa Radio Suomen urheiluiltaan.
2: Kiitos.
1: Miltäs Ville ajatukset kuulosti?
2: No, jotenkin oli hienoa kuulla se, että millä tyyneydellä hän suhtautui siihen, että hevosten kanssa aina sattuu ja tapahtuu ja voi tulla mitä vaan. Ja se hevonen on kuitenkin hevonen. Jos se sai itse valita, niin se laukkaisi arolla vapaana niin siihen nähden. Niin jotenkin kaikkea voi tapahtua ja kuinka se hevosen kanssa toimiminen menee aina ensin ja sitten mietitään, että miten siitä yhdessä selvitään.
0: Onko tuossa se koko ydin tavallaan, siis kaikkein tiukin ydin tuossa hevosurheilusta?
2: No on, mun mielestä siinä on eniten siitä kysymys, että siitä yhteistyöstä, että ymmärretään sitä hevosta ja opitaan puhumaan sitä hevosta. Ja sitten se laukkaaminen ja esteiden hyppääminen tai mitä se hevosen kanssa sitten haluukaan tehdä, niin tulee vasta niin kuin sitten. Ensin jotenkin ymmärretään, että millainen eläin se on ja miten se, millainen fiilis silloin tänään ja pidetään omaa mieli kylmänä, että, tai niin kuin jotenkin, että ei viedä sitä omaa fiilistä sen hevosen luokse, vaan yritetään niin kuin ennemmin olla läsnä ja vaan niin kuin nauttia siitä yhdessä olemisessa ja yhdessä tekemisestä.
0: Hevosillakin on erilaisia päiviä.
2: On.
1: Minkälainen, jostain se on kaikilla alkanut se rakkaustarina hevosen kanssa, mihin se sulla ajoittuu? Kuinka pitkä polku?
2: No mä olin,
1: milloin sä rakastuit hevosen?
2: No mä olin varmaan 8-vuotias, kun mentiin johonkin tämmöiseen isän työpaikan tapahtumapäivään. Ja siellä päästiin Husseen tallilla ponin selkään, niin se oli sitten siinä. Äiti ja isi kiitti, kun sai sitten ruveta kuskaamaan. Se oli ihan mahtavaa. Mä oon viettänyt siellä lapsuuden ja nuoruuden siellä tallilla. Tallilla tosi paljon viettänyt aikaa, koska ne hevoset oli jotenkin niin hirmu kiehtovia ja niiden kanssa oleminen tuntui jotenkin välttämättömältä. Se oli ihan mahtavaa.
1: Moni harrastaja varmaan jakaa näitä samoja ajatuksia. Miten Skaran toiminta, 92 on perustettu Suomen ihan liiton jäsenseura, erilaisia kerhoja, kilpailuja ja muita tapahtumia ainakin järjestetään. Mitä teidän toimintaanne kuuluu?
2: Niin, ratsastuslajinahan on silleen vähän erilainen, että ratsastuskoulut yleensä huolehtii sit itse ratsastuksen opettamisesta, että ne omistaa tallit ja hevoset ja opettaa, että ratsastusseurat sitten just on tässä ympärillä toimivia asioita, oheisliikuntaa, hevostaitoja, kilpailuja, tapahtumia, tämmöistä yhteisöllisyyttä, vaalivaa toimintaa meillä on. Että meillä Skarassa, meistä tuli nyt juurikin tähtiseuroja pari vuotta sitten ja erityisesti lasten ja nuorten toiminta on meille niin kuin tärkeää. Ja se näkyy kerhoissa etenkin, että meillä on kerhotoimintaa, 4-7 kerhoa pyörii per kausi ja nuoret ohjaajat sitten ohjaa niitä, tuommoiset yläaste lukioikäiset ohjaajat ohjaavat niitä ja siellä sitten ryhmäydytään ja opetellaan hevostaitoja ja muuta tärkeää. Suoritetaan ratsastajaliiton merkkejä ja sitä kautta voidaan saada semmoista tavoitteellisuutta siihen harrastamiseen, vaikka ei olisikaan niin kuin mahdollista kilparatsastajana edetä yhtä pitkälle kuin Villellä tai Stellalla. Niin sitten voidaan sieltä hevostallilta voi niin kuin muita muunlaista tavoitteellisuutta ja merkityksellisyyttä löytää elämää.
0: Onko se teidän hevoset kuitenkin ja nämä, jotka teillä käy, niin käyvätkö he kilpailuissa kilpailemassa?
2: No hevoset omistaa ratsastuskeskus Viikki. Me toimitaan heidän tiloissa ja yhteistyössä heidän kanssaan. Niin me järjestämme siellä omia kilpailuja ja ne on nimenomaan näitä harrastajille suunnattuja lasten ja nuorten kilpailuja. Ja siellä sitten on niin kuin mietitään se, että se on semmoinen oppimiskokemus se kilpailutilanne, että sitä aina ohjaa ammattilainen ratsastuksen opettaja niitä tilanteita, että se on niin jännittävä tilanne, niin kuin Villekin kertoi, että niin sitten vielä pikkuratsastajille siellä, että opetellaan, että miten siellä kisoissa toimitaan ja miten sen ehkä kenties jännittävä hevosen kanssakin selvitään ja muuta.
1: Joo, tuossa oli, katsoa teidän verkkosivuilta, ne tuli tammikuun 2. päivä tullut uutinen, että kevätkauden hevostaitokerhot ovat täynnä, nopeasti menivät kaikki kevään kerhot, eli harrastajia ilmeisesti olisi enemmänkin tulijoita kuin mitä pystytte ottamaan.
2: Kyllä, meidän toi kerhotoiminta on tosi suosittua. Ja siinä pitää pikkasen ottaa huomioon ne, meillä on positiivinen ongelma tuolla Helsingin Viikissä, että on paljon tulijoita, niin sitten hevosten pitää vähän ottaa hevoset huomioon, ettei ihan joka päivä ole siellä hevostaitokerhossa poneja harjaamassa joku, että niilläkin säilyy mielenrauha. Niin me ollaan sovittu, että niitä aloittelijoiden kerhoja vaan 2 tai 3 saa olla viikossa, että niin. Mutta ne kyllä on tosi suosittuja ja täytyy kyllä sanoa, että meillä on niin upeat kerho-ohjaajat, jotka niinku toimii tavallaan siellä tallilla muutenkin sit toimiessa esimerkkinä ja auttaa ja tukee toisia. Et siellä on kauhean kiva yhteisöllinen henki siinä, mitä tehdään. Ja sitten tietenkin niissä kerhoissa tosiaan siellä voi suorittaa niitä merkkejä ja saada kavereita ja sittenhän se on alku, varsinkin ne perustason kerhot sitten, että kun suorittaa tietyt merkit, niin sitten voi saada hoitoponin ja sitten saa luvan olla siellä tallilla vähän enemmän ja laitella ja käsitellä niitä hevosia enemmän.
0: Niin, tämä on mielenkiintoinen, kun monessa harrastuksessa puhutaan siitä, että pitää löytää se ohjaaja ja siinäkin on kova homma, että löytyy se vetäjä niille eri harrastuksille. Niin tässä pitää vielä saada se hevonen siihen kuvioon tai poni kuvioon niin mukaan.
2: Joo, tämä on siksi vähän erityinen laji. Että, ja sitten tietysti kaikille ei ole siihen välttämättä mahdollisuutta, koska se hevonen syö ja juo ja se tarvitsee erilaisia, että sillä on hyvä elämä, niin se tarvitsee hyvät ympäristöt ja se ei ole ihan ilmasta, niin sen takia sitten tietenkin se ei välttämättä ole ihan helposti saavutettavissa kaikille. Mutta ratsastuskoulu on kyllä kuitenkin aika monelle saavutettava tapa harrastaa ja sitten noissa ratsastusseuroissa sitten pääsee vielä enemmän siihen hevoseen tutustumaan ja hevosharrastusta sitten syventämään.
1: Minkälaisista perusteista tavallaan puhuit noista merkeistä, mitä suoritetaan, niin jos sinne ensimmäistä kertaa tulee lapsi tai nuori, niin minkälaisista perusteista siinä lähdetään liikkeelle, jos esimerkiksi hevosista ei ole vielä mitään tai ponista mitään kokemusta?
2: No ensin varmaan vaan puhutaan, että millaisia eläimiä ne hevoset on, että ne on pakoeläimiä, että ne lähtee pakoon, että pitää toimia rauhallisesti ja tallin säännöt ja miten tallilla pukeudutaan ja käyttäydytään, että siellä kaikki toimii. Ja sitten vähän riippuu

0: tapauksesta ja miten on mahdollisuutta sitten edetä, että sitten ruvetaan harjoittelemaan vaikka riimun laittamista hevosen päähän ja miten sitä puhdistetaan ja mitä se vaikka päivittäin syö ja mitä sitten siihen liittyy vaikka, että mitä sille ei saa antaa, koska sehän on, voi olla katastrofi, jos se hevonen saa väärää ruokaa, niin sitten tulee isot mahapurut ja muuta.
1: Onko sinne tulevat semmoisia, tarvitaanko, miten tämä nyt muotoilisi, kurinpitoon tai semmoiseen, pitääkö siihen puuttua, vai onko ne, jotka tulee näiden hevosten paria haluaa sinne, niin ovatko he niin innoissaan siitä hevosasiasta, että kaikki menee ikään kuin sen varjolla, että kun vaan saa olla hevosten kanssa?
0: No kyllä siellä hevostallilla tietenkin pitää olla aina aika selkeät säännöt ja semmoinen, että ja koska hevonen tarvitsee ja rakastaa rauhallisuutta ja rauhaa ja semmoista rauhallista toimintaa, niin siellä ei missään nimessä saa kiljua ja juosta ja tai jotain muuta tällaista toimintaa. Että kyllä siitä ollaan, niin kuin, ollaan edelleen aika tarkkoja, että ehkä ei enää ihan samalla lailla armeijan kurissa eletä kuin silloin joskus aikaisemmin, mutta kyllä siitä, se, on, niin kuin, se on tosi tärkeää. Ja kyllä ainakin tuolla, missä minä käyn tuolla Viikissä, niin siellä on kyllä aina tallilla, että siellä on isompia, jotka katsoo pienempien päälle, on vähän sovittu semmoista systeemiä, että siellä sitten uskalletaan ja on sovittu. Ja kaikki tietää, että saa sanoa, että jos joku niitä hevosten kanssa toimii jotenkin, että olisi jotain, mitä pitäisi tehdä toisella tavalla, niin siitä kyllä sit se puuttumisen kynnys on aika matala, koska se hevonen on kuitenkin sen kaiken keskiössä, että se hevosella on hyvä olla.
1: Niin, ilman sitä hevosta ei ole harrastustakaan.
0: Niin,
1: joo. Onko olemassa joku stereotypia siitä, kuka tulee, tai onko pitääkö ne paikkansa paremminkin? Sä nyt itse kerroit jo, että olit heppatyttö Anna Seiru, kun tulit sinne, niin meneekö se sillä tavalla, kun kaikki ajattelee, että on se tietty tyyppi lapsista, joka sinne haluaa?
0: No, en mä osaa sanoa sitä, niin se sopii niin kovin monenlaiselle tyypille, ja on monenlaista väkeä siellä, että mut se on musta hienoa, että laji sinänsä on semmoinen, että siinä voi niin kuin, että jossain toisessa lajissa se vaikka kilpaileminen ja suorittaminen ja mittaaminen on aika tärkeää, niin hevosurheilussa se ei välttämättä ole. Että se voi olla, jokainen voi niin kuin kehittyä omalla tasollaan eteenpäin ja oppii uusia taitoja ja jotkut kehittyy nopeammin kuin toiset ja niin edespäin. Mutta sitä voi harrastaa niin kuin hyvin semmoisista omista lähtökohdista käsin, että keskittyy vaan siihen niin kuin sen hevosen ihan pieniinkin asioihin, että missä voi kehittyä ja oppia, että sitähän voi harrastaa ihan niin kuin todella niin kuin vanhaksikin asti, että ja monenlaisilla tavoitteilla.
1: Niin, ja poikiakin on.
0: Okay. On, jonkin verran, joo. Että kyllä se aika semmoinen tyttövaltainen tuntuu olevan laji, mutta kyllä poikiakin on.
1: Ja. Otetaan tähän kohtaan, Anna Seiru, vähän musiikkia ja jatketaan sitten juttu.

0: Sinne oli menossa Ketunhautain tietarinan nimi kirjastoauto.
1: Eikö sinne mennä lainaamaan kirjoja ja sitten tullaan sieltä pois? Eikä sieltä nyt noin vakavaa tarvitse tehdä.
0: Tässäkin kuitenkaan. Tällä kertaa kävi näin.
1: No, tarina se on tuokin tietysti. Mutta jatketaan urheiluiltaa ja meillä on siis Hanna Seiro, Skaran ratsastusseuran nuorisovastaava vieraana täällä. Tietysti hevoset, kun ratsastusharrastuksesta puhutaan, niin aika monesti nousee ne kustannukset esiin, että ketkä pystyvät harrastamaan, minkälainen sen, kuinka matalaksi kynnys saadaan. Miten te olette pystynyt ja pyrkinyt tätä asiaa taklaamaan?
2: No, meillä Skarassa me järjestetään keppihevostoimintaa, että se on kaikille avointa, että keppihevosen saa tallilta lainaksi, jos sellaista ei ole omaa. Ja sitten niiden keppareiden kanssa meillä on kepparikerhot ja nämä coachit sitten vetää näitä tilanteita. Siellä harjoitellaan kouluratsastusta ja esteratsastusta ja maastoesteratsastusta ja meillä on välillä kepparikilpailuja ja nuoret itse järjestää ja oppii siinä sitten samalla sitä tapahtuman järjestämistä. Ja mä oon itse ollut esimerkiksi keppihevosten kenttäkilpailussa, niin mut kutsuttiin eläinlääkärin tehtäviin, että mä olin siinä sitten valvomassa, että ne kepparit ei onnu, että ne piti esittää siinä sitten ennen maastoradalle pääsyä. Mutta ihan oikeat kilpailusäännöt meillä oli voimassa ja sitten siinä nuoret keppariharrastajat pääsi kokemaan kenttäkilpailun, vaikkei sitä ihan omaa hevosta ollutkaan.
0: Onko tämä varmaan voisi kuvitella, että tämäkin on aika suosittua?
2: On kyllä. Kyllä on paljon tulijoita ja se on mukavaa, että se on hyvää liikuntaa ja siinä opitaan kuitenkin koko ajan tosi tärkeitä lajitaitoja plus tietenkin niitä ryhmässä olemisen taitoja ja saadaan kavereita ja sitä yhteisöllisyyttä, mikä on hevostallilla mun mielestä ihan tosi tärkeä asia.
0: Se on varmasti hyvä vaihtoehto, mutta siinä jos oikeasti hevosten kanssa, niin se varmaan se raha on kuitenkin aika merkittävä tekijä.
2: On se kyllä valitettavasti, koska että jos polkupyörän voi laittaa hylätä johonkin, mutta se on kuitenkin tämän lajin juttu on, että siitä hevosesta pidetään hyvää huolta ja se nyt valitettavasti vähän maksaa, että sille saadaan niin kuin kunnolliset olosuhteet, missä se voi olla. Ja että vaikkapa ratsastajia olisikin paljon, niin ei voi 8 tuntia päivässä mennä, vaan se on semmoinen 1 tai 2 tai maksimissaan 3 ratsastustuntia päivässä yhdelle hevoselle, niin ja pitää olla vapaa päivää ja välillä ne sairastaa ja muuta, että se hevosen ylläpitäminen ei ole mikään halpaa, niin siksi ne ratsastustunnitkin maksaa.
0: Paljonko ne maksaa? Nykyään jos tulee pieni lapsi ensimmäisiä kertoja, niin minkälaisista hinnoista puhutaan? Siitä ei varmaan kenelläkään, tai siis kaikilla on lähestulkoonkaan käsitystä. Mistä summista me nyt puhumme?
2: No, pääkaupunkiseudulla tuommoinen tavallinen 60 minuuttia ratsastusta niin on 40-60 euron väliltä per kerta. Sitten saattaa toki olla tämmöisiä kokeilutunteja, nappulatunteja ja tämmöisiä poniratsastuskokeiluja, niin siinä sitten hinta on varmaan siitä 2-5 alkaen tai 20 tai jotain sellaista kerta.
0: Eli hinnoittelutapa on nimenomaan se
2: tuntiperusta. Joo, ja vähän riippuu, että pääkaupunkiseudulla käsittääkseni aika monella koululla ostetaan, sitoutetaan koko kaudeksi, että 20 tuntia kerralla, että voi olla toki joissain paikoissa ja pienemmissä paikoissa ja maaseudulla sitten ehkä enemmän tämmöistä 10-korttia tai muuta. Tai ihan totta kai irtotuntejakin saa, mutta ne on sitten hinnoiteltu vielä vähän kalliimmaksi.
1: Äsken oli Ville Vaurio meillä haastattelussa kouluratsasta, joka valmistautuu Ahnissa kohta alkaviin MM-kisoihin. Onko tämmöiset MM-kisat, ne tietysti monissa lajeissa herättää sellaista suurta esikuvallisuutta ja tarinoita, mutta miten tämmöisessä ratsastusmaailmassa, voiko nämä inspiroida nämä ratsastajat itsessään tai hevoset näitä nuoria myöskin? Oletko koskaan havainnut tällaista, että vaikka tämä Pariisi olisi jollain tavalla niin kuin innostanut?
2: Onhan se aivan mahtavaa ja sitten tulee näkyvyyttä ja muuta. Ja kyllähän niin kuin Ville ja Stella ja Henri on niin kuin hevosjulkkiksia, hevosmaailman julkkiksia kyllä. Että kyllä kaikki tietää ne. Ja itse muistan nuoruudestani ehkä parhaiten Kiira Kyrklundin Matador 2, joka oli maailman ihanin tietenkin. Ja mä kuuluin Matador fanklubiin ja virkattiin sille jotakin kaulahuivia metritolkulla.
1: Niin, maailmankapvoittoja. Olympia kuitenkin vitonen Soulissa ja MM-hopeata tuli 90.
0: Moninkertainen olympiakävijä.
1: Kyllä. Sellainen varmaan, jos vähemmän urheilua on seurannut, tai se on sellainen niin kuin synonyymi pitkään, niin on, oli joo. Se, että Kouluratsastus.
0: Joo, nimi joka liittyy siihen. Tämä tuli WhatsAppiin hauska viesti. 60 plus heppatäti kirjoittaa, että harva laji on yhtä palkitseva kuin ratsastus jollain tunnilla, kun yksi kaksi selviää jonkun jutun ja se hevonen tekee sen, niin saa mahtavia onnistumisen elämyksiä.
2: Kyllä. Se on, palkinnot on kovin pieniä, että kaikkihan ei tosiaan kilpaile, niin se on ihan mieletöntä se, että kun tulee joku oivallus, että nyt kun mä teen näin, niin sitten tapahtuu noin.
1: Tekee ehkä mieli vielä nyt, kun on alan osaaja paikalla keskustella. Silloin Tokion olympialaisten aikaan tuli tämä viisiottelun välikohtaus, joka sai kattojärjestön muuttaa sääntöjä. Silloin hevosia kohdeltiin huonosti. Pariisissa vielä viisiottelussa ratsastus oli mukana. Nyt se korvataan sitten Losissa esterata juoksulla. Tosi paljon jotenkin sosiaalisessa mediassa tätä eläintenpitoa on tarkasteltu ja ihmiset on valveutuneesti niin kuin seuraavat sitä, mutta toki pitää puuttua epäkohtiin, saa puuttua. Mutta että onko tämä jotenkin sun vinkkelistä, onko ollut sellaista maalittamista tai ylilyönnin makua siinä? Kuitenkin varmasti suurimmassa osassa hevosista pidetään hyvää huolta, mutta on ollut näitä dokumentteja, joissa on näytetty myös sitä niin kuin toista puolta. Miten sä oot tätä katsonut?
2: No se on tosi, tosi surullista, että hevosia kohdellaan huonosti. Ja se, musta se on ihan hyvä, että huonot asiat tulee esiin. Mutta suurin osa, tietenkin se on harmillista noin yleisen julkisuuskuvan kannalta, koska hevosurheilussa on niin paljon hienoja puolia harrastamisessa ja kilpaurheilussa ja mitä se on parhaimmillaan, hienoa yhteistyötä hevosen kanssa, niin onhan se vähän surullista sitten, että huomio kiinnittyy näihin asioihin, mutta onhan se tosi tärkeää, että sit huonot asiat tulee esille, että niihin voidaan puuttua, koska kyllä suuri hevosyhteisö, kaikki harrastajat haluavat, että hevosia kohdellaan hyvin. Ja oikein.
1: Onko tämä ollut sellainen asia, kun olet sisempää sitä asiaa seurannut, niin kuinka paljon siitä on puhuttu viime vuosina?
2: No kyllä siitä jonkin verran tuolla kenttien laidoilla puhutaan. Varsinkin tämä viisotteluasia tuntuu aivan kohtuuttomalta, että sinne mennään hyvin vähällä hevosen tuntemisella. Mennään hyppäämään jäätävän kokoisia esteitä, niin se on tuntuu vähän epäreilulta kaikki hevosia kohtaan.
0: Voiko jopa sanoa niin, että hevospiirissä ajatellaan, että se on ehkä hyväkin, että siitä viisottelusta se jää pois.
2: Todellakin.
0: Niin. Ihan. Että jos se suhtautuminen, moni voisi ajatella, että se tarvittaa, että viedään siitä se hevososuus pois, mutta näin ei siis ole.
2: Ei todellakaan.
0: Täällä on kun WhatsAppia sellainen, tänne tulee nyt viestiä. Täällä oli mielenkiintoinen kysymys. Vähän tätä jo sivuttiinkin, mutta tässä kysytään suoraan, että puhutaanko näillä kursseilla eläimen tunteista ja niiden tunteiden kunnioittamisesta? Vai menekö se siihen käytöspuoleen?
2: Tunteet, no se käytös tietysti näkyy, että me opitaan tulkitsemaan hevosen eleitä ja ilmeitä. Se on ihan pienelle ponikoululaiselle ensimmäisiä juttuja, että kun sen ponin korvat on eteenpäin, niin se on iloinen ja tyytyväinen ja tarkkaavainen. Ja sitten miten se näkyy, että että opitaan lukea sitä eläintä, tulkitsee, että miltä siitä tuntuu. Mutta että niin, jos se hevonen täysin saisi valita, niin se varmaan söisi ruohoa vaan laitumella kaikki päivät. Että kyllähän siinä jonkin verran, siinä tietysti hevosen kanssa toimimisessa pitää ottaa huomioon se hevosen lajityypillinen käyttäytyminen ja semmoinen oikea hyvä kohtelu, mutta kuitenkin semmoinen, että jos me halutaan harrastaa hevosten kanssa, niin sitten meidän pitää huolta, että se hevonen voi hyvin, ja se on reilua toimintaa sen hevosen kanssa. Kyllä.
0: Aina harrastuksissa puhutaan, että minkälaiselle ihmiselle tämä sopii, mutta tämä taitaa olla siinä mielessä hyvä, että sinne ei tule niitä ihmisiä, joita asiaa ei aidosti kiinnosta paikallekaan.
2: Joo. No joskus saattaa olla ehkä sellaisia, että huoltaja on ehkä itse ollut innokas heppatyttö tai poika ja sitten lapsi ei välttämättä olekaan niin innoissaan, mutta ehkä se siitä sitten, joko se innostus syttyy tai sitten se on vähän laimeempaa se harrastaminen. Että
1: on ainakin kokeiltu.
2: Niin, kaikkea voi kokeilla. Niin, se on hienoa, että on mahdollisuus kokeilla, mutta kyllä suurin osa on kyllä, musta tallilla on aina niin kivaa käydä, kun se on niin kuin semmoista yhteistä ja kaikilla on sama tahto, että yhdessä, että niiden hevosten kanssa hyvin pärjätään ja niillä hevosilla on hyvä olla.
1: Hanna Seira, nyt on ratsastusfanien kissan päivät, hevospäivät alkamassa tosiaan. MM-kisat melkein 2 viikkoa herkkua tarjolla. Miten paljon itse seuraa tai ajatko kuinka paljon katsoa tai ootko sellainen penkkiurheilija tai ratsastuksen suhteen?
2: No Kyllä mä yritän seurata, mutta nythän niitä ei Yleltä lähetetä, että niin pitää vähän sitten ottaa selvää, että mitä kautta niitä pääsee katsomaan, mutta etenkin kyllä tietenkin tuloksia ja keskusteluja seuraan kovasti, että on erityisesti kenttäkilpailijat Aksel ja Sanna on niin kuin on niin kuin isot tsempit heille, mutta tietysti kaikille myös muuten.
1: Kiitos Hanna Seiro vierailusta ja tosiaan Aksel Lindberg, hänestä löytyy juttua myös Yle Urheilun verkkosivuilta ja Yle sovelluksesta ihan parin päivän takaa, eli sieltä pääsee lukemaan myös hänen ajatuksiaan tulevista MM-kisoista. Katsotaan, joo, miten suomalaisille käy ja kaikkea hyvää teille sinne. Skara.
2: Kiitos.
0: Kiitos.

0: hevosen kengissä. Joo, siinä on varmaan vertauskuvasta kysymys hevosen kengillä kävelemisessä, mutta ymmärrän pointin, niin se varmaan käytännössä on. Ja sitten täällä puhutaan siitä, että on hyvä, että ratsastuksesta puhutaan vähän olympialaisten välissäkin, koska ratsastus on yksi tyttöjen ja naisten suositumpia lajeja maassamme ja ansaitsee sille kuuluvaa näkyvyyttä.
1: No niin, ei menty ihan pieleen siis tässä aihevalinnassa.
0: Kyllä, ja tosiaan herkkua ensi viikolla luvassa sitten, kun nuo MM-kisat Saksan Aachenissa lähtevät liikkeelle.
2: Ainoa Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas Myllyllä on mestari.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan.
4: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
5: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
6: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
7: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: YouTube eli U2 ja One.
1: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Niin kuin tässä on puhuttu, tämä on vilkas jalkapalloilta suomalaiselle seurajoukkueelle. Tämä kohtaa voitaisiin ottaa vähän varmaan kertausta, että miten menee.
3: Kertaus on opintojen äiti ehdottomasti. Inter Vaduz on loppuhetkillä Turussa konferenssiliigan 3. karsintakierroksen avausottelu. 2-1 Inter voittamassa tuon avausosan. HJK Motherwell puoliajalla Töölössä tilanne 0-0. Ei maaleja siellä. Ja Kuopiossa peli on juuri päättynyt. KuPS Universitatea Craiova, kauniisti ilmaistuna romanialaisseura. 1-1 päättyy avausosa. Soitellaan Kuopioon, jos sieltä saadaan päävalmentaja Miika Nuutista esimerkiksi kiinni tuossa kello 20 jälkeen, että miten avausosa sujuu heidän vinkkelistä. Mutta Ilves aloittaa sitten 21.45 Kroatiassa.
0: Ja kohta on uutisten aika, pilven piirteet sitä ennen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksalaiselta Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta kertoo saksalaismedia. Ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä toissa yönä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei maa kärsi ohjuspulasta. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi THAAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja Patriot-torjuntaohjuksistaan lähes puolet. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Metsäyhtiö Metsä Groupin tulos on pysynyt pakkasella, mutta parantunut selvästi vuoden takaisesta. Yhtiön huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos oli 3 miljoonaa euroa tappiolla. Viime vuonna vastaavaan aikaan tulos oli 37 miljoonaa euroa miinuksella. Kartonkituotteita valmistava Metsä Board käänsi tuloksensa voitolliseksi kartonkien volyymikasvun ja säästötoimien ansiosta. Sen huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos oli vähän yli 3 miljoonaa euroa. Viime vuonna samaan aikaan tulos oli yli 22 miljoonaa euroa tappiolla.
1: Kello 20 Yle Uutisissa Markku Lehtimäki. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu maan pohjoisosassa hitaasti kohti pohjoista. Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Myöhemmin illalla ja yöllä monin paikoin selkeää. Huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta, päivän ylin 16-21 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja etelästä alkaen yleisesti sadetta, myöhemmin illasta alkaen myös ukkosta. Yöllä paikoin sumua, lämpötila on enimmäkseen 10-17 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, myöhemmin illasta alkaen Keski-Lapissa etelästä pilvistyvää ja yöstä alkaen paikoin sadetta. Yön alin lämpötila +2-+10 astetta, Pohjois-Lapissa hallaa. Päivän ylin 10-17 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna heikkoa tai kohtalaista koillisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa länsituuli on voimakasta iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Karjalan maakunnassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta päivällä 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Kello on kohta 5 minuuttia yli ilta 8, eli 20.05. Oikein mukavaa torstai-iltaa Radio Suomen urheiluillasta. Henri Pitkänen, Akelainen studiossa urheiluiltaa. Jatketaan vielä tunnin verran tästä eteenpäin. Ja tässä on ratsastettu ja puhuttu muun muassa yleisurheilusta ja jalkapallosta, ja nyt lähdetään sitten vissiin uimaan.
1: Joo, vähän kosteempaa ympäristöön siirrytään. Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisat, ne alkavat maanantaina, ja tokihan siellä jo taitouinnin EM-kisoja on kilpailtu. Ne päättyivät jo avovesiuinnin EM, se jatkuu vielä lauantaihin saakka. Ja Louna Kaspiohan oli 10 kilometrillä tuolla avovesiuinnissa 8 tällä viikolla aiemmin, eli siellä on jo niin sanotusti pistesija sarake avattu. Mutta ensi viikolla sitten tosiaan Suomella iso joukkue, 24 uimaria.
0: Joo, sitä kattelin tässä just, kun maanantaina 10. päivä aloitetaan, niin siellä esimerkiksi naisten 800 metrin vapaa-uinti, Aida Hakkarainen, Malla Hämäläinen, Leonie Jenser, ja paljon nimiä joka päivälle riittää suomalaisia.
1: On, ja kohta kuullaan Ville Kallisen yleurheilun uintiasiantuntijan näkemys sille, että minkä takia se joukkue on tällä hetkellä niin iso kuin se on.
0: Ensin otetaan, tai ihan seuraavaksi kuitenkin pari liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 15, Kotka. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Ylänummi-Juurikorpi. Siis tie 15, Kotka, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Ylänummi-Juurikorpi. Ja tilanne, ohikuittaus, Helsinki, Mekelinin katu, Jätkäsaaren laituri. Siellä oli rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, mutta tilanne on nyt siis ohi. Eli Helsinki, Mekelinin katu, Jätkäsaaren laituri, tilanne on ohi.

0: Ismo Alanko ja rakkaus on ruma sana, soi Radio Suomen urheiluillassa.
1: Uinnista puhuttiin äsken ja totta vie, pitkän radan EM-mitallit ratkotaan Pariisin Saint-Denisissä ensi viikolla Olympic Aquatic Center. Suomella 24 nuimarin joukkue, toki tutuimpia nimiä, Matti Matson konkari, 7. aikuisten pitkän radan EM-kisat jo tulossa, Veera Kivirinta, 2 vuoden takainen hopeamitallisti on mukana, Tuomas Koski, Laura Lahtinen ja muutenkin paljon urheilijoita Suomen joukkueessa, paljon toki nuoria urheilijoita, jotka eivät vielä sitä kansainvälistä läpimurtoa ole tehneet, mutta pääsevät nyt näyttämään taitojaan maanosan valioiden joukossa. Yle Urheilun asiantuntija Ville Kallinen oli meillä haastattelussa ja Inka Henelius kysyi häneltä ihan alkuun, että minkä takia Suomella nimenomaan on näin suuri tämä joukkue tässä kohtaa.
2: Suomalaiset nuoret on onnistuneet tällä kaudella hyvin rikkomaan tulosrajoja, eli sieltä tullaan laajalla rintamalla sekä tytöissä että pojissa tällä hetkellä. Ja sitten tietysti meillä on siinä mielessä onnellinen asema, että meillä on moni konkari vielä jatkanut tätä uintiuraansa, niin siitäpä se kokonaisuus syntyy.
3: No poimihan sieltä meille ne 3 kovaa tai 4 kovaa, keneen katseet kohdistuvat?
2: No nuorista haluaisin nostaa etenkin naisten puolelta Alisa Soini. Varmasti tulee uimaan perhosuinnissa hyvin. Sitten pitkillä matkoilla Malla Hämäläinen, varmasti yksi tosi mielenkiintoinen nimi. Ja sitten jos näistä kokeneemmista uimareista, niin ehdottomasti Veera Kivirinta ja sitten Matti Matson. Ja sitten varmaan vähän siinä välirajalla kokeneen ja nuoren rajalla, niin Tomas Koski.
3: Pitkän radan kisa tosiaan on kyseessä 2 vuotta Los Angelesin olympialaisiin. Missä kohtaa nyt mennään jo, jos peilataan jo kohti sitä?
2: No nämä on tosi kovatasoiset EM-kisat, että jos kaikki on vaan terveenä kansainvälisistä huipuista, niin siellä on Ranskan uintitähdistä Leon Marchandista lähtien kaikki viivalla. Että nämä väli-EM:t, jotka on kesäolympialaista aina 2 vuoden jälkeen tai 2 vuotta ennen, niin nämä on yleensä kovatasoiset. Että nämä antaa vähän osviittaa jo kyllä siitä, minkälaisia aikoja pitää uida, että Los Angelesin olympiakisoihin edes pääsee kautta, että edes menestyy siellä.
3: No tosiaan nostit jo kovasta päästä Matsonin Kivirinnan. Veera on nyt saanut harjoitella täyden tuen kanssa. Uskotko, että se näkyy hänen suorituksissaan?
2: No toivotaan, että se näkyy. Että Veera on ollut ihan valtavan hyvässä kunnossa tämän kevätkauden, että hän on uinut jo omaa ennätyksessä 50 metrin rintauinnissa ja jos hän uisi siihen ennätyksen tuntumaa tai jopa sen ennätyksen alle, niin kyllä sillä ollaan tosi korkeilla sijoilla.
3: Kaikki kaikkiaan, jos puhutaan niistä sijoista tai jopa mitaleista, niin onko Suomen joukkueessa minkälaista potentiaalia pärjätä?
2: Tämän hetken tuloskunnan perusteella, jos katsoo mitä keväällä on uitu, niin Veera Kivirinta on se kaikista potentiaalisin mitalliuimari ja sitten tietysti Matti Matson ja sanotaan, että Tomas Koski voi olla semmoinen finaaliyllättäjä tuossa 200 metrin vapaa-uinnissa. Yksi tietysti, mikä on mielenkiintoinen näissä kisoissa, niin Sara Sjöström, hän tekee paluun altaa sen näissä kisoissa, että hän on ensimmäisen aikuisten arvokilpailumitalin muistaakseen ottanut vuonna 2008. Silloin taisi olla nippanappa 15-vuotias vai 14-vuotias ja nyt sitten tekee paluu altaaseen, että hän sai lapsen tuossa vähän aikaa sitten ja on nyt sen jälkeen palannut altaaseen ja on kyllä uinut jo tänä keväänä niin kovaa, että varmasti ui mitallista jälleen kerran.
1: Näin totesi Ville Kallinen, Yle Urheilun uintiasiantuntija, ja tässä kun pikaisesti noita Sara Sjöströmin mitaleja vilkuilee, niin jos tässä nyt yhtään ollaan kärryillä, niin 3 olympiakultaa, 14 maailmanmestaruutta pitkällä ja 6 lyhyellä radalla, 17 Euroopan mestaruutta pitkällä ja 12 lyhyellä radalla, eli
0: Joo, joku semmoinen keskustelu muistan, kun käytiin siitä, että onko hän Euroopan kaikkien aikojen paras naispuolinen urheilija.
1: No ei se kaukana kyllä varmaan ole, toki vähän pitäisi nyt pohtia ja miettiä ja toki lajien vertailla menee aina
0: niin
1: oma
0: joo,
1: asiansa.
0: Joo, siinä, jossain lajissa voittaa vähemmän mitaleita samoissa kisoissa kuin uinnissa, mutta on niitä paljon.
1: 100 perhosuinni MM-kultaa Roomassa 2009 pitkän radalla 2009, eli oliko silloin just 15. On toi siis ihan käsittämätön ura ja 33 täyttää nyt sitten ja edelleen mukana, joten kyllä ihan jo. Toki suomalaisten takia kannattaa seurata kisoja Ylen kanavilta ensi viikolla, mutta että Sjöström on kyllä absoluuttinen. Legenda-statusta ja titteliä käytetään ehkä vähän
0: liikaa
1: halvasti nykyään, mutta
0: hän on legenda.
1: Hän on elävä legenda.
0: Kyllä. Ville Kallinen mainitsi tuossa äsken Suomen nuorista uimareista Malla Hämäläisen ja kohta kuullaan häneltä lyhyesti kommenttia oman virensä taustoista.

0: Niin, meidän nallekarkit tasan elämässä eikä edes urheilussa. Se oli Senni Fried ja nallekarkit.
1: Uinnista puhuttiin äsken, Ville Kallinen oli äänessä ja hän mainitsi myös Malla Hämäläisen, joka on 2008 syntynyt tulevaisuuden lupaus ja yksi näitä nuoria uimareita, joita ensi viikolla Pariisissa pitkän radan EM-altaassa nähdään. Hämäläinen ui muun muassa tuossa vastikään tyttöjen 800 metrin vapauinen EM-finaalissa neljänneksi, aika 8.4455 Suomen ennätys paransi omaa aikaisempaa SE-aikaansa lähes 4 sekunnilla ja muutenkin Hämäläinen paiskonut tässä Suomen ennätyksiä useampia viime aikoina. Ja Ylivieskasta hän on lähtöisin, Ylivieskan tulevaisuuden suuria urheilijoita ja viime viikonloppuna sitten lopullisesti päättyi erään kokeneemman ylivieskalaisen suuren urheilijan urheiluura, kun Sami Haapakoski jätti pesäpallokentät ja kyllähän tämä jotenkin Aki piti pesäpallo saada uitettua tähän uintiin, mutta
0: aika hienosti.
1: Joo, Haapakoski päätti uransa, pääsi poikansa Eetun kanssa pelaamaan tuolla Suvannon kentällä viimeisen ottelunsa ja hyvinhän se sujuu, mutta kyllä Ylivieskasta tulee näitä uusiakin tähtiä. Kuunnellaan vähän Malla Hämäläisen ajatuksia siitä, että mitä tämän hyvän vireen taustalla hänellä on.
2: No mä luulen, että se on niinku kovan työn tulos, että se ei ole tullut mitenkään yhtäkkiä, että se on vaatinut aikaa ja nyt se on vähän niinku puhjennut kukkaan. No mä uskon, että niinku reeneissä tai rutiineissa ei ole tapahtunut mitään liian isoja muutoksia, mutta ehkä sitten niinku henkisesti on vähän kasvanut siinä ja ehkä on tullut niinku itseluottamusta tekemiseen. Ja, no varmasti tällä kaudella, nyt kun on tullut näitä onnistumisiakin, että ne on antanut niinku uskoa siihen, että tavallaan musta voisi olla urheilijana ja uimarina jotain. Että niin kuin kannattaa panostaa tähän täysillä jatkossakin. No, mä en ole laittanut tuonne Pariisin EM-kisoihin mitään tavoitetta, kun mulla oli ne nuorten EM-kisat ja mä onnistuin siellä sen verran hyvin, että pystyin niin kuin mennä rennolla mielin nauttimaan kisasta ja toivottavasti menee hyvin, sen saa nähdä. Ja mä olisin varmasti tyytyväinen, jos pääsisin lähelle ennätyksiä tai siihen ennätykseen tuntemaan, niin olisin tosi tyytyväinen. Ja kaikki mitä tulee, niin on vaan plussaa.
0: Näin sanoi Malla Hämäläinen. Ja hänenkin otteitaan siis ensi viikolla voi seurata Yle Areenassa ja Yle TV2. Paljon sielläkin on yleisurheilua, niin kuin Radio Suomessakin, mutta kyllä sinne väleihin mahtuu uintiakin.
1: Mahtuu ehdottomasti maanantaina 10.20 ensimmäisen kilpailupäivän alkuerä uinnit liikkeelle ja 19.20 maanantaina sitten semifinaali ja finaali uinteja. Ja tosiaan 24 suomalaista altaassa, eli jos on 65 yleisurheilijaa ja 24 uimaria, niin 29 suomalaista ensi viikolla.
0: Joo.
1: Seurattavana.
0: Ylen kanavilla.
1: Kaikille, kun kahvit ropsauttaa mitalikahvit, niin vatta voi olla vähän kipiä loppuviikosta, mutta se on ihan positiivinen ongelma.
0: Meinaisi just tänne, että jos niin käy, niin otetaan vastaan se.
1: kelpaa kyllä.
0: Joo.

0: kylmästä lämpimään matkalla tässä Jukka Poika. Kello on 20.26. Me olemme puhuneet tässä illan mittaan syystäkin miesten eurojalkapallosta jonkun verran, kun 4 suomalaisjoukkuetta on tänä iltana. Osa on ollut ja osa vasta on, eli Ilves aloittaa 21.45 omaa urakkaansa, mutta kyllähän tässä Henri pitää naisetkin muistaa HJK vähän niin vastaavassa tilanteessa.
1: Joo, näin se on. HJK voitti eilen Luxemburgissa Luxemburgin mestarin Racing Luxemburgin 2-0 ja klubi täten eteni Mestareiden liigan tässä karsintaturnauksessa. Loppuotteluun lauantaina on vastassa Hollannin mestaruuden ensimmäistä kertaa voittanut PSV Eindhoven, joka on suosikki tuohon otteluun, mutta klubillakin siinä varmasti mahdollisuutensa on. PSV voitti Sarajevon omassa välierässään 3-2. Tuosta voittaja lauantaina ottelusta pääsee Mestareiden liigan kolmannelle eli viimeiselle karsintakierrokselle, ja jos tulee tappio, niin kakkosturnauskutsu eli Euroopan Cupin peleihin suuntaa sitten HJK. Mutta päävalmentaja Jonne Kunnas avasi meille sitä, että miten tärkeistä peleistä näissä europeleissä nyt HJK-naisten kohdalla on kyse.
2: Ollaan ehdottomasti, että kyllä niin kuin on tärkeää, mutta kyllä meidän joukkueessa on niin kuin selvä ajatus siitä, että syksy on täynnä tärkeitä pelejä, että kansallinen liiga on meille äärettömän tärkeä ja siinä syksyn pelit tärkeitä, Suomen Cupin finaali tulossa. Ja sitten toivotaan sitä, että syksy on kiireinen pelien muodossa ja siitä tulee kiireinen sillä, että Euroopassa tämän turnauksen jälkeen pelit vielä jatkuu, niin on ehdottomasti tärkeä ja tuo tietysti sellaista ekstra latausta on koko joukkueeseen, mutta samaan aikaan me mennään peli kerrallaan eteenpäin ja noin kliseiset sanottuna, mutta mennään tosissaan, koska sitten pidetään myös tosi isossa arvossa niitä liigapelejä ja tulevaa cupfinaalia.
1: Niin, ja itseluottamusta on varmasti tukevoittanut se, että tulokset on ollut suotuisia tällä kaudella kansallisessa liigassa. Mestaruussarjaan lähdetty ylivoimaisessa johdossa. Tuoksi se tietyllä tavalla turvaa näitä europelejäkin ajatellen jollain tavalla, että on mahdollisuus sitten myös ehkä kierrättää vähän enemmän?
2: No, ehkä mä ajattelin sen sillä tavalla, että meillä oli tuossa kaudenkin mitassa sellainen pieni otteluruuhkajakso tuossa tuon juhannuksen jälkeen, missä pelattiin paljon ja sen takia, tai että se kokemus on jo joukkueella ja se meni hyvin niin kuin tulostenkin valossa. Ja siinä auttaa se, että on laadukas ryhmä pelaajia, että ei tarvitse niin kuin miettiä sitä, että tarvittaessa sieltä löytyy niin kuin ratkaisuvoimaa tosi laajalla rintamalla. Ja se auttaa tietysti siihen, että ei tarvitse mennä 11 pelaajalla missään tapauksessa, mutta ei me ehkä liikaa sitä niin kuin tulostaulua tässä vaiheessa niin kuin kannatakaan ajatella, kun vaikka nyt runkosarja pelattu, niin tässä on aika iso määrä vielä pelejä jäljellä ja sitten lähdetään syksyä kohti kehittää sitä meidän pelaamista vielä eteenpäin.
0: Näin sanoi siis HJK naisten päävalmentaja Jonne Kunnas ja siis lauantai-iltana vastassa Hollannin mestari PSV tuolla ja voitolla Mestarien liigan kolmannelle eli viimeiselle karsintakierrokselle ja tappiolla sitten kakkosurauksen eli Eurooppa-liigan peleihin.
1: Joo, näin se on ja keskiviikkona jatkaa HJK sitten kansallisen liigan pelejä. Siellä mestaruussarja tosiaan alkamassa ja HJK on 11 pisteen ylivoimaisessa johdossa, joten siinä mielessä siellä kotimaassa kausi on sujunut hyvin ja hyvin on sujunut viimeisimmät minuutit myös jalkapalloklubilla Helsingistä. Teemu Pukki tasoitti Matavelia vastaan saman tien kentälle tultua vaihdosta seuraavana minuutilla. Onkohan ollut ensimmäinen kosketus kenties, mutta Pukki

0: tietää vanhana Celticin hyökkäjänä, että miten skottiseuroja rokotetaan. Tilanne siellä siis konferenssiliigan kolmannen kierroksen avausottelussa 1-1 Töölössä peliä parikymmentä minuuttia jäljellä. Ja nuo aiemmat suomalaisten pelit, ne päättyivät jo KuPS tasasi pisteet tai pelasi 1-1 tuon ensimmäisen osaottelun Universitetea Craiovan kanssa. Ja romanialaisseura ja Inter voitti Turussa riemukkaasti Vadusin liechtensteinilaisen seuran 2-1. Nämä siis ensimmäiset osat, joista sitten jatketaan ensi viikolla. Ilveksen peli illalla myöhemmin.
1: Kolmatta karsintakierrosta siis mennään, eli pitkällä ollaan jo.
0: Joo, ja yritys on kova saada tuolta kohta myös vielä puhelua KuPSilta, jos vaan suinkin saadaan Kuopiosta vielä vähän kommentteja tuon Kuopion pelin jälkeen tähän urheiluiltaan.

0: kuluttelee aikaa Roxette, Spending My Time.
1: Pitkin iltaa urheiluillassa on seurattu suomalaisten melko historiallistakin euroiltaa. 4 joukkuetta tänään pelaamassa. Inter voitti Vadusin 2-1 ja Kuopiossakin taisto on tauonnut. KuPS tasasi romanialaisen Krajovan kanssa ensimmäisen ottelun 1-1, eli näistä lähtökohdista sitten ensi viikolla Romania. Meillä on puhelimen päässä KuPSin päävalmentaja ja Miika Nuutinen. Oikein hyvää iltaa Mölymäelle.
2: Hyvää ilta.
1: Ihan alkuun pakko kysyä tuosta lopun tilanteesta. Calvin Kabuye, pelaajanne, oli ilmeisesti tuupertunut kentälle, ei ole sitä tilannetta nähty, mutta oli ilmeisesti sitten kuitenkin ihan tajussaan ja tolpillaan. Mitä voit siitä tilanteesta sanoa?
2: No en paljon, tietysti pelottava tilanne, mutta kun en ole lääkäri tai kukaan ammattilainen, niin en pysty muuta sanoa kuin, että tietysti niin kuin ajatukset on siellä ja toivotaan, että kaikki on kunnossa.
1: No toivotaan sitä todellakin. Minkälainen peli oli tänään, jos sitä pystyy vähän purkaa? Miten tyytyväinen olet tähän avausosaan?
2: No ei voi tietenkään täysin tyytyväinen olla. Kun voitto lähdettiin kotona tästä hakemaan, kaksijakoinen peli ja esitys, että ensimmäiseen puoleen ei päästy meidän parhaaseen ja sellaista niin kuin energiaa kerättiin tuossa puoliajalla, että pystytään omaa tasoa nostamaan reilusti ja tekemistä parantaa ja siinä onnistuttiin ja päästiin takas peliin mukaan ja tehtiin tärkeä maali, mutta tietysti parannettavaa jäi myös tuonne Romaniaan, missä tietenkin peli on vielä täysin auki.
1: Joo, tripla vaihto, se tuli tunnin kohdalla, se taisi tuoda peliin uutta virtaa, kuten toivoitkin, ja Jaime Moreno onnistui sitten tasoittamaan. Onko tuossa aistittavissa, pelejä on paljon, ja toki sitä leveyttä on pyritty sinne joukkueeseen hankkimaankin, mutta onko tuossa aistittavissa nyt sitä, että meinaa vähän piiputtaa väliin?
2: No ei siis, me päästään pelaamaan upeista asioista vähintään se 2 kertaa joka viikko, että se on meidän tehtävä syttyä jokaiseen peliin ja saada se energia sieltä pelialusta asti. Et sillä tavalla tämä oli meille varmasti myös opetus ja sitten samaan aikaan se toisen puolen mentaliteetti ja rohkeus, millä me kentällä ollaan, niin siitä on varmasti paljon, mitä pystytään ottaa meidän mukaan ja jatkaa siitä, että ei tässä mitään väsymystä kannata miettiä tässä vaiheessa, vaan nauttia fudiksesta ja antaa parhaansa joka pelissä.
1: Joo, nämähän on hienoimpia viikkoja, mitä kaudella on ollut ja sitä varten on harjoiteltu. Miten tyytyväinen olet siihen, miten olet pystynyt kierrättämään joukkuetta, terveystilanne, kaikki tällainen, niin onko sellainen luotto, että kaikki menee ihan ok tässä kohtaa kuitenkin?
2: Joo, totta kai se kuuluu, että tähän pelitahtiin, että välillä tulee kolhujen loukkaantumisia ja siitä on iloinen, että meillä on pelaajia, jotka on tuossa tehnyt kovasti töitä, niinäkin hetkin kun on ollut vähän pienemmässä roolissa ja on nyt ollut valmis hyppää sitten valkoisten viivojen sisään, kun sitä on tarvittu ja kilpailutilainen joukkueessa on hyvä ja ei ole mitään jotenkin niin kuin epäilyksiä siitä, etteikö tämä meidän joukkue olisi riittävä jokaiseen peliin, mitä meille eteen tulee.
1: Tepsi-peli sitten sunnuntaina, pelitahti on tosiaankin kova ja se jatkuu, viikonloppuna taas mennään ja ensi viikolla sitten sinne Romaniaan. Minkälainen toi oli toi Krajova vastustajana? Mitä teidän täytyy ottaa huomioon, kun vieraskentälle meette ja varmasti pelikuva voi vähän erilainen olla?
2: Joo, tietysti nyt se TPS-peli on, kaikki meidän fokus on siinä ja se on kauden tärkein peli ja pitää pystyä myös mentaalisesti kääntää niin kuin katseet siihen nopeasti, mutta sitten jos katsoo tätä Krajova-ottelua, mitä tämä meille opetti, niin tietysti vastustaja on odotetun laadukas pallon kanssa, mutta sitten samaan aikaan siellä heidän puolustamisessa on tiloja, mitä meidän pitää pystyä käyttämään ja tänään sitä tavallaan pyrittiin pääsemään paljon selustaan, mutta ehkä ei saatu ihan parhaita ajatuksia vielä, että jos pystytään muutama meidän paitsio vähän tällä niin kuin käristetysti muuttaa upotuksiksi sinne vastustajalinjan taakse, niin sitä kautta kyllä ansaitaan vielä parempi kontrolli sitten pelistä, mutta toki se, että ollaan vieraissa, niin tulee varmasti peliluonnetta jonkin verran myös muuttamaan.
1: Miika Nuutinen, loppuun vielä. Sua kiinnostaa vain ja ainoastaan lähtökohtaisesti KuPS-asiat, mutta pakko kysyä, kun oot kova suomifutis-fiilistelijä ja entusiasti kuitenkin. 4 suomalaista jengiä 3. karsintakierroksella europeleissä samana iltana, niin onhan tämä aika makea ilta.
2: Joo, se on hieno asia ja sitten samaan aikaan varmasti kertoo myös tämän kauden Veikkausliigan tasosta jotain, että vaikka sitä meidän tätä rakasta Veikkausliigaa aina sieltä täältä välillä vähän parjataan, niin ei varmasti niin kuin huonosta sarjasta 4 joukkuetta kilpaile tässä vaiheessa vielä europeleissä mukana, niin siitä voidaan tietenkin olla iloisia.
1: Ehdottomasti näin. Hei, kiitoksia kovasti sinne ja toivottavasti Calvin Kabujen tilanne on siellä hyvä ja paranemaan päin. Tsemppiä viikonlopulle ja Romaniaan, kun sen aika tulee.
2: Kiitos kovasti.
3: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
4: Mä enää ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
5: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
6: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tie 5, Sonkajärvi-Iisalmi. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Ryhälänmäki-Iisalmi-Takkomäki-Sonkajärvi. Siis tie 5, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Ryhälänmäki-Iisalmi-Takkomäki-Sonkajärvi.

0: kaktusviinaa, ja hekotteli Mikko Kuustonen. Urheiluiltaa kuuntelet vartin verran vielä jäljellä sitä, ja sanotko Henri Pitkänen, että koripallosta seuraavaksi haluat mainita jotain?
1: No mainitsen kyllä ehdottomasti. Suomi voitti Puolan alle 18-vuotiaiden tyttöjen koriksen EM-kisojen puolivälierissä 78-63 eteni mitalipeleihin välierissä, joko Ranska tai Latvia tulee vastaan, ja ensi vuonna sitten MM-kisoihinkin Suomi varmisti paikkansa alle 19-vuotiaiden kisoihin. Ja tämähän nyt ei ole mikään uusi juttu, että tämä ikäluokka tässä menestyy Suomen tyttömaajoukkueen
0: niin
1: neljänä vuonna putkeen EM-kisojen mitalipeleihin. 2024 Suomi voitti koripallon arvokisaturnauksia, joka tuntuu sinänsä aika niin kuin käsittämättömältä, että miten se olisi mahdollista. Mutta näistä nuorista naisista niin toivottavasti saadaan sitten pitkäksi aikaa runkoa, laadukasta runkoa sitten tuonne maajoukkueeseen aikuisten puolelle. Näin on, ensi vuonna kotikisat, ja siellä ehkäpä joitain pelaajia sitten jo nähdään. Anna Gard siellä muun muassa oli jälleen paras korintekijä, 23 pistettä. Tämä on kova porukka. Joo. Tämä on erittäin kova porukka.
0: Siitä kuullaan vielä lisääkin. Jääkiekkokausihan on tässä kovasti alkamassa, oikeastaan alkanut. Naisten ensimmäinen pitsiturnaus on Raumalla tänään pelattu. Huomenna sitten miesten perinteinen, voi kai siitäkin sanoa, ja melkein legendaarinen pitsiturnaus. Tampere Cup alkaa myöskin, ja sitten harjoituspelejä ja muuten. Niin otetaan tähän yksi jääkiekkouutinen tältä illalta. Tämä on mielenkiintoinen. NHL-seura Pittsburgh Penguins on tehnyt 8 vuoden mittaisen jatkosopimuksen suomalaishyökkäjä Ville Koivusen kanssa. Hän, Koivunenhan on 23-vuotias, ollut vähän siinä rajoilla, että mahtuuko kokoonpanoon. Niin seuraan luotto on selvästi kova. 8 vuotta, 4 miljoonaa per kausi, eli nimenomaan $4 miljoonaa, eli 32.
1: Parhaassa tapauksessa tämä saattaa olla ryöstösopimus niin, sitten vielä jossain kohtaa, jos asiat menee hyvin. Että vedonlyönti ihan aina tämä on, pelaajan vedonlyönti omalla tavallaan, lyö vetoa omasta puolestaan ja jossain kohtaa, kun valintoja tekee, seurat sitten tietenkin.
0: Joo, tämä on pelaajalle, taataan ton verran rahaa, ja sitten taas jos pelaa hyvin, niin sehän on ihan tosiaan ryöstö tai ilmainen sopimus, varsinkin kun ne joukkuette arvot, eli se käpitti nousee, mitä saa joukkueessa olla joka vuosi, niin voi olla 6 vuoden jälkeen Pittsburghin kannalta erinomainen sopimus.
1: Näin on, mutta aika näyttää, että pelaako Ville Koivunen sitten seuraavat 8 vuotta Pittsburgh Penguinsissa. Sanoisin tässä kohtaa, että ei pelaa, mutta olenkin vain tällainen.
0: Joo, se yllätti ainakin minut tuo sopimuksen pituus.
1: No joo, kieltämättä. Se on maksimimittainen sopimus, ja sillä mennään nyt sitten tässä kohtaa.

0: Saimaa, 1 ja 1. Tie 1, Lohja. Tarkoitin paikka Karnaisten liittymään ramppi Turun suunnasta sekä lähtevä ramppi Helsingin suuntaan. Siellä on öljyä tiellä. Siis tie 1, Lohja. Tarkoitin paikka Karnaisten liittymään ramppi Turun suunnasta sekä lähtevä ramppi Helsingin suuntaan. Öljyä tiellä. Jaha, se on sitten semmoinen juttu, että meillä on yleisurheiluviikko. Paljon muutakin, niin kuin on todettu, ratsastusta ja uintia ja ties vaikka mitä ensi viikolla, mutta Radio Suomessa ja myöskin TV2 ja Yle Areenassa tietysti yleisurheilua maanantaista sunnuntai.
1: No on jo, ja itse asiassa tälläkin hetkellä, kun Yle Areenasta niin, laittaa sieltä, auki, niin on jo lähetys menossa. Eugeneissa kilpaillaan alle 20-pisten MM-kisoja ja Enni Virjonen on tässä aloittanut myöskin tai aloittamassa tuota 7-ottelun pituutta. Hänhän johtaa ensimmäisen kisapäivän jälkeen 7-ottelua ja oli myös ensimmäinen ja ykkössuosikki tuohon kilpailuun ennen kuin siihen lähdettiin. Eli Virjonen taistelee siellä maailman mestaruudesta ja sitten muutenkin tässä pitkä lähetys, monta tuntia tulossa ja nuo jatkuvat sitten viikonloppunakin nuo kisat, kuten myös suunnistuksen maailmancup Tšekissä. Lauantaina seuraavat keskimatkat sitten tarjolla. Eli yleisurheilua, suunnistusta muun muassa tässä viikonloppuna jo tulossa.
0: Joo,
1: jos haluaa vähän niin kuin käynnistellä koneita yleisurheilussa tuohon ensi viikkoon. Niin.
0: Joo, Areenassa sen voi tehdä.
1: Kyllä,
0: siellä siis tulee. Nuo lähetykset noista nuorten kisoista. Sä selostat tosiaan ensi lauantaina kävelyä. Kerro siitä kilpailuformaatista, se oli sen verran hauskaa ainakin mun korviin.
1: Ei joo, tämähän on nyt sitten kävely, näitä kisamatkoja on tässä muutettu vähän. Se 50 poistui jo muutama vuosi sitten, sitten tuli 20 ja 35 kilometriä, mutta tänä vuonna nyt sitten päädytty siihen, että uudet matkat ovat puolimaraton ja maraton. Ne ovat tietysti ymmärrettäviä matkoja, 21 kilometriä ja vajaa 100 metriä päälle ja 42.195 sitten maraton. Ne kävellään samaan aikaan, miehet ja naiset, samalla kilometrin mittaisella radalla, eli 4 kilpailua on seurattavana samaan aikaan, joten tästä tulee kyllä, kun metriäkään en ole kävelyä koskaan vielä selostanut, niin Antti Kempaksen kanssa saadaan mielenkiintoinen show varmaan aikaan. Onneksi on Kempas siinä vieressä, niin, joka saa siitä niin kuin jotain tolkkua ehkä tehtyä. Mutta
0: melkoinen sirkus siitä on kyllä
1: joo,
0: varmaan
1: tulossa. Kyllä. Tuottajamme Hans Grönqvistkin tuossa käytävällä huikkasi vaattatsemppiä teille siihen kovasti. Siinä oli se
0: mietin sen lähetyksen ohjaajakin televisiota.
1: Tätä juuri mietittiin ihan tuotannollisestikin, että miten sitä tullaan ohjaamaan ja miltä se näyttää ja mitä siinä seurataan. Ja onko siellä eri värisiä näitä sitten niin kuin kisa, siinä on varmaan nimi, toki kävelijän nimi niin kuin nykyään, niin se ei ole enää mitään numeroita, vaan nimi, mutta että varmaan jollain eri väreillä sitten, että kummassa kilpailussa hän kävelee. Ja
0: mutta kukaan ei siis voita molempia matkoja, vai saako se puolikkaan jälkeen jatkaa sitten täysin?
1: No ymmärtääkseni ei voi käydä katkaisemassa sitä nauhaa ja hakemassa seppelettä ja kääntyä sitten takaisin vetämään toinen puolikas vielä, vaan pitää jommassa kummassa olla mukana. Mutta toi on kyllä mielenkiintoista nähdä, miten toi toimii. Ja maratonillahan sitten, jossa ihan niin kuin juostaan, Alisa Vainio on siellä tietysti tilastokärkenä, niin 5 kilometrin lenkkiä juostaa. Monestihan juostu vähän pidempiä pätkiä ja siellä on ilmeisesti myös ylämäkiä ja nousuja ja tällaista, joka ei myöskään ole ihan niin kuin kaikissa kaupunkimaratoneissa ihan tuttu, joten tietyllä tavalla ehkä ne rankingajat voi laittaa tuossa jo vähän omaan arvoonsa, koska rata tulee reitti olemaan vähän poikkeuksellinen.
0: Kyllä. Ja Radio Suomessa siis yleisurheilun Birminghamin EM-kisoja seurataan tiiviisti. Lähetysajat menevät käytännössä niin, että maanantaista sunnuntaihin aina se päivä, eli englannin aika aamupäiväsessio 13-16 lähetys Radio Suomessa ja sitten illalla kello 21 alkaen keskiyöhön asti ne illan finaalitapahtumat. Ja näitä siis joka päivä maanantaista sunnuntaihin, paitsi torstaina on sitten vähän pidempikin lähetys siitä päiväkisasta, kun siellä on miesten keihäänheiton karsintaa tulossa silloin, mutta kun muistaa, että maanantaina Radio Suomessa kello 13 uutisten jälkeen aloitetaan, niin sillä pääsee jo aika pitkälle sitten.

0: siinä hommassa. Ja TV2 ja Yle Areena tietysti tiivisti mukana.
1: Kyllä, myös. Ja väleihin vähän uintia sitten. Niin, että tuota, jos haluaa katsoa melkein kello ympäri urheilua, niin...
0: Vieläkö ne nuorten kisat jatkuu niin. Silloin, että voi jutsinista, nehän alkaa ne iltakisat siellä aina 4 meidän niin, aikaa, en syönä esimerkiksi.
1: Siinä, jos on kesälomalla, niin mitäs siinä sitten muuta?
0: Niin, ei siinä muuta tarvita. Mm. Tämä urheiluilta alkaa olla paketissa, kiitoksia kaikille tämän osalta. Kohta on uutisten ja urheiluradion aika ja niiden jälkeen sitten jatketaan Radio Suomen iltaa tietysti eteenpäin. Ennen uutisia päästetään ääneen vielä Westerinen yhtyeineen ja pitää sanoa ei.

0: Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Komitea äänesti asiasta tänään. Äänestys liittyy Faucin toimiin koronapandemian aikana. Korona-asiantuntija ja immunologi Fauci toimi tuolloin Valkoisen talon keskeisenä neuvonantajana, kun koronaviruksen leviämistä pyrittiin estämään. Viime viikolla Fauci oli kongressin kuultavana koronatoimistaan. Kongressin republikaaniedustajat ovat syyttäneet Faucia tiedon pimittämisestä ja valehtelusta. Kuulemistilaisuudessa Fauci kieltäytyi vastaamasta kongressin edustajien kysymyksiin. Hän on sanonut pelkäävänsä, että republikaanit syyttäisivät häntä väärästä valasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee Serbiassa lauantaina, kertoo virkamieslähde uutistoimisto AFP:lle. Kyseessä on Zelenskin ensimmäinen vierailu Serbiaan. Serbia ei ole ottanut käyttöön Venäjän vastaisia pakotteita Ukrainan sodan takia. Lisäksi Serbia on pitänyt yllä läheisiä suhteita Venäjän kanssa energiasektorilla. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpötila toista päivää peräkkäin. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea kiipesi maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Eurooppaa ovat tänä vuonna koetelleet peräkkäiset helleaallot ja laaja kuivuus, joiden tutkijat ovat katsoneet johtuvan ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Itävallassa rikottiin lämpöennätys tällä viikolla 2 kertaan.
1: Ja Urheiluradiossa tuoreita jalkapallotuloksia Eurokentiltä. Toimittajana Petri Sjöblom. Ja näinhän se on, että kaikkia 4 joukkuetta on tänään Suomesta ollut mukana näissä euro-otteluissa. Aloitetaan Eurooppa-liigan karsinnoista. 3. kierroksen avausottelussa Kuopion palloseura kohtasi Craiovan Romaniasta. Kuopiossa tuo ottelu päättyi 1-1. Kupsille tasoituksen puski Jaime Moreno. Ja seuraava ottelu pelataan viikon kuluttua Romaniassa. Ja tämän otteluparin voittaja etenee Eurooppa-liigan playoff-kierrokselle ja varmistaa samalla paikan vähintään konferenssiliigan liigavaiheessa, joten paljon on pelissä viikon kuluttua. Konferenssiliigassa 3. karsintakierroksella Turussa FC Inter kukisti avausottelussa FC Vaduzin Liechtensteinista 2-1. Interin voittomaali viimeisteli Prosper Ahiabu. Interin päävalmentaja Vesa Vasara osasi odottaa hankalaa ottelua.
2: No, odotetun semmoinen sekava. Vastustaja on erilainen. Ehkä mikä tai semmoinen niin erilainen joukkue vähän varsinkin hyökätessä on vaikea löytää hetkiä prassata ja sitten on semmoinen tunne koko, että tässä voisi varsinkin hyökätessä tuntuisi, että tästä saadaan luotua, ei koko ajan, mutta aina kun päästään prassien läpi, niin saadaan luotua maalipaikkoja. Mutta sitten taas aina kun tehdään virhe, niin tulee aika kovaa vastaan. Et haastava puolustaa varsinkin. Kaikki mahdollisuudet silti tehdä enemmänkin maaleja tänään. Et peli olisi voinut päättyä kaiken näköistä muutakin, mutta varri vähän muutteli sitten tuomioita. Mutta joo, ihan ok. Hyvä lähteä seuraavaan. Ollaan kumminkin yksi edellä.
1: Ja 2 muutakin suomalaisjoukkuetta oli tänään, tämä on mukana konferenssiliigassa. HJK:n ottelu, kotiottelu Madavellia vastaan, skottijoukkuetta vastaan, päättyi hetki sitten Töölössä Helsingissä. Teemu Pukki tasoitti siellä kauneilla osumalla ottelun 1-1 ja näistä lukemista lähdetään sitten viikon kuluttua toiseen osaottelun. Ilves pelaa Kroatiassa tänä iltana Riekaa vastaan, tuo ottelu käynnistyy vasta 21.45. Suunnistuksen maailmankapi jatkui pitkillä metsämatkoilla Tšekissä. Naisten kisa ykkönen oli Sveitsin Simona Ebersold. Parhaana suomalaisena oli Venla Harju. Hän oli 6., mutta vajat 10 minuuttia kärjestä. Miesten kisassa Topi Syrjäläinen oli paras suomalainen. Hän oli 8., Miika Kirmula 10. Voitto vei Ruotsin Viktor Svensk. Naisten jääkiekossa tehty sääntömuutos puhutti kiekkoporukkaa Raumalla. Ja siellähän pelattiin pitsiharjoitusturnaus. Naisjoukkueet olivat ensimmäistä kertaa mukana tuossa pitsiturnauksessa. Helsingin IFK ja HPK välisessä ottelussa taklaustilannetta seurasi sairaalareissu. Toimittajana Jelena Leppänen jatkaa aiheesta.
3: Suomen naiskiekkoon tuli tälle kaudelle muutos, kun ensimmäistä kertaa otteluissa sallitaan osittainen taklaaminen. Pitchiturnauksen treenipeleissä otteet olivat maltillisia, mutta taklaustilanne johti ikävään loukkaantumiseen IFK:n ja HPK:n kohtaamisessa. HPK:n 17-vuotias Emmi Loponen jäi makaamaan jäähän IFK:n Nelli Anderssonin niitin jälkeen. Andersson ajettiin selästä taklaamisesta suihkuun, Loponen vietiin sairaalaan. HPK:n päävalmentajan Marko Peltoniemen mukaan Loposella epäillään aivotärähdystä, mutta pelaaja voi tilanteeseen nähden hyvin. HPK:n leirissä tapahtuneeseen suhtauduttiin tyynesti.
4: Se tietysti se taklaaminen ja vastaanottaminen, sitä opetellaan molempia ja varmaan meille tulee näitä joitain tässä alkukierroksilla. Sun pitää olla valmis ottaa vastaan, kun sun ei aikaisemmin ole tarvinnut, niin sit sä oot pystyt olemaan vähän, ollut vähän enemmän selkäkentällä. Toivotaan, ettei tule pahoja loukkaantumisia.
3: Naisten pitchiturnaus pelataan tänä kesänä ensimmäistä kertaa. Mukana on Aurora-liigan viime kauden kärkijoukkoita ja Mestiksessä pelaava Rauman Lukko. Oikeanlaisen taklauspelin opetteluun menee aikaa, mutta pelaajat toivottavat uuden säännön tervetulleeksi. Ilveksen Elli Suoranta.
5: Siellä pitää olla ihan koko ajan valmiina, joka suunnasta voi tulla ja sitten tietty varmasti voi nopeuttaa ja vähän lisätä sellaisia tilanteita siellä. No mä tykkään itse pelata kovaa, että silleen varmasti tuo sellaista lisäpotkua siihen, että oikeasti saa niinku pelata ja vääntää kovaa ja ei ihan kaikesta tule jäähyi.
1: NHL-seura Pittsburgh Penguins on tehnyt peräti 8 vuoden mittaisen jatkosopimuksen suomalaisyökkäjä Ville Koivusen kanssa. Koivunen on 23-vuotias. Sopimus on 28 miljoonan euron arvoinen. Ja otetaan vielä nuorista. Jatketaan nuorilla. Yleisurheilun MM-kisat ovat menossa Yhdysvalloissa Eugeneissa. Tänään on toinen kilpailupäivä. Enni Virjonen johtaa naisten 7 ottelua. Ja juuri hetki sitten pituus on ollut meneillään ja päättynytkin Virjosen kohdalta. Niin Virosen hyppy kantoi 6.29, vain 2 senttiä hänen ennätyksestään. Hyvä startti, ja noita kisoja voi seurata suorana Yle Areenassa. Me otamme seuraava urheiluradio vielä vajaan tunnin kuluttua. Palataan silloin.
6: Urheiluradiossa tänä iltana Petri Sjöblom, ja uutisia toimittaa Markku Lehtimäki.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 21.07, mitä mainiota torstai-iltaa Radio Suomesta. Aki Laine seurassasi täällä Pasilan studiossa vielä tuonne kello 22 asti. Tästä lähtee miljoonasateen läpimurtohitti silloin joskus lapsuuden sankarille.

0: Joona Sade ja lapsuuden sankarille. Tie 67 Teuva. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkemmin paikka on paikasta Teuva 3,6 kilometriä suuntaan Riipin tienhaara. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Siis tie 67 Teuva. Tarkemmin paikkapaikasta Teuva 3,6 kilometriä suuntaan Riipin tienhaara. Siellä onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
1: Lauantaina klassikko käräjillä.
2: Tässä maailman paras rock-riffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
3: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitä tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan kautta se tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
4: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niinku kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niinku Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo ja siellä on niinku Hello Goodbye, I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
1: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.

tasaista nousua iskelmätaivaalle tekevä Henna Uoti, ja tämä oli tuoreempaa musiikkia häneltä, sä voisitpa unohtua. Myönteiset kivat luontouutisethan pitää aina kertoa, kun semmosia on. Tässä aiemmin tänä kesänä jo heinäkuussa kerrottiin, että on löytynyt uusi perhoslaji, 12-vuotias Sara Mutanen. Löysi siis tänä kesänä Suomesta uuden perhoslajin Raaseporin alueella, se oli taisi olla Pruumarvin kylässä. Ja nyt tutkijat ovat pohtineet sitä, että miten näin kävi, ja tämä on vähän kuin avannut silmiä myöskin tutkijoilta ja harrastajilta. Tosiaan kun Sara Mutanen 12B löysi tämän perhoslajin tänä kesänä, niin koko Suomen perhosharrastajat ikään kuin heräsivät tähän hommaan. Uusia perhoslajeja löytyy Suomesta vuosittain, mutta harvinaisempaa on, että perhonen piileskeli harrastajien takapihoilla koko ajan. Tätä Mutasen löytämää Cuprina fusella perhosta ei ole aiemmin nähty Pohjois-Euroopassa, mutta nyt kun löytyy, niin löytyy noin 20 sokolalajiin kuuluvaa yksilöä, joten heti kyse oli populaatiosta. Ylen luontoillan asiantuntija Jaakko Kulberi toteaa, että se oli aivan ihana kesäuutinen silloin, kun se tuli, ja harrastajat lähtivät heti liikkeelle. Monet perhosharrastajat alkoivat tutkia omia tuttuja paikkoja, jossa kasvaa kotkan siipeä. Ja sitten kun kotkan siiven kasvua paikkoja, kun tutkittiin, niin tulokset olivat hämmästyttäviä. Kulberikin sanoi, että hänkin myöntää, että katsoin yhden paikan, jossa oli kotkan siipeä, ei edes 10 kertaa tarvinnut laittaa siihen puskaa haavia, kun haavissa oli sen jälkeen kymmenittäin lajin pienestä koostaan huolimatta helposti tunnistettavia yksilöitä. Ja perhosta löydettiin nopeasti eri puolilta Pirkanmaalta, Hartolasta, Nastolasta, ja lajia on nyt löydetty ainakin 10 paikasta pitkin Etelä-Suomea. Kulberi naurahtaa, että se on vähän kuin keskisormen näyttö tietyllä terveellä tavalla. Luulitte tietävänne lajistonne, mutta täällä me ollaan vaan eletty teidän takapihalla. No miksi sitten Sara tämän löydön teki, joka oli harrastajillekin yllätys, niin sitä Kulberi mietti, että lapset saattavat tehdä sellaisia asioita, joita aikuiset eivät tee. Aikuiset ovat sitten kyllä hyviä kopioimaan. Heillä on auto, jolla he voivat hajautua ympäristöä ja etsiä sopivia paikkoja, mutta tosiaan Mutanen teki tavallaan Kulberin mukaan kuin tupla löydön. Perhoslajin lisäksi hän löysi harrastajien sokean pisteen, mutta pääasia, että löytyi, ja tästä on varmaan ollut iloa aika monelle perhosharrastajallekin tänä kesänä. Yle-sovelluksesta ja yle.fi-osoitteesta tästäkin voi lukea lisää.

Uure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Autiosaari. Lisää hyvän mielen tarinoita luontoon se liittyy oikeastaan tämäkin, nimittäin tuolla Jalasjärvellä Etelä-Pohjanmaalla on iloittu heinä-elokuun vaihteessa pitäjän yhteisestä perunapellosta. No ei se oikeastaan ole pitäjän yhteinen muuta kuin sillä tavalla, että kun maidon tuottaja Seppo Korpi ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että jokainen halukas voi käydä kuokkimassa perunat omaan kattilaansa hänen viljelmältään, niin silloin siitä tuli ikään kuin pitäjän yhteinen sen jälkeen ainakin siitä sadosta. Korpi sanoi, että keväällä ajattelin ihan huumorilla ja piruuttani, että istutan perunaa vähän enemmän ja ilmoitan sitten ihmisille, että täältä saa hakea. Hän laittoi perunat maahan 4-vuotiaan poikansa Urhon kanssa ja pikkumies on toki kesän mittaan sitten ollut isänsä kanssa myös multaamassa ja muutenkin hoitamassa perunamaata. Ja tämä hyvän tahdon ele ilahdutti paikkakuntalaisia niin paljon, että perunat hupenivat 0,5 hehtaarin alalta vajaassa viikossa. Korpi sanoi, että hän yllättyi totaalisesti, koska ajatteli, että kehtaako edes ilmoittaa perunoista, että tuleeko hän näitä kukaan hakemaan. No, kyllä tuli. Korpi hoitaa maitotilaa Jalasjärven Larvakylässä, mutta yhteisöllisen perunamaan hän istutti keskustan lähettyville Kurikan kaupungilta vuokraamalleen pellolle. Hän sanoi, että avoja peltoja ja asutusta paljon lähellä, joten näitä peltoja ei vitsi kovin aktiivisesti viljellä. Korven vuokrapellot ovat aiemmin olleet kukkaloistossa ja hernettäkin on kokeiltu ja perunan lisäksi siellä kasvaa nytkin myös auringonkukkia. Jos ne puhkeavat kukkaan, niitä saa hakea sitten seuraavaksi, viljelijä toteaa. Tästä perunahakureissusta tuli kuulemma monelle perhetapahtuma. Eräskin mummo on soittanut Korvelle ja todennut, että lapsenlapsi pääsi ensimmäistä kertaa kaivamaan maalta perunoita. Hän oli toki sitten kyllä löytänyt samalla myöskin kastematoja ja sitten siinä vaiheessa ne perunat unohtuivat, kun madot löytyivät. Mutta kumminkin pääsi perunamaalle myöskin tämä pieni ihminen ja paikallisessa vanhusten hoivakodissa sitten toisaalta on huomattu myöskin Korven ilmoitus perunoista ja lähihoitaja Sanna Kujala kertoo, että hän lähti pienen tyttärensä kanssa kuokkimaan Iloniemen kodin asukkaille uusia perunoita. Asukkaiden ideahan se oli, koska ainahan ilmoitetaan, että suurin kesäherkku on uudet perunat sillin kerran. Ja nyt niitä kun oikein tarjottiin, niin piti hän ne hakea pois. Ja samalla saatiin sitten vaihtelua näistä uusista perunoista hoivakodin ruokalistalle. Ja tämä tietysti on sitten ollut kaikille mieleen.

Jenni Vartiainen ja Villit vedet. Kello on tuota pikaa 9:30 eli 21:30 runsaan minuutin kuluttua Radio Suomen iltaa. Kuuntele torstaita mennään. Tuossa puhuttiin urheiluillassa ensi viikon vilkkaasta urheilutarjonnasta ja muutamakin viesti on tullut, että miten ne nyt oikein meni ne lähetysajat. No, aikuisten EM-kisojen osalta puhutaan siis ensi viikosta. Ne alkavat maanantaina, mutta nyt jo esimerkiksi tälläkin hetkellä Yle Areenassa on menossa lähetys yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisoista. Ja siellähän kun ollaan Eugeneissa Yhdysvalloissa, niin aikataulu on sellainen, että siellä mennään nyt sitten meidän aikamme ikään kuin aamukisoja. Paikallista aikaa on aamupäivä menossa, päiväkisat menossa ja sitten kello 16:00 ensi yönä esimerkiksi alkavat iltakilpailut Areenassa. Ja näitä alle 20-pisten kisoja voi siis seurata vain Areenan kautta. Siellä nuo lähetykset ovat ja alkaa aina iltaisin tuossa 8:00 esimerkiksi huomenna perjantaina 19:55 ja sitten taas 16:00 tai vähän aikaisemminkin jo aamulla niin iltakilpailut. Se on nuorten kisat siis Areenassa ja ne aikuisten yleisurheilun EM-kisat maanantaista eteenpäin TV2:ssa Areenassa ja Radio Suomessa. Radio Suomessa ensimmäinen lähetys alkaa maanantaina kello 13 uutisten jälkeen ja TV:n puolella maanantaina kello 12:20 ensimmäinen lähetys ja siitä mennään sitten eteenpäin. Ensi viikkoa aina sinne sunnuntaihin asti, eli 7-päiväiset kisat ovat nämä yleisurheilun aikuisten Euroopan mestaruuskisat, jotka Birminghamissa ensi viikolla siis käydään.

0: Girl Miss Can't Be Wrong siellä tässä Spin Doctors.
1: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
2: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
1: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
2: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
1: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
2: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
1: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
2: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.

Leem ja Frida. Musiikkia tietysti tulossa paljon tänäkin iltana ja yönä. Voi olla Kissan kehto 23 jälkeen sitten yö uusintana kello 2 jälkeen paikka auringossa. Ja tämä yö on tietysti jälleen toiveiden yö keskiyöstä eteenpäin tänä yönä Yöradiossa ja myöskin toiveita toteuttamassa Vellu Salminen. Ja niitä toiveita voi laittaa vaikka saman tien 0401455666 tuttu Radio Suomen WhatsApp-numero, eli 0401455666. Toiveiden yöhön, jos on mielessä joku kappale, niin tänne päivää viestiä tulemaan.

0: Haikeissa kesätunnelmissa tässä Maija Vilkkumaa. Tämä oli tietysti hiuksissa hiekkaa.
1: Ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
2: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
3: Yle, Radio Suomi. Lasit.

Petra Kargaan mukana tässä myöskin Tuomas Kauhanen tarinan nimeltään Vahvana. Kellohan on sen verran paljon, että seuraavan laulun jälkeen on merisäätietojen aika. Vesala ja Tekiila vielä ennen niitä.

Kello on 21.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Suomen lahti, lännen ja lounan välistä tuulta aamupäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, lounaistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Matalapaineen keskus liikkuu hitaasti Keski-Ruotsista Perämeren kautta Pohjois-Pohjanmaalle, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

Saaristomeri heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 3-6 metriä sekunnissa, aamulla ja aamupäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, illalla 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa lännen puolesta tuulta, illalla 8-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti, heikkenevää länsituulta, aluksi enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjanlahti, luoteen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli kääntyy vähitellen lounaan puolelle ja heikkenee. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli lännestä 12 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyyttä 31 kilometriä. Kotkarankki 18, länsilounas 9, selkeää 31. Orrengrund 18, länsilounas 7, selkeää yli 20. Emäsalo 18, länsilounas 11. Kalpodagrund 19, lounas 10. Itätoukki 17, lounas 9. Harmaja 17, lounas 8, selkeää 19. Mäkiluoto 18, lounas 9. Bogasser 18, länsilounas 9, selkeää 28. Hanko Tulliniemi 19, lounas 11, Russarö 19, lounas 11. Venö 19, etelälounas 9, Uuttö 19, etelälounas 10, melkein selkeää 19. Rajakari 20, lounas 9, Fagerholm 19, etelälounas 8. Vilsanti 19, etelälounas 8, näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotska-Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge 19, etelälounas 9, pilvistä yli 20. Nyhamn lämpötila 18 astetta, tuuli etelälounasta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Märketin mittaustiedot puuttuvat. Isokari 19, etelälounas 9, melkein pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 19, etelä 13, puoli pilvistä 20. Tahkoluoto 18, etelä 9, melkein selkeää 29. Selgrund 17, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 22 kilometriä. Bredsäret 17, etelälounas 10, Strömingsboran 16, etelälounas 10. Valassaaret 16, etelälounas 10, Kallan 18, etelä 11. Tankkar 17, etelä 7, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Ulkokalla 17, etelä 7, Nahkiainen 17, etelälounas 9. Raahe 17, etelälounas 4, Vesikuuroja 20, Oulu-Viireäsaari 16, Itä-Kaakko 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, Etelä-Kaakko 4, pilvistä 20, Kemi 1 16, Etelä-Kaakko 5, ja jos lämpötila 14 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 16 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedotteita. Sotilasurheiluliitto ampuu SRA SM-kilpailun jalkaväen aseella alueella R83 Syyndalen 6.–9. elokuuta aikavälillä 8.–21. Uudenmaan prikaati vastaa alueen turvallisuustoiminnasta. Vaarallinen alue on koko Syyndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja puolustusvoimien logistiikkalaitos hävittää Kittilän hukkakerrossa käytöstä poistettuja räjähteitä räjäyttämällä 3.8.

11. elokuuta päivittäin kello 8.22. Varallinen alue, lännessä selkä, mäntypää, partoselkä, leppäkumpu, pohjoisessa leppäkumpu, katajaselkä, isovitikko, idässä Kittilä, Sodankylä, kunnanraja ja etelässä tarpomapää, selkä, mäntypää. Vaara-alueen korkeus 4200 metriä. Asiaton oleskelu ja liikkuminen vaarallisella alueella on kielletty. Kello on 3 minuuttia vaille 22, eli 21.57 ihan justiinsa. Kohtaan uutisten ja urheiluradion aika ja niiden jälkeen siis Yöradio. Yöradiossa tänä yönä Vellu Salminen. Aki Laine kiittää tämän illan seurasta. Jonne Aaron vielä ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää iltaa. Politiikan tutkijan mukaan perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatuseron kaventuminen voi johtaa kilpailun kiristymiseen puolueiden välillä. Perussuomalaiset oli suurin nousija Ylen kannatusmittauksessa. Suosituin puolue on edelleen SDP. Vaikka kokoomus pitää yhä kiinni toiseksi suurimman puolueen paikasta, perussuomalaisten ja kokoomuksen välinen ero on kaventunut 1,4%. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.
1: Suurimmat siirtymät tapahtuvat nimenomaan siellä blokkien sisällä. Oli kyse sitten punavihreästä blokista tai oikeistoblokista tai keskustaoikeistolaisesta blokista. Ja tässä mielessä niin sehän ruokkii sitä asetelmaa, jossa sitten blokin sisällä aletaan kamppailla äänestäjistä. Ja tässä tapauksessa erityisesti perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä. Puolueista alkaa tulla nyt irtiottoja, jotka on nimenomaan räätälöity kohdistumaan sinne hallituskumppaniin.
0: Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian maiden kriittiseen infrastruktuuriin. Maan puolustusministeri on vahvistanut tiedon ja sanoo, että iskuissa käytettäisiin todennäköisesti Ukrainan valmistamia drooneja. Latvia ja Liettua ovat aiemminkin syyttäneet Venäjää iskujen suunnittelusta Baltiaan. Virolahdelta on löydetty lisää kuolleita villisikoja. Löydöt tehtiin afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeltä, josta löytyi viime viikolla Suomen ensimmäinen tautitapaus. Ruokaviraston mukaan tänään kuolleena on löytynyt useita nuoria yksilöitä. Maahanmuuttovirasto Migri on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Syynä ratkaisuun ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Usealle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata toiminnassa havaitut epäkohdat. Maan pohjoisosan yllä on sadealue, joka liikkuu hitaasti pohjoisemmaksi. Pohjois-Lapissa on poutaa. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yksittäisiä sadekuuroja, mutta aamusta tai aamupäivästä alkaen sadekuuroja tulee yleisemmin. Päivälämpötila vaihtelee 16 ja 22, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
2: Ja otetaan vielä Urheiluradio, sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Jalkapallossa Eurooppa-liigan karsinnoissa kolmannen kerroksen avausottelussa KuPS pelasi 1-1 tasapelin romanialaista Craiovaa vastaan. KuPSin tasoituksen puski Jaime Moreno. Seuraava ottelu pelataan viikon kuluttua Romaniassa. Konferenssiliigan kolmannella karsintakierroksella FC Inter kukisti avausottelussa FC Vaduzin Liechtensteinista. Maalit 2-1 Interille. Voitto osuman viimeisteli Prosper Ahiabu. HIK Motherwell päättyi Helsingissä 1-1. Teemu Pukki ampui komeasti tuon tasoitusosuman klubille. Kroatiassa Rijeka pelaa Ilvestä vastaan ja ottelusta on pelattu vajat 20 minuuttia. Juuri hetki sitten kotijoukkue Rijeka meni 1-0 johtoon, joten Ilves pienoisessa ahdingossa. Yleisurheilun nuorten MM-kisoissa ohjelmassa on tänään toinen kilpailupäivä Yhdysvalloissa. Enni Virjonen hallitsee yhä naisten 7 ottelua. Virjonen hyppäsi pituutta 6,29, joka on hänen ennätyksensä ulkoradoilla. Virjonen johtaa kokonaiskisaa nyt 5 lajin jälkeen pisteen 4616. Uhkaajista britti Thea Brown vaanii 12 pisteen päässä. Kisoa voi seurata nytkin suorana Yle Areenassa. Koripallossa alle 18-vuotiaiden tyttöjen EM-kisoissa Suomi voitti Puolan puolivälierässä 78-63 ja eteni mitalipeleihin. Välierässä vastaan asettuu joko Ranska tai Latvia. Voitolla Suomi varmisti paikkansa ensi vuonna pidettäviin alle 19-vuotiaiden MM-kisoihin. Ja kerrotaan vielä lentopallosta, että portugalilainen André Saa jatkaa Suomen naisten maajoukkojen päävalmentajana 2 seuraavan kauden ajan. Urheilutoimenjohtaja Tapio Kangasniemi painotti tänään, että tavoitteena on varmistaa paikka vuoden 2028 EM-kisoihin ensi kesän Euroopan liigan kautta. Tässä tämän illan urheilut, huomen heti aamulla 7:00 lisää, muun muassa silloin kuinka Virjosen kävi 7 ottelusta. Oikein mukavaa loppuiltaa.
3: Ja ilta jatkuu nyt Yöradion seurassa. Vellu Salminen täällä, moi. Tilanne ohitiellä 67 välillä Kaskinen Seinäjoki siellä Teuvalla. Nyt siis tilanne ohitie 67 Kaskinen Seinäjoki välillä ja Teuva. Kello on 6:02. Tästä mennään siis yhtä matkaa seuraavat tunnit.

Suomi-musiikin osalta on haikeat jäähyväiset menossa tänään, huomenna perjantaina ja myös lauantaina. Meinaan vihon viimeiset keikkansa esittää Eppu Normaali.

0: Reppu Normaali ja Suomi Klassikko vuonna 85. Tänä torstaina 6. päivä siis Ration stadionilla juuri parhaillaan siellä Reppu Normaali soittamassa yhtä näistä viimeisistä keikoista. Ja ne on pitkiä keikkoja näköjään luvattu alkavan kello 18.45 ja sitten loppuu 23.15. Eli mitäs siitä tulee? 3,5 tuntia. Se on hyvä se, koska kappaleita, niitähän riittää. Eli siellä on varmasti melkoiset hittiputket tulossa. Ja muuten sitten tuo lauantaina se ihan vihoviimeinen keikka, lauantain Ratinan stadionin keikka, niin sehän myös Yle sitten taltioi kyseisen keikan ja se tulee sitten Yle TV yhteen ja Yle Areenaan itsenäisyyspäivänä voi sitä kyseistä keikkaa sitten ihastella. Mikäs sen parempi aika kuin itsenäisyyspäivänä katsoa Reppu Normaalia.
1: Yöradio. Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun

0: Kauan kaivattuni. Eteläranta esitti tuon kappaleen. Täällä tulee heti Karilta viesti, että hei, nämä eput ovat jotain ihan muuta kuin vain normaalit. Nämä normaaleja paljon, paljon parempia, Kari siis kirjoittaa. Kyllä vain. Ainakin paljon, paljon normaalia parempia kappaleita ovat kirjoittaneet vuosikymmenten aikana.
1: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Niin, olisihan sitä ehkä voinut ajatella, että eppunormaalilla vielä olisi vuosia ollut jäljellä, meinaan alle 70-vuotiaita kuitenkin syrjän veljekset ja muut soittajat, mutta jossain haastattelussa sanoivat, että jossain kohtaa se on lopetettava ja parempi ja mukavampi tehdä sitten siinä vaiheessa, kun on vielä hyvässä kunnossa ja soitto kulkee. Ja ehkä se näin menee, koska oishan se aika ikävä sitten olla katsomassa ja todeta, että no, olisiko kannattanut lopettaa aikaisemmin. Ehkä mieluummin sitten lopettaa silloin, kun kaikki on vielä hyvin ja. No, jotenkin näin. Voi olla, että kuullaan sitten mahdollisesti tänään konsertissa olevilta ihmisiltä tunnelmia ja fiiliksiä tuossa reilun tunnin päästä, kun se kuuluu ja saa nähdä. Katsotaan, tuleeko tuonne sitten noita heppunormaali toiveita toiveiden yöhön. Meinaan toiveiden yöhön on hyvä paikka soittaa vaikka joku semmoinen kappale, mikä eppunormaalilta nyt ei ole niin usein muuten soinut. Toiveita saa siis laittaa jo nyt tulemaan WhatsAppiin. 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero.

Näin Yöradiossa soi Dingon klassikko Autiotalo, ja Eputhan se sielläkin mainittiin kyllä vain. Kuunnellaanpa seuraavaksi musiikkia Amerikan Yhdysvalloista. Aina välillä olen miettinyt, että yllättävän harva amerikkalainen rockibändi on jo 70-luvulla ollut tunnettu. Semmoinen, joka nyt siis tulisi ihan helposti mieleen tänäkin päivänä. Mutta seuraava teki kyllä jo 70-luvulla musiikkia, ja aika iso bändi kyseessä. I could stay awake just to hear.

Yöradiossa soi Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing. No se ei ollut 70-luvulta se kappale, mutta 70-luvulla jo bändi teki siis rockmusiikkia Amerikan Yhdysvalloissa. Ja piti oikein tarkistaa täältä netistä, että kerropa nyt internet minulle, mitkä ovat tunnetuimmat amerikkalaiset 70-luvun rockbändit, niin täältä tuli lista. Ensimmäisenä Aerosmith, sitten Kiss, Van Halen, Blue Oyster Cult. No Kissin tunnetuimmat biisit on ehdottomasti 80-luvulla tehty ja samoin Van Halen -bändillä. Eli vaikka ne on aloittanut jo 70-luvulla, niin ehdottomasti kyllä kasaribändeiksi lasken. Ja sitten täällä mennäänkin jo yllättäen Eaglesiin ja Fleetwood Maciin, joita nyt sitten ainakin osittain voi pitää rockibändeinä. Lynyrd Skynyrd myös mainittu. Mutta yllättävän lyhyt se lista on. Ramones sitten. No siinä mennään jo sitten punkin puolelle. Eli aika paljon pidemmän listan saa sitten, jos vertaa tuonne Englantiin tai Brittein saarille. Sieltä meinaa 70-luvulla. Siellä niitä rockibändejä oli joka kylässä vähintään 17 yhdessä korttelissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tulee viestiä eppuihin liittyen normaaliin, että iltaa onhan se melkoinen draaman kaari, että ensin poliisi pamputtaa taas ja sitten päädytään televisioon parhaaseen katseluaikaan, eli itsenäisyyspäivänä. Ja parasta epuissa on Juha Torvinen, Suomen vasenkätisin kitaristi. Mikko itsekin vasenkätinen täällä kirjoittelee. Hauska kaari, toden totta.

Jossain sä oot, Jannika B. Oletko mahdollisesti netissä tällä hetkellä? Minä olen. Ja tiesitkö, että tällä samalla päivämäärällä tasan 35 vuotta sitten World Wide Web avattiin, eli tämä internetiksi kutsuttu www-palvelut siis. Tämä oli siis vuonna 1991, 6. elokuuta. Milloin kävit ensimmäisen kerran internetissä? Minä meinaan muistan, että kävin pari vuotta tuosta myöhemmin. Se oli syksyä, loppu vuotta 1993, kun ystäväni oli tuolla opiskelemassa. Silloin kutsuttiin TKK:ksi täällä Espoossa, nykyään Aalto-yliopisto, ja siellä oli sitten järjen suuret tietokoneet, joilla pääsi kuulemma internettiin, ja sinnehän sitä mentiin, ja ihmettelin, että tässäkö tämä on, joku sivusto jossakin tietokoneella. Silloin siellä ei ollut ihan sitä kaikkea vielä, mitä tänä päivänä internet voi tarjota ihmiselle. Ja ehkä voi tarjota välillä jopa vähän liikaakin.

0: Minä suojelen sinua kaikelta. Ultra Bra.
1: Hei, mä oon Uutti 7. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
1: Vaan ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Niin, jos haluat jotain vaikka kuulla hienon kappaleen tänä yönä, niin ei muuta kuin toivetta tänne päin. Suomen Yleisradio vastaa sitten toiveisiin, meinaa tuossa heti taas puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Ja kannattaa kirjoittaa siihen toiveeseen myös lyhykäisesti, että miksi haluat sen kuulla. Pientä tarinan tynkää aina toivon, että sieltä päästä tulisi. Jos et muuta keksi, niin laitapa vaikka luikuria päästä siihen omaan tarinaan. No onhan jokainen nyt sen verran elänyt, että kaikkea on sattunut ja tapahtunut, niin sinne vaan tarinaa mukaan. Ja kirjoita siihen myös siis selvästi, että mikä on toivekappaleen nimi ja esittäjä. Ja kaikki tämä sitten tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666.

On vielä sekunnin mun. Se oli kuumaa. Moni tuolla eppunormaalia nyt sitten toivoo, ja hyvä näin, saa toki ja pitääkin muutakin toivoa, ei soiteta pelkästään eppunormaalia tänä yönä. Parit semmoset vähemmän tunnetut kappaleet tuonne on jo toiveiden yön listalle päätynyt. Näin uskallan tässä vaiheessa jo kertoa. Nyt kun ollaan elokerjuut. Kahden maailman välissä niminen biisi.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.
3: Kyllä, siellä on mistä valita ja sieltähän löytyy myös äänikirja ja niitäkin on tullut kuunneltua kyllä vain muun muassa Sinuhi Egyptiläinen oli ainakin jossain vaiheessa Yle Areenassa. Huvittaa sen takia, että enpä nyt sitten tarkistanut, että onko se siellä edelleen, eiköhän se ole siellä vielä. Meinaan nykypäivänä on monesti niin, että moni sanoo, että ei tule kirjoja luettua, mutta sitten jos ajelee vaikkapa autoa tai muuten on tuolla liikkumassa, niin helpommin on sitten äänikirja menee kuin ihan luettava. Ja kyllähän se siellä se on edelleen Sinuhe kuunneltavissa hienon lukijan lukemana. Kyllä vain, se on tämmöinen 10-osainen, ei kun hetkinen on, että paljon lisää näyttää olevan 22 eri palassa ja noin tunnin mittaisia jokainen. Eli kyllä siinä saa yhden vuorokauden ihminen elämästään vietettyä mainiosti. Mitäs sitten? Yhtä juhlaa viettää torstai-iltaa. Ja kuunnella Celebration.

Radio Suomi, kello 5:23, ja tuossa seinällä on tuommoinen televisio, jossa kysytään, että onko mahdollista käyttää toimistotyössä shortseja. Siinä pohditaan näin vaan tuon otsikon, ja pohdin tässä itse, että tavallaan olen nyt toimistossa ja minulla on shortsit, eli en tiedä, haluanko tuosta kysymyksestä sitten oikeaa vastausta, koska täällä sitä ollaan. No, kohta uutisia, ja uutisten jälkeen Susanna Vainiolan ohjelma Kissan kehto. Hector laulaa ennen uutisia yhtenä iltana.

0: Sähköautojen osuus uusien autojen kaupasta on noussut Suomessa ennätyskorkealle. Heinäkuussa myydyistä autoista jo yli puolet oli täyssähköautoja, kun taas dieselautojen kysyntä on romahtanut. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
1: Suurin selittävä tekijä on bensapumppu ja dieselin pumppuhinta, eli pumppuhinnathan on noussut keväällä merkittävästi. Sitä suomalaiset miettii sitä, että mikä se käyttökustannus autossa on, mikä tämä hintavolatiliteetti on, kuinka paljon tulee jatkossa heittämään nämä hinnat. Me tuntuu, että siitä ei ole niinku kontrollia. Sähkö on taas hyvin ennakoitava hinnaltaan.
0: Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Harkovan alueelle, kertovat ukrainalaisviranomaiset. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrottiin osuneen asuinalueelle. Lisäksi 1 ihmisen kerrottiin kuolleen, kun Venäjän isku osui viljaa kuljettaneeseen alukseen Mustalla merellä. Useita ukrainalaisia haavoittui Sumin ja Dnipron alueelle tehdyissä iskuissa. Ukrainalais-siviiliuhrien määrä on kasvanut kesällä, kun Venäjä on pommittanut ilmatorjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Saksassa jopa 30 ihmistä on loukkaantunut Gelsenkirchenissä sattuneessa raitiovaunu onnettomuudessa, kertoo Der Spiegel. Useiden loukkaantuneiden vammat ovat vakavia, joillakin vammat voivat olla hengenvaarallisia. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui Gelsenkirchenin keskustassa, kun koulutusajossa ollut raitiovaunu pysähtyi äkisti ja perässä tullut raitiovaunu törmäsi siihen. Onnettomuuden tarkkaa syytä ei tiedetä.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Ja sitten kissan kehto.
3: Istutaan kivellä. Ihailemassa sammalia. Etsitään sanoja kuin hautautuneita tryffeleitä. Ajatellaan jokaista ruohonkortta erikseen. Mikä ettei? Onhan meillä aikaa.

valesta, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä.

0: todeksi.
1: Kartalla pienet järvet näyttivät hyviltä retkikohteilta, mutta paikan päällä usein ne olivatkin hankalia paikkoja, ryteikköisiä rantoja, rumasti hakattua metsää, kertoo Kauko Röyhkä ton kappaleen taustalta, jota innoittivat nuoruuden metsäretket. Pohjois-Suomen kalseat erämaat yhdistyivät proge-musiikkiin, outoon tunnelmaan ja syvästi koskettavaan tunteeseen. En osaa pukkea sitä sanoiksi, hän sanoo Pohjois-Pohjanmaan tai Oulun murteella. Laulun kirjoittajan pieti tässä maailmassa yrittää pukkea sitä sanoiksi, sitä justiinsa. En tiedä, mutta tuossa laulun kirjoittaja jotenkin kyllä tuntui löytävän sen, mitä itse kadotin metsiin tai jonnekin. Löysi sanat ja soinnut säästämään sitä hankalasti ilmaistavaa kummastelua, eli että miksi onkin niin, että se oma fokus on niissä pienissä varvuissa ja hankalissa kysymyksissä, kun sen ilmeisesti olisi kannattanut olla jossakin muualla, isossa palkinnossa, eyes on the prize, kasvussa ja kehityksessä, yleismaailmallisen ajattelun mukaan jossakin järkevässä. Peruskoulunsa päättävää 15-vuotias miettii, kun kaikki, eli siis elämä, on vasta edessä, että sellaistako sen pitää olla, elämän tarkoituksen, jatkuvaa ponnistelua ja panostamista johonkin. Mikä on sitten se kiitos? Kauko Röyhkä, vähän niin kuin tryffelikoira, onnistuu vainuamaan jotain erittäin hankalasti löydettävää, mutta erittäin arvokasta, jälleen kerran. Röyhkän rinnalla vanha taistelutoveri Riku Mattila ja tulos on silkkaa timanttia. Hukkasin jotakin metsiin. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa seuraan.

On and on ja niin edelleen. Kosmologithan ovat päässeet melko lähelle selvittäessään sitä, mistä tämä kaikki alkoi. Siis kaikki tämä. Mutta kuitenkin vielä paljon kysymyksiä jää auki, niin kuin että mitä oli ennen tätä, ennen kuin ei ollut vielä mitään. Ja miksi yhtäkkiä sitten oli kaikkea tätä, kuten tuo viherpeippo tuossa puussa juuri nyt. Jotkut löytävät vastauksia vaikkapa sellaisista kuin Supreme Mathematics, numerojärjestelmästä, jonka avulla ymmärtääkseni asiat järjestyvät lukujen valoon, joka liittyy kulttuuriseen ja hengelliseen 5% movement -liikkeeseen. Siihen sanotaan Erika Badun muun muassa viittaavan on and on hitillään. Erika Badulle itselleen vastaukset ovat löytyneet hengellisyydestä, mutta joillekuille ohjeistus löytyy ihan popmusiikista. Ja vaikka sellaisesta artisteista just kuin Erika Badu, joka jumalatarmaisesti osaa ottaa lavan haltuunsa. Jotain kertoo hänen esikoisalbuminsa nimikin, Baduism, että tässä tulee teille ismiä ja ideologiaa. Joillekuille muille, kuten meille vähän Italo-Calvinon romaanihenkilö Herra Palomaarin kaltaisille, riittää jokapäiväinen ihmettely. Herra Palomaar täyttää päivänsä havainnoimalla ja pohtimalla vaikkapa aaltoa tai lähikaupan juustovalikoimaa, yrittäen rakentaa siten laajemman kuvan maailmasta ja olevaisesta. Kun Herra Palomaar katsoo nurmikkoa, hän alkaa erotella mielessään ruohonkorsia, ajatella jokaista erikseen. Nurmikko ei olekaan enää pelkkä nurmikko. Yhtäkkiä se on koko universumi. Hän yrittää soveltaa universumiin kaikkea sitä, mitä on ajatellut nurmikosta, kuten Calvino kirjoittaa Liisa Ryömän suomentamana. Universumiin, joka on kenties äärellinen, mutta laskematon, rajoiltaan epämääräinen, joka on taivaankappaleiden yhteisö, tähtisumujen, pölyhiukkasten, voimakenttien, toisiaan leikkaavien tilojen, yhteisöjen, yhteisöjen, yhteisö. Samanlaista ihmettelyä sijoitti Bobby Timmonsin säveltämään jazz-klassikkoon Oscar Brown Jr., That There.

Niin kuin universumi hahmottuu ruohonkorsi kerrallaan, eikä se hahmottuu myös levyhyllyn sisällöstä yksi kerrallaan. Jotain siellä on taustalla, siltä tuntuu. Levyllä on tarina, tuumii levyn kansipaperia nuuhkiva Ville Vuorenmaa. Levynkeräilijän nörteistähän maalataan usein vähän surullinen kuva. Vähän semmoinen puolisyrjäytynyt melkein, että eikö elämäänsä nyt voisi järkevämmin täyttää. Mutta vaikka itse en nyt ole varsinaisesti levynkeräilijä, pitkäjänteisyys ei ole jotenkin koskaan riittänyt sellaiseen, niin olen aina pitänyt levynkeräilijöitä herra Palomaarin kaltaisina etsijöinä. Sellaisina, jotka osaavat pysähtyä ihmettelemään ruohonkorsia, haistelemaan just levyn kansia ja pohtimaan tarinoita niiden takaa. Vähän varmaan niin kuin viiniharrastajatkin tekevät. Ja sitä kautta hahmottuu kuva siis olevaisesta samalla kun ihmetteleminen jatkuu. Tietenkin vaikkapa muuttojen yhteydessä olen ymmärtänyt, että moisia harrasteita alkaa keräilijää usein itsekin sadatella. Mikä ihme minua riivaa, kuten Vuorenmaakin tässä vaikertaa. Ville Vuorenmaan biisi siis nimeltään Keräilijä. Aina sitä kesää odottaessa haaveilee sellaisesta herra Palomaarmaisesta olemisesta, että istuu kivellä metsässä tai makaa viltillä eksoottisella rannalla ja katsoo niitä läpinäkyviä pieniä hiekassa vilistäviä rapuja, jotka rakentelevat spiraalimaisia teoksia rantahiekkaan. Tai loikoillaan riippumatossa pohtimassa pilvien muotoja. Tai istutaan vaan parvekkeella ihan rauhassa. On hetki olla vaan, miettiä sellaista, jota on vaikea sanallistaa. Upota mikrokosmoksiin, joista tuntuu muodostuvan koko olemassaolon ydin, jotka nostavat sitten taas puolestaan suuria kysymyksiä, mutta tekevät olon juuri sen takia jotenkin levolliseksi. Olen olemassa, koska kysyn. Elään, koska osaan vielä ihmetellä. Jotenkin niin.

Niin kuin keräilijä Ville Vuoremaa äsken, myös Stereolabin englantilais-ranskalaisen yhtyeen biisissä mietitään asioita asioiden takana. Ja kun sitä mietitään, tunnutaan ikään kuin seisovan tukevammin tarinoiden päällä. Ihan kuin olisi jonnekin syvälle kurottavat vahvat juuret. Tarinoiden ja asioiden, joita ovat punoneet kuolemattomat kädet, immortal hands. Sitten kun on oikein ymmällään, voi lohduttautua ajatuksella, että tutkimusmatkailijathan ovat aina eksyksissä. He siis, jotka aikoinaan koittivat täyttää kartan valkoisia kohtia. Mutta miksi niitä uusia maita ja mantuja etsittiin, miksi kartoitettiin? Entä jos tutkiminen ja etsiminen olisikin vain ihmettelemistä? Jos sen tarkoitus ei olisi kasvattaa mitään, ei etsiä uusia mantereita valloitettavaksi niin kuin Aleksanteri Suuri, ei nostattaa lisää pilvenpiirtäjiä. Past the stories we are told, ego skyscraper, erect and collapsible, niin kuin Stereolabin Immortal Hands -biisissä. Jos vain olisi ja antaisi itsensä ihmetellä, ilman väitelauseita, ilman yritystä ottaa haltuun. Kaikenlaisia kummallisia kukkia, jotka päivällä katsovat lempeällä silmällä ja yöllä sitten ihan toisenlaisella.

0: tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.
1: Sydän, yksi sydän.

No nyt on poika lähtenyt soutaan ihme vesille, mutta just hyvä niin. Siinä on kaikenlaista sellaista, jota ei ehdi ehkä toimistossa ajatella, mutta jota voi vaikka salaa miettiä mökkisaunan jälkeen raukeana, kun ajatus voi soutaa sinne, minne se haluaa soutaa. Siinä Isse, eli Ismo Puhakka, Jenin harjoittaja, filosofian tohtori ja entinen betonimies, muu mies, artistinimelläkin tunnettu monitoimiolento, Pekka Strengin kaltainen maailman katsoja, ehkä vähän sillain filosofis naivistisesti. Yksi sydän, mukana sysisfäärit ja asa, elämän ytimessä ja ihmisen, eli sydän on rinnassa sillä pahalaisellakin, ajattelee Isse. Ajatus, joka laajemmalle levinneenä voisi vaikuttaa ehkä positiivisesti, noin ihan maailmantilannettakin ajatellen. Aisti havaintoja ja kuvia ihmiselämästä tai kuolemasta, kummasta vaan. Vuosit verta farkkujesi läpi, kuten Jenny Faal laulaa. Se voi olla mitä vaan. Ja kaiken yllä leijailee tuoksu. Iris Silver Mist. Enemmän terästä kuin hopeaa. Kylmä ja pistelevä, mutta silti pehmeä ja kimaltava. Kuin astuisi ulos varhaiseen utuiseen aamuun vielä unesta lämpimänä.

Kissan kehdossa on ihmetelty ja ajateltu sellaista, jota ei aina ehdi ajatella. On tuijotettu ruohonkorsia ja haisteltu levyn kansia, löydetty oikeita sanoja, niin kuin tryffeleitä mullan alta. Ja nyt vuoropuhelua ja kanssakäymistä aaltojen ja hiekan välillä ja kuorolaulua, jolla on mieleen usein samanlainen rauhoittava vaikutus kuin jos herra Palomaarin lailla katsoisi lähestyvää ja etääntyvää aaltoa. Koiton laulu ja Saima Harmajan runo Rannalla. Niin kuin aallot rantakiviin, osut muhun ja niin sitä mentiin, laulaa Antti Autio ja ihmettelee, ollaanko me ees olemassa. Kyllä me ollaan, niin ihmeellistä kuin se onkin. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissan kehto, kiitos kuuntelemisesta. Antti Autio, kuuma ja cool. Sen myötä moi moi.

Näin päättyi kissan kehto. Ja sitten kaksi liikennetiedotetta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 2, välillä Huittinen-Pori ja siellä tarkempi paikka välillä Torttilan liittymä Harjavalta, Soinila-Lestilä-Nakkila. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2, välillä Huittinen-Pori ja tarkempi paikka välillä Torttilan liittymä Harjavalta, Soinila-Lestilä-Nakkila vaiheilla. Ja sitten se toinen liikennetiedote menee toiselle puolelle Suomea tielle 15828 eli Paalasmaantie ja Juuka. Kyseessä Hirvisalmin lossi. Siellä lauttaliikenne on keskeytettynä huoltotyön ajaksi ja keskeytys jatkuu kello 2 saakka. Siis tie 15828 eli Paalasmaantie ja Juuka. Hirvisalmen lossi kyseessä. Lossilla lauttaliikenne keskeytettynä huoltotyön ajaksi ja tämä keskeytys jatkuu vielä reilut 2 tuntia, eli kello 2 saakka.

0: Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP lähes 24% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus laski vähän 17%. Suurin putoaja oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10,3%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei maa kärsi ohjuspulasta. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi TAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja Patriot-torjuntaohjuksistaan lähes puolet. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Jemenin Huthien tekemissä ohjus- ja drooni-iskuissa on saanut surmansa 40 Jemenin keskushallinnon sotilasta, kertoo kaksi nimetöntä terveydenhoidon lähdettä. Lähteiden mukaan iskuissa haavoittui lisäksi 30 ihmistä. Huthit sanovat hyökänneensä hallinnon asemiin ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla. Huthit ilmoittivat hyökkäyksen olleen vastaus väitettyyn hallinnon joukkojen sotilaalliseen vahvistamiseen, jota Saudi-Arabia Huthien mukaan tukee. Jemenin hallinto sanoo vastaavansa iskuihin sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset puolelta yhden. Radio Suomessa. Kello siis 2 minuuttia, eli 12:30, ja nyt alkaa Yöradion juhlahetki. Täällä toiveiden yö meinaa starttaa. Seuraavat 2 tuntia vain ja ainoastaan toivemusiikkia, ja Vellu Salminen soittaa tämän yön toiveet. Ensimmäinen toive tulee Tampereelta. Hyvää iltaa, kuulijat. Toivekappaleeni on Retropopin Pieni ja ihmeellinen. Tämä biisi on mulle todella tärkeä, koska muistan sen vuosien takaa ja siinä on hyvä diskotunnelma, joka sopii mun 2 päivän vapaisiin. Atte Tampereelta laittoi viestiä.

0: Retropop, pieni ja ihmeellinen.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin voi lähetellä tänne päin toiveita. WhatsApp-numero siis 0401455666. Moi! Biisi toiveena olisi Alan Jacksonin Country Boy. Työkaveri on painanut ranchillaan pitkää päivää ja viettänyt hienoa maalaiselämää muurahaisia tuhoten ja jallua juoden. Terveisiä Oitin ahkerimmalle maatilan herralle, Moonshine Nikolle. Ja terveisiä lähettää täällä Järvelän Henk.

0: Amerikan countrya. Alan Jackson ja Country Boy.
1: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
2: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
1: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
2: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
1: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
2: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
1: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
2: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
0: Näin maanantain musiikki-illassa siis puhutaan Eppu Normaalista ja tuossa puhuttiin aikaisemminkin jo tänä iltana yön radiossa, koska Eppujen ne vihon viimeiset keikat, yksi niistä oli nyt torstai-iltana, sitten perjantaina ja myös lauantaina on sitten se ihan viimeinen. Ja täällä monikin toivoi Eppu Normaalia toiveiden yöhön. Tomppa kirjoittaa, että soittaisitko 5. toukokuuta on Eppujen lempilevyni, lempibiisi. En voi sanoa, ettekö olisi kuullut tätä usein, mutta en radiosta kertaakaan. Eli laitetaan hyvä kiertämään.

5. toukokuuta se oli eppunormaalia se. Ja sama bändi seuraavassakin meinaa Kimmo kirjoittaa, että eppujen semmoinen biisi kuin Laine lautaileva lehmänmaha rock'n'roll ei ole usein radiossa soinut. No ei ole, nyt soi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten mennään tunnelmasta toiseen. Meinaan toivotaan Etta Jamesin kappaletta At Last. Tämä on rakkaudelle, joka on totta vain toisessa ajassa.

Että Jamesin bravuuri at last siinä. Ja sitten seuraavaksi toiveiden yössä pyydetään Coldplaytä. Paradise-nimistä biisiä. Karua kuvaa tämä biisi ja terkkuja tämän myötä kaikille.

0: Coldplay ja kappale Paradise.
1: Ainoa Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Maukku kirjoittaa, että haluaisin kuulla Lauran version hienosta kappaleesta nimeltä Hetken tie on kevyt. Laura Närhi siis.

Hetken tie on kevyt, Laura Närhi lauloi tuon kauniin kappaleen. Eppuja toivottiin paljonkin ja seuraavassa yksi näistä toiveista. Mennään melko harvoin Epuilta kuule radiossa kappaletta nimeltä Hyi meitä. Sehän löytyy samalta levyltä, jonka äänestin todella monen muun ohella heidän parhaakseen. Soitatko?

0: Hyi meitä. Se oli Eppu Normaali.
1: Yle, Radio Suomi. Yöradio. Toiveiden yö.
0: Toiveiden yössä soitetaan toiveita. Niitä saa lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Terve. Toiveena Sheena Eastonin For Your Eyes Only. Saman niminen elokuva on mielestäni yksi kaikkien aikojen parhaimpia James Bondeja. Ja laulajattarella on kyllä jumalallisen kaunis ja mahtava ääni. Eto on tätä mieltä.

Siinä Easton lauloi For Your Eyes Only, eli erittäin salainen oli tuo elokuva, josta tuo musiikki löytyy. Ja sitten muistellaan, että kävin katsomassa Eppu ja Köyliön Lallin talolla 90-luvun lopulla. Keikka oli kova, mutta porilaisena enemmän pelotti, saako turpaan paikallisilta. Terveisin Obi, nykyään Espoosta, jossa ei ole ikinä pelattanut samalla tavalla. Ja Obi laittaa toivebiisiä, joka on Jamiroquai-yhtyeen kappale Space Cowboy.

0: Jamiroquai, Space Cowboy, soi toiveiden yössä.
1: Ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
2: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Toivon kovasti soitettavaksi Aili Järvelän herkän ja koskettavan kappaleen nimeltä Roihuvuori. Pohjoisin terveisin Kari Utsjoelta.

Heidi Järvelä ja Roihu Vuori oli nimeltään tuo kappale. Toivoisin suurlähettiläitä. Mitä miehen tulee olla? Ei ole soitettu lieneen vuosiin. Järkkylaulu ollut joku täällä. No Sarin toive, kun ollaan suurlähettiläitä.

Suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla. Seuraava toivebiisi on Pepe Alkvistin kappale nimeltä Ying Yang.

0: Pepe Alkvist ja Ying Yang. Taisi olla Anssi Nykänen rummuissa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja aivan kohta kello 1 Yle Uutiset. Ennen uutisia soi Jarmon toive. Toiveissa Seija Simolan Kuutamo. At Full Moon, upea ja aistikas tulkinta Debussin klassikosta. Kiitos ja hyvää suviyötä. Terveisin Jarmo. Kuullaanpa tämä Kuutamo. Seija Simola siis laulaa sitten uutisia ja sen jälkeen jatkuu tutusti sitten toiveiden yö vielä kello 2 asti.

0: Jemenin Huthien tekemissä ohjus- ja drooni-iskuissa on kuollut 60 Jemenin keskushallinnon sotilasta, kertoo jemeniläinen sotilaslähde. Terveydenhoidon lähteiden mukaan lisäksi 30 ihmistä on haavoittunut iskuissa. Huthit ilmoittivat hyökkäyksen olleen vastaus väitettyyn hallinnon joukkojen sotilaalliseen vahvistamiseen, jota Saudi-Arabia Huthien mukaan tukee. Saudi-Arabia ilmoitti myöhään torstaina, että Huthit olisivat iskeneet Saudi-Arabian lounaisosaan. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan väliaikaishallinnon ja opposition edustajat ovat aloittaneet keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodríguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvonnan alla. Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa käyttäneet tekoälyä uusien virustyyppien luomiseen. Asiasta kertovat useat mediat. Yhteensä 16 tekoälyn generoimaa virusta osoittautui elinkykyisiksi ja kykeni lisääntymään bakteereissa. Tulokset herättävät toivoa lääketieteellisistä edistysaskelista, mutta myös huolestuttavan mahdollisuuden, että teknologiaa voitaisiin joskus käyttää väärin. Tänään maan pohjoisosan yllä on sadealue, joka liikkuu hitaasti pohjoisemmaksi. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja ja idässä voi esiintyä ukkosta. Yön alin lämpötila on 2 ja 18 asteen välillä. Lapissa on paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 22 asteen välillä.
1: Tanja Paananen toimittaa yön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vellu soittamassa toiveita ja tuossa yöradiossa aikaisemmin illalla puhuttiin Eppu Normaalista, joka siis esittää nyt esiintyy viimeistä kertaa livenä Tampereen Ratinan stadionilla. Ja montakin toivetta tuli aiheeseen liittyen seuraava oikein runon muodossa. Hei, taas riimini rupisen rokkia, tarinankerrontaa ja ripaus sielunmaisemaa. Sitä jään syvästi kaipaamaan, kyyneleet pyyhin, vanhene ei milloinkaan, sielun peilistä katson, siellä eput hymyilee. Teitä unohda en, syrjät sydämessä aina, tiedän sen. Toive kappaleeni on sydän tyhjää lyö ja rakkaus joskus sisältä syö. Ole siinä, minä tässä, ollaan me fanit yhdessä teidän elämässä. Terveisin Jaana.

0: Eppu Normaali. Sydän tyhjää lyö, soi toiveiden yössä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinäpä ohjeet, kuinka laittaa toivetta. Mökillä saan olla ja yksi elämän vaihe taas on päättynyt. Mahtuu näköjään monta elämääni. Olen pahan kokemuksiltani rikkaampi taasen ja mitä muistella. Terveisin Marjaana ja toivekappaleena The Fool on the Hill, Beatlesia.

0: The Beatles ja The Fool on the Hill -biisi.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on? Äänet huppeita mitään. Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Ei sulan helteeseen.
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja seuraavaksi, Vellu Hoi, oletko soittamassa levyjä, etkä tiedä mitä soittaa? Ongelman ratkaisu on Viki Rostin ja Jokke Seppälän Tunnen sen täysillä taas. Hieman sateiseen iltaan, tätä toivoo Esko.

Näin, siinä Viki Rosti ja Jokke Seppälä. Tunnen sen täysillä taas. Moro! Alkuperäinen on toki tässäkin tapauksessa todella kova, mutta Suomi-versio kestää myös todella hyvin merivettä. Kappaleen nimestä tulee mieleen eräs nuoruuden yö kultaisella 90-luvulla ja taksimatka, kun höynäytti merestä rouvaa maksamaan matkamme tarjoten hänelle mahdollisuutta jatkoille. No, nykyään tämäkin tapahtuma aiheuttaa hiukan punoitusta paksun poskillani, joten yhden toiveena on Boston Promenadin ja Suomi-räppäreiden kappale Juoksutaksi Etelärantaan. Terveisin Sörnäinen.

Siinä alun perin Across 110th Street-kappale, Juoksutaksi Etelärantaa käännöksenä Boston Promenade, Elastinen ja kumppanit esittää.

Tie 5370 välillä Hiltulanlahti-Räsälä-Kuopiossa ja kyseessä Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja se on keskeytettynä kello 2 asti, eli vielä noin 40 minuuttia. Siis tie 5370 välillä Hiltulanlahti-Räsälä-Kuopiossa Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja lauttaliikenne on keskeytettynä kello 2 saakka. Morjentes! Löytyisikö mulle ja Henkalle viimeisen työyön piristykseksi Priimukselta kappalen nimeltä The Joys Go Winding Down? Mahtavaa basson läpsyttelyä. Terveisin Henkka ja mä.

näin Priimus-yhtye, The Joys Go Winding Down -biisi. Ja seuraava toive on Living Color -bändin kappale Sunshine of Your Love. Hieno versio Creamin biisistä. Aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä, kirjoittaa Jont.

0: Näin siinä Living Color-yhtyeen Sunshine of Your Love-versio.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Sinnepä vaan juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä.

Litku Klemetti, En elä, soi siinä. Ja seuraavaksi toiveiden yössä sitten toivotaan Barbara Helsingistä ja kappaletta nimeltä Kuparipannu.

Kuppari pannu, Barbara Helsingius lauloi siinä, katsoo kuinka viski tippuu. Äsken oli puhetta tuosta Puutosaumen lossista, siellä tosiaan lauttaliikenne keskeytetään ja keskeytys alkaa kello 2, eli 20 minuutin kuluttua kestää sitten puoli tuntia, eli 2:30 saakka. Taisin sanoa vahingossa väärät kellonajat, mutta siis kello 2 alkaa ja 2:30 asti on siellä keskeytettynä lauttaliikenne. Ja seuraavaa toivetta sitten. Moikka! Heitin just Jatsissa oman ennätykseni, rapeat 332 pistettä. Saisiko noppien kunniaksi Finley Quayen kappaleen Dice. Terveisin Salmelantien kultaranne.

Finley Quay ja kappale nimeltä Dice soi Toiveiden yössä. Ja sitten seuraava toive, se on Anneli Saariston musiikkia. Katkennut Helmi Nauha 50-vuotis hääpäivän kunniaksi. Tätä toivoo Maria ja Juha rakkaudella. Onnea sinne.

Anneli Saaristo lauloi katkennut helminauhan nimisen kappaleen. Hei, haluaisin kuulla kappaleen nimeltä Meitä jyrätään miljoona sateelta. Tästä tulee mieleen aika, kun meihin ei oikein uskottu, mutta nyt tulee syksyllä silloisen tyttöystävän nykyisen vaimon kanssa 30 vuotta yhteistä taivalta täyteen ja mitä kaikkea siihen aikaan ollaankin saatu aikaan. Pienestä lähdettiin elämää rakentamaan ja on saatu aikaan kovalla työllä kaikenlaista, kirjoittaa Marko. Hyvä, hyvä.

0: Meitä jyrätään. Se oli miljoonan sade.
1: Lauantaina klassikko käräjillä.
2: Tässä mä olen paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
3: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitten tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan kautta se tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
4: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niinku kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niinku Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo ja siellä on niinku Hello Goodbye ja I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
1: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Näin klassikko käräjät tulossa taas, hieno ohjelma. Nyt on sillä lailla, että yhtä toivetta vaille valmis on tämä toiveiden yö. Paljon tuli toiveita ja monta niistä ehdittiin soittamaan, mutta ei läheskään kaikkia. Mutta huomenna onneksi sitten taas uusi toiveiden yö heti puolelta taas aloitetaan ja kello 2 asti siis joka yö Radio Suomen yöradiossa aina. Vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Maukka saa viimeisen toiveen tälle yölle. Toivoisin, että soittaisitte iki-ihanan kappaleen The Shadow of Your Smile. Tänä yönä olisi minulla mahdollisuus kuulla se ja sopisi hyvin myös vähän nyt alakuloiseen tilanteeseeni. Tsemppiä vaan sinne Maukalle ja kuunnellaanpa Johnny Pennettin versio. Tässä alun perin elokuvasta The Sandpiper, The Shadow of Your Smile.

0: Yöradio.
1: Marokko on ilmoittanut valmiudestaan auttaa Espanjaa palauttamaan Ceutaan saapuneita alaikäisiä lapsia ja nuoria takaisin Marokkoon. Marokkolaisen uutistoimisto MAP:n mukaan maan viranomaiset ovat sitoutuneet tunnistamaan ilman huoltajia olevat alaikäiset, jotta heidät voidaan palauttaa kotimaahan. Paikallisten viranomaisten mukaan Ceutassa on ainakin 1100 alaikäistä ilman huoltajaa. Heistä osa on ollut alueella jo ennen viime viikolla tapahtunutta laajamittaista rajanylitystä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä saapui Marokosta Espanjaan kuuluvaan Ceutan kaupunkiin. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gazan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta viime viikolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutta. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen.
2: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 2.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja uutisiin päättyi samalla sitten toiveiden yö. Huomenna siis jatketaan heti puolen yön jälkeen taas toiveita. Ja viimeinen toivebiisi oli tällä kertaa The Shadow of Your Smile, ja sen esitti äskeisessä Johnny Bennett.

Syttynyt sammumaan. Ani lauloi tuon biisin. Kello on kohta 7:02. Yöradion studiossa Vellu täällä, moi moi. Ja hyvää aikaista perjantaita, perjantai 7. päivä elokuuta tänään. Ja lahja viettää nimipäivää. Kyllä, kyllä. Hyvä lahja. Kun las kisua seuraavana, kolmas pyörä.

0: Kaari. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Koko Suomi tanssii, portti on pois ja komiat sinne. Aika lailla tuoretta musiikkia.
1: No, I can't take one more step towards you.

Kristiina Peri, Mia Jar of Hearts. Seuraavan biisin jälkeen palataan paikka auringossa lähetykseen. Ohjelmahan on vajaa parituntinen, kaksiosainen nyt kesäaikaan ja kohta sitten se lyhyempi osa. Ja siis torstain keskipäivältä tulossa Mia Krausen paikka auringossa. Mutta ennen sitä tulee J. Karjalaisen musiikkia. Oi mikä ihana ilta.

0: Radio Suomi.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

Näinhän se on tavoite, ainakin parisuhdetta aloitellessa yhdessä ikuisesti nyt ja aina. Hän oli Johanna Debreceni, tangokuningatar 22 vuoden takaa. Yhdessä ikuisesti nyt ja aina. Siitä sitten lähdetään eteenpäin tätä paikka-auringossa lähetystä todellisen klassikon parissa.

0: ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Eero Raittinen, vanha holvikirkko, Melaro Chyrkka. Ja vaikka Eerohan tunnettiin ensisijaisesti blues rockia roots-muusikkona, niin tästä kappaleesta, joka oli lähinnä iskelmällistä poppia, niin tuli hänen ainoa virallinen lista ykkösensä koko herran pitkän uran aikana. Eerolla oli melko vaikea suhde tähän kappaleeseen. En tiedä, mikä siinä oikein tökkäsi, mutta yleisön pyynnöstä tämä oli ohjelmistossa ja pysyi, eikä siitä mihinkään liikahtanut. Seuraavassa Beerit sitten ja Kultani muuta.

Siinä Beerit ja Kultani mun. Ja tuosta löytyy muuten hiukan toisenlainenkin kappale. Ville Leinonen teki kaksi tällaisen iskelmien uudelleen versioituja levyjä ja tämä on niistä jälkimmäisellä. Eli Hei taas -levyltä. Sieltä löytyy avauskappaleena tämä Beeritin Kultani mun. Lisäksi siellä on sellaisia kappaleita uudelleen versioituja.

0: arvioituna muun muassa kun Sadepisaroita, Jonna Tervomaalta, Kake Randelinin Nasta Pimu, Nisa Sorajan, Anna Rakas Raju Hetki ja Meiju Suvaksen Otakki. Kertakaikkisen hieno levy, suosittelen kuuntelemaan. Ville Leinosen Hei sekä Hei taas.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Majakka ja meri siinä Aallon rytmiorkesteri, joka on tullut tunnetuksi omintakeisesta soundistaan, missä perinteinen iskelmä yhdistyy tyylikkäästi rautalankaan, rockiin ja poppiin ja ehkäpä myös laulaja Vesa Järvensivun laulumaneereista.

Taivaan kartasta lauloi siinä Anne Mattila menestysalbumillaan Perutaan häät. Tuo kappale sai runsaasti uutta huomiota syksyllä 2018, kun The Rasmus-yhtyeen keulahahmo Lauri Ylönen esitti siitä oman versionsa Vain elämää -televisiosarjassa. Tässä jälleen yksi jatkumo tuohon Vain elämää -musiikkigenreen. Tiedättekö, mitä Vena Amoris tarkoittaa? Se on latinaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti rakkauden suonta. Uskomuksen mukaan, kun vasemman käden nimettömästä sormesta kulkee suora verisuoni sydämeen, minkä vuoksi vihkisormusta pidetään juuri kyseisessä sormessa. Tässä Ässien hitti kesältä 2021 Vena Amoris.

0: 7. Mä halusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
0: Vai ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Mira Sunnari, tango kuningatar, 4. vuosisadan takaa vuodelta 2001 ja tuon kappaleen nimi oli Kaupungin valoihin. Mennään sitten hiukan samoihin aikoihin eli vuoteen 2003. Silloin Taikakuu levytti tämän seuraavan kappaleen Vaarallinen nainen ja tuolla alkuperäisellä levytyksellä laulaa yhtyeen pitkäaikainen ja karismaattinen sittemmin soolouralle siirtynyt Janne Raappana. Mutta hänet korvasi sitten elokuussa 2004 Juha Metsäperä, mutta tällä versiolla vielä Janne Raappana mukana. Vaarallinen nainen ja Taikakuu.

0: kappaleesta Vaarallinen nainen. Siinä kuitenkin taikakuu. Hetken kuluttua on vuorossa säätietoja niin maalle kuin merellekin, mutta ennen niitä päästetään ääneen vielä Heidi Kyrö. Tässä seuraavassa yksi hänen 2000-luvun taitteen tunnetuimmista radio- ja tanssihiteistä, joka vahvisti hänen siirtymistään tuolta ehkä perinteisemmästä lavatanssi-iskelmästä modernimman pop-iskelmän suuntaan. Tässä Heidi Kyrö ja Teit sen taas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.

Näin, paikka auringossa, Mia Krause siinä toimittajana. Ja vajaan minuutin kuluttua kello 3, niin Yle Uutiset ja uutisten jälkeen tosiaan jatkuu sitten paikka auringossa, joka on tuplasti pidempi nyt kesäaikaan. Mutta seuraavaksi Yöradiossa siis kello 3 Yle Uutiset ja sitten tuo paikka auringossa.

0: Saudi-Arabiassa 10 siviiliä on haavoittunut Jemenin huthien tekemässä iskussa. Saudi-Arabian johtavan sotilaskoalition mukaan isku tehtiin torstaina maan eteläosassa lähellä Jemenin rajaa. Haavoittuneiden joukossa on saudi-arabialaisten lisäksi Egyptin, Jemenin ja Pakistanin kansalaisia. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla Iranin tukemia hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentin vaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 3. Nyt siis jatkuu paikka auringossa. Mia Krause ja tämä on torstain keskipäivältä uusintaa tämä.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.